0: Heinrich Heine fæddist 13. desember 1797 í Düsseldorf í Þýskalandi. Vöku mína leku síðustu tunglskins geislar 18. aldarinnar og hinn fyrsti morgunljómi 19. aldarinnar sagði hann sjálfan sig. Það var ekki einungis að öldin 18. væri á enda runnin heldur heilt sögulegt tímabil. Á rústum lensveldisins var til borgaralegt þjóðfélag. Á eskudögum Heines lifði þó enn í glæðum hinnar miklu frönsku byltingar frá 1789. Og Düsseldorf, fæðingarborg skáldsins, var hernuminn af frökkum frá 1795 til 1801 og aftur 1806 til 1813. Skáldið lifði á stormasamri tíð. Júlíbyltingin 1830 hafði djúp áhrif á hugsun og skáldskap Heines og sjálfur upplifði hann byltinguna 1848 í París. Og þar kynntist hann og bast vináttuböndum við landa sinn Karl Marx. Þeir heimsögulegu atburðir sem hér voru nefndir marka með vissum hætti ramman utanum rithöfunda fyrir Heines. Hann var nefnilega ekki einungi skáld ástar, vins og rósa, heldur einn hinn snjallasti rithöfundur óbundins máls á þýskri tungu á 19. öld. Heine má segja með sanni að hann hafi kennt til í stormum sinnar tíðar. Nietzsche segir á einum stað, þó þýsk tunga fjalli í gleymsku, munu tveir þýskir höfundar aldrei gleymast, Heine og ég. Hvað sem þessari yfirlýsingu líður er óhætt að fullyrða að róður Heines sem prósahöfundar fer vaxandi. Ekki vantaði þó að gerða væru tilraunir til að stemma stigu við áhrifum hans og vinsældum. Nægir að nefna í því sambandi allsherjar bann við útgáfu rita hans í Þýskalandi 1835 þar sem að var tíma eftirlýstur sakamaður. Og tæpum 100 árum seinna voru bækur hans brenndar á nasistum. En frægustu ljóð hans sem ekki var hægt að brenna úr hugum þýsku þjóðarinnar voru eignuð ókunnum höfundum. Hér verður ekki gera nokkur tilraun til að fara í saumana á þeim átökum sem Heine stóð í á sinni tíð við misjaflega göfug yfirvöld. Við látum næja að segja skáldinu til hrós að það beitti brandi sínum eftir bestu getu gegn hverskins þjóðrembingi og mannlegri niðurlægingu. Þótt Heine væri margbrotin persóna og ekki við eina fjölina feldur, hvort heldur í kvennamálum eða pólitík, tók hann baráttu sína fyrir málefnum friðar og réttlætis alvarlega. Á einum stað segir hann dálítið hátillegur að þetta sé sitt sanna embætti. Hatur óvinna minna, sagði hann, er staðfesting þess að ég hef sinnt þessu embætti af heiðarleik og trúmennsku. Ég mun alltaf reynast verðugur þessa haturs. Eða mótlæti sem Heine varð að þola lífs og liðin er sannur mælikvarði á þessa embættisfærslu verðum við að viðurkenna að þar stóðan sig vel. Ekkert þýst skáld hefur notið meiri hilli erlendis en Heine og fá skáld hafa fundið greiðari leið að hjörtum Íslendinga en hann. Það sýna þær þýðingar ótal mörgu sem gerðar hafa verið á ljóðum hans á íslenska tungu. Í þessum þætti reynum við að breyta til og kynna fyrir fólki rithöfundin, háðfuglin og gagnrýnandan Heine. Úrvalið er ósköp persónulegt en ekki eftir fræðilegri forskrift ef hún þá möguleg. En það ósk okkar og von að menn hafi nokkra skemmtun af og kannski fróðleik. Í fyrsti textin sem við fáum að heyra eru endurminningum Heines sem svo eru nefndar. Í raun og veru ekki til nema lítið brot af því upphaflega handriti. Sumt fjall fyrir vægðarlösi gagnrýni höfundarins sjálfs en fleira þó varð að brennast í eldi eftir vilja ættmenna hans. Í textin sem hér fer á eftir er líklega samin í kringum 1840. Þar lýsir Heine því hvernig honum verður með óþægilegum hætti ljóst að hann var gýðingur og að sú staðreynd myndi reynast afdrifarík fyrir allt hans líf.
1: Faðir minn var fáorður maður og lét hugsanir sína sjaldan í ljósi. Og eitt sinn á mínum bernsku árum, þegar ég sótti hinn andlösa klausturskóla fransiskanareglunar, en dvaldist heima helgar, notaði ég tækifærið til að spyrja föður minn hver afi minn hefði verið. Hann svaraði þessari spurningu minni, hálfvegis hlæjandi og í hálkæringi, afiðinn var lítill geðingur og hafði mikið skegg. Daginn eftir, þegar ég gekk inn í skólastofuna, þar sem skólafélagi mínir voru fyrir, flýtti ég mér að segja þeim þessi merku tíðindi, að afi minn hafði verið lítill geðingur með sítt skegg. Varla hafði ég sleppt orðinu þegar félagi mínir átu þetta hver upp eftir öðrum, í öllum tóndegundum og letu hinn margvíslegustu dýrahljóð fylgja með. Strákarnir stukku yfir borð og bekki, rifu töflutin af veggjónum, sem duttu niður á gólfið á svona blekbyttónum, hlóu og gönduðust, ílfurðu, geltu og krunguðu, svo að úr var skelfilegur gauragangur. Það sem viðlagið var alltaf afinn sem var lítill geðingur með mikið skegg. Umsjónakennari bekkjarins heyrði háaðan, kom inn í stofuna, æfur á svip og spurði hver stæði fyrir þessum mólátum. Eins og jafnan í slíkum tilvikum báru allir af sér sökina. Og að rannsók lokinni komst upp um mig, veslingin, sem hafði gefið tilefni til allra þessara óláta með athugasemdinni afa minn og mér var refsað með dálaglegri hýðingu. Þetta voru fyrstu höggin sem ég fekk í þessum heimi og við þetta tækifæri komst ég að þeirri heimspekilegu niðurstöðu að góður guð sem skapaði hýðinguna kom því jafnfram þannig fyrir af gæsku sinni að sá sem útdeilir höggunum verður á endanum þreyttur en það yrði hýðingin óbærileg að öðrum kosti. Prikið sem ég var barn með var úr gulum reyr, en rendurnar sem það skildi eftir á bakinu voru dökkbláar. Þeim glemdi ég aldrei. Og nafni kennarans sem barði mig, svo miskunar laust, glemdi ég heldur aldrei. Það var faðir Dieterscheid. Hann var fljótlega rekin frá skólanum af ástæðum sem ég hef heldur ekki glemt, en kýsa þegja yfir. Frjálslindir menn hafa ofta tilefnislausu farið niðrandi orðum prestastéttina, og sjálfsagt mætti segja henni ýmislegt til málsbóta þó að það hendi einn óverðugan fulltrúa hennar að fremja glæp sem þegar allt kemur til alls skrifast á reikning mannlegra náttúru eða ónáttúru. Eins og nafn mannsins sem veitti mér fyrstu höggin hvar mér ekki heldur tilefnuðu minni. Þessi gæfurlösa athugasemd uppruna minn og svo djúft greifsti þetta bensku atvik í huga minn að alltaf þegar ég heyrði minnst á litla gyðinga með mikið skegg rann mér ískalt vatn milli skinns og hörunds. Brennt barn forðast eldin, segi máltækið. Og það má vera hverjum ljóst að ég fann aldrei síðar hjá minn eina kvöt til að afla mér frekari vitnesku þennan vafasama afa minn og ættartölu hans. Nýja heldur að upplýsa hinn stóra fjölda þessi efni á sama hátt og smáfólki fyrrum.
0: Og nú skulum við huga að öðrum örlagatræði í lífsvef skáldsins, nefnilega því hlutverki sem konur gegna í lífi hans og list. Eins og margir vita verður hæni tíðrætt konur og ástina í hennar margbreytilegu myndum. Hér segir frá fyrstu ástinni henni fínu rauðu.
1: Hún var mittismjó eins og algengt er meðal kvartiróna í Vesturindíum og þar eða hún var hvorki reyði í lífstykki, né heldur klædd tilt undurkjóla, þá líktust nærskorin klæði hennar döggvotum búningi myndastyttu. Engin marmarastytta gat ef vísu keft við hana í fegurð, en það var hún opinberun lífsins sjálfs og hver hreyfing hennar opinberaði hrynjandi líkamans, mér liggur við að segja, músík sálarinnar. Engin dætra nýjópu hafði fagurskapara andlit. Hún var ljós á hörund. Stór og djúbrá augu hennar líkt og lögðu fyrir menn gátu, en fíngerður munnurinn vistist hins vegar að segja, þú ert of fávís til að geta upp á réttu svari. Hár hennar var blóðrautt og lokkarnir hrundu niður á axlirnar, þannig að hún gat bundið það saman undir vöngunum. Þegar hún gerði það, var engu líkara en höfuðið hefði verið sneitt af bolnum og blóðið gysi úr sárinu. Rödd Jósefínu, eða fínu rauðu, eins og hinn fagra frænka konunnar frá Gokk var kölluð, hljómaði ekki sérlega vel. Og raddstyrkur hennar virtist á stundum nánast engin. En þegar ástríðuna gagntóku hana, fylltist rödd hennar segðandi hljóm sem hafði sérstök áhrif á mig fyrir það hversu mjög hún líktist minni eigin. Stundum brá mér þegar hún talaði og fannst mér í heyra rödd mín sjálfs og söngur hennar myndi mig á drauma þar sem ég hafði sjálfur sungið með sama hætti. Hún kunni margar þjóðvísur og kannski var það hún sem vakti áhuga mín á slíkum kveðskap. Að minnstakosti hafði hún mikil áhrif á hið verðandi skáld. Fyrstu ljóðin í bókinni Draumsýnir sem ég orti skömmu síðar eru myrk og óvægin og ber að keima af sambandi okkar sem fylgdi æsku mína og ungjæðislegar hugsanir óhugnaði.
0: Sá óhugnaður sem hæni á við stafaði ekki síst af því að afi Jósefínu hafði verið afkasta mikill böðull í lifanda lífi og í eign ættarinnar hafði varðveist hið illræmda böðuls sverð en með því átti hann að hafa gert 100 menn höfðunum styttri. En böðulsverð sem svo vel höfðu dugað voru talin búa yfir leyndardómsfullum krafti og áttu að grafast í mold eins og dauðir menn. Það er endar einnig verið gert í þetta sverð en áðurnefnd frænka Jósefínu hafði grafið sverðið upp og gemdi það í húsinu þar sem þær frænkur byggu. Þetta dulafulla sverð orkaði sterkt á ímyndunarafl hins verðandi skálds.
1: Eitt sinn þegar frænkan var ekki heima bar ég Fínu að sína mér þennan undra grip. Hún lét ekki ganga lengi á eftir sér hvarfinn í kompuna þar sem sverði var gemt og kom aftur að vörmuspori með ógnveikandi sverð sem hún sveflaði af miklum þrótti þrátt fyrir sína grönnu handleiki. Leið sönglaði hún skelmislega ógnandi Viltu kyssa hinn brugna brand sem bölvun færði og dauðans grand? Ég svaraði í sama tón Ég vil ekki kyssa hinn brugna brand heldur vil ég kyssa fínu rauðu. Og þar sem hún gat ekki borið hönd fyrir höfu sér að ótta við að meiða mig með stálinu stinna varð hún að láta því yfir sig ganga að ég greip með ástríðu þunga fagurlagaða mjaðmir hennar og kisti hana á þróskulegan munnin. Já, þrátt fyrir böðulsverðið sem hefði gengið milli bols og höfus á 100 vesælum skúrkum og þrátt fyrir þá anstigð sem fylgdi snertingunni við þið óhelga kyn, kisti ég hina fögru böðulsdóttur. Ég kisti hana ekki aðeins af ástaralöngun, heldur einnig af fyrirlitningu á hennu gamla samfélagi og öllum þess forneskjulugu hekiljum. Og á þessu andartæki blossuðu upp í mér þar ástríður sem líf mitt var helgað upp frá því, ástin á fögrum konum og ástin á frönsku byltingunni, hinum franska eldi okkar tíðar sem ég var sjálfur gagntekin af í baráttum minni við málsvara afturhaldssjónamiða. Ég ætla ekki að lýsa nánar ástminni til Jósefínu. Svo mikið vil ég þó játa að hún var einungis inngangur að hennu miklu harmleikjum lífsmíns. Þannig gerir Rómeó fyrst hosu sínar grænar fyrir Rósalindu áður en hann hittir Júlíu. Það með fyrstu ástina eins og hreinsunar eld katólkunar. Að þar fá menn að kynna sprunanum áður en þeir hafna endanlega í hinum eilífu vítislogum. Víti? Leifis manni að bera ástina saman við slíkan óhugnað. Sé ykkur það skapfeldara, geti allt eins líkt henni við himnaríki. Því ver að ástina vita menn aldrei með vissu hvenar hún fer að líkast víti og hvenar himnaríki. Og menn vita heldur ekki hvort englar hennar eru dulbúnir djöflar eða djöflarnir dulbúnir englar. Í sannleika sagt, hversu skelfilegur sjúkdómur er ástin til kvenna. Þar gagna því miður engin mótefni eins og dæmin sanna. Lífsreindir og snjallir læknar ráðleika mönnum að skipta umhverfi og halda því fram að fjarlæðin frá töfradísinni leysi menn úr álögum. Það læknisráð að konur séu besta meðali gegn konum er líklega það sem best gefst. Það ætti þýr að vera ljóst á gæti lesandi að sú tilraun sem móður mín gerði í bernsku til að gera mig ónæman fyrir ástinni bara ekki til allan árangur. Mér voru þau örlög búin að þessi skelfilegi sjúkdómur hjartans átti eftir að herja meira á mig en aðra menn og skilja eftir sér svo mörg illa gróin sár að helst minn er á dauðagrímu Mirabós eða framhlið matsarín hallarinnar eftir frækilega bardaga júlíbyltingarinnar. Skildi engin lækning vera til við þessum örlagaríka heilsubresti. Nýlega hélt sálfræðingur því fram að hægt væri að aftýra þessari vá en menn beittu réttum meðölum þegar vart yrði fyrstu einkenna. Þessi ráleiking virðist í ætt við þau ráð sem gefin eru í gamalli og einfeldnislegri bænabók þar sem finna má bænir gegn hverju því óhappi sem hugsa getur. Þar á meðal margra blaðsýna bæn sem sótaranum er ætlað að byðja þegar hann finnur til svima og er í þann mund að falla niður að þækinu.

0: Im traurigen Monat November war's. Die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub. Da reist ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube, sogar die Augen begonnen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Ein kleines Harfenmädchen sang. Sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme, doch ward ich sehr gerührt von ihrem Spiele. Sie sang von Liebe und Liebesgram, Aufopferung und Wiederfinden dort oben, in jener besseren Welt, wo alle Leiden schwinden. Sie sang vom irdischen Jammertal, von Freuden, die bald zerronnen, vom Jenseits, wo die Seele schwelgt, verklärt in ewigen Wonnen. Sie sang das alte Entsagungslied, das Eierpopeia vom Himmel, womit man einlullt, wenn es greint das Volk, den großen Lümmel. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Ein neues Lied, ein besseres Lied, oh Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hier Niedenbrot genug für alle Menschenkinder. Auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder, ja. Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen.
1: Árið 1810 kom út bókin De l'Allemagne Þýskaland eftir svissneska rithöfundin Frú Stel. Bókin var skrifuð undir sterkum áhrifum þýsku romantíkurinnar, einkum þó sérilagi skáldsins og prófessorsins Ágústs Vilhelms Schlegels. Ágúst Vilhelm var ásamt bróður sínum Friedrich Schlegel, einn ötulasti málsvari þýskra romantíkur á 19. öld. Í bók Frú Stels Þýskaland frestaði höfundur þess að innvíja franska lesendur í þar hræringar sem áttu sér stað þessar mundir í þýsku bókmennta og menningalífi. Eitt þeirra manna sem var allsendis ósáttur við þá mynd sem dregin var upp af andlegu lífi þjóðverja í bók Frú Stels var Heinrich Heine. Honum þótti Frú Stel gera heldur mikið úr andlegri reistn og vitsmölarlegum glæsileik helstu skálda og hugsuða romantísku stefnunar í Þýskalandi. Hann taldi bókinni yfirfulla af mærðarfullu oflofi fyrrgreinda höfunda og bera því vitni að höfundurinn hefði lítinn skilning á mikilvægustu þáttunum í þýsku menningalífi. Í því skyni að andmæla þeim sleggjudómum menn og málefni sem hann taldi einkenna bók Frú Stels setti hann sjálfur saman rit sem hann nefndi til Alemannia Þýskaland þar sem hann leitaðist við að leiðrétta þá mynda þýskri menningu sem finna má í samnendri bók hinnar svissnesku frúar. Bók Heines samanstóð af ritinu Saga trúarbræða og heimspeki í Þýskalandi sem kom út á þýsku árið 1835 auk nokkurra kafla úr ritinu Romantíska stefnan sem kom út í fyrstu gerð árið 1833 og aukin og endurbætt tveim árum síðar. Saga trúarbræða og heimspeki í Þýskalandi skiptist í þrjá megin hluta. Í fyrsta hlutanum fjallar Heine siðbótina og Martin Luther. Annar hlutin fjallar byltingar í evrópskri heimspeki, engum heimspekilegar kenningar þeirra Spinozas og Lessings. Í þriðja hlutanum gerir Heine því næst grein fyrir merkustu heimspekingum sinnar eigin samtíðar, þeim Kant, Fichte og Schelling. Bókin kom sem fyrir segir út á þýsku í Hamburg árið 1835. Þegar Heine fekk bókina í hendur var honum fljótlega ljóst að verkið hafi verið nokkuð grátt leikið af útgefandanum. Þar er þannig að það talið sér skilt að beita strangri ritskoðun og fjarlægja ýmis ummæli Heines sem hann óttaðist að gætu farið illa fyrir brjóstið á yfirvöldum. Þegar Heine var þetta ljóst rann honum mjög í skap. Hann setti saman gagnorða yfirlýsingu sem hann birti í blaði þar sem hann skýri lesendum frá því að útgefandinn hafi gengið svo vægðarlaust í skrokk á þessu sköpunarverki sínu að það sé ekki lengur annað en vesaldarlega leifar þess sem það hafi verið frá hendi skapara síns. Það var endar hvorki í fyrstan í eina skiptið sem útgefendur töldu sér skilt að draga broddin úr hversustu gagirinn í skeitum Heines. Í bóksinni Þýskaland verður Heine tíðrætt það hve málsvarar íhalds og afturhaldssjónarmiða láti mikið að sér kveða í þýsku menningalífi. Hann andæfir þeirri síðarspeki slíkra manna að borgurunum sjá hollast að ástunda nægjusamt og einfalt líferni. Hverskins nautnir og veljistingar séu af hinu illa. Til þeirra spekinga sem flýta líðnum slíkan boðskap beinir Heine meðal annars eftirfarandi orðum. Þið heimtið fábrotin klæðnað, nægjusemi og kryllausar nautnir. Við krefjumst hins vegar ambrósíu og guðavega, purpuraklæða, safaríkra kræsinga, nautnar og íburðar, fjörugs nornadans, tónlistar og gleðileikja. Þessi orð lýsa vel þegar í líðræðislegu hugsun skáldsins að alþýðan eigi ekki síður tilkall til veraldlegra listisamda en höfðingjarnir. Heine lagðist eindregi gegn þeirri speki að alþýðinu bæri að stunda fábrotið og nægjusamt líferni til þess eins að hljóta fyrir það náð og umbun í öðru lífi. Við viljum koma á leggirnar himnaríki á þessari jörð, segir hann í ljóðinu sem við heyrðum hér að framan. Á árunum 1853-54 fegst Heine við rítun endurminninga sinna og í september 1854 byrtist afrakstur þeirra rítju í frönsku tímariti undir heitinu Játningar. Heine lét því orðfalla í bréfi til útgefandans að játningarnar geymdu merkar heimildir líf hans sem myndu valda miklu uppnámi þar í hér væri eiginlegar trúarjátningar að ræða. Og þrátt fyrir að efni þessara játninga hafi verið skorið niður við trók af ritstjórninni, öllu þær engaði síður miklum úlfa þitt. Það sama gilti þýska útgáfu textans sem byrtist það byrð mánuði síðar. Í gablanum sem hér fer á eftir lýsir Heine viðhorfi sínu til áður nefndrar bókar svissneska rithöfundarins Frú Stel og óhættir að fullyrða að höfundurinn er óspar á háðið. Réttmæti þessarar meinfindn og ádrepu hans afskipti hennar svissnesku konu af þýsku menningalífi skal hér engin dómur feldur. Hins vegar þessi skrif ágætt dæmi kaldhæðni og meinfindin stíl Heines þegar hann freistar þess að slá vopnin úr höndum þeirra sem eru andstæðir honum í skoðunum. Í upphafi textans víkur hann að bóksinni Þýskaland sem kom út þar að 1835 eins og áður segir.
2: Ég nefndi bók mína sama nafni og Frú Stel sína frægu bók sem fjallar sama efni. Og það gerði ég reyndar í ádeilu skinni. Ég neita því ekki að sá að meðal annars tilgangu bókarinnar að andmæla Frú Stel. En með því að lýsa því yfir tæpitungu löst að rit mitt sé ádeilurit þjóna ég unnendum sannleikans betur en með því að bregða yfir mig einhverju hlutleysins í dulu, þar eða slíkt yfirskin er ævinlega lígi og skaðlegra þeim höfundi sem deilt er á en hreinskiptin andstaða. Þar sem Frú Stel er rithöfundur með snilligáfu og hefur jafnframt lýst því yfir að snillingurinn sé kynlaus, þá þarf ekki að sýna þessum rithöfundi samskonar tillitssemi og til siðsir að sýna konum og er í raun ekkert annað en umkunna að vera staðfesting á veikleika þeirra. Skildi svo kostulega skrýtla vera sönn sem sögðar í tengslum við fyrrnefnda yfirlýsingu Frú Stel og ég heyrði á mínum úlingsárum ásamt öðrum skopsögum úr keisaradæminu. Sagan segir að á þeim tíma þegar Napóleon var enn fyrsti konsúll hafi Frú Stel komið að heimsækja hann en þrátt fyrir að dyravörðurinn reyndi að fullvissa hana að hann hefði ströng fyrirmæli að hleypa engum inn, hefði hún engu að síður heimtað að hinum fræga húsbónda hans yrði tilkynnt komu hennar. Þegar sá síðar nefndi lét bera henni þau boð, hann gæti því miður ekki tekið að móti henni göfugu konu, engum fyrir þá sök að hann hefði gengið til laugar, á frúinu hafa sent honum það alremda svar að þessar aðstæðu konsulsins breyttu engu, þar eða snillingar væru kynlausir. Ég ábyrgist ekki að þessi saga sé sönn, en ef hún upplogin, þá hún engu að síður góður tilbúningur. Hún lýsir þeirri ágengni sem þessi ákafa kona síndi þegar hún var að eltast við keisaran. Hann hafði hvergi frið fyrir álitni hennar, hún hafði fengið þá grillu í höfuðið að mesta stormenni aldarinnar hlýti að rugla reytum sínum með merkustu konu sinnar tíðar í meira að minna andlegum skilningi. En þegar hún var að slægjast eftir gullhömrum spurði hún keisaran eitt sinn að því hverja hann teldi mestu konu samtíðarinnar. Keisarin svaraði, þá konu sem átt hefði flest börn. Þetta var ekki mjög riddaralega sagt, enda því ekki að leyna að hjá keisaranum skorti nokkuð á háttvísi og alúð af því tagi sem frönskum konum svo kær. En þó að franskar konur verði fyrir ókurteisi halda þeir sjálfar virðingu sinni sem ekki verður sagt hinna frægu konu frá Genf, sem við þetta atvik sannaði að þrátt fyrir það að hún væri víðförul, leyndi sér ekki ákveðin sveitamennska í fari hennar. Þegar þessi sómakona gerði sig grein fyrir því að ágengni hennar var engan árangur, gerði hún það sem konum títt í slíkum tilvikum, lýsti yfir andstöðu sinni við keisaran, andæfði harðstjórn hans og skorti á riddaramennsku og linti ekki látum fyrir lögreglan rak hann úr landi. Hún flýði nú til okkar, til Þýskalands, þar sem hún efndi í hinna frægu bók sína sem skildi hefja andadýrkun þjóðverja upp til skýjana. Öndvert við efnishyggju franska keisaradæmisins. Hjá okkur komst hún fljótlega í feitt. Á fjörur hennar rak lærdómsmanninn Ágúst Vilhelm Schlegel. Þar fann hún kynlausan snilling. Hann var dyggur fylgisveinn hennar og leiddi hana öll háaloft þýskra bókmennta. Hún hafði komið sér upp ógnarstórum turban og varð með því soldátt í ríki andans. Hún fór eins og eldibrandur bókmenntir okkar og hermdi þar með skoplegum hætti eftir hinu mikla soldáni í ríki efnisins. Á sama hátt og keisarin spurði þegna sína hver gamall ertu, hvað áttu mörg börn, hvað hefur lengi þjónað í hernum, spurði frú Stel, lærdómsmenn okkar, hver gamall ertu, hvað hefur skrifað, ertu fylgjandi heimspeki Kants eða Fichtes? Þetta voru þær spurningar sem frúin lét dynja á mönnum án þess að bíða eftir svari og sem hennar trúi skósveinn Ágúst Vilhelm Schlegel mótti hafa sig allan við að hripa niður í vasabókina sína.
3: Á sama hátt og Napóleon taldi þá konu fremsta kvenna sem flest börnin hefði alið, þá álit frú Stel þann karl mestan karla sem flestar bækur hefði saman settar. Það illgerlegt að ímynda sér það fjaðrafok sem hún olli hjá okkur og margar nýlegar bækur lýsa á stórkostlegan hátt því neyðar ástandi sem soldáttnin í andans ríki skapaði í þýsku menningarlífi á sama tíma og soldáttnin í ríki efnisins veittu okkur þungar búsifjar. Okkar helstu lærdómsmenn urðu fyrstu fórnarlömb þessa andlega yfirgangs. Þeir bókmenntamenn sem féllu í kramið hjá hinni snjöllu konu og höfðu andlitsfall eða augnalit að hennar smekk, gátu vænst vinsamlegar umfjöllunar í bók hennar Þýskaland, sem jafngilti virðingarkrossi heiðursfylkingarinnar. Þessi bók finnst mér alltaf bæði skopleg og hvimleið í senn. Hún sýnir hennar ástríðufullu konu og allan hennar hamagang. Þar sést hvernig þessi stormsveipur í kvenmannsklæðum rótaðist okkar friðsæla Þýskaland og hvernig hún hrópar í hrifningu hvar sem hún kemur. Ó, hve hér andar ferskum blæ. Hún hafði ofhitnað í Fraklandi og kom til Þýskalands til að kæla sér niður. Hið svalandi sakleysi þýskra skálda hafði svo notalega áhrif á hennar heita sólvermda barm. Hún leita þýska heimspekinga sem mismunandi ístegundir og sporverandi kant eins og vanilvís Fichte eins og Möndlu-Ís og Schelling líkt og Íspinna. Ó, hversu notalega svaltir í skóunum ykkar hrópaði hún í sífellu. En þá frískandi fjóluilmur, en hver fagurlega smáfuglarnir kvaka í þýskum hreðrum. Þið eru góð og dygðu þjóð og býður ekki enn í grun svo síðspilling sem ríkir hjá okkur í Rüdubak. Þessi ágæta kona sá ekki hjá okkur annað en það sem hún vildi sjá. Þóku drungið vofuland, Það sem voma holdlösa dygðaverur yfir fönn og nærast einungis á frumspeki og siðgæðum. Hún sá hjá okkur það er eitt sem hún vildi sjá og heyrði ekki annað en það sem hún kerði sig að heyra og segja frá. Og það sem hún heyrði var æði fátt og aldrei í samræmi við sannleikan. Að einu leitinu vegna þess að hún þagnaði aldrei sjálf og að hinu leitinu vegna þess að hún ruglaði okkar hæfesku lærdómsmenn algerlega í rýminu með fruntalegum spurningum sínum þegar hún komst í tæri við þá. Hvað andi? Spurði hún þann heimska prófessor Buterveg leið hún lagði holduðan fót sín á grannar titrandi lendar hans. Ó, skrifaði hún síðar, hvað þessi Buterveg merkilegu maður? Að sjá hvernig maðurinn verður niðurlútur. Þetta hefur aldrei gerst í samskiptu mínum við herrana Rue du Bac í París. Allstaðar sér hún þýska andahyggju. Hún prísar heiðarleik okkar, dygð okkar og andlegar myndir. Hún sér ekki tukthúsin okkar, hóruhúsin og herrbúðurnar. Það mætti ætla að hver og einn einasti þjóðveri ætti skilið siðgæðisvelun þau sem útlutaðir í Fraklandi. Og þetta gerði hún allt til að erga keisaran sem við áttum í erjum við á þeim tíma. Hatrið á keisaranum sál þessarar bókar Þýskaland. Og þótt hann sé hvergi nefndur á nafn þó auðséð hvert spjótalögin beinast. Ég ekki vafa það að bókin hefur valdi keisaranum miklu meira hugarangri en bein árás. Því ekkert særir karlmenn jafn illa og litlar nálastungur kvenna. Við erum viðbúnir breiðuspjótunum og í stað þess erum við kýtlaðir á viðkvæmustu stöðum. Ó, konur, það svo margt sem við verðum að fyrirgefa þeim. Því þær elska mikið og jafnvel marga. Hatur þeirra eiginlega ekkert annað en umsnúin ást. Stundum reyna það líka að gera okkur einhverja skráveifu af því að þeir vilja sanna öðrum manni ást sína. Þegar það stinga niður penna er annað augað á pappírnum og hitt á einhverjum karlmanni. Þetta gildir alla rithöfunda af kvenkyni að undanskilinni þó greifinunni hann þar sem hún einægð. Við karlkyns rithöfundar eigum reynda líka okkar eftirlæti og við skrifum með eða móti ákveðnu málefni, hugmynd eða flokki. Konurnar skrifa hins vegar jafnan með eða móti ákveðnu manni eða réttara sagt vegna eins ákveðins manns. Það dæmi gert fyrir þær að íklæða slúðrið bókmenntarlegum skrúða og mér stendur sínu meiri stuggur af slíku en bakmælgis áráttu karlmannina. Við karlmenn eigum það til að bregða fyrir okkur lígi. Konurnar eru hins vegar sjaldnast færir að krýta liðugt en þær kunna þó að hagræða sannleikanum svo listilega að slíkt veldur okkur enn meiri skaða en beinar lígar. Ég samfærður að vini mínum Balzac rataðist rétt á munn þegar hann sagði eitt sinn við mig í mæðurlegum tón, konan er hættuleg vera.

0: Þess var áður getið að Hæni var mjög umhugaðum að franski lesendur fengju rétta og trúverðuga mynd af andlegum hræringum í lífi þýsku þjóðarinnar. Fljótlega eftir að hann hrökklaðist frá Þýskalandi og setti stað í París ákvað hann að setja saman yfirlitsrit þýskar samtíðar bókmyndir. Í bréfi til kunningjasins lét hann þau orð falla að hann vildi gera allt sem í hans valdi stæði til að upplýsa frakka andlegt líf þjóðverja. Þetta það hlutverk sem ég hef valið mér í lífinu, segir hann í umræddu bréfi. Og kannski það köllun mín sem friðarsinna bætir hann við að færa þjóðirnar nær hvor annari. Þetta óttast aristokratanir hins vegar mest af öllu. Ef okkur tekst að ganga milli bols og höfuðs á þjóðlegum fordómum og uppræta einstrengingsleg þjóðrembu sjónarmið, missa þeir mikilvægasta hjálpartæki kúunarinnar. Eftir að hafa birt þessi skrif sín í frönsku tímariti gaf hann þau út í tveimur bindum í mars og júli 1833 undir heitinu Saga hinna nýrri bókmennta í Þýskalandi. Ritið kom síðan út á þýsku í endanlegri mynd tveim árum síðar og bar þá yfirskriftina Romantíska stefnan. Í bréfi til útgefandans lýsir skáldið afstöðu sinni til bókarinnar með eftirfarandi orðum. Ég nú sáttur við bókina. Ég þess fullviss að það hvergi veikan blett að finna. Og sem þarulegt, skemmtandi og jafnframt upplýsandi innlegg á bókin mun lengra lífi vendum en höfundurinn og útgefandinn, sem ég vona þó að verði báðir langlífir. Í bréfi til vinarsins Hennig Lápe, sem Hæni skrifaði 1833, lýsir hann þeirri skoðun sinni að bók hans romantísku stefnuna sé allrar athygli verð. Það var nauðsynlegt, segir Hæni, að færa þýskum lesendum slíkt bókmentalegt uppgjör eftir dauða Goethes. Ef það rétt að nú sé upprunnið árdegi nýrra bókmenta, þá var þessi bók jafnframt stefnuskrá hinnar nýju hreyfingar og mér bar öllum öðrum fremur að semja uppgjör af þessu tagi. Hæni leit á bók sína sem baráttúrit og endanlegt uppgjör við þýsku romantíkina, sem hann taldi að hefði með öllu gengið sér til húðar. Hann var þess fullviss að slagkraftur bókarinnar væri mikill. Í bókinni eru kröftu og sverðshögg, skrifaði hann í bréfi til vinarsins og ég hef rækt hermennsku skildu mína á kostgefni. Þó að Hæni í að nöðsinn þess í umræddri bók að bókmenntir séu skoðaðar í félagslegu og sögulegu samhengi síns tíma, þá verði því ekki neitað að bókin er að miklu leiti persónulegt uppgjör höfundarins við samtíð sína og einstaka samtíðar menn. Einn þeirra manna sem Hæni sendir óspart tóninn er skáldið og prófessorinn Ágúst Vilhelm Schlegel. Hæni veitist með nöpru háði og vægðarlausri ádeilu að einkalífi og ríðstörfum þessa lærdómsmanns sem naut töluverðar virðingar í hópi þýskra fræðimanna á sínum tíma. Kaldhæðnin leynir sér ekki þegar Hæni kynnir Schlegel fyrir lesendum sínum með eftirfarandi hætti. Herra Ágúst Vilhelm Schlegel fættist í Hannover þann 5. september 1767. Þessa vitneski hef ég reyndar ekki frá honum sjálfum, ég var aldrei svo óháttvís að spyrja hann aldur. Ef ég maður rétt þá fann ég þennan fæðingadag, já, alfræðibók, Spindlers, þýska kvenrithöfunda. Eftir þessu að dæma er Ágúst Vilhelm Schlegel nú 64 ára. Alexander von Humboldt og aðri náttúrufræðingar fullir það reyndar að hann sé enn eldri. Hæni segir í textanum að helsta afrek Schlegels á bókmyndasviðinu hafi verið þýðingar hans á verkum Shakespeare's en það sé Schlegel hinn mesti forkur að ríma. Frægð Schlegels segir Hæni að hún sé fyrst og fremst tilkomin vegna dæmalausra árása hans og ýmis stórskáld aldarinnar. Hann kipti lárviðarsvegunum hverjum af öðrum á gömlum hárkollum og þyrlaði með því upp miklu moldviðri, segir Hæni. Og síðan bætir hann því við að fræður Schlegels sé skilgetið afkvæmi hneykslisins. Í textanum sem hér frá eftir lýsir Hæni niðurlægingu Schlegels á nöturlegan og skoplegan hátt. Textin að mörguleiti dæmigerðu fyrir þann persónulega undirtón sem svo víða kveður við í umfjöldun Hænes hugmynda og bókmyndastefnur samtíða sinnar.
1: Fyrir á tímum fyrirlitu þýsk skáld allar hefðir og hugtæki þýst skáld eða skáldsnillingur fekk hinn á ógeðfelldustu merkingu. Þýst skáld var áður fyrir maður sem klæddi snjáðum og rifnum frakka og orti skýrnar og brúðkvöskvæði fyrir fáeinar krónur. Hann hafði ekkit samneiti við heldri borgara en bætti sér slíkt upp með þeimun ljúvari veigum og þegar kvöldaði lá hann gjarnan drukkin í ræsinu, kistur af mildum geislum mánans. Eymd þessara manna óx eftir því sem árin liðu. Það var að vísu áhyggjurlaus eymd, nema er teljaskildi áhyggjurnar af því, hvar hægt væri að verða sér útum sem mestan snafs fyrir sem minnst fé. Þannig hafði ég líka ímyndað mér þýst skáld. Það kom mér því þægilega og óvart þegar ég sem ungur háskólastúdent í Bonn var þess heiðurs aðnjótandi að standa auglíti til auglítis við að mæta skáld og skáldsnýtling Ágúst Vilhelm Schlegel árið 1819. Að undanskildum Napóleóni var það fyrsta stórmennið sem ég hefði augum litið og ég gleymi aldrei þegar ég tilkomi miklu sjón. Enn í dag finn ég þann heilaga hroll sem hríslaðist sál mína þegar ég stóð frammi fyrir ræðupúlti hans og heyrði hann tala. Ég klæddist að þeim tíma ljósum flosfrakka, bar rauða húfu, hafði sítt ljóst hár og enga hanska. Herra Ágúst Vilhelm Schlegel var hins vegar silkiglófa og var klæddur samkvæmt nýjustu Parísatísku. Það lagði af honum ángan velseldar og dýrða ilvatna. Hann var fínleikinn og fáuninn sjálf, og þegar hann myndist á stórkanslara Englands bætti hann jafnan vinur minn við. Og við hlið hann stóð einkennisbúinn þjónnans og fáaði silfurstjakkana sem stóðu ásamt glasi af sigurvatni á borðinu fyrir framan þennan undra mann. Einkennisbúinn þjónn, silfurstjakkar, vinur minn stórkanslarinn á Englandi, silkiglófar, sigurvatn, hversu fá séð fyrirbæri í salarkinum þýsks prófessors. Við unga fólkið fengum ekki litla glýju í augun yfir þessum glæsi brag og það gilti ekki síst mig. Og þessar mundir orti ég til Schlegels þrefaldan dýrðaróð sem jafnan hófst á orðunum Ó þú, ó þú. Ég hefði aldrei árætt að þú var svo göfugan mann nema í skáldskap. Útlit hans var í sannleika virðulegt. Á mjónulegu höfði hans styrndi á fáinn silfurgrá hár og hann var svo holdgrannur, svo tálgaður, svo gagnsær að hann vistist eintómur andi, eins konar holdteki andahyggjunnar. Engu að síður hafði hann gengið í heila tjónaband og hann, forsprakki romantíkurinnar, hafði kvænst dóttur kirkjuhöfðingans Pálus í Heidelberg sem var foringi þýskra skynsemisíkjumanna. Þetta var táknrænt tjónaband. Romantíkin hafði gengið í eina sæng með skynsemisíkjunni. En það bar engan ávöxt. Þvert á móti leiti þetta hjónaband til þess að gapið milli

0: svo þið vitið, egypst goð, og þegar hann náði á honum tangarhaldi, tætti hann í sundur í marga parta. Ísis, hinn ógæfusama Ísis, kona Ósíris, safnaði pörtónum að mikilli elju, setti þá saman og henni lánaðist verkið fullkomlega. Fullkomlega? Nei, það vantaði einn mikilvægasta hlutan, sem hinn ógæfusama gyðju tókst ekki að finna, verslings Ísis. Þess vegna var hún að setja sig við trjábút í staðinn, en spýta er og verður spýta, aumingja Ísis. Vegna alls þessa var til hneykslanleg goðsögn í Egyptalandi og goðsöguleg hneyksli í Heidelberg. Eftir þetta hvarf herra Ágúst Vilhelm Schlegel sjónum manna. Það var eins og jörðin hefði gleypt hann. Gremja yfir því að verða gleymskunni að bráð, rakan eftir langa fjarveru aftur til Berlínar, fyrirverandi höfuðborgar skálfræðar hans. Og þar hélt hann aftur nokkra fyrirlestra fagurfræði. En hann hafði ekki lært neitt nýtt og talaði nú yfir áheyrendum sem höfðu kynst fagurfræði og listspeki Hegels. Menn hættu staðunum og yftu öxlum. Það fór fyrir honum eins og uppgjafa gamanleikara sem treður aftur upp eftir 20 ára hlé á sviði sinna fornu leiksigra og skilur ekki hvers vegna fólki hlær í stað þessa fagna. Maðurinn hafði tekið skelvilegum breytingum og hann skemmti Berlínarbúum í fjórar vikur með skoplegum tilburðum sínum. Hann var orðinn gamall og kjánalegur spjátrungur sem lét allstaðar hafa sig að fýbli. Það eru sagðar hinnar ótrúlegustu sögur.
1: Hér í París var ég fyrir þeirri dapulegur reynslu að sjá herra Ágúst Vilhelm Schlegel aftur. Í sannleika gerði ég mér enga grein fyrir þessum hamskiptum fyrir en ég fullvissaði mig þau með mínum eigin augum. Það gerðist fyrir ári skömmu eftir að ég kom til borgarinnar. Ég hafði farið að skoða húsið þar sem Molière bjó, því ég dái stórskáld og leita hvarvetna að hérvista lefum þeirra. Það eins konar helgi athöfn. Skammt frá hinu helga húsi kom ég auga á mannveru og yfirbragð hennar myndi einkennilega á hinn fyrirverandi Ágúst Vilhelm Schlegel. Ég hélt ég sagði anda hans, en það var einungis líkaminn. Andinn er dauður og líkaminn vofast enn á jörðinni og hann hefur fitnað vel. Á mjóa leggina sem áður voru ímynd andahyggjunnar hafði aftur safnast hold. Hann var jafnvel komið með ístru og yfir henni hengu fjölmargir heiðusborðar. Á höfðinu sem annars var fíngert og ellilegt bar hann ljós gullna hárkollu. Hann var klæddur samkvæmt nýjastu tísku ársins þegar fór stel kvaddi þennan heim. Varir hans lék sætt gamlingjabros sem myndi á aldraða konu með sykurmola í munninum og hreyfingar hans myndi á ástleitin úling. Hann hafði virkilega yngst á einkennilegan hátt. Hann hafði með skoplegum hætti upplifað endur útgáfu æsku sinnar. Hann virtist blómstra í annað sinn og ég ekki grunlaus að roðin í kinnum hans hafi ekki verið farði heldur stafað af frískandi kaldhæðni náttúrunar. Á þessu augnablíki fannst mér ég sjá Molière heitinn standa við gluggan, brosa til mín og benda á þetta harmskoplega fyrirbæri. Allur þess fáránleiki var mér ljós í einni svipan. Ég skildi það djúpa háð sem í því fólst. Ég skildi til fullnustu að þessi fáránlega persóna átti hvergi betur heima en í gamanleik sem ekkert gott skopleikjaskáld hafði enn gert verðug skil á sviði. Það hefði ekki verið á færi annars en Molières að sinna því verki. Hann einn hafði þó hæfileika sem til þurfti. Það var Ágúst Vilhelm Schlegel snemmaljóst og hann hataði Molière af sömu ástæðu og Napóleon hafði hatað Tacitus.

0: Anschein, wie sehr das Zeug auch gefällt, so macht's doch noch lang keine Welt.
1: Ekkert varanlegt nema breytingin sjálf. Ekkert stöðugt nema dauðin. Sérhver sláttur hjartans skilur eftir sig sár og lífið væri óslitin blæðing ef skáldskaparins nýti ekki við. Hann færir okkur það sem náttúran veitir okkur ekki. Gullna tíð sem fyrnist ekki, vor sem varir ævinlega, skýlausa hamingju og eilífa æsku. Þannig hljóða einkunarorð bókar Heines Harðsferðin sem fengin að láni frá starfsbróður hans Ludvík Börni. Harðsferðin frásaga af gönguferð Heines Harðshéraði í Norður-Þýskalandi sem hann heimsótti sumarið 1824 þegar hann var enn við laganám. Í bréfi til vinar síns Móses Móser, sem dagsett í október það sama ár, segir Heini honum frá því að þá sumarið hafið hann lagt land undir fót og arkað við fagra fjallahérað í fjórar vikur. Þessa gönguferð kemst hann meðal annars þannig að orði. Hún var mjög heilsusamleg og mér finnst hún hafi veitt mér mikinn styrk. Fótgangandi og oftast einn ferðaðist ég Harðshéraðið þvert og endilangt, fögur fjöll, fagra skóa og dali og gat aftur frjálstöfu strokið. Í bakaleiðinni kom ég við í Æslipin, Halli, Jena, Væmar, Erfurt, Gotha, Eisenach og Kassel, sömuleiðis fótgangandi. Ég upplifði margt stórkostlegt og fagurt og ef lögfræðin hefði ekki fyllt mér eins og ofa, hefði mér fundist heimurinn alfagur. Í umræddu bréfi getur Heini þess að hann hafi í hyggju að setja saman lýsingu á ferðinni, eins konar reisubók, og sú lýsing var prentuð í tímariti í janúar og febrúar árið 1826. Ferðalýsingin lendir endar eins og títt var skrif Heines í hreinsunar eldi ritskoðunarinnar. Það var ekki fyrir vorið 1826 sem textin var allur prentaður sem uppistaða fyrsta bindis bókaflokks sem Heini nefndi ferðamyndir. Þetta verk sitt komst Heini sjálfur þannig að orði. Það snotrasta sem ég skrifaði þessar mundir var frásögn af ferðalagi Harðshéraðið, blanda af náttúrulýsingum, fyndni, skáldskap og hugleiðingum í anda Washingtons Irvings. Harðsferðin fyrsta rit Heinis í flokki þeirra rita sem hann kallaði ferðamyndir og áttu síðar eftir að skipa töluvert rúm í verkum hans. Í mörgum þessara rita njóta sérkenni hans sem rithöfundar og meistara orðlistarinnar sín til fulls. Þetta á ekki síst við Harðferðina, en þar fer Heini víða á kostum og sannar, svo ekki verður umvilst, að fáir þýskir höfundar hafa mundað stílvopnið af jafnmiklum fimleik og hann. Samfara lýsingum á djúpri tilfinningu skáldsins fyrir náttúrunni geymir Harðsferðin vitnisburð annan ríkan þátt í hugsunarlífi Heines, ótvíraða samkennd hans með örlögum hinna strýtandi alþýðu, auk andúðar hans á hverskins hræstni og stæðrilæti þeirra sem ofarstanda í virðingastiga samfélagsins. Bókin á köflum leiftrandi af þeirri ísmegilugu kímni sem svo oft lætur á sér kræla í verkum Heines í óbundnu máli. Þetta stílbragðsitt skrifaði Heines sjálfur árið 1825. Fyndni er einskisvirði sem einangra fyrirbæri. Ég get einungist þólað fyndni sem sprottin af alvarlegum rótum. Hinn venjulega fyndni einungis hóstakjöltur skynseminnar, veiðuhundur sem eltist við sín eigin skugga, rauðklæddur api sem speglar sig í bak og fyrir, bastarður sem vitfyrringin hefur getið við skynseminni í framhjáhlaupi fyrir allra augum. Sýnishornið úr Harðsferðinni sem hér fer á eftir er ótvíræktir marks fyndni sem sprottin af alvarlegri rót. Í textanum kemur glöggt fram andúð skáldsins á veruleika fyrir svo nefndra skynseminsykjumanna sem eru blindir á allt annað í tilverunni en það eitt sem undir að styðja beinhörðum skynseminsrökkum. Slík afstaða hlaut að vera eitur í beinum skáldsins og hugsjónamannsins Heinrichs Heine.
2: Nóttina sem ég gisti í Goslar var ég fyrir mjög sérkennilegri reynslu. En þá finn ég til ótta þegar ég leiði hugann að henni. Að eðlisfari er ég ekki hræðslugjarn en ég nærði því jafn hræddur við ofur og við ágæta afturhaldsblað austuríski sjáandinn. Hvað ótti? Á að rættu sínar í skynseminni eða tilfinningunum? Ég rökræti oft þennan vanda við dr. Saul Asher þegar við hittumst af tilviljun í Café Royal í Berlín þar sem ég var lengi í fæði. Það hélt við staðfastlega fram að ótti okkar stafað af því að við hefum komist að því með skynseminsrökum að eitthvert fyrirbæri væri óttalegt. Einungi skynsemi skipti máli en tilfinningarnar ekki. Á með að ég át og drakk af hjartans list, hélt hann langa ræður alveldi skynseminar. Í lok þessara ræðuhalda var hann vanur að líta á úrið og lúka máli sínu með því að segja skynsemin allt í öllu. Skynsemi. Þegar ég heyri þetta orð, sé ég doktor Sál Asser ævinlega fyrir mér á sínum sértæku óhlutgendu fótleggjum í þröngum yfir skilvitlegum grá frumtækum frakka. Andlitið var með steinrunnum hallífis svip og sómdi sér vel sem koparstunga í kennslubók í rúmfræði. Þessi maður sem var hátt á 60s aldri var persónugervingur beinnar línu. Í leit sinni að örugum reynslurökum hafði þessi veslingsmaður með heimsbyggi sinni mist sjónar á öllu hinu yndislega í lífinu sjálfu. Öllum sólargeislum, aldri trú og öllum blómum. Hann átti ekkert eftir nema hinu köldu og mjög svo örugu gröf. Hann hafði sérstaka anduð á fögrum listum og kristinni trú. Hann samdi mér að segja bækling kristindóminn þar sem hann ferði sönnur á markleysi hans og rökleysur. Hann skrifaði reyndar bækur þar sem skynsemin hrósaði jafnan eigin ágæti og þetta myndi veslingsdoktorinn í fúlustu alvöru. Og þessu leiti var hann allrar virðingar verður. Það var einmitt fyndnast af öllu hvað hann var alltaf alvöru gefin og kjánalegur á svipin þegar hann gat ekki skilið það sem hvert badn skilur einmitt vegna þess að það badn. Ég heimsótti skynsemis doktori nokkrum sinnum á heimili hans og sá hjá honum fagrar meyjar því skynsemin ekki andvík holdsins listisemdum. Þegar ég ætlaði eitt sinn sem oftar að heimsækja hann sagði þjónn hans við mig doktorin var að deyja. Mér var ekki meira en þótt hann hefði sagt doktorin fluttur. En hverfum aftur til goslar. Skynsemin allt í öllu reyndi ég að samfara sjálfa mig þegar ég fór í rúmið. En það kom að litlu haldi. Ég hafði nýlokið að lesa hræðilega sögu framliðina móður sem vara son sinn við því í draumi að faðir hans ætli að brugga honum banaráð. Þessi einkennilega frásögn hafði þau áhrif að það læstist mig ískaldur hollur við lesturinn. Draugasögur verða líka enn óttalegri þegar maður lesir á ferðalagi ekki síst að nóttu til í borg, húsi og vistarverum þar sem maður hefur aldrei áður verið. Hversu margt hróðalegt geti hafa gerst á þeim beði þar sem þú liggur. Þannig hugsa maður ósjálfrátt. Þar að auki varpaði tunglið óræðri birtu inn í herbergið, á vegnum flöktu kynjamyndir og þegar ég reis upp við dogg í rúminu til að gæta nánar að, sá ég. Það ekkert óhugnanlegra en að sjá andlit sjálfsín fyrir tilviljun í spegli við mánaskín. Á sama andartæki sló þunglamaleg og sifjuleg klukka, svo lengi og hægt. Eftir 12. slagið fannst mér heilar 12 stundir yfir að liðnar og hún hliti að byrja aftur að slá 12. Milli tveggja síðustu slagana byrjaði önnu klukka að slá hratt og í hálfgerðum skammartón eins og hún væri gröm yfir hæglæti statsistur sinnar. Þegar málm raddirnar þögnuðu og dauða kyrrð færðist yfir húsið fannst mér í allt í einu heyra þrusk líkt og veikburða göngula gamals manns á ganginum fyrir utan dyrnar. Loksins opnuðust dyrnar og inn gekk með hægð hinn látni Sál Asser. Mér rann ískalt vatn milli skins og hörns og titraði eins og espilauf og ég áræddi valla að líta á draugin. Hann leit út eins og fyrrum sami yfirskilvillegi grái frumtæki frakkin, hinn sömu sértæku óhlutkendu fótleggir og sama starfsræði andlitið, en einungis ólítið gulara en áður. Munnurinn sem annars myndaði 22 gráðu hot var saman herptur og radíus augnanna hafði stækkað. Hann nálgaðist mig reikull í spori og studdist við spánska stafin eins og áður og á sinni venjulegu latmælgis mállýsku sagði hann vingjarnlega vertu órættur og láttu þér ekki detta í hug að ég sé draugur. Það er tóm ímyndun ef þú heldur mig vera draug. Hvað er draugur? Skilgreindu það fyrir mig. Leittu út skilirði möguleika þess að draugur geti verið til. Í hvaða skynsamlegum tengslum væri slíkt fyrirbæri við skynsemina? Skynsemin, segi ég, enn og aftur skynsemin. Og nú byrjaði draugurinn að skilgreina skynsemina og vitnaði í gagnrýni hreinna skynsemi eftir Kant, annan hluta, fyrsta kafla, aðra bók, þriðja kapítula, þar sem gerður er greinarmunur á skynreynslu og skynsemi. Gerði ítarlega úttekt á vanda draugatrúarinnar, fór með hverja rök fléttuna af annari og lauk máli sínu með rök sönnun þess að engir draugar væru til. Það spratt út á mér kaldur sviti undir þessum lestri. Tendurna glömruð í munni mér og titrandi af hræðslu jánkaði ég öllu sem hinn afturgengni doktor sagði þegar hann ferði sönnur á fáránleika allrar draugatrúar. Og ákafi hans var svo mikill að eitt sinn gáði hann ekki að sér og dró upp handfylli af ormum í stað gullúrsins og vestisvasa sínum þegar hann áttaði sig á þessum mistökum stakkaði þeim aftur í vasan með kindugu og óttablöndinu óðagoti skynsemin er allt í öllu þá sló klukkan eitt og draugurinn hvarf
1: Góðir hlustendur, við höfum í þessum þætti brugðið upp sýnisornum og rétum þýska skáldsins Heinrichs Heine í óbundnu máli Eins og framkom í upphafi þáttarins var það ekki ætlunin að gera neina heildar úttekt á prósaverkum hans. Það von okkar að hlustendur hafi haft nokkra skemmtun að þessum lestri og séu jafnframt dálítið fróðar eða náður skáldið Heinrich Heine og viðhorf hans til samtíðar sinnar. Heine aðhylltist reyndar enga frumstæða framfaratrú. Hann var kannski fremur hóflega bjartsýnn á möguleika mannsins að sigrast á sjálfskaparvitum sínum. Þannig sagði hann í bréfi til vinar síns að mönnunum bæru safaríkar nautastekur í hvert mál í staðu tómra kartefna. Þeim bæri að létta af sér óki vinnuþrælkunarinnar og gefa sér meiri tíma til að dansa og kætast. Og þeir munu fyrir það síðar komast að þessari niðurstöðu, því trúðu mér, bætti hann við, mennirnir eru engir asnar. Við þökkum áhrinnina, verið þið sæl.

Að berja bumbur og óttast ei heitir þátturinn sem var að ljúka. Arthur Björgvin Bollason og Þröstur Ásmundsson fjölluðu skáldið Heinrich Heine og fluttu kafla úr eigin þýðingum af prósaverkum hans. Nú taka við flugur.

Komiði sæl. Davíð Stefánsson og löfin okkur kvæða hans stjórna ferðin í dag eins og í fyrri þáttum. Fyrsta lagið sem við heyrum afar hátíðlegt enda það lag Páls Ílssonar við hið þekkta Maríuvers sem kemur fyrir í leikritinu Gullna hliðið eftir Davíð Stefánsson. Davíð leitaði gjarnan til Páls og baðan að semja lög við ljóðin sín. Þeim hafði orðið vel til vina árið 1921 þegar þeir hittust í Danmörku. Páll var oft mjög upptekinn og umsetinn þannig að hann varð bókstaflega að biðja konuna sína það að fá algjöran frið við tónsköpun og segja við þá sem ætlaði að ná í hann að hann væri vant við látin. En í þessu tilviki var það þannig að Páll var með flensu og fekk þaralegandi næði til þess að semja tónlistina við Gullna hliðið. Rannveig Fríða Bragadóttir, sópransöngkona, syngur þetta kunna lag við Maríuversið með strengjasveit sem er skipuð meðlumum Kórs Menntaskólans við Hamralíð.

Rannveig Fríða Bragadóttir söng Maríu Vestavi Stefánssonar lagið eftir Pál Ísólfsson sem samdi nokkur lög við ljóð Davís að beðinni hans. Þetta lag kemur fyrir leikritinu Gullna hliðið. Næst syngur Edda Heiðrún Backman Snert hörpu mína sem fyrsti hluti kvæðisins fuglana. Þetta ljóð kom út í ljóðabók Davís árið 1947 en heiti þeirrar bókar einfaldlega ný kvæðabók. Þá þegar var þetta kvæði orðið nokkuð þekkt vegna þess að það birtist uppalega í tímaritinu Jörð árið 1944. Björn O. Björnsson, ritstjóri og útgefandi tímaritsins, skrifaði af þessu tilefni eftirfarandi þakkarteksta og tilvitnun hefst. Ástmögur íslensku þjóðarinnar, meðal núlifandi ljóðskálda, hefur sýnt Jörð mikla sæmd og velvild með því að senda henni til birtingar framaskráð kvæði. Eftir að hafa ekki birt kvæði í almennu tímariti í umþabil aldar fjórðung og ekki gefið út nýja ljóðabók í 8 ár. Á þeim 8 árum hefur hann þó ort góð kvæði sem almenningi eru kunn úr leikritum hans og þjóðhátíða kvæði sem almenningi verða bráðum kunn, tilvitnum líkur. Kvæðið fuglana er í 4 hlutum og samdi Atli Heimir Sveinsson lag við 1. hlutan sem hefst á orðunum snert hörpu mína himinborna dís. Sungin eru 4 erindi kvæðisins, sem alls 16 erindi. Edda Heiðrún Backman syngur, Ólafur Gaukur gerði útsetninguna.

Þetta heyrum Bachmann söng fyrsta hluta kvæðisins um fuglana sem hefst á orðunum snert hörpu mína. Atli Heimir Sveinsson samti þetta lag og útsetti meðal annars fyrir Hamralegkórinn sem söng það til dæmis á Europe Cantral kóramótinu í Strasbourg haustið 1985. Þetta lag var valið eitt af eftirlætislögum þjóðarinnar árið 2018. Atli Heimir samti lög við nokkur ljóða Davíð Stefánssonar frá Fagraskógi. Þar á meðal er lag við ljóð sem heitir Þið förumenn jarðar og einrænu andar. Ljóðið birtist í ljóðabókinni í byggðum árið 1933. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, messosóbran syngur og þessi leika á klassiska gítara eru Pétur Jónasson og Francisco Javier Haruki.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir söng lag sem Atli Heimir Sveinsson samdi við ljóð Davíðs Stefánssonar sem heitir Þið förumenn jarðar og einrænu andar. Þetta ljóð birtist í ljóðabókinni Byggðum sem var gefin út árið 1933 og var fimmta ljóðabók hans á 14 árum. Alls sendi Davíð frá sér 9 ljóðabækur á meðan hann var á lífi en tíunda bókin var gefin út 2 árum eftir að Davíð frá Fagraskógi lést. Það er einmitt ljóð úr þeirri bók sem við heyrum næst, lagið er eftir söngkonuna og lagasmiðin Kristínu Arngrímsdóttur sem býr á Tjörn í Svarfaðardal. Hún gerði plötuna Ég hitti þig árið 2023 og sú plata inniheldur frumsami lög eftir hana sjálfa við ljóð nokkurra skálda. Þar á meðal ljóð sem hún samdi við kvæði Davíðs Stefánssonar sem heitir Gakk hægt. Þeir sem spila með Kristínu eru sonir hennar Örn Eldjörn, hann leikur á gítar, kontrabassaleikari er Jón Rapsson og Tómas Jónsson spilar á píanó og harmoníum. Þeir sem syngja bakgrættir eru Örn Eldjörn og Jón Ingi Stefánsson.

Kristín Arngrímsdóttir söng eigi lag við ljóðið Gakk hægt eftir Davíð Stefánsson. Eins og framkom hér á undan að þá kom ljóðabókin í byggðum á markað árið 1933 og þegar þessi bók var gefin út síðsumars þetta ár byrtist eftirfarandi Alþýðublaðinu tilvitnun hefst. Ekkert af yngri skáldunum mun vera eins vinsælt og Davíð Stefánsson. Hann yrkir inn að hjartarótum þjóðarinnar og ekki eitt einasta af kvæðum hans fellur dött. Nýlega komin ný ljóðabók frá hans hendi. Er það svo fimmta í röðinni auk kvæðasafnana. Í þessari ljóðabók finnst þeim er þetta ritar kenna meiri karlmennsku en í fyrir ljóðum Davíðs. Þar að segja minna af viltum listamanns ástríðum heldur meir af raunhyggju og þunga tilvitnun líkur. Bergþóra Árnadóttir syngur nú eigi lag við ljóð sem heitir Barnið í þorpinu.

Bergþór Árnadóttir flutti eigið lag við ljóð Davíð Stefánssonar sem heitir Barnið í þorpinu. Þetta er eitt þeirra ljóða sem að komu út í bókinni í byggðum árið 1933. Með að ljóða í þessari bók er höfðingi smiðjunar sem var nokkuð þekkt meðal landsmanna. Sagan segir að þar hafi Davíð ort járnsmiðin Vilhjálm Hildibrandsson sem bjóum þær mundir í Reykjavík en lést 3 árum setna rúmlega 70-ur. Vilhjálmur fæddist í lok árs 1864 í Búðakoti í Þykkvabæ og ólst þar upp. Hann var eitt 17 systkina og fjölskyldan bjó við þröngan kost. Hann kvæntist góðri konu og þau byggðu Dísukot í Þykkvabæ þar sem þau byggu í 14 ár. Þá fluttu þau að Vellefsholti og þar byggu þau í 13 ár. Vilhjálmur var dugmikill og útsjónarsamur smiður og bóndi og honum tókst með þrautseigju og dugnaði að eignast næga peninga til að geta keypt íbúðarhús við Laufásveg 20 þar sem að fjölskyldan bjó þar sem eftir var. Vilhjálmur var góður verkmaður og annarlega smiður sem stóð löngum stundum við stefjan og hamraði glóandi járnið og þá var kveikjan að ljóðinu höfðingi smiðunar.

stendur við aflinn og blæs. Það brakar í brennandi kolum, í bergnum er stormakvæs. Í smiðjun er rík og reykur og ríki hans talið smutt. Hann stendur við steðjan og lemur, stálið

Egill Ólafsson flutti ljóðið Höfðingi smiðunar við lag Jóhanns Helgasonar og þetta er að sjálfsögðu eftir Davíð Stefánsson. Ljóðið er eitt þeirra sem kom út í bókinni Í byggðum árið 1933. Í sömu ljóðabók má finna kvæði sem heitir Í musterinu sem gæti átt rætur að rekja til dvalar Davíðs á Ítalíu rúmum áratug fyrr, þó svo það sé alls ekki víst. Torfi Ólafsson samdi lag við þetta ljóð sem kom út á plötunni Aldaminning árið 1995 þegar ein öld var liðin frá fæðingu Davíðs Stefánssonar. Bergþór Pálsson og Guðlaugur Viktorsson syngja, Jónas Þórir leikur á orgel og Marcian Ardó á þverflötu.

Bergþór Pálsson og Guðlaugur Viktorsson sungu lag við kvæðið í musterinu eftir Davíð Stefánsson en Torfi Ólafsson samdi lagið. Haustið 1927 lá fyrir Alþingi frumvarp til auglýsingar hátíðaljóð fyrir Alþingishátíðina sem ákveðið hafði verið að halda á Þingvöllum sumarið 1930. Einn þáttur hátíðahaldana átti að vera söngur og flutningur hátíðaljóða til minningar 1000 ára afmæli Alþingis. Skorað var á íslensk skáld að yrkja slík ljóð og senda hátíðanefndinni fyrir 1. november 1928. Lögð var áhersla á að ljóðin væru sönghæf svo að tónskáld gætu sami tónlist við þau. Nefndin sem hafði verið skipuð til að velja úr þessum ljóðaflokkum taldi að ekki neitt ljóðaflokkur bæri af en valdi engu að síður ljóð eftir Einar Benediktsson, Davíð Stefánsson og Jónas úr Kötlum. Rætt var við þessi skáld og að þeim samtölum loknum og nokkrum breytingum sem skáldin gerðu að ósk nefndarinnar var niðurstaðan sú að Davíð og Einar Benediktsson hlýttu fyrstu velun en tekið var fram að ljóð Einars yrðu ekki flutt á hátíðinni en Jónas úr Kötlum hlaut önnur velun. Páll Ísólfsson samdi lög við Alþingishátíða kantötu Davíðs sem hlaut fyrstu velun og Emil Thoroddsen hlaut önnur velun. Með að laga Páls úr þessari kantötu er ég þekkt að brenni því vitar. Karlakór Reykjavíkur og Karlakórinn Fóstbræður syngja þetta lag undir stjórn Sigurðar Þórðarsonar, Sinfóníuhljómsveit Íslands annars hljóðfæraleikinn og þetta er upptaka frá árinu 1961.

Karlakór Reykjavíkur og Karlakórinn Fóstbræður sungu Brenni þig vitar. Sinfóníuhljómsveit Íslands sá hljóðfærileikinn, Sigurður Þórðarson stjórnaði. Svo merkilega vildi til að Sigurður samdi einnig lög við kantötu Davíðs Stefánssonar og eitt þessara laga varð þekkt og vinsælt. Talsvegt þekktara heldur en lag Páls Ísóssonar við sama kvæði kantötunar. Lögin sem Sigurður Þórðarson samdi hlutu ekki náð hjá dómnefndinni en í mars 1931 hlutu Karlakór Reykjavíkur þrjú laga Sigurðar sem hann hafði samið við kantötuna og sáflutningur fór fram á tónleikum í Dómkirkjunni Reykjavík og þar voru einnig flutt tvö lög til viðbótar annars vegar lag eftir Sigvalda Kaldalóns og hins vegar eftir Björgvin Guðmundsson en það voru lög sem að þeir höfðu samið við hátíðaljóð Jóhannesar og Kötlum Söngstjóri var Sigurður Þórðarson sem hafði samið þrjú lagana sem voru flutt og þótti kórfélögum tími til komin að almenningu fengi að heyra fleiri lög en þau sem að Páll Ísóssson hafði samið. Daniel Þorkelsson söng einsöng í lagi Sigurðar við ljóðið Sjá dagar koma á þessum tónleikum en við ætlum að hlýða á Gunnar Pálsson tenor syngja þetta lag með Karlakór Reykjavíkur upptakan var gerði í Kaupmannahöfn árið 1937. Fritz Weissabel liggur á píanó.

Tenorsöngvarinn Gunnar Pálsson söng með Karlakór Reykjavíkur lag eftir stjórnanda kórsins Sigurð Þórðarson sem að samdi við ljóð Davíð Stefánssonar Sjá dagar koma. Við ljúkum þessum þætti á lagjur allt annað átt. Það er lag eftir Þórall Þorvaldsson. Við ljóðið Stjörnurnar eftir Davíð Stefánsson. Þórall syngur og leikur á bassa, Daniel Arason á hljómborð, Guðmann Þorvaldsson á trommur, Bjarni Freyr Ágústsson á kassagítar og Jón Hilmar Kárason á rafmagnsgítar. Þetta er hljóðritun frá árinu 2017. Takk fyrir að hlusta, verið þið sæl.

Við heyrðum lög samin við ljóð Davíðs Stefánssonar í flugum. Jónatan Garðarsson hafði umsjón. Heimskviður eru næstar í nætur útvarpi í Rásar 1.

0: Jæja, Bjarni Pétur, það komið að því. Síðasta heimskviðu þættinum fyrir sumarfrí.
1: Já, en þið losnið ekki við okkur alveg strax, því á laugardögum í sumar þá ætlum við að svona vera með brota því besta, en hérna, í þessum þætti þá ætlum við að kynnast alls konar fólki, veist það?
0: Já, og ekki bara fólki reyndar. Þetta svona sama fyrirkomulega við höfðum á afmælisþættinum okkar fyrir á þessu ári. Þá svona gerðum við svipmyndir af þekktu og minna þekktu fólki út í heimi.
1: Já, fengum mjög góð viðbrögð við þeim þætti og fyrir bara utan það hvað það var gaman að gera hann. Að við ákvaðum að endurtaka leikinn og með, það eru fleiri viðfáðsefni og ólíkari kannski núna.
0: Já, það er nóg að fólki til í heiminum, þannig ekki mála sem hendi nýjan þátt. Og eins og þá, í afmælisþættinum, þá kennir ýmissa grasa, þetta eru já, sjónvarslæknar, áhrifavaldar og ferfætlingar, bara alltaf nefna einhverja.
1: Já, og fleiri, hvar eru að byrja þetta?
0: Sko, þetta er alltaf erfitt að velja. En ættu kannski bara að byrja á einni já, þekktustu konu samtímans?
1: Já, hún er eiginlega á topnum hjá mér í þessari grúppu okkar, þannig að það er tilvægilega að byrja þar. Tónlistarferillin hennar spannar yfir 60 ár, hún er nýorðin áttræð, ljóskan með stóru brjóstin sem er yfirleitt í glimmerfötum frá toppi til táar og háum hælum, útlit sem var innblásið af bæjardruslunni.
0: Einmitt, hún spilar á gítar með langar gervinneglur að hans að blása á nös og heldur úti skemmtigarði í heimaríkinu sínu. Hún var einn 12 sískina, ólst upp í sárri fátækt í fjallakofa í Tennessee í Bandaríkjunum án rannandi vatns eða rafmagns. Hún gaf milljónir bandaríkjadala í heimsfaraldinum til rannsókna á bóluefni við COVID, já fjármunni sem að skiptu höfuð máli við þróun þess.
1: Hún er ábyggilega svona einn eða tvo færða gruna hverja við erum að tala um.
0: Þetta er góðar vísbendingar.
1: Ég ætla samt að halda áfram.
0: Já, já.
1: Hún er með eitthvað sem hún kallar ímyndunar bókasafn, það sem að börnum um allan heimur og gefnar bækur í hverjum mánuði. Hún sló í gegn 1974 með laginu Jolene.
0: Kannski óþar að gefa fleiri vísbendingar held ég, þetta er að sjálfsögðu Dolly Parton. Það er Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sem fer nú með okkur í heimsókn til hennar.

Þetta er Dolly Rebecca Parton að syngja fyrsta lagið sem hún gaf út, Poppy Love eða Hvolpaást. Þá var hún 13 ára en hún samdi það ásamt Bill Owens frænda sínum tveimur árum fyrr. Plötufyrirtækið Gold Band Records gaf það út árið 1959. Dolly Parton fæddist 19. janúar 1946 í litlum kofa á bakka árinnar Little Pigeon River við rætur Great Smoky fjalla í austurhluta Tennessee í Bandaríkjunum. Hún var fjórða í röð 12 systkina. Móðir hennar hétt Avie Lee og faðir hennar Robert Lee Parton. Faðir hennar var bóndi og vann einnig byggingastörf til að framfleyta fjölskyldunni. Hann var ólæs en Parton hefur sagt að hann hafi verið eitt gáfaðasti maður sem hún hefur nokkuð tíma þekkt, sérstaklega í viðskiptum og að græða fé. Móðir hennar annaðist fjölskylduna og var orðin 12 barnamóðir fyrir 35 ára aldur. Parton segist hafa fengið tónlistargáfuna frá henni og að hún hafi oft haft ofan af fyrir krökkunum með þjóðsögum úr fjöllunum og fornum söngvum. Parton ólst upp í sárri fátækt en myndist æsku árana í kofanum með mikilli væntumþykju. Hún fjallaði meðal annars fátæktina og uppvöxtin í laginu Coat of Many Colors. Hér flytur hún lagið í fyrsta skipti í sjónvarpsþætti 13. janúar 1970.

Parton ólst upp í hvítasunnu söfnuði þar sem afi hennar var prestur. Þar söng hún oft fyrir kirkjugesti þegar hún var lítil. Strax daginn eftir útskrift úr gagnfræðiskóla flutti hún til Nashville. Hún naut fyrst velgengni sem lagahöfundur og skrifaði undir plötusamning hjá Monument Records 1965, en lögin sló ekki í gegn. Hún vildi syngja country tónlist en plötu fyrirtækinu þótti rödd hennar ekki henta fyrir þá tónlistartegund. Þegar hún loksins fékk að taka upp country tónlist fóru hjólin að snúast. Fyrsta plata hennar, Hello, I'm Dolly, kom út árið 1967. Tónlistarmaðurinn og skemmtikrafturinn Porter Wagner bauð henni að taka þátt í skemmtiþætti sínum sama ár og þar fekk hún reglulegt gestahlutverk. Hún skrifaði undir samning við plötu fyrirtæki Wagners og fór að gefa út lög. Ekkert þeirra náði þó álíka vinsældum og dúettar hennar með Wagner. Fyrsti smellur Parton kom 1970 og næstu árin átti hún fjölda vinsælla laga, eins og Coat of Many Colors, en svo stærsti kom 1973.

Lagið klifraði upp vinsældarlistana og komst á topp country vinsældarlistans. Dolly Parton ætlaði sér alltaf að verða sólotónlistarmaður og mitt ár 1974 hætti hún í skemmtiþáttum Vagnús. Þau fluttu síðasta duettsinn í apríl þó að Wagner hafi haldið áfram að framlega tónlist hennar næsta árið. Parton samdi lagið I Will Always Love You erfiðan skilnað, tónlistarlega séð, við Wagner.

0: Sjálfur konungur rocksins Elvis Presley lýsti yfir áhuga á að taka lagið upp. Parton var áhugasum þar til umboðsmaður hans sagði henni að venjulega afsalaði lagahöfundurinn sér helmingi útgáfuréttindana á öllum lögum sem Presley tæki upp. Parton neitaði og talið að sú ákvörun hafi fært henni milljónir bandaríkjadala í höfundaréttagreiðslur af laginu í gegnum tíðina. Parton naut áfram velgengni sem country söngkona en fór á þessum tíma að beina tónlistinni meira inn í meginstrauminn. Seint á áttunda áratugnum fór tónlist hennar að slá í gegn utan country sinnunar. Hún hlaut Grammy-verðlaun í fyrsta sinn 1978 fyrir bestu rödd í flokki country tónlistar á plötunni Here You Come Again. Síðan hefur hún fengið 10 Grammy-verðlaun til viðbótar, auk 3 Emmy-verðlauna, 6 Golden Globe-verðlauna, Tony-verðlauna og Oscars-heiðusverðlauna. Parton reyndi fyrir sér í sjónvarps og kvikmyndagerð á seinni hluta 8. áratugarins og 1980 fekk hún fyrsta stóra hlutverkið.
1: You know, he didn't say a word to me about yesterday. He's too happy. His wife left this morning on a 2-month cruise to the South Seas.
2: Yeah, lucky her.
3: I don't know, she still has to come back to him, poor thing.
0: Parton fór með aðalhlutverki í kvikmyndinni 9 to 5 ásamt Lily Tomlin og Jane Fonda. Hún samdi við Fonda að gera titillag myndarnar og það var til þegar hún fylgdist með daglegum störfum á kvikmyndasettinu og uppgötuði að ef hún sló gervinöglunum sínum saman, hljómaði það eins og konur að slá á ritvélar. Myndin fjallaði konur sem vinna á skrifstofu í stóru fyrirtæki. Dolly Parton var lengi með draum í kollinum sem rættist 1986, skemmtigarðurinn Dollywood. Nærri 3 milljónir sækja garðin á hverju ári. Parton hefur sagt í viðtalum að þegar hún var búin að meika það, hefði hún vilja skila einhverju aftur til samfélagsins sem hún ólst upp í, einhverju sem myndi skapa fjölda starfa. Meðfram tónlistinni hélt hún áfram að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Á árunum 2006 til 2010 fór hún með lítið hlutverk í sjónvarpsþáttunum Hönnu Montana. Miley Cyrus lék unglingsstúlkuna og popstjörnuna Hönnu í þáttunum, en Parton fór með hlutverk Dollyar Frænku, guðmóður Montana. Hún hefur sagt að hlutverkið í þáttunum hafi aflað henni nýrra aðdáenda í yngri kynslóðinni. Litlir krakkar sjái hana úti á götu og hrópi Dolly Frænka, hæ Dolly Frænka og það finnst henni skemmtilegt. Parton hefur unnið að mannúðarstörfum í áratugi. Hún stopnaði ímyndunar bókasafnið Imagination Library á 10. áratugnum til að heiðra föður sinn sem var ólæs og kunni ekki að skrifa. Verkefninu ætlað að efla lestrar áhuga barna og börn frá fæðingu til 5 ára aldurs fá sendar bækur í hverju mánuði. Frá stofnun hefur safnið gefið börnum yfir 300 milljón bækur í Bandaríkjunum, Kanada, Ástralíu, Bretlandi og Írlandi. Parton gegndi líki hlutverki í þróun bóluefnis lyfjafyrirtækisins Moderna við COVID-19. Talið að fjárframlög hennar hafi skipt sköpum á frumstigunum. Parton hefur lagt sig fram að vera hlutlaus í stjórnmálum og það án efa ein af ástæðum þess að hún hefur átt farsælan feril í yfir 60 ár. Þó að hún sé orðin áttræð hún sannarlega ekki dauð úr öllum æðum eins og hún minnir aðdáendur sína reglulega á. Til stóð að hún yrði með tónleikaröð í Las Vegas í ár en í byrjun maí tilkynnti hún að hún þyrfti að hætta við þá. Hún hefur lengi verið með nýrnasteina en í myndbandskveðju á Instagram fullvissaði hún aðdáendur sína að læknismeðferð við þeim gengi vel. Hún væri þó ekki reiðbúin að stíga á svið strax. Einn af fylgikvillum lyfjanna væri svimi og það gengi ekki þar sem hún færi sviðið með gítar í hönd og 12 cm hælum.
4: This thing of me is like an old classic car that once restored can be better than ever.
5: Þá kom að næsta gaur og hann heitir James Stephen Donaldson. Hringir það einhverjum bjöllum, Bjarni?
6: Já, mjög veist ég kannast þetta nafn og heyrst það áður. Eins og einhver íþróttamaður eða eitthvað. En þetta svona, já, þetta frekar venjulegt nafn.
5: Það það, en sá sem heitir þetta ekkit sérstaklega venjulegur sjálfur. Og hann í raun í algjörum sérflokki, sérstaklega þegar kemur að fylgjendum á netinu. Nafnið James Stephen Donaldson kannski ekki á allra vörum, en það maðurinn sem fekk það nafn fljótlega eftir fæðingu mun þekktari undir öðru nafni. Hann kallaður Mr. Beast.

0: Þessi 28 ára bandaríkjamaður hefur tvisvar verið valinn á lista Time tímaritsins sem einn af 100 áhrifamestu jarðarbúanum og hann í algjörum sérflokki þegar kemur að því að hala inn peningum í því sem hann vinnur við að vera YouTuber. Fleiri en 487 milljónir jarðarbúa fylgja rásinn hans á YouTube. Fleiri áskrifendur en að nokkuri annari rás á YouTube. Hann svo í þriða sæti yfir vinsælustu aðganga veraldar á TikTok. Og hverju eru svo allir að fylgjast með hjá honum?
1: To show you what a half a million dollar experience looks like. I promise this is going to blow your mind in this video.
0: Mr. Beast býður meðal annars upp á leiki og áskorunir. Þau sem eru valin til þáttugu geta unnið háar fjárhæðir, bíla og jafnvel heil hús, leysið þau alls konar þrautir. Þannig eru einna af vinsælustu myndböndun hans þau sem bera yfirskrift suður kórisku sjónvarpsþáttanna Squid Game, þó blessunarlega séu þrautir Mr. Beast ekki upp á líf og dauða.
1: Take off your blindfold. Just trapped these two strangers 100 feet in the air. And if they can survive up here for 30 days straight, they will win a quarter of $1 million.
2: Go ahead and say hi to each other.
3: Hey,
4: I'm Allison.
0: Mr. Beast hætti í háskóla og lagðist yfir netið, varði nokkrum árum í að djúp rannsaka algoritman á YouTube. Þá vinnu nýtti hann svo í að stofna sína eigin rástar árið 2012. Rás sem hefur svo smám saman hlaðið utan á sig fylgjendafjöldanum. Og svo það allur varningurinn, hamborgarar og súkkulaði eru meðal þess sem hann hefur sett á markað undir eigin nafni og eins og annað sem hann kemur nálægt eftirspurnin mikil og vörurnar rifnar úr hillunum. En hann gefur líka með sér, Mr. Beast gefur mikið til góðgerðamála, hefur meðal annars stuðlað að trjárækt og ruslarhreinsun í sjónum.
5: How much money have I given away over my career?
6: $10,000.
7: $70,000.
6: $456,000.
5: Somewhere over $100 million.
0: Áhrifu Mr. Beast á kollega sína á netinu eru ótvíræð. Hann hefur verið mörgum innblástur og myndböndin hans verða sömu leiðis bæði metnaðafyllri og stórtækari eftir því sem veldið stækkar. Mr. Beast var valinn aftur einn af 100 áhrifamestu manneskjum veraldar af tímaritinu Time á dögunum. Jeff Probst, Emmy verðlaunahafi og þáttastjórnandi Survivor skrifaði ummæli Mr. Beast í Time að þessu tilefni. Við skulum leyfa honum að eiga lokaorðin.
8: Hann byggði upp stærsta áskrifenda hópin á YouTube með því að skilja athygli betur en nokkur annar. Það sem hann gerir við hana, gerir hann sérstakan. Hann lítur á athygli eins og auðlind, nýtir hana í stærri hugmyndir, meiri áhættu, raunveruleg áhrif og ótrúlegt örlæti sem er kjarninn í því hver hann er.
9: Og við ætlum að halda okkur við menn sem kunna að fanga athyglina og gera sér matúrinni. Það tók það næsta þó tölvert lengri tíma en Mr. Beast. Hann bauð sig fyrst fram í þingkosningum í Bretlandi árið 1994 og reyndi að komast inn á þing alls 7 sinnum áður en það tókst loksins fyrir 2 árum. Og þessi maður geti vel orðið næsti forsætis ráðherra Bretlands eftir næstu kosningar. Þetta að sjálfsögðu Nigel Farage.
10: Welcome, monsieur, sit yourself down and meet the best innkeeper in town.
9: Hann gömul sál, vill helst ræða samfélagsmálin á pöpnum og hefur fram til þessa verið leiðtogi lítilla en háværa stjórnmálafla. Hann hefur allan sinn feril verið á jaðrinum en nú það að breytast.
10: On a

0: master of the house, dowling out the charm.
1: Að mörgu leiti er Nigel Farage eins hefðbundin breti og þeir gerast. Breskari en kurteisin, fiskurinn og franskarnar og pöpparnir. En tónlistar smekkurinn er það ekki, því Farage er hrifin af Frank Sinatra og vinsalingunum.
0: Cost me to be nice, but nothing gets you laughing, everything has got a little price.
1: Nigel Farage leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi hefur verið áberandi í breskum stjórnmálum síðustu þrjá áratugi. Hann hefur haft einna hæst í hópi þeirra sem vilja ekki að Bretar vinni náið með öðrum Evrópuríkjum. Var helsti talsmaður Brexit í þjóðaratkvæðagreiðslunni fyrir 10 árum og má segja að vinsældir hans nú byggja á þeim grunni. Umbótaflokkurinn hefur mælst stærsti flokkurinn í Bretlandi í skoðanakönnunum síðan í fyrrasumar. Það geti því velfarið svo að eftir næstu þingkosningar fái umbótaflokkurinn meir hluta á þinginu og Farage verði forsætisráðherra. Flokkun gekk mjög vel í sveitastjórnarkostningum fyrir í þessu mánuði og Farage segir að það síða verða sögulegar breytingar í breskum stjórnmálum.
2: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. We've been so used to thinking about politics in terms of left and right, and yet what reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War
1: I. Nigel Farage er 62 ára og fætist í Kent, rétt austur af Lundunum. Hann ólst að megninu til upp hjá móður sinni. En pappans var verðbréfa miðlari í Lundunum, var lítið heima og yfirgaf fjölskylduna þegar Nigel var 5 ára. Hann fór í einkaskóla í Dulwich í Lundunum og gekk í íhaldsflokkin árið 1978 þegar hann var 16 ára. Stjórnmáláhugin kviknaði því snemma en Nigel Farage var alveg frá upphafi efasendarmaður ágæti Evrópusamstarfs. Hann hefur alla tíð verið íhaldsmaður en kaus græningja í Evrópuþingskosningunum 1989 vegna stefnu þeirra í Evrópumálum. Hann gekk svo úr íhaldsflokknum stuttu síðar eftir að John Major, þáverandi forsætisráðherra, undirritaði Maastricht sáttmálann fyrir hönd Breta. Þetta var árið 1992. Ári síðar var hann einn af stofnendum UKIP, breska sjálfstæðisflokksins, og hann freistaði þess oft að komast á þing fyrir flokkin, en tókst aldrei. Það gekk mun betur í Evrópuþinginu þar sem hann náði alls 4 sinnum kjöri og tókst þar hægt og rólega að byggja grunnina því sem síðar varð. Í kosningabaráttun árið 2010 lenti Nigel Farage í flugslysi og var heppinn að sleppa lifandi. Hann braut nokkur rifbein en slapp annars ótrúlega vel. Vélin var 2 sæta og langur kosningaborði í eftirdrægi sem flæktist í stjeli vélarinnar, sem var til þess að flugmaðurinn þurfti að nauðlenda. Þar hafði UKIP aldrei almennilega náð flugi, en það átti eftir að breytast á næstu árum. Það má segja að flokkurinn sé grunnurinn að stjórnmála ferli Nigels Farage, en síðar stofnaði hann Brexit-flokkin sem varð svo að reform umbótaflokknum. Vinsældir, Farage og flokkana jukust í takti við fjölgun flóttamanna í Bretlandi. Í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu Brexit árið 2016 lofaði Farage því að flytja 350 miljónir punda sem hann sagði Breta greiða Evrópusambandinu á mánuði yfir í heilbrigðiskerfið. Og það gæti komið til þess að Farage þurfið að standa við þessi lofvörð því verkamannaflokkurinn og Keir Starmer forsætis ráðherra eru í miklum vandræðum og vinsældir Starmers í sögulegri lægð. Það þarf að kjósa nýtt þing fyrir árið 2029 og með að við skoðanakannanir er líklegt að kosningum verði frestaðins lengi og kostur er. Þangað til þarf að undirbúa flokkin en Farage hefur lengi verið legið á hálsi fyrir að leggja meiri áherslu á digurbarkalegar yfirlýsingar í fjölmiðlum en minni á stefnuna. En hann er að raða öflugu fólki í kringum sig með annars fyrirverandi ráðherrum úr íhaldsflokknum og kominn með langan lista skuggaráðherra. Nú þarf flokkurinn að nýta sér meðbyrinn því kjósendur vilja breytingar og fáir spenntir fyrir því að kjósa íhaldsflokkin eða verkamannaflokkin. Og ef Nigel Farage tekst það, gæti hann vel orðið næsti forsætis ráðherra Breta.
0: Enter, monsieur, lay down your load, unlace your boots and rest from the road. This way's a ton, travel's a curse, but here we strive to lighten your purse.
1: Og við kveðjum Nigel Farage með smá tónlist úr vesalingunum, en svo sem er næstur á dagskránni, Ólöf Ragnarsdóttir, er sko alls engin vesalingur.
3: Alls ekki. Hann er ekki bara einn vinsælasti tónlistamaður heims, heldur Ég þóra eiginlega bara fullir það, svo vinsalasti.
1: Já,
3: vel vinsalinn til og svo upp.
1: Þetta er Puerto Ríkanski tónlistamaðurinn Bad Bunny.
3: Akkurat, og hann var sko, ef við notum Spotify spilanir til viðmiðunar, þá var, eru spilanir á tónlistinni hans árið 2025 næstu í 20 miljardar. Og hann var sem sagt mest spilasti tónlistamaður á Spotify fyrir á og átti vinsalustu plötuna og þetta allt saman þrátt fyrir hann syngi einungis á sínu móðumáli sem spænska. Og mér fannst það svo áhugavert og ákveð svona kafa hans ofan í þetta og kynna mér hvernig hann hefur náð til fólks bara um allan heim.
4: Dansaði í 2.5 tíma, þekkti hvert einasta lag en skildi ekki orð, 15 af 10, myndi gera þetta aftur.
3: Þetta segir aðdáandi sem fór á tónleika í Barcelona síðustu helgi. Hann kallar sig Bad Bunny en heitir Benito Antonio Martínez Ocasio. Hann 32 ára, fæddur 10. mars 1994 í Bayamón í Puerto Rico. Hann ólst upp í það bil 50.000 manna bænum Vega Baya. Elstur 3 bræðra, móðir hans kendi ensku í grunnskóla og faðir hans var vörubílstjóri. Hann átti rólega æsku að eigin sögn og fannst best að vera bara heima með fjölskyldunni. Hann heillaðist fljótt af tónlist og söng meðal annars í kór sem barn. Nafnið Bad Bunny tengist æsku hans. Benito ákvaða það yrði listamannanafni sitt eftir að hafa séð mynd af sér sem krakka, grautfúlum í kanínubúning. Þegar hann byrjaði sjálfur að gera tónlist var hann í háskóla, nam hljóð og myndimiðlun og sinnti hlutastarfi í matvörubúð, setti vörur í póka fyrir viðskiptavinni og var líka eitthvað á afgreiðslukassanum. Þarna árið 2016 og Benito hefur verið að gefa tónlist á vefsíðunni SoundCloud. Þar heyrði tónlistarframleiðandinn DJ Luan frá Puerto Rico þetta lag.

0: og þá var ekki aftur snúð. Bad Bunny var sífellt þekktari í heimalandinu, landi sem hann ötull baráttumaður fyrir. Í raun Puerto Rico, lífið þar, fólkið og menningin þunga meðjan í tónlistin hans. Þess að geta að Puerto Rico hluti Bandaríkjana, þó ekki eitt ríkjana 50 heldur sérstakt sambandsvæði. Bad Bunny hefur vakið máls á ýmsu á ferlinum. Heimilisofbeldi, spillingu, aðgerðarleysi bandaríkjastjórnar vegna hörmunga sem fylgdu fellibylnum Maríu sem skall á inni 2017. Og hann hefur ekki farið leynt með það að hann viljið að Puerto Rico öðlist sjálfstæði frá Bandaríkjunum. Hann ögrar líka staðal ímyndum og hefðbundum kynjahlutverkum með klæðnaði og framkomi. Hann talar gegn homofóbíu og sýnir transfólki stuðningi verki. Til dæmis klæddist hann treyju með nafni transkonu sem var myrt í Puerto Rico 2020.
1: Ey, Kitty me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana otra, ey.
0: Nýjasta plata hans debítir Armas Fotos eða ég hefði átt að taka fleiri myndir kom út í fyrra. Hún vinsælasta plata síðasta árs á Spotify og með henni skráði hann sig á spjöld sögunar. Þegar hann fekk verðlaun fyrir plötu ársins á Grammy-verðlaunahátíðinni í febrúar í fyrsta sinn sem plata sungin á spænsku fær þessi eftirsóttu verðlaun. Bad Bunny alls ekki fyrsti tónlistamaðurinn frá rómönsku Ameríku sem nær heimsfrægð en það sem öðruvísi við hann að hann skiptir ekki yfir í ensku. Það vakti því mikla athygli þegar hann var valinn til þess að troða upp í hálfleik ofurskálarinnar í Bandaríkjunum.
2: Mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. Ahora sí!
0: Það töluvert langt síðan hann hélt tónleika í Bandaríkjunum. Þegar nýjasta platan kom út í byrjun síðasta árs tilkynnti hann að það yrðu engir tónleikar þar. Hann var hreinlega hræddur að innflytjenda lögregla Bandaríkjana ICE myndi mæta og gera rassju. Bad Bunny nýtur fádæma vinsalda meðal spænskumælandi fólks. Í staðinn bauð hann fólki að koma til sín, til Puerto Rico. Frá júli fram í september hélt hann 31 tónleika í höfuðborginni San Juan. Fyrstu níu voru aðeins fyrir heimafólk og verði stillt í hóf. Þetta hafði mikil áhrif á efnahaginn í landinu. Vísvitandi voru tónleikarnir haldnir utan vinsalasta ferðamanna tímabilsins sem jafnan frá desember fram í apríl. Þessu fundu eigendur gisti og veitingastaða vel fyrir hjá sumum tvöfaldaðist innkoman á þessu tímabili. Talið að 400 milljónir dollara hafi runnið inn í hagkerfið vegna tónleikana. Það jafngildir nærri 50 milljörðum íslenskra króna. Og allt var þetta hannað og framleitt í Puerto Rico. Hönnuður varning sem seldur verið kringum tónleikana, hann var heimamaður og listamaðurinn sem gerði tónleika með hana sjálfa og svo mætti lengi áfram telja. En hvernig næri hann svona vel til fólk sem skilur ekki orði í textunum hans? Eins og tónleikagessin sem við nefndum í upphafi. Þrátt fyrir að vera gagnrýninn og ýmis samtíma mál þá undirtónninn á tónleikum og í tónlistinni gleði og sameining. Þegar maður horfir á myndskeið frá tónleikum auðvelt að hrífast með og hann virðist líka koma frekar hreint fram, vera einlægur og bara einfaldlega hann sjálfur. Ætli það sé ekki bara málið eða minnst að kosti hjálpi til. Gleði og einlægni geta nefnilega skila sér þvert á tungumál.

0: Já, við ætlum að halda okkur í þekktu andlitunum, svo næsti flokkast nú sannarlega í þeim hópi.
1: Já, það alveg rétt. Flest sá hann líklega fyrst í þættinu bráðavaktinni eða IR, þar sem hann breyttist úr feimnum læknanema í fullmótaðan bráðalækni. Og lækna hlutverkið virðist þegar vel við hann í sjónvarpi þar sem hann hefur slegið í gegn í annari læknaþátturöð líka í aðalhlutverki. En heilbrigðismálin hafa líka fyllt honum utan vinnunar og utan skjásins.
0: Hallgrímur Indriðason ætlar að segja okkur meira frá Noah Wiley.
2: Hlustendur eru fyrst beðnir velvirðingar á því að hér verður notast við skírnarnafn mannsins sem fjallað er um. Ástæðan er sú að sá sem hér talar horfði á hann nánast samfleytt í 10 ár í þeim vinsælu sjónvarsþáttum sem hann lék í og er nánast kunningi hans fyrir vikið. Noah Wiley fættist í Hollywood árið 1971. Þrátt fyrir þennan fæðingastað komu foreldrar hans ekkert nálægt kvikmyndaleik. Móðir hans var hjúkrunarfræðingur og faðir hans rafmagnsverkfræðingur. Foreldrar hans skildu þegar hann var 6 ára og stjúpfaðir hans, James C. Katz, sem var kvikmyndaframleiðandi, átti eftir að hafa mikil áhrif á líf Noah. Í gegnum Katz fekk hann að aðstoða við leikmyndir. Hann birtist í fyrsta sinn í kvikmynd 14 ára gamall í myndinni Lost in the Dust, án þess að á það væri minnst í kynningarefni myndarinnar. Noah gekk ekki vel í skóla og þess fullviss að ADHD sem hann greindist með seint á lífsleiðinni hafi átt þátt í þessum erfiðleikum. Í framhaldsskóla steig hann sín fyrstu skref á leiksviði við góðar undirtektir. Hann fór svo beint í leiklistaskóla og varð þar með sá fyrsti í margar kynslóðir innan sinnar fjölskyldu sem fór ekki í háskóla. Af þeim sökum neituðu foreldrar hans að styðja námið fjárhagslega og því vann hann við að selja strætómiða og þjóna á veitingastöðum til að fjármagna leiklistanámið. Fyrsta kvikmyndahlutverkið var í myndinni Crooked Hearts árið 1991, en það fyrsta sem vakti verulega athygli var í myndinni A Few Good Men árið eftir. Þar lék hann frekar fávísan Hermann í flotanum.
3: We were doing 7-man assault drills and my weapon slipped. It was just because it was over 100 degrees and my palms were sweaty and I'd forgotten to use the resin like we were taught.
2: Myndin sló í gegn og var tilnefnd til Óskarsveluna sem besta myndin árið 1993. Það ár... Þegar Noah var orðin 22 ára, sannfærði umboðsmaður hans hann að sækja hlutverki í sjónvarpsþáttunum IR eða Bráðavaktin eftir hinn heimsþekkta glæpasagnahöfund Michael Crichton. Noah tengdi strax persónulega við læknanemann John Carter, mann sem fættist með silfurskeið í munninum og tilheyrði aldrei almennilega neinum vinahópi. Hann fór líka í próf í hlutverk Ross Gellers í Friends og kom sterklega til greina, en hann vildi fyrst bíða og sjá hvort fyrsta þáttaröðin af bráðavaktinni myndi ganga. Hún sló rækilega í gegn og varð næst vinsælasti sjónvarsþáttur Bandaríkjana á eftir Seinfeld. Þá var ekki aftur snúið. Noah lék í þáttunum í 10 ár en hætti árið 2005 þegar hann var orðin einn eftir af upphaflegum hópi aðalleikara. Noah lék í nokkrum sjónvarseríum og kvikmyndum eftir þetta en sló svo enn betur í gegn í öðrum læknaþáttum, The Pitt. Hann átti sjálfur hugmyndina að þáttunum árið 2020 þar sem John Carter úr bráðavaktinni átti fyrst að vera aðalpersónan sem framlínu starfsmaður í heimsfaraldrinum. Ekki samdist það, en ný þáttaröð var til í staðinn, þar sem Noah notaði fæðingarnafn ömmu sinnar til að fá gýðinga ættarnafn í þáttinn. Persona hans heitir Mikhail Robinovich, kallaður Robby.
4: So we treat the sicker patients back here, but please keep your eye on that waiting room, make sure nobody's gonna die out there.
2: Noah er jafnframt framleiðandi og einn handritshöfunda. Hann fékk bæði Emmy og Golden Globe verðlaunin á þessu ári sem besti sjónvarsleikarin fyrir frammistöðu sína í þættinum. En Noah Wiley hefur líka látið að sér kveða utan leiklistarinnar. Þegar hann lék í bráðavaktinni hóf hann að beita sér fyrir umbótum í bandaríska heilbrigðiskerfinu. Honum var árið 1999 þegar stríðið í Kosovo stóð sem hæst, boðið að vinna í flóttamannabúðum í Norður Makedóníu í 3 vikur og eftir það gekk hann til liðs við framkvæmdanefnd Human Rights Watch. Að hans undirlagi voru nokkrir þættir af bráðavaktinni látnir gerast erlendis, til dæmis í Kongo og Súdan. Hann hefur barist ötulega fyrir bættum aðstæðum starfsfólks í heilbrigðisgeiranum til dæmis að það fái andlegan stuðning og losni við stjórnunarbyrðir. Árið 2012 var hann handtekinn í mótmælum í þinghúsið þar sem barist var gegn niðurskurði í þjónustu við aldrað og fatlað fólk.
5: This is not just a workforce problem, this is a patient care problem. The trickle down of these things not being enacted will affect all of us eventually.
2: Það er nóg að þakka að umræðan stöðu heilbrigðisstarfsfólks hefur ekki þagnað hvorki meðal almennings né stjórnmálamanna. Þættirnir sem hann hefur leikið í hafa einnig gert heilbrigðisstarfsfólk sýnilegra í umræðunni, þannig að framlag hans ekki aðeins að búa til afþreyingu þá sem vinna á heilbrigðisstofnunum, heldur að auka meðvindund fólks störf þeirra.
1: Jæja, við höldum áfram. Bjarni, við eigum auðvitað að gæta hlutleysis sem fréttamenn og skoðanir okkar skipta engu máli. Ég verð samt að fá að segja að sá sem við tökum næstu umfjöllunar í alveg sérstöku uppáhaldi hjá mér.
0: Já, og þú kastar hlutleysinu bara út um gluggan. Þetta eitthvað sem að þú hefur fylgst með lengi.
1: Já, eiginlega sko. Hann hefur verið viðlóðandi eða allavega í námunda við marga helstu fyrirmennum heims undan farin ár. En hann virðist reynda sjálfur kæra sig kollóttanum völd og titla. Þetta kötturinn Larry. David Cameron varð forsætisráðherra Bretlands 2010 og flutti venju samkvæmt inn í Downing Street 10 í Lundunum ásamt eiginkonu sinni Samantha Sheffield og börnum þeirra fjórum. Þau voru búin að búa í ár í forsætisráðherra bústanum þegar ákveði var að fjölskyldan fengi sér gæludýr. Kötturinn Larry varð þeirri valinu, 30 ára villiköttur sem fjölskyldan fann í dýraathvarfi. Þetta byrjar því eins og fallegt ævintýri, flækingsköttur sem komst til æðstu metorða. Og hann varð strax áhrifavaldur. Umsóknir ættleiðingar flækingskatta ruku upp í Bretlandi eftir að Larry flutti til fósætisráðherra hjónuna.

Og síðan þá hefur Larry staðið þar vaktina í heil 15 ár. Rottur, mís og jafnvel dúfur eru ekki óhultar á yfirráðasvæði Larrys. Og þangað eru fleiri óvelkomnir. Fyrir nokkrum árum náðist myndskið af Larry setja upp krippu og kvæsa í átta Palmerston nokkrum. Sá reyndar ferfættur kollegi Larrys, músaveiður utanríkisráðuneytis Bretlands. Músaveiður fórsætisráðherra bústaðarins fannst greinlega ekki mikið koma til starfsbróðu síns í utanríkisráðuneytinu og var lítt spenntur fyrir samvinnu. Og það ekki bara samskipti ráðuneytis katta sem hafa verið róstur sem í Bretlandi undanfarin ár. Larry hefur lifað og starfað í og við Downingstræti 10 í 15 ár og á þeim tíma hafa hvorki fleirinn í færri en 6 forsætisráðherrar búið þar í lengri eða skemmri tíma. Fyrst David Cameron, þá Theresa May, svo Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak og svo nú Keir Starmer. Brexit og fylgistap hefur engin áhrif á Larry, ólíkt húsbændum hans. En það á hann meira fylgi að fagna oft á tíðum. Í fylgismælingu fyrir kosningarnar 2024 komu ljós í einni könnun að Larry naut meira fylgis en bæði Sunak og Starmer sem þá börðust forsætisráðherraembættið.

0: Larry eða reyndar líklega einhver í hans nafni með nokkuð virkan aðgang á X þar sem hann stundar beittar stjórnmálaskýringar innan landsum utan. En þó Larry virðist ekki fara í manngreinarálit eða kæra sig með öllu kollotta hver hvað þá ber hann sjálfur titil. Hann músaveiðari breska forsætisráðuneytisins. Þannig útskýrði Cameron í sínum síðasta fyrirspurnatíma í breska þinginu að Larry væri þegn þjóðarinnar og fylgdi embættinu en ekki fjölskyldinni. Því þó hann hafi upphaflega verið fenginn í Downingstræti sem gæludýr fylgdi það sögunni að hann væri lunkinn músaveiðari. Vartaði verið við mís og rottur í forsætisráðherra bústanum og Larry sýndi það strax að hann stóð undir nafnbótinni og var öflugur meindýraveiðari. Rottur og mís gátu ekki lengur valsað þar að vild. Seinni ár fyrir reyndar það orðspor af söguhetjunni okkar að honum þykir orðið enn betra að leggja sig í tíma og tíma heldur hann að hlaupa eftir músum. Sérstaklega minnsta og starfskyldur Larry sá heimasíðu Downingstrætis og þar segir orðrétt.
1: Larry ver deginum í að taka á móti gestum hússins, skoða öryggiskerfi og prófa antík húsgögn með það í huga að finna besta staðin til að leggja sig. Dagleg verkefni hans eru sömuleiðis að kortleggja og vinna bug á músa uppgangi í húsinu. Larry segir það mál enn á skipulagsstigi.
0: Larry hefur oft stólið sinni, tróð sér til dæmir sinna á ljósmynd sem tekin var 2019 þegar bandarísku forsetahjónin Donald og Melania Trump stilti sér upp með Theresa May og eiginmanni hennar Philip. Volodymyr Zelensky, Barack Obama, Ursula von der Leyen og Anthony Albanese eru meðal þeirra sem hafa náðasamlegast fengið að klappa kettinum sem þó lét sér að vanda fátum finnast.

0: Og við ætlum að halda okkur í dýraríkinu eða svona næstum því, því að næstur silfurrefur. Þetta ekki ferfællingur eins og Larry, þetta maður sem tískutímaritið Vogue sagði vandræðalega myndalega.
1: Erfitt vandamál. Hann líka einn af nýjustu vonarstjörnum demokrataflokksins í Bandaríkjunum og fastlega búist við því að hann tilkynni forsetaframboð fyrir næstu forsetakosningar fyrr en seinna. Hann að mörgum talin eina von flokksins til að vinna kosningarnar í því pólitíska umhverfi sem ríkir í Bandaríkjunum núna.
0: Hann frá San Francisco og slýsaðist inn í pólitík. Þráttur að faðir hans hafi verið vel tengdur inn í elítu borgarinnar. Þó ólst hann ekki upp í velistingum heldur hjá einstæðri móður sem að vann margar vinnur til að framfleyta fjölskyldinni.
1: Einmitt, hann var lagður í einelti sem barn, hann var bæði smámæltur og lesblindur. Hann bar út dagblöð sem úlingur til að hjálpa móður sinni með reikningana. Það Ingibjörg Sara sem ætlar að segja okkur aðeins meira frá ríkisstjóra Kaliforníu, Gavin Newsom.
2: Is anyone paying attention to what the hell is going on in the United States of America?
3: Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived.
2: Destruction is not strength. The Trump administration is weakness masquerading as strength.
4: Can't work with Donald Trump. You can only work for him. And I will not. I refuse to work for Donald Trump. He's a stone cold liar.
5: Gavin Newsom hefur verið afar gaggrínin á Donald Trump bandaríkjaforseta og vakið mikla athygli fyrir. Hann fæddist 10. oktober 1967 í San Francisco í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Móðir hans hét Tessa Thomas Newsom, hún greindist með brjóstakrabbamein aðeins 55 ára og ákvað stuttu síðar árið 2002 að binda enda á eigið líf með aðstoð læknis. Faðir hans var William Alfred Newsom III. Dómari við áfrýjunardómstól í Kaliforníu, lögfræðingur olíufyrirtækisins Getty Oil og stjórnandi Getty fjölskyldusjóðsins. Föður fjölskylda Newsoms frá Kanada. Á seinni hluta 19. aldar stofnuðu nokkrir úr henni arkitektastofu í Oakland í Kaliforníu og upp úr því urðu margir í fjölskyldunni arkitektar og hún var áberandi í ríkinu. William, faðir Gavins Newsom, var náinn vinur miljardamæringsins Gordon Getty, sem var sonur olíujöfursins J. Paul Getty. Þegar hann dó, tók Gordon Getty yfir fjölskyldusjóðin og sem fyrr segir varð William Newsom stjórnandi hans. Tessa og William Newsom skildu þegar Gavin var 30 ára. Móðir hans ól hann og systur hans, Hillary Newsom Callan, að stórum hluta upp ein. Hún vann myrkran á milli til þess að sjá fjölskyldunni farborða, oft sem þjónustu stúlka, bókari og ritari. Newsom segir í nýrri bóksinni Young Man in a Hurry, a Memoir of Discovery, sem kom út í vetur, að hann hafi fengið vinnu sem sína á elju frá móður sinni. Sú ímynd sem almenningur hafi af honum sem slingum atvinnumannan pólitíkusi úr kerfinu sé langt frá raunveruleikanum. Í bókinni talar hann skilnað foreldra sinna og segir hann hafa mótað sig. En þann dag í dag sé hann að vinna úr afleiðingum hans. Newsom lýsir erfiðum aðstæður móður sinnar eftir skilnaðin og á sama tíma hafi faðir hans kynnt hann fyrir elítu San Francisco borgar og fært hann inn í hring pólitískra valdamiðlara og vellauðugra olíuerfingja. Gordon Getty fór meðalannas með Newsom og systur hans í safariferð í Afríku og heimsókn til spænsku konungsfjölskyldunar. Í bókinni minnist Newsom nánast ekkert á stjórnmál síðustu ára. Henni líkur nokkrum vikum áður en Newsom var kosinn ríkisstjóri Kaliforníu 2019. Í umfjöllun New York Times bókina segir að hann einbeiti sér að því að kynna sig fyrir almenningi á sínum forsendum. Hann krifi fjölskyldusögu sína og storki skoðunum fólk sem haldi að hann hafi alist upp með silfurskeið í munninum í efstu lögum samfélagsins í San Francisco. Newsom segir vinnusemi og þrautseigju sína hafa leitt til velgengni í íþróttum, viðskiptum og loks stjórnmálum. Hann neitar því þó ekki að vinir föður hans hafi hjálpað til. Newsom haldinn mikill í lesblindu. Hann var lagður í einelti vegna hennar og það var til þess að hann skipti skóla. Hann reiddi sig á hljóðbækur, samantæktir og munnlega kennslu öll sín námsár. Hann hefur sagt frá því við tölmaðan kjósi enn í dag að hlusta á hljóðtúlkanir á skjölum og skýrslum. Í viðtali fyrir nokkrum árum sagði hann að lesblindan hefði neitt hann til að finna lausnir og hugsa öðruvísi. Newsom stofnaði ásamt hópi hluthafa vingerðina Plump Jack Winery 1992. Fjölskylduvinnurinn Gordon Getty veitti fjárhagsaðstoð. Reksturinn óx og fyrirtækið stækkaði ört. Á árunum 1993 til 2000 stofnuðu Njúsómafélagar fjölda fyrirtækja undir sama nafni, meðal annars kaffihús, þróunarsjóð og fatabúð. Njúsóm seldi sinn hlut í fyrirtækjum sem voru staðsett í San Francisco þegar hann var borgarstjóri 2004, þá yngsti borgarstjórinn í heila öld. Hann vakti athygli á landsvísu á fyrsta ári sínu sem borgarstjóri þegar hann setti hjónabönd samkynhneigðra í brennidepil. Hann fyrirskipaði starfsmönnum borgarinnar að gefa út hjúskapavottor fyrir samkynja pör. Það braut gegn lögum Kaliforníuríkis en þá voru samkynja hjónabönd ólögleg. Hæstiréttur Kaliforníu ógilti hjónaböndin sem Newsom hafði heimilað í ágúst sama ár þar sem þau stönguðist á við lög ríkisins. Þetta útspil Njúsóms vakti samt sem aður mikla athygli á málefnum samkynhneigðra á landsvísu og pólitísku stuðningur við hann í San Francisco og innan hinsegin samfélagsins styrtist. Njúsóm tvígiftur. Í desember 2001 kvæntist hann Kimberly Guilfoyle en þau skildu 2005. Guilfoyle vann á Fox News frá 2006 til 2018. Hún var trúlofuð Donald Trump yngri, syni Donald Trump Bandaríkjaforseta frá 2021 til 2024. Trump forseti skipaði hana sendiherra í Grikklandi 2024 og hún hefur gegnt því embætti síðan 4. nóvember í fyrra. Njúsóm giftist leikstjórnum Jennifer Siebel í júlí 2008 og eiga þau 4 börn. Njúsóm tilkynnti framboð sitt til ríkisstjóra Kaliforníu í apríl 2009, en hann hafði lítið fylgi í skoðanakönnunum alla kosningabaráttuna og hættu við framboðið í október. Í staðinn bauð hann sig fram til vararíkisstjóra og sigraði. Hann varð vararíkisstjóri 2011 og endurkjörinn 2014. Leiðin virtist aðeins líka upp á við því 2015 tilkynnti að hann ætlaði að bjóða sig aftur fram til ríkisstjóra. Hann sigraði republikanan John H. Cox með miklu meiri hluta í kosningum í nóvember 2018 og hefur síðan í janúar 2019 verið ríkisstjóri í Kaliforníu. Hann hefur verið með sama símanúmer síðan hann var borgarstjóri San Francisco fyrir 22 árum og samkvæmt umfjöllun The New Yorker hann með 9022 tengiliði í símanum. Og ótrúlegt en satt hann í sambandi við mikinn fjölda þeirra enn þann dag í dag. Jim DeBoo, fyrirverandi starfsmannastjóri ríkisstjórans, segir tengiliðin að vera rýni hóp Newsoms. Og nú virðist framboð Newsoms til forseta liggja í augum uppi en það kjörtímabil hans sem ríkisstjóri senn á enda. Hann hefur aldrei tapað kosningum og verið í pólitísku embætti í samfellt 20 ár. Í grein New York Times segir að það komi ekkert og óvart að demokrati sem sé íhuga forsetaframboð gefi út bók þar sem hann leggi áherslu á að hann hafi ekki fengið allt upp í hendurnar. Að sigrast á fjölskyldu erfiðleikum hefur verið dæmigerð uppvaxtasaga síðustu 3 forseta sem voru demokratar, segir í greininni. En ástæðan fyrir því að hann hefur ekki boðið sig fram fyrir núna til forseta að hann veit að hann hefur ekki átt mikla möguleika á að ná kjöri. En það geti verið að breytast.
6: The idea that you even throw that out is in and of itself extraordinary. Who the hell knows? I'm looking forward to who presents themselves in 2028 and who meets that moment. And that's the question for the American people.
7: They'll is it make fair that to say after the 2026 midterms, you're going to give it serious thought?
6: Yeah, I'd be lying otherwise. I'd just be lying. And I can't do that.

0: Og við kveðjum mann á uppleið, Gavin Newsom. Ég held að sjóa þetta fullir það að hann eigi aldrei eftir að ná viðlíka hæðum og svo næsta sem á dagskránni hjá okkur. En það Kristína Koch. Hún skráði sig í sögu bækurnar í apríl þegar hún varð fyrsta konan til að taka þátt í mannaðri tungferð. Það var endur ekki fyrsta sinn sem hún gerði það því hún á annað met tengt geimferðum. Ólöf Ragnarsdóttir kynir okkur fyrir geimfaranum Kristínu Koch.
1: Your mission specialist, Kristína Hammett-Koch.
2: Bill Nelson, forstjóri NASA, geimferðastofnunar Bandaríkjanna, kynnti áhöfn tímamóta leiðangurs með viðhöfn í Houston í Texas árið 2023. Leiðangurinn, Artemis annar, hluti af metnaðarfullri áætlun NASA að koma upp bækistöð á tunglinu og jafnvel gera þaðan út lengri ferðir út í geim. Kristína Koch ein fjögurra sem voru valin í áhöfnina sem átti eftir að fara lengra út í geim en nokkur önnur manneskja hefur farið. Hún fættist í Grand Rapids í Michigan í Bandaríkjunum árið 1979. Fluttist snemma til Jacksonville í Norður Karolínu á samt foreldrum sínum og ólst þar upp. Á sumrin hjálpaði fjölskyldan til á búgarði móður afa hennar og ömmu. Fljótt kom í ljós að stúlkan var dugleg til vinnu, áhuga hennar á geimvísindum kom einnig snemma í ljós. Myndir utan úr geimnum og frá Suðurskautslandinu kliftar út úr tímaritinu National Geographic prýttu veggina í herberginarnar. Ókunn svæði sem hægt var að rannsaka betur, þau vöktu áhuga kúk. Hún með þrjár háskólagráður, tvær BS-gráður, aðra í rafmagnsverkfræði og hina í eðlisfræði, meistaraprófi í rafmagnsverkfræði og svo hún líka heiðusdoktor við North Carolina State University. Hún hefur sjálfsagt að nætur himinin í Norður Karolínu eigi sinn þátti því að hana langaði að verða geimfari. Koch ötul talskona menntunar og hefur tekið þátt í herferðum fyrir mikilvægi hennar í Norður Karolínu. Eðlisfræðikennari hennar í háskóla segir að það hafa verið morgunljóst að þarna færi ung kona sem ætti eftir að gera stóra hluti.

0: Það eru sannlega mun fleiri sem dreymir að verða geimfarar en komast að. Líkurnar á því að verða geimfari hjá NASA eru 0,1 til 0,5%. Frá árinu 1959 hafa 370 verið valin og það var árið 2013 sem Cook var ein af 8 sem fengu starfi það ár. Þjálfunin sem geimfarar fari í gegnum ekkert grín og efni í sér pistil, en fyrsta geimferð Cook var 6 árum síðar, árið 2019. Hún var 328 daga í geimnum frá 2019 til 2020 og setti met, engin kona hafði farið í svo langa geimferð. Þá tók Cook þátt í fyrstu 3 geimgöngunum sem voru engungu skipaðar konum. Innskot geimganga hvers konar athöfn framkvæmt í geimnum utan geimfars.
1: The Artemis 2 mission is a test mission of the Orion space capsule.
0: Artemis 2. Artemis annar leiðangurinn ferðin frá jörðu í kringum tunglið hófst 1. apríl og tók 10 sólarhringa. Allt gekk eins og í sögu hjá Cook og félögum sem fóru lengra en nokkur manneskja hefur farið frá jörðu, sáu fjarhlið tunglsins og lentu svo heila á húfi í Kyrrahafi 10. apríl.
1: It was an absolutely incredible human moment. We knew we were safe. We were in the capsule.
0: Cook segir að það hafi verið stórkostlega stund þegar þau vissu að þau væru óhult og voru því pollróleg inni í hylkinu. Hún hefur 3 ráð fyrir þau sem dreymir að afreka eitthvað í lífinu, eins og til dæmis að verða geimfari.
1: The 3 things that I usually say and I don't think they've changed are find your fulfillment.
0: Finni það sem veitir ykkur lífsfyllingu, eitthvað sem veitir ykkur þá tilfinningu að lífið hafi tilgang.
1: Do what scares you. Path of least resistance isn't usually...
0: Gerið eitthvað sem hræðir ykkur. Leiðin sem veitir minnstu mótstöðuna yfirleitt ekki sú sem gefur mest tilbaka og fyllir ykkur hugrekki og sjálfstrausti. Og lokum styðið við fólkið ykkar.
1: The benefits that compound when you support those around you and they support you back are just immeasurable.

0: Þetta var lagið The Donkey on the Mountain með hljómsveitinni eða kvartettinu Rodent sem þeir Hauku Gröndal og Helgi Sáar Helgason stofnuðu með Jarko Hakala og Lars Dormot Jenset í Danmörku í upphafi aldarinnar. Það orðið svolítið langt síðan, aukur.
1: Já, vau, heyrðu, þetta sennilega 25 ár.
0: Já, eins og ég sagði, upphafi aldarinnar.
1: 2001 held ég að við höfum byrjað.
0: Það aldar fjórðungur.
1: Já, vau, það
0: svolítið langt tími.
1: Það smá, smá perióða.
0: Þannig varst þú úti sem sagt, í námi í sem sagt, danska rítmísk músikkonservatórium.
1: Akkurat.
0: Og þú og Helgi voru þarna báðir úti.
1: Já.
0: En sko, þú varst byrjaður að blása

0: hljóðfæri löngu, löngu fyrir náttúrulega.
1: Já, já. Sko, ég þetta þá 2001, sko, þannig ég 25 ára. Og ég hóf náttúrulega með tónlist, þannig að hún bara sem sex ára, sko, út í Þýskalandi og blokkflötu, bara svona þetta sem að krakkar að gera, svona einhver fórskóli og svo fluttuðu til Íslands. Og ég hvað, 8 eða 9 ára þá ég byrja að spila læra á klarinett í tónlistarskólanum í Garðabæ og svo fer maður bara svona þessa línu gegnum lúðrasveitir og svo upp í FIH og þá var ég nú búin að skipta yfir á saxofón og var með það svona með og ég lauk því námi, hvað ætlaði það ekki verið, 97 og svo fljótlega eftir það var ég kom til Svíþjóðar og Danmerkur. Og þarna 2001 þá var ég sem sagt allir sér ekki á öðru ári eða þriðja ári í konservatóriuna þarna. Og Helgi Svavar, þetta var skemmtilega vetur, hann kom sem svona gestanemandi og hann var svo frábær típa og er. Og við hérna, tókst góðu vinátt með okkur þarna á þessum tíma og við vorum bara að spila alveg bara endalaust saman. Æfa mikið, þetta band æfði mikið. Það má kannski heyra það vissu leiti á fyrstu blötunum sem við gerðum að þessi lög voru mótuð svona eins og hjá kannski góðu bílskúrsbandi sko. Það var bara alveg, við stoppuðum ekki að breyta formum eða laga þetta og hitt og gott eða það var ekki meira þess að búa að taka þetta upp einu sinni að hluta. Sem sagt, áður en við förum síðan í stúdíó sem að var hérna inn í skólatúni, það var Fýrland í skólatúni. Og þetta 2004 held ég sem þetta tekið upp þessi plata. Og áður erum við búin að túra með þetta efni og spila tölverst á tónleikum, Nóri, Finnlandi og Danmörku og hérna heima líka.
0: Þið voru nefnilega svolítið duglegir þarna á þessum tíma og já. Þetta band spilaði það bara mikið.
1: Mjög mikið. Og við vorum í ágætis málum í Nóri, við vorum búin að komast þar inn á nokkuð góð festival og þessu var tekið ágætlega þar. Og svo er þetta bara eins og gengur og menn fóru sitt í hverju áttina og Helgi fór til Íslands þarna, eftir hennan vetur ef ég maður rétt og þá var þetta allt svona snúnara. Aldrei svo úti sko.
0: Já, en ég nefndi að hérna, áður við byrjum hérna og var að búin að ekki gera það stressa þannig að ég ætla nú að tala um eitthvað allt annað en því sem hljófarleikara. Okay. Því að það sem að er gegnum gangi, ég hef náttúrulega fylst með þér í mjög mörg ár og skrifað blötu sem að gefa út og þekki mjög vel til þessi tólestumanns. En hérna, þegar ég settist niður og fór að svona vinka mér efni fyrir þess að fyrir þannig þátt og velja lög, að því að ég má ráða lögunum, að þá sem sagt, fór ég að hugsa það að þú ert ekki bara hljófærileikari, já, þú ert hljófærileikari, þú ert frábær klarinleikari og saxónleikari og hefur gert opaslega mikið af því og ég hugsa að allir hafa bara einhvern tímann heyrt þér verið að spila, þú spilar svo mikið, en þú ert, fyrir mér ertu svona kannski eftir þetta, þessa rannsóknir mínu, þá ertu fyrst og fremst lagasmiður.
1: Já.
0: Af því það er það sem að þú hefur verið að gera í raun og vera alla tíð.
1: Já.
0: Þú hefur samið opaslega mikið af músík og mjög ólíkum stílum og stefnum, ef við getum orðað sem svo. Og það finnst mér svona kannski vera forvitnilegt að rekja það aðeins. Hvenær byrjar á því og hvað gerist þegar þú ferð að semja músík?
1: Sko, já, þetta er eitthvað sem að var hérna, maður var kvartur svolítið áfram í þessu manni í FIH, tónlistaskólanum. Og þá sem sagt ég man að þegar maður var að skrifa sem sagt að útskrifast eða svona fari í svona einhver próf eða þetta dót sem maður var vel að mann gera þá var Sigurður Flosarsson sem maður var kennari minn á þessum tíma sko hann hvatti mann til þess að semja músík og flytja hana þá á þessum prófum eða eitthvað svolítið og það yrði svona hluti af því sem maður var að gera og presentera og ég held að jazzleikararnir eru daldið mikið í þessu þeir eru að búa til sína eigin veröld af músík og komponera hana og auðvitað með misjöfnum árangri því að kannski eru djassarnir ekki beint að vinna eins og tónskáld kannski meira eins og lagasmiður og það er kannski það sem hefur tekist á í mér mér fundist að vera svolítið svona djúft í árinni tekið að vera til að sér sem eitthvað tónskáld viðst það eitthvað svo stórt orð
0: það kemur kannski að því
1: já En síðan vissulega heldur maður áfram og að gera þetta bara af einhver svona þörf að móta kannski hluti og einhverju hugsanir og tilfinningar og að koma þeim inn í þetta form, sko. Ég held að það hafi alltaf verið mjög mikilvægt fyrir mig að þetta hafi einhverja dýft, sko, þessi músík sem að maður er að koma með. Og mér finnst vinátta mín við þá hljóðfærileikara sem að flytja hana með mér skipti mig mjög miklu máli. Þannig að ég hef ekki beint við að opera þetta svona svo að ég semji ykkur sönglög og svo gef ég út ykkur bók og hana síðan að einhver fara að syngja, taka upp á því að syngja það eitthvað stáð út í bæ, sko. Mitt er meira þetta, að þetta er tengt hljómsveitum, verkefnum, einhverjum tímabilum, einhverjum hugsunum og svo þegar það er búið þá hef ég stundum sett bara punkt aftan við það og hef ekki tekið það fram aftur eins og til dæmis þessi músík sem að Rodent gerði á sínum tíma. Þetta held ég hafi bara ekkert verið spilað eftir að við hættum allir það hafi gerði 2006, eitthvað svo leins.
0: En það vagnar spurning líka að því að þú hefur samið í svo ólíkum stílum þó þetta rýmið auðvitað allt saman að vissu leiti. Ertu svolítið svona dellugur í músík sem sagt að þú færð einhverja þráhyggjukenndan áhuga á einhverju sérstöku formi
1: Já.
0: Og það er að kafa alveg bara djúft í það og mastera það
1: Já.
0: Og svo er það búið.
1: Það er, ég hugsa ég verð að viðurkenna það. Horfust ég
0: að ég get sko sannað, ég er með dæmi hérna.
1: Algjörlega. Jú, dellan sko, ég mani ég var með rosalega dellu fyrir kletsmer músík í mörg ár og það svona endaði kannski svolítið með þarna spilkas flokknum sem að var þarna út í Danmörku sko og þá var ég kannski líka á þeim tíma komin meira yfir í Balkan skaga músíkina en jú, ég held að ég sé algjör dellukall sko, ég svona missi áhugan á er það lítur einhver greining fyrir þetta, er maður ekki með eitthvað svona eitthvað já Já, við förum ekki út í það.
0: Nei, förum ekki út í það, spila hérna kletsmer lag,
1: okay.
0: Kletsmer ballad af þessari frábæri blötu hérna, það segir mér ekki sumt.
1: Akkurat.
0: Já, láttu það ljóma.
1: Yes.

0: Þetta var Gladsmer Ballad af plötunni Seymir Gesund þar sem að hann Haukur Gröndal og félagar hans voru að sökka sér honn í Gladsmer tónlist Gladsmer tónlist, Balkan tónlist Mér svolítið gaman að því að ég verið að fá til mín fólk sem að tala sér tónlistanám og svona og í, kannski, kannski einhver tónsmyndum upp í listaháskóla og svona og það svo algengt að fólk detti honn í Balkan tónlist
1: Já
0: og allt í nefnir orðin og ekki bara fólk sem er í námi heldur alls konar fólk, stónlistafólk sem þekki sem bara allt í nefnir komnir í hérna einhverja balkan, hérna, músík hljónsveit.
1: Já.
0: Hvað það við þessa balkamúsík?
1: Vá, það ég hugsa að þetta sé bara sko svo djúp inspirasjóns hérna, þetta svo djúpur brunnur af innblæstir sko sem að þarna af því að þetta svo litskrúðut og fjölbreytt en ég held að kannski ég man eftir mörgum svona djassleikara kunningjum sko, sem að fóru að stúdera þetta út af svona takttegunda pælingum einhverjum þá ertu með svo mikið að þessum ósamhverfu takttegundum, ekki það við nennum að fara í einhverja svona tækni lega atriði í svarandi það En það, fólki fannst það heillandi, við erum að spila í tveimur, fjórðu, þremur, fjórum, fjórðu og eitthvað svona. Þannig varst að koma með 11, 16, 15, 16.
0: Þetta er alveg rosalega nördalegt.
1: Alveg svakalega, 7, 8, eitthvað í alls konar myndum og þannig eru þetta sækja ýmislegt, sko. Og segjum að maður sé að stúdera tónsmíðar í eitthvað staðar, í einhverjum háskóla og þá kannski verið að tala Bela Bartók eða eitthvað, þá fljótt komið inn á þetta að þessi tónskáld voru að sækja sér efni við í þjóðlaga hefðis og þetta gerði okkar íslensku tónskáld sóttu í íslensku þjóðlaugin eða hvað það þannig að það svona djúp hefð held ég að rannsaka eitt og annað í þessu og við erum kannski bara uppi á þannig tímum að það svo gott aðgengi að öllu, alls konar upplýsingum og músík
0: En það ekki líka eins og þegar maður sáði spila klesmermúsík og líka þegar ferðu út í hérna, ferðu út í balkantónlistina með narotna músíka, það svo opaslega gaman.
1: Já.
0: Það ekki það sem líka, það svo opaslega gaman að þetta svo mikið, þetta svo bara, þetta svona hálkjast þungarokk, sko.
1: Alveg, þetta svalar forvitni, þetta svalar þessum... þessum áhuga og kannski eitthvað svirtu og sýtti og eitthvað nálgun, annari nálgun á hljóðfærileikin til þess að opna það eitthvað neginn meira upp stöðu þetta maður alltaf í þessum leik sko og ég myndi segja að ég hef ofbóðslega mikinn áhuga bara á hljóðfærileik almennt þú veist, í alls konar stílum og þetta sá áhuga í rekur mann áfram og forvitni í sambandi við það Og þá maður alltaf, það svo mikið, eins og við vitum, af músík og þetta bara endalaust. Og það það sem geggja við og klikkað.
0: Mér langar að spila hérna, sem sagt, dæmi af Balkan ástríðu þinni, sem var þarna mjög mikilum tíma og kannski ekki gengil alveg yfir. Það sem varst með bandinn að rótna músíka. Heyrum hérna Pesterka.
1: Pesterska Ratsinitsa.
0: Já, segðu það fyrir mátur.
1: Pesterska Ratsinitsa.
0: Takk, ég var að reyna að efa mig, það gekk ekki nógil. Heyrðu það.
1: Yes.

0: þetta var lag af plötu narodna músika, það sem þannig er sko, Ratsinitsa er það ekki þjóðdans?
1: Jú, það er þessi búlgarskur þjóðdans í svona hröðum 7-16 takti svona tvískiptum takti, það sem maður vantar aðeins, þannig að maður virkar svona sem maður sé pínu haltur og lagið er tekið frá klarinettleikara sem ég hlustaði rosalega mikið á hana og mann áskotnaðist alls konar músík og hann hann á harmoniku mikill og góðu vinur minn frá búlgarskur Borislav Skúrovski sem að ég var svo lánsamar að kynnast þarna 2006 og þetta er með tekið upp út í Búlgaríu með honum og fleiri búlgarum þessi plata.
0: Og hvernig leið þeim þegar þú kemur hérna frá Íslandi og nú ætlum ég að fara að spila búlgarska músík?
1: Það var eiginlega sem að rammar það inn sko var þegar hann menn spurði bara why? það er mér finnst það líka, það er svona gegnum gangvandi filosófía hjá mér er basically að spyrja why? Af hverju?
0: En í þessari, sem sagt, í hérna klesmennmusikinni og þarna þá varst þú klarinett maður og saxofónin passaði ekki þann inn í saxofónin er alveg, hvað getur sagt setjum tíma hljóðfæri miðað við þetta?
1: Hann passar vissulega þarna inn í sko, en þetta er einhvern veginn þróaðist þannig að ég var að vísu aðeins með spilkas farin að nota saxofónin og setni plötun okkar þá vorum við með ykkur númer þar sem ég spilaði á saxofón en þetta hefur svona verið læðist inn hér og þar en klarinettið einhvern veginn það var bara í þessu verkefni þá var það bara algjörlega í fókus
0: sko þú, ég, eins og ég nefndi aðan það var svona þegar maður sá ykkur vera að spila þessi lög í þessu flóknu töktum þetta var svolítið svona eins og að vera á þungarastólingu, það er svona bara geisla hérna og allt í gangi en svo stopnaru hljómsveitina, Frelsisveitin Nýja Íslands
1: já.
0: Og það er líka svolítið svona stundum, svolítið mikið í gangi,
1: já.
0: Svolítið mikill kraftur í gangi.
1: Já, já.
0: Hvað vakti fyrir þér þar?
1: Sko, það var svona sagan kannski á bakvið það er svolítið þetta að ég hef alltaf haft áhuga á útsetningum og sem að tengist kannski inn í hennar tónsmíða áhuga auðvitað. Og svona hvernig maður útfærir hluti. Í stærri hóp, hérna, stærri hljóðfarahópum. Og ég var búin að vera að spila með stórsveitum tölvert, stórsveit Reykjavíkur hérna heima á ýmsum hljómsveitum út í Danmörku. En mér langaði til þess að vera með hóp sem að væri aðeins minni, svona viðráðanlegri. Stórsveit erstu með 13 blásara. Stundum það maður útsetti fyrir stórsveit þá maður hugsa hvað maður að láta alla þessa lúður að gera. Þetta er svo... Það getur verið svo, þetta er bara eins og að verða fyrir, sko, bara hlaupa á vegg eða eitthvað stundum þegar allt er sett í gang. Og frelsinsveitin var svona bara tilhjum til að búa til eitthvað svona kannski kammerstærið svo maður notið þessi evrósku, hérna, þessar skilgreiningar. Svona, það sem hefur þyrst mekkja verið með stjórnanda, það sem að væri svona bara... kontaktur á sviði meiri og það væri líka hægt kannski að velja saman fólk sem að kemur maður inn núna félagslega þátt og það verkefni verður svolítið bara til þannig og líka að eksperimentar með frjálsari form og kannski eitthvað annað tónmáli eða eitthvað slíkt svona sem að færi meira í átt við já, sem bara sem eins og nafni gefur til kynna frelsisveit, þú veist, það væri kannski fráls spöna element inn á milli og svo fara með þessu.
0: Ég hérna fékk til mín daginn tónlistamann sem að er í kór og hann er í kór vegna þess að hann segir með stundu kórlög og langar til þess að hafa einhvern til þess að syngja þau hann stopnaði kór og svo talaði við myndlistakonu sem er að vinna með sem sagt, alls konar hluti í sinni myndlist alls konar hljóðlist og hún er í kór, af því að það er svo gott að fyrir kór þegar það vantar eitthvað til að syngja lög eftir þig.
1: Já, það er ágætlega.
0: Og ert þú á sama stað það, að hérna, mér langar að semja svona músík, ég ætla að stofna hljónsitt til þess að geta samin svona músík.
1: Já, auðvitað ykkur leiti er maður að búa til eitthvað svona eitthvað plattform til þess að koma einhverju frá sér. En það sem að var líka mér fannst skemmtilegt fyrir frelsisveitina var að eitt af verkefnunum sem að við gerðum var að ég talaði við Óskar Guðjónsson, saxofónleikara, góðan vinn minn, og spurði, getur áttu ykkur lög sem að ég get útsett? Og það endaði með því að ég tók og gerði heilt prógram með músík eftir hann sem ég útsetti. Vegna sem ég, þegar maður fór að skoða svona hvernig djassararnir eru svo mikli einir, gerðir alltaf að gera allt. Sko, þú semur lögin, þú ert hljómsveitarstjóri og svo framveg, svo bókar allt gigginn og þannig kemur þinni músík á framfæri. Þannig að það var ekki gaman að maður tæki sér svona aðra pós og hvað gerist þá ef ég tek lög eftir Óskar og útsett þau fyrir og ég ger eitthvað við þau sem hann myndi líklega ekki gera sko. Því að hann kannski kýs frekar að vera með þetta í einhverju minna í minni kombóum út úr því kom bara ansi skemmtilegt efni sem að og sumt að þið hefur komið út að einhverju leti, ég held að við höfum gert eitthvað upptökur hérna, einmitt á útvarpinu 2011 eða 10
0: Ég er einmitt með hérna gamlar upptökur
1: Já.
0: Sem satt af sveitinni
1: Já.
0: Og það var hérna, ég valdi hérna Andreas Engilberts
1: Já, það er nú eitthvað sem hefur sennilega bara hljómað einu sinni sko.
0: Já, það var hljóma núna í annarsinn
1: Já, í annarsinn,
0: já
1: Það var, þetta er svona ykkur leikur, það var hérna saxofónleikari sem ég hafði mikið dálátið á sem að spilaði mikið með Hilmar Jensen í hérna áður, Andrew DeAngelo
0: Já, já
1: Það er svona ég er svona eins og íslensku sveitlamaður að hérna íslenska það nafn og þetta var eiginlega svona bara ykkur að minnast hans ykkur neginn í gegnum þetta lag þeir voru ofta að spila svona ykkur ykkur brjálaði En svo mér minnir að þetta lag sé, ég hef ekki heyrt það í 15
0: ára. Já, já, já, þú farið að heyra hann núna.

0: Þetta var Andrés Engilberts með frelsinsveit Nýja Íslands, það sem Haukur Gröndal hélt stjórnartaumana, má ekki segja það. Sko, þú talar að þú sért ekki tónskáld, en svona lagasmiðu kannski.
1: Já.
0: En þér hefur með það áfram eins og þú segir þarna, þegar þú ferð að útsetja og fer að stútir útsetningar, þá vartu nú alltaf að taka hans stórt skref í áttin að að tónskáldinu.
1: Akkurat.
0: Hefur verið að læra, hefur farið að bætt við einhverju námi?
1: Sko, ég hef ekki bætt við minn einu námi í þessu síðan ég var hann í konservatóriunum. En ég hafði kost á að læra hjá, sem sagt, ansi góðum útsetjara þarna í konservatóriunum, bæði tónsmíðar og útsetningar, sem að var bara svona svolítið hands on. Dæmi líka, maður var að skrifa fyrir ykkur hópa og það var hægt að prófa alls konar hluti og svona á þessum tíma. En síðan hef ég bara í rauninni bara verið að gera þetta og auðvitað maður að grípa í ykkur alls konar bækur og hlusta endalaust á músík og allt það. Þannig að svona formlega endumentun hef ég ekki fengið sko, í þessu, ekki síðan 2005 eða hvað þetta var því að ég var að klára þetta sko.
0: En sko, mér langaði að enda þetta spjall við þig á að spila verk sem að var að koma út daginn
1: Já.
0: Á plötu Káta Kollektiv Kona Líta Við.
1: Já.
0: Þar verk eftir þig, Sjö kvísl sálarinnar. Sem ég ætla bara að spila í heild hérna í lokið. Þetta eru sjö kaflar. Ég var að reyna að velja úr þessu fyrsta, svo bara hugsaði nei, látum það bara, þetta eru stutti kaflar.
1: Já.
0: En þetta er svolítið sko, í þessu spjalli okkar,
1: Já.
0: Þá höfum nú stoppað víða á mjög ólíkum stöðum
1: já.
0: Þetta er svona það sem er hvað getur sagt, óvinnilegast finnst mér allavega
1: Já, þetta kemur til af sko vináttu okkar Þórdísa Gerðar og Bjarkar Níels dóttur og ég var svo lánsamur að kynnast ég hef náttúrulega þekkt Þórdísi lengi og spila heilmikið með henni og það eru bara frábæri músikantar og eru að vera með þarna Káta Kollektiv hópinn og Þórdís, ég man ekki hvort þeirra var sem spurði hvort að ég myndi vilja skrifa verk fyrir þá sem sagt strengja tríó og rödd og ég gæti svona útvarsta bara að vild og ég hérna sagði já við því og svo verði ég eiginlega viðurkenni ég sá kannski aðeins eftir því sko þegar ég fann að ég sat svolítið í súpunni með þetta en síðan einhvern veginn já, fannst mér ég ná utal með þetta, ég líka verið að setja saman sko hækur og svona pínu hérna ljóð svona í gegnum tíðina og ég gat felt það inn í þetta sem endar þá í rauninu mjög persónlegu litlu verki sjö kvísl sálarinnar og já, bara æðislegt að fá tækifæri til þess að skrifa svona verk og fá það flutt af frábærum hljóðfæralengunum og svo líka tekið upp og unnið svona fallega á þessa plötu hjá þeim, sko.
0: En þetta er svona, þú hefur greinilega tamið það eins og maður á að gera, það segja bara já.
1: Já, já.
0: Og svo bara takla hlutna.
1: Það er kannski íslenska mótelið svolítið.
0: Já, en þetta er svolítið skref fyrir því, er þetta ekki skrefinn í svolítið, hvað, nýja átt?
1: Já, vissu leiti, sko, það sem að mér finnst áhugaverðast við þetta er svo hugmynd að útbúa verkið á nótum og aðfenda þeim það síðan til flutnings, en við erum ekki að fara að pakka upp ykkur hljóðfæri sjálfur og fara fyrir eitthvað í eitthvað lúður með þeim og svo kannski breyti einhver að þú veist eins og við vinnum þetta oft að ég klippum bara þennan kafla út og að þetta er ekki að virka að ég kem aftur á morgun eitthvað að breyta aðeins þessu þú veist, ég hef unnið svona í gegnum tíðina endalaust og kannski þarna þurfti þetta bara vera mótað á ákveðið mótað ég þurfti svolítið að býta á jaxlinn með að leifa þessu að sleppa takjun að þessu og mér fannst aðeinslega erfiðast eins og ég var ekki aðna á að segja bara æ nei, tökum þetta og breytum þessu, ég ætla nú taka annan kafla úr þessu hérna og setja þetta inn og höfum hérna fleiri fáum klarinett eða gerum eitthvað meira hérna, æ þú veist þannig að Ídeðan, hún var, mér fannst hún, hún vakti nánast hjá mig bara svona smá óöryggis tilfinningu, sko, einhvern veginn að skilja við þetta svona. En það er lærdómsrikt.
0: Það er lærdómsrikt, en þetta fóru líka góðar hendur eins og segir, það er náttúrulega frábæri tónlistamenn
1: sem, sem að tóku við þessu og gerðu þessu skil og þannig er maður bara einhvern veginn að vinna á annan hátt, sko. Ég kom á okkur æfingu og satt og var bara að hlusta og og maður bara náttúrulega nagandi á sér neglutna sko að vera að kvelja fólk með þessu og svo kemur þetta þessi einhver andalska kaltæðinu onni þetta allt og maður einhvern veginn líka einhvern stundum komið hausinn eitthvað annað og finnst einhvern veginn svo þetta sé bara eitthvað tilkvæmst að vera að þessu ég veit ekki, þannig að það er rétt að taka svo margt og þroska sjálfum þessi á svo margan máta og taka svo góðan lærdóm út úr þessu öllu, sko, ef maður tilbúin að horfa á þetta þannig, sko. Og ég, nú ég svona bara, nú hugsa maður sittuð þetta og velti fyrir sig hvað getur þið næstu skref með svona eitthvað.
0: Næstu skref að segja já þegar einhver kemur og byðum að gera það.
1: Akkurat. Og sjá hvað gerist.
0: Og sjá hvað gerist.
1: Vera órættur og sleppa takinu.
0: Heyrðu, við endum á þessu. Þakka að kella fyrir að koma að tala við mig.
1: Takk fyrir að fá mig.

0: Tíminn leysist upp og sameinast myrkrinu.
1: Árni Matthíasson hefur umsjón með straumum. Viðmælindi hans að þessu sinni var Haukur Gröndal, tónskáld sem og klarinettu og saxofónleikari. Næst í næturútvarpi annar þáttur úr þáttaröðinni Hold. Brynhildur Björnsdóttir hefur umsjón.

0: Almost every day, I hear some kind friend say, Sophie dear, I think you're much too stout. Right away they suggest the diet they think best. They make me sick, I wish they'd cut it out. I don't want to get thin, I don't want to get thin. Why should I, when I'm all right as I am? Those slender waisted mamas, they...
1: Góðir hlustendur, þetta er Holt.
0: Like to see a little fore and aft. I don't want to reduce, furthermore, what's the use?
1: Við hófum þáttinn og síðasta þátt á því að heyra kabarettsöngkonuna Sophie Tucker syngja það hvað hún hefur engan áhuga á því að verða mjó. Sama þó fólk leggi fast að henni að breyta vaxtalagi sínu. Sophie hljóðritaði þennan söng árið 1929. Hún hneigðin til að vilja feitt fólk grennist hefur því verið til staðar í hartnær 100 ára minnstakosti. En ekki alltaf. Hinn íturvaxna Venus frá Willendorf, 30.000 ára gömul stytta, af konu með stór og þung brjóst, ávalar mjaðmir, stóran maga og bústin læri, talin sína fegurðarstaðla í harðbílum heimi, þar sem frjósemi var grundvallaratriði og langlífi sjaldgeft eftirsóknarvert og æskilegt. Líkaman okkar hefur ekki breyst neitt sérstaklega mikið á þessum 30.000 árum, en við horfum til hans vissulega. Það leiti sem Sophie Tucker barðist fyrir því að fá að halda áfram að vera feit, fóru að koma fram ýmsar aðferðir til að hjálpa fólki að mjókka sig. Þar var til dæmis mælt með því að reykja sígarettur í stað þess að borða þegar hungur sverfur að, að drekka áfengi með hverri máltíð og ótakmarkað af vodka og gini. Og svo átti sápan Fat Off að skrúbba alla fitu af líkamanum í gegnum húðina sennilega. Seinna kom svo á markað aðeins ein pilla sem innihélt egg bandorma sem síðan átti að klekjast út í meltingaveginum og éta allan mat sem þanga kom. Meðrunar karamellurnar AIDS komu á markað 1940 og innihjeldu meðal annars deyfiefni sem átti að svæfa bragðlaukana og þar af leiðandi draga úr ánægjunni við að borða. Þær innihjeldu líka ýmis fleiri vafasum efni. Í upphafi 9. áratugarins var feitu fólki boðið upp á að kjálkanir á því yrðu víraðir saman svo það gæti ekki borðað nema fljótandi fæðu og árið 2016 Já, ekki lengra síðan, voru uppi hugmyndir að setja eins konar utan á liggjandi krana á efri magan, þar sem hægt væri að tappa mat af eftir hann hafi verið borðaður, svo hann færi ekki gegnum meltingarkerfið og yrði að fytu. Lyfjafyrirtæki hafa líka markað sett ýmis megrunarlyf gegnum tíðina. Það þekktasta sennilega samsetta lyfið Fen-Phen sem kom á markað upp úr 1990 og var gríðarlega vinsælt í Bandaríkjunum og milljónir bandaríkjumanna fengu þau upp á skrifuð af lækni í þeim tilgangi að grennast. Fljótlega fóru þó að koma í ljós aukaverkanir eins og bannvæn rýrnun í hjartavöðva og lungnavef og lífshættulegur háþrýstingur. Og svo fór að lyfjafyrirtækið var dæmt til að greiða tæpa 4 milljarða bandaríkjadala í skaðabætur til fórnarlamba og aðstandenda þeirra. Það er aðferðir sem læknavísindin mæla helst með núna virðast skynsamlegar miðað við ofan talið. Og það sem kannski mikilvægast, núna talað offitu sem sjúkdóm. Eitthvað sem fólk ræður ekki endilega við, frekar en að offita sé val eða sjálfskapavíti. Spurningin sem ég að þvælast með í þessum þáttum, hvort ég ætti að fara á þyngdarstjórnunar lyf eða í efnaskipta aðgerð til þess að grennast, flókin og snertir bæði á líffræðilegum og samfélagslegum þáttum og líka á fordómum, bæði ytri og innri. Ég hef verið feit alla ævi. Það að fá úr því skorið að ég hef ekki endilega valið mér þetta hlutskipti felur í sér alls konar tilfinningar. Og ég veit að ég deili þeim tilfinningum með fjölda feitra. Til dæmis þekktustu fjölmiðlakonu heims Oprah Winfrey. Þrátt fyrir það að hún sé, eins og ég sagði áðan, þekktasta og vinsælasta sjónvarskona í heiminum, þá hefur þyngdin, fitan utan á líkamanum hennar, alltaf verið eins og dökkur skuggi yfir allri hennar velgengni. Spáði hans í það. Og hún hefur eitt ómældum sjónvarpstundum og fjármunum í að reyna að temja líkama sinn. Og nú hefur henni loksins tekist það. Með GLP-1-lyfjum sem hún veit að hún þarf að vera á ævinni á enda. Því hún prófaði að hætta á þeim og þyngdist 10 kíló á einu ári. Hvað mig varðar, þá ég enn að velta þessu fyrir mér. Ég tilbúin til að vera á lyfjum þar sem eftir ræfinar? Lyfjum sem hafa aukaverkanir á borð við meltingartruflanir en geta líka orsakað brisbólgu, krabbamein, gallblöðru og nýrnarsjúkdóma, sjónskaða, tannskemmdir og þunglindi. Það auðvitað vitað að öll lyf eða langflest hafa aukaverkanir. Mér sé sem vítamín hafa aukaverkanir fyrir sumt fólk. Og alvarlegri aukaverkanir GLP-1-lyfjanna virðast vera tiltölulega sjaldgæfar. Eða, ef ég vel efnaskipta aðgerð, að þurfa að lifa með skerta meltingu, mögulega minnisleysi, kvíða, nýrna og hjartasjúkdóma og líklega næringaskort þar sem eftir ræfinar, sem eru allt saman mögulegar aukaverkanir af efnaskipta aðgerð. Auk þess að geta kannski aldrei notið þess að borða aftur, og aldrei svolgrað risastórt glas af köldu vatni. Hvorug þessara lausna síðan endanleg? Að því leiti að rannsóknir sína að líkami minn mun alltaf reyna að leita í sama farið og ná upp þyngd. Hann vill helst líta út eins og Venus frá Willendorf. Það háu hælana, fallegu fatana, bikini líkamans, samfélagslega samþykkisins og fimmvörðu háls virði að takast á við þessar aukaverkanir og ekki bara fullt af fólki í ofþyngd og offitu sem hleypur upp fjöll og firnindi, skálmar allan bæin á hælaskóm í fallegum fötum og skartar bikini á sínu

ekki borðað kjöt síðan 1988 og drekk hvorki kaffi, gos, orkudrykki né áfengi. Mér stundum illt í bakinu og hnjánum, en það ekkert sem ein íbúfen getur ekki lagað og ég þekki fullt af mjóu fólki á mínum aldri sem að kennir sér svipar að meina. Ég verð mjög móð þegar ég fer í fjallgöngu. Ég fer samt stundum í fjallgöngur. Það eina sem ég get alls ekki gert að hlaupa hratt, nema mjög stuttar vegalengdir og fara í handahlaup. Væri kannski gaman að geta það, svona einu sinni á ævinni. Viðmiðið til að fá upp á skrifa þyngdastjórnuna lyfjum BMI 30 eða meira. Mín tala 41. BMI reyndar umdeildur mælikvarði. Bæði hann upphaflega þróaður til að mæla samfélagshópa en ekki einstaklinga, svona sama hátt og Íslendingar eiga 2,4 börn að meðaltali en engin á 2,4 börn í alvörunni, En svo mælir hann líka hlutfall þyngdar miðað við hæð, hvort sem þyngdin felst í vöðvum, beinum eða fitu. Þess vegna eru margir afreks íþróttamenn í alvarlegri ofþyngd samkvæmt þessum staðli. Þá kvarðin líka þróaður út frá körlum og ekki tekið tilliti þess að konur eru frá náttúrunar hendi með hærra fitu hlutfall í líkamanum. Svo mælikvarðin ekki fullkomin, en... Ég geti klárlega fengið þessum lyfjum ávísað út á mitt háa BMI. Það komið að því aftur að ég ræði við fólk með reynslu. Ósk Gunnlaugsdóttir fitnaði þegar hún gekk með 3 börn á 3 árum. Hún ein af þeim sem hefur náð góðum árangri á GLP-1 lyfjum.

Ég var fyrir talsverið síðan búin að taka það ákvörðin að ég ætlaði að fara í svona maga aðgerð. Hætti algjörlega að fara í einhverja svona megranir eða einhver svona átök. Í hvert skipti sem að ég gerði eitthvað svoleiðis þá endaði ég að því að þyngjast meira á eftir. Þannig ég tók það ákvörðin fyrir alveg, þess að ég átta, sjö, átta árum, að hætta öllu slíku og bara reyna að borða heilbrigt og vera ekki eitthvað dettin í einhverja kúra eða lífstíla eða hvað sem að vill kalla það. Og ákvað að ég ætlaði að fara í svona aðgerð. En þetta náttúrulega rosa stórt mikið inngrip og fyrst var ég í listaháskólanum og valdi náttúrulega alls ekkert verið eitthvað að gera það menni í listaháskólanum. Svo voru börnum í svo lítil og svo voru við framkvæmdum og aldrei fannst mér verið einhvern veginn tíminn til þess að setja sjálfa mig á eitthvað sjúkrabeð í einhverjar vikur. Það náttúrulega svakalega mikið mál að vera að léttast óbúslega rætt og í einhverju svona að reyna að ná upp næringu og eitthvað eftir svona aðgerð þannig að þetta var eitthvað sem að ég ætlaði að gera þegar tíminn var réttur. En svo kom þessi lyf og heimilislæknir minn sem að er alveg dásanlega kona benti mér á það. Ég stökk ekkert bara beint á það. Ég hérna hljópa ekkert út í apotek með lyfseðlinn og kefti fyrstu sprautuna Heldur beði alveg í þrjá mánuði og rætti það við annan lækni áður en ég leysi þetta út og byrja þarna á þessari lyfjagjöf fyrsta skipti. Og ég fer á þetta lyf og raunin ekki nefni eftirfylgni. Jú, ég inn í einhverju svona teima heilsugæslunni, ég að hitta hjúkrunarfræðing og næringafræðing og ég með svona hreyfiseðil og allt þetta. En fer síðan bara á þetta lyf og fer bara eftir lyfseðlinu. Á þremur mánuðum komin upp í einhvern svona hæsta skammt og þá mér alveg fara að líða ekkit svakalega vel. Matur bara vondur, það svona hafa mikið fyrir því að ná nægri næringu. Ég léttist 15 kíló á þremur mánuðum sem var allt og hratt fyrir mig. Ég var ekki menna svona vanlíðan af lifinu þannig séð. En ég fann fyrir svona vanlíðan af svona hröðu þyngdatapi og ég verði eitthvað svona lasin, fæ eitthvað svona flensu þannig ég hætti að taka lyfið þarna alveg fram yfir áramót og þá lyfjaskírteinið mitt ekki gildi og sjúkratryggingar hættar niðurgreiða þetta lyf þannig að þá sótt Wegovy og ég byrja því aftur í mars og það allt öðruvísi ferðalag og þá ég mikið meiri eftirfylgd og svo komst ég á Reykjalundi og ég búin að vera á svona göngudeild

0: búin að vera að mæta svona þryggja mánaða fresti og ég náttúrulega búin að léttast alveg einhver 20-25 kíló þegar að ég þátt að mældi fyrsta skipti og svo þegar ég var mæld í síðasta skipti þá var ég búin að missa 45 kíló en hef allan tíman haldi vöðvamassa ég hef ekkit verið með hárlos mér ekkit leiði illa ég bara mjög ána með þetta og þetta búin að vera rosalega gott prógram að ná upp á rækjulendi og ég náði að vinda ofan að alls konar svona rákumundum sem ég var búin að koma mér upp Ég náttúrulega eins og allir og amma að búin að prófa að fara keto og hafði ekki borða banana í sko 10 ár að þeir voru einhvern veginn svona einhver óvinnur bananar sem sko þægilegast að næsta sem getur fengið þeir komið í sínum eigin lífrana póka skiluru. Á nútíma standard þá var ég nú ekkit feitu krakki og ég þaust var ekkit feitur úlingur og ég var ekkit feit ung kona og ég náttúrulega með strjúböðn á þrjumur árum sem að, jó, aðeins og þú veist, í 10 ár fram og tilbaka ég tapa heilsunni andlega og líkalega veikindi og þessar öðru meðgöngur og svona
1: Já.
0: Þannig að ég fer úr því að vera 135 kíló og neður í 100 kíló á einu hálf ári þá finnst mér vera komin í eitthvað svona normal og mér finnst allt hérna frá að ég sé orðin aftur eins og ég. Ég upplifði aldrei eitthvað svona hatur á líkamanum mínum, það var ekki þannig, þetta var ekki, mér mislíkaði ekki líkaman minn, ég vildi bara ekki vera feit og ég elskaði feita líkaman minn alveg eins mikið og ég elska þennan feita líkaman sem verið í dag, elskaði alveg mikið. Sko, ég prófaði einhvern veginn að máta mig við allt. Ég fór alveg svona ákapar og ég ætla bara all in í líkamsverðinguna og ég ætla bara að prófa að vera bara sátt við mig í mínum líkama eins og hann og ég vandaði mig mikið og bara talaði vel við mig og svona sýndi mér rosalega mikla ást og ég fann mjög fljótt alveg sama hversu mikið ég vandaði mig, það var rosalega hól hljómur í því. Af því að vandamál mitt var ekki að ég elskaði ekki líkama minn, ég elskaði alveg líkama minn þó hann væri feitur. Ég var alveg sátt við það að vera í aðstæðanum, að núna er ég feit, en ég ætla ekki alltaf að vera það, ég ætla að verða aftur ég.
1: Hvað var það við það að vera feit sem var svona agalegt?
0: Geta ekki keift fötin sem að hæfa mínum karakter. Það bara búið að vera erfitt. Það nú ekki mikil flóra í plus size fötum á Íslandi og í bara hverskipti sem ég vantaði einhverja flík og þurfti einhvern veginn að labba inn í einu búðina sem átti föt sem ég vissi að mér líkaði yfirleitt og vera eitthvað bara svona vonast til þess að ég fengi eitthvað sem ég gæti sætt mig við að ganga í. Ég ekki að setja út á eina einustu konu sem að bara finnst þau föt mjög smart. Af því þú veist, það fullt af mjög smart hlutum og fötum. Það ekki það sem að minn karakter vill klæða sig í. Núna, þú veist, er ég komin í það að ég get labbað inn í búð og keft mér föt í búð og ég fór á útsölu og kefti mér alls konar. En svo mér líður í dag að þá ég myndi hætta þessu lyf núna, þá held ég myndi í ákveði langan tíma ná að halda mér fitni eða þú veist, að vera ekkert að þyngjast mjög mikið. En svo held ég líka bara að þú veist, að líka minn, ég myndi að hann eldist og það breytist og hérna, hormónin breytist allt þetta, þá held ég hann færi í það eðlilega horf. Að fara að safna á sig. Ég veit alveg nákvæmlega hvers vegna ég feit og það því að ég með átröskun. Ég hef notað mat til þess að deyfa andlegan sársauka, til þess að deyfa andleg veikindi. Bara svona á sama hátt og fólk notar áfengi til þess að deyfa sig. Og þegar ég hef verið mjög andlega veik, mjög illa, að þá hef ég alveg átt svona tímabil þar sem ég bakaði eina köku hverjum degi og át hana alla á svipuðum tíma þá ég greind með kæfisvefn, ég fæ kæfisvefnsvél. Það breytti lífinu mínu og ég skil ekki hvernig ég gat farið í gegnum sko meira en áratug vansvefta. Það var allt breyst, það er allt betra og ég held að kæfisvefnsvélin sé stærri partur heldur en þyngdatapið. En það allt léttara. Ég er nú búin að segja það, þú veist, ég hef verið að glíma bæði við andlega og líkamlega veikindi og ég var í upphafi, var eitthvað svona segjulegni, já, kannski, þú veist, kannski lagast þetta við það í léttist og eitthvað og hún sagði bara já, nei, veistu, það hérna ekkert andlega líklegt að þú veist að þér batn eitthvað, þó léttist. En það allt léttara. Ég fór út með ruslið, þú veist, einhvern tímann þegar ég var búin að missa einhverja tugi kílóa og það svona byrja að rigna þannig ég sprett úr spori frá tunnanum og inn og þetta bara nokkuð skrif og ég var eitthvað svona hú, býttu þetta nú bara létt þannig ég ákvað að taka svona þetta spor sprett upp á þriðju hæð og það var ekkert mál en ég var samt alveg móð og andstutt og uppgefin á eftir en það að gera það var léttara og það einhvern veginn allt sannig sko ég gæti ekki sett 45 kíló að smjöri í bakpoka og gengið með það á bakinu ég gæti ekki einu sinni einhvern veginn raða því í eitthvað svona einhvern svona búning utan á mig og gengið í dag ég gæti það ekki En þetta gerði ég, þú veist, ég burðaðist með allt þetta. Svo er líka eitt að hérna, ég er líka bara ógislega ána með mig. Og það ógislega gott. Það ógislega gott að vera ógislega ána með mig. Ég klæði mig einhvern svona kjól og allt þetta gamla sem var hérna í gamla daga, þú veist, og var eitthvað, það sést maginn og það sést þannig einhvern rönd þar sem að nærbúsunar eitthvað, þú veist, skerast inn í síðuna og eitthvað, ég sé þetta ekki dag jú, ég sé þetta, en það skiptir mig einhver máli ég bara, í einhverjum sætum grænum, glimmer kjólum, ég veist ég bara ógisla sæt mér finnst ég vera heppin mér finnst ég rosa heppin, ég fæ eitthvað svona líf það virkar rosa vel fyrir mig það, þú veist, algjörlega minniháttur aukaverkanir sem ég get allar tæklað með mataræðinu þú veist, það ekkert eitthvað svona þú veist, ég fekk aldrei einhverja svona ógleði eða þú veist, eitthvað þannig sem að ég myndi tengja meira við sem aukaverkanir af lifinu og eins og segja, þú veist, ef að einhverja hluta vegna, þú veist, ég stoppaði í dag og bara og væri svona það sem eftir þá væri bara mjög ánægð og ég á samt sko 20 kíló eftir í þessa draumatölu sem ég ekkert fyrir sem ég náði nokkuð tíman eins og í dag þá held ég einmitt fyrir mig að ég muni þurfa að vera á einhverjum viðhaldskamti og eitthvað svona rætt að við lækna en það sem ég held að gerst síðan að þetta svona ný lif að þau verður bara þróið áfram ástæðan fyrir því að kona eins og ég sé ekki mjá ekki af því að þú veist ég sé ekki duglega að fara ræktina eða af því að þú veist að ég sé hafi ekki viljastyrkin til þess að neita mér fæðu heldur að það eitthvað í hormonabúskapnum, það eitthvað í líkamanum sem að að segja líkamanum að halda í fituna sem að gera það að verkum að sko, já, auðvelt með að fitna líkaminn ríkheldur í fituna á meðan að annað fólk sko hinum einu skalanum þar sem að þeirra hérna hormonabúskapur og efnaskipti eru á það með að þeir eru mjög vandrað með að halda sér í holdum og þú veist, ég á vinkonur sem að hafa verið að drekka rjóma til þess að koma í sig fiti og hita einningum af því að þeirra líka var hafa átt í erfileikum með að halda, þú veist, halda á sér holdum. Það hafa verið svona alls konar áfangar og alls konar sigrar eins og til dæmis það þegar ég uppgötaði það að ég treysti mér til þess að ganga á hælum og ég hef ekki farið í hælaskó í 15 ára eða svo og ég fyrir búð og ég alveg búin að velja, ég veit nákvæmlega hvað mér langar í svona brúna, svona Chelsea boots með litlum hæl og ég fyrir henni búð og stend eitthvað fyrir framan eitthvað skoða hvað mér langar í og eitthvað kona vindur sér upp mér og býður mér aðstoð og ég segi henni hvað mér langar í og hún spyr mér hvað númer og ég segi ég var í 40 ég veit ekki alveg hvað skónúmer ég núna ég búin að léttast 40 kíló og ég pældi ekki í þetta var bara svona eitthvað fæturnir að hafa náttúrulega líka mjókað þannig að ég var bara ekki alveg vissum í hvað skóstar ég var í en hún var alveg svona öll upp veðrið þessi kona sem þátti nú mjög vænt að það og hérna alveg hóaði í samstarfskonun sína og þurfti nú að monta sig aðeins að mér og svona veist, og hérna og það var alveg gaman
1: svona hátíð í skópúðinni
0: já, það var alveg svona gaman að sko fá þessi viðbröð sko, að því þau svona langt frá mér að hérna að ég skil alveg hérna fólki sem að upplifur árangurinn og þú veist ég fekk alveg þarna svona nasa þefin af því hvernig það er það var ljúft, það var mjög ljúft sko. Og ég hugsa mjög hlýtt til þessara kvenna í þessari til dæmi skópúð sko

0: Aldrei hefði mig órað fyrir því að skóstærð geti breyst ef fólk missir fullt af kílóum. Ósk upplifði að hún hefði alveg stjórn á sínu þyngdatapi þarna í seinnaskipti sem hún fór á lyf. En það geta líka fyllt í mjög flóknar tilfinningar og verið mikil átök sem felast í því að missa svona stóran hluta af líkamanum, af sér eiginlega. Linda Guðmundsdóttir hefur reynslu á því.
1: Mér fannst þetta svona endastöðin fyrir mér. Ég var ekki, þú veist, vildi gera allt áður en ég færi. Þetta var algjörulega lokaúrræðið. Ef ég hefði getið gert þetta sjálf, þá hefði ég gert það. Þetta er svo óbúslega stórt inngrip. Að allt svona þú átt ekki að gera það nema að sé bara eiginlega lífsnauðsynlegt. Og fyrir mig var það komið þangað. Af því að ég var við það að missa heilsuna. Búin að reyna allt. Ég fór semst til heimilislæknis og fór að ræða málin við hann eftir að hafa sest, verið búin að prófa sprautunum við þrjú. Og þá sagðist hann bara alltaf sækjum fyrir mig á Reykjalundi og gerði það og ég komst þar að og það opnaði bara nýjan heim fyrir mér í rauninni hvað þetta varðaði. Ég fór að líta öðruvísi á sjálfum. Ég lærði ýmislegt offitu komið ljós að ég var með þennan efnaskipta sjúkdóm og mér var bara sagt reynt út að það var sama hvað ég reyndi að ég myndi ekki geta gert þetta sjálf. Það var svona gott vont að heyra þetta. Þetta var ákveðin frelsun af því maður náttúrulega líka svo duglega að skamma sjálfan sig. Þú ert helvítis aumingi. Og þú átt nú geta gert betur en þetta. Sér allir kringum því geta þetta. Af hverju getur þú þetta ekki? Af hverju er þú svona mikil ræfil? Þú ert letingi. Bara hættu að geta. Þannig ég var búin að þróa með mér átröskun líka.
2: Já, var það?
1: Já.
2: Já.
1: Að því ég var alltaf að reyna að hérna, ég held að það myndi kannski bjarga mér að borða minna og minna og minna og minna. En það náttúrulega hjálpaði ekkert til. Þannig að já, á Reykjalundi lærði ég bara mjög margt. Aðalega varandi andlegu hliðin og lærði að horfa svolítið öðruvísi á sjálfa mig. Lærði að sýna mér svolítið mildi og hérna bera kannski svolítið virðingu fyrir mér. Og út frá því var sóttum fyrir mig í aðgerð og hjá sjúkratrygging svo ég geti fengið niðurgreitt. Og þetta bara gerðist þannig.
0: Og þú ferði aðgerðina
1: mm-hmm.
0: og kemur heim og byrjar að léttast.
1: Já, ég hrundi. Það má segja það að ég hefur hrunið. Þannig að sko, þegar þú ferði þess aðgerð, þú veist aldrei hvað býður þín. Þetta er óvissuverð. Hjá sumum gengur þetta bara hægt og rólega og hjá öðrum eins og mér þá hérna bara er þetta bara sér rússipanna. Og það var mjög erfitt. Ég hérna fór eiginlega til helvítið svo tilbaka aftur. Þetta náttúrulega hefur áhrif á allt. Öll efnaskipti, taugakerfi, hormónakerfi, þú veist, allt. Það er ekkert sem að, þetta snertir ekki, skulum við segja. Þannig að hérna, hjá mér þetta gerir svona svakalega rætt. Ég léttist sko, bara fyrstu sjö mánuðunum voru farin ykkur 50 kíló. Það er bara rosalegt. Þetta náttúrulega þýtti það líka, ég átti bara mjög erfitt með að bara reyna að ná að borða nóg. Skilur maður náttúrulega líka bara með miklu minni maga, minna magamál, það minna sem kemst fyrir. Og svo bara að því að þetta gerir svo rætt, þá þarf líka með líka svo miklu orku að það var erfitt að ná allir næringu sem þurfti þannig að ég fekk næringuskort líka, var komið þangað. Svo bara fyrirpartinni vetur þá eða svolítið stoppaði þetta. Eftir það fór ég að ná svona svolítið jafnvægi. Fór að ná að hérna, stilla af mataræði, ná að borða eins og ég þurfti og koma inn hreyfingu líka því þú ert, ég veit ekki hvernig ég var líka, við hverju ég var líka þetta er eins og bara, þú ert, já, kannski bara í rússipan og þú situr fremst og það er alltaf bara engin að stjórna þæginu. Þú veist, það er alltaf lengi brautat henni framöndan og þú ert bara í frásu falli. Það er helst að ég lýsi þannig að þú ert bara svona Og það er ekki sem grípur þig.
0: Já, þannig að þú varst að leist miklu hraðar heldur en þér fannst þú ráða við.
1: Já, já, miklu, miklu hraðar og miklu hraðar en ég átti nokkuð um vona. Þeir sem voru fylgjast með mig hjúkrunarfræðingar og næringarfræðingar, þeim bara leist ekki á þetta heldur. En þetta er náttúrulega gerist ekki alveg svona hjá öllum heldur.
0: Og þetta hafði áhrif á andlegu hliðina líka?
1: Mjög mikil áhrif, mjög mikil áhrif.
0: Þegar nú ímynda maður sér alltaf það. Hvernig að ef maður byrjar að léttast þá sé það best í heimi
1: já,
0: og
1: já,
0: glaðastur af öllu.
1: Allt verði dásamlegt og allir fara að horfa öðru sér á mann og maður verði bara hamingjusamur. Og það er spurning sem ég hef fengið oftar en einu sinni. Ertu ekki orðin hamingjusam núna? Og mér finnst það alltaf jafn merkilegt. Ég vil bara að byrja af hverju eftir að vera hamingjusamur núna. Þetta er einu sem er breyst í lífi mínu. Ég er ennþá einhleip og ballaus og á leigumarkaði og í sömu vinnunni. Ég er ekkert hamingjusamari. Af því þetta er líka, þegar verður svona mikil breyting á líkamanum, það er líka áfall. Þó þetta sé í, hjá mér breyting til þess betra upp á heilsuna að gera, þá er þetta samt ofboðslega stort áfall. Heilin, hann er ekkit ennþá búin að ná þessu. ég sé ennþá bara ak feita konu þegar ég lít í speilin.
2: Og þú búin að missa hvað mörg kíló núna?
1: Ég komin niður í 78, ég var í 147. Það bara nær
2: því heil
1: linda farin.
2: Já, já, einmitt.
1: Það bara svolítið svo leis.
2: Já.
1: En ég ennþá bara sama lindan, sko.
2: Mm-hmm.
1: Þó ég lítið aðeins öðru sig út.
2: Já.
1: Það líka ákveð ferðlega að fara í gegnum það að læra að þykja væntum sig upp á nýtt. Að því ég var búin að eyða mörgum árum mikill orku í það að þykja væntum en að feita líkama, allt spiki mitt. Og að mæta fordómunum og að taka þeim einhvern veginn eða reyna að því gæti aldrei útilokað almennilega þegar alltaf fórinn á sálina. Og svo munir núna að finna ekki þessu fordóma, það alveg magnað.
2: Já, mér finnst það svo áhugavert. Hérna, geturðu lýst því hvað það er sem hefur breyst svona í viðhorfi samfélagsins til því?
1: Sko, þetta náttúrulega svo mikið ósýnlegi fordómar. Bæði náttúrulega hef ég staðið í biðröð á hlaðborði þar sem ég var sagt að ég geti nú bara að fara aftast að ég þyrfti nú ekki að borða strax. Skilur, bæði þetta svona augljósi fordómar og svo líka bara augnaráð. Alls konar svona sem maður getur ekki lýst beinlínis eða maður gengur kannski inn í nærfataverslun og hérna ég fekk einu svona augnaráð og maður horfði á mig frá toppi til tár svo bara, nei, ég á ekkert fyrir því hér. Þú veist, alls konar svona sem er ekkert endilega neitt illa meint á kannski bara eins og hjá manninum þarna í biðröðinni að vera fyndið en er samt særandi og eru bara pjúra fordómar. Núna get ég bara labbað inn í hvaða verslun sem er og það er ekki gloft á mig. Ég fæ ekki þetta augnaráð sem ég á særið með að lýsa. Það eins og ég sé eiginlega bara ósýnileg, miða við hvað var.
2: Já.
1: Það eiginlega svolítið merkilegt að upplifa þannig, en samt það svolítið gott.
2: Svona þegar þú gerðið grein fyrir þessu, hvaða tilfinninga vöknuðu þá hjá þér?
1: Bæði gleði og sorg.
2: Já.
1: Þetta er svo mikið léttir að vera ekki lengur þessi sem er dæmt, en það er líka svo sorglegt að það skuli vera svoleiðis. Að samfélag okkur skuli vera þannig að við megum ekki líta bara alls konar út og vera eins og við erum og vera það sem við erum. Að maður þurfa skammast sín fyrir að vera of feitur eða vera kynsegin eða hvað sem er. Þú veist, það er svo sárt og maður verður, það gerum svolítið reiðan. En á sama tíma skammast ég mín eiginlega fyrir að vera glöð samt mín vegna. Þetta er mjög blendna tilfinningar, mjög skrítin upplifun.
2: Nú talaðum að séu, það tekir líka mann 2 ár að fara aftur á einhvers konar núllpunkt, það sem að melting og annað verður venjulegt að nýju. Nú fær þú að nálgast það tímabil, hvernig líðið með það?
1: Mér finnst það pínu skelfilegt, en líka gott að því að það verður gott að ná jafnvægi, það að koma smátt og smátt. Ég er hrædd við það vegna þess að ég er svo hrædd við að missa tökin aftur. Ég er svo hrædd við að þetta er einn minn stærsti ótti, það er að verða aftur of feit. Mér finnst allt í lagi að hafa eitthvað utan á mér. Það er ekkert að því, en ég vil ekki fara á sama stað og ég var vegna þess að það er bara fyrir mig ekki holt. Bara heilsunum vegna. Er það bara mjög slemt. Þannig ég er hrædd við það.
2: En því nú eru rannsóknir sem benda til þess að þessi ótti verði til þess að átröskunin taki völdin. Sérstaklega kannski einmitt hjá konum okkar aldrei sem hafa ekki verið að telja í tölfræðinni fyrir einmitt núna.
1: Einmitt. Það er svo margt sem getur gett maður hræddan. En það eru neina sem maður getur gert er bara að halda áfram bara skref fyrir skref í rólegheitum og ekki vera að hugsa of mikið allt sem þetta sem er kringum hann.
2: Nú fórst þú í þessa aðgerð með hérna fulltengi heilbrigðiskerfisins, það er náttúrulega allir sem gera það og ekki á lifin heldur svo sem. Færðu ennþá stuðning?
1: Nei, það er eftirfylgni í 1 ár. Sem sagt þá hérna er blóðpröfur og þú heitir hjúkrunarfræðing og næringafræðing og getur verið sambandi við þau. En það sem mér fannst vanta upp á það er sálfræði eftirfylgd í rauninni, þessi andlega aðstoð. Maður þarf að sækja sér hana alveg sjálfur. Og eins og ég var á tímabili þá var ég ekkit í standi til þess. Ég rauninni var bara í survival mode, eins og maður segir útlenskunni. Það ég rauninni bara var bara í því að lifa af. Dag frá degi.
2: Þannig að þér leið mjög illa líkamlega.
1: Já,
2: og andlega.
1: Andlega og líkamlega, já. Mjög. Þetta er bara, ég veit ekki hvernig, mér finnst svo erfitt að útskýra þetta. Mér leið bara eins og ég hefði bara, eiginlega bara tvístrast í sundur og svo var ég heil lengi að, og ég tapaði mér, týndi mér algjörlega. Ég vissi ekki lengur hver ég var eða hvar ég var. Þú veist, ef ég ætti ekki þessa frábæru vilnum félaga, þá veit ég ekki hvar ég var í dag. Að þau skuli hafa þólað mig á þessu tímabili, það er ótrúlegt. Af því það eina sem ég gat gert var að mæta í vinnuna og svo gat ég ekkert meira. Og hafði varla heilsu til að vera í vinnunni.
2: Og þú fyrst ekki stuðning í gegnum það frá heilbrigðiskerfinu?
1: Nei.
2: Myndir þú mæla með þess?
1: Þetta nú voða hérna erfið spurning. Ég, sko, það verður bara hver og einn að meta það út frá sér. Kynna sér málin ofsalega vel fyrir það fyrsta. Og ertu búin að prófa allt? Ertu búin að leita þér aðstoðar? gegnum heilbrigðiskerfið, gegnum næringafræðing, bara hvað sem Ertu pottet að gera allt sem þú getur sjálf eða sjálfur gert? Þú veist, það nú spurningar það sem ég myndi spyrja fyrst. Þetta svo stórt inngrip, þetta ekkert bara að fara í aðgerð. Fólk búið að segja einhver ferð ekki bara í aðgerð. Bara eins og það væri bara að fara út í búð og kaupa sér tyggjó. Það bara ekki alveg þannig. Ég horfa á þetta sem tækifæri því ég var bara komin þangað. Ég fæ þetta eina tækifæri og það líka pressan sem ég set ósjálfrátt á mig. Það að klúðra ekki þessu tækifæri. Ég verð að nýta þetta, þetta tækifæri mitt til að lifa áfram og vera heilbrigð. Ég eiginlega bara get ekki svarað sem þetta ég mæla með þessu. Ég veit það ekki. Ég get ekki svarað því. Ég held að ég hafi verið eins vel undirbúin og ég gat verið. Eftir á að hyggja því nú þekki ég alveg nokkra sem eru búin að fara gegnum þetta og kynntist náttúrulega fólki líka bara í þessari vegferð og miða við marga aðra þá hef ég verið mjög vel undirbúin. Bæði andlega og líkamlega. Fyrir mig var þetta rétt ákvörðun. Ekki spurning, ég sé ekki eftir neinu.
2: Hver stærsta gjöfin sem þú fékkst út úr þessu?
1: Ég hitti svolítið gömlu Lindu aftur. Ég tek eftir því núna að ég var farin að fela mig svo mikið. Ég faldi mig í skömm, ég faldi mig í fordómum, aðalega fordómum gagnvart sjálfri mér. Ég skammaðis mín fyrir sjálfa mig og ég var farin að gera mig eins litla og ég mögulega gat. Ég fann að leifa mér bara að lyfta þessu pökunni og horfi kringum mig og já, hér ég. Og það tengist náttúrulega óbeint því að grennast, en samt, já, ég held að það sé að stærsta sem ég tek frá þessu.
2: Og heldur þú hafi þurft að grennast til að það geti gerst?
1: Það nefnir það sem ég velt fyrir mér. Af því að þú veist, af hverju fór ég að fela mig, af hverju var ég að skammast mér svona mikið, af hverju hafði ég svona mikla fordámi fyrir mér? Var það eitthvað sem ég var að búa til? Það náttúrulega bara eitthvað sem aðrir eru að búa til fyrir mig. Eitthvað sem ég hef svo að því ég hef viðkvæm manneskja tekið inn á mig. Alls konar skens og hitt og þetta sem ást oft bara verið eitthvað grín, sko. Þetta safnast upp, þetta hrúast upp. Alveg eins og fitan mín gerði. Hrúast upp. Ég held að fitan mín hafi að mörgu leiti verið bara uppsafnað andlegt álag og áreiti. Skömm og fordómur og alls konar. Og ég held að með því að losa mig við fituna, þá hafi ég svolítið leift þessu að fara bara með. Hvort ég þurfti að grennast, já, ég held það. Núna upplýði ég ekki lengur skömminni, ég finn ekki lengur fyrir fordómunum. Ég hefði ekkit upplýfað það ef ég væri ennþá feit. Ég vildi óska þess að ég hefði ekki þurft að grennast til þess að þetta gerðist, en sterkara manneskja hefði kannski geta það, ég veit það ekki. Nei, ég vil nú ekki segja þess, ég veik manneskja, ég sterk manneskja, ég mjög sterk. En fyrir mér var þetta fyrst og fremst heilsufarslega, bara fyrir líkamlega heilsu, en hitt maður áttar sig á hínu eftir á.
2: Hvernig heilsufarið áður í dag?
1: Það bara fínt, bara mjög fínt. Það eru mörg ár sér en ég verið í svona góðu formi. Líkaminn hefur það þokkalegt, en ég finn en það fyrir, þú veist, eins og í liðum og svona, að þú veist, það ekkert að fara neitt það sem orðið slítið eftir alla þyngdina. Það bara áfram þannig. En núna á ég eftir að móti auðveldara með að hreyfa mig til að styrkja. Þannig að hérna, það nú kostunum við það. En þar heilsufarskvillarnir eru áfram. Ég ennþá með gigtina mína og allt sem var á meðan ég voru á feit. En nú fara að skoða það. Það fara að hlusta á mig. Þetta ekki lengur bara, já, þú eru bara að grenna þig.

0: Brynhildur Björnsdóttir hefur umsjón með þáttaröðinni Hold. Viðmælendur hennar voru Linda Guðmundsdóttir og Ósk Gunnlaugsdóttir. Nú hlýðum við á vínil vikunar.
1: Komið í sæl, ég heiti Árni Matthíasson og þið er að hlusta á vínil vikunar sem er að þessu sinni platan Mannlíf eftir Jóhann G. Jóhannsson sem kom út fyrir hálfri öld árið 1976. Jóhann G. Jóhannsson fæddist 22. febrúar 1947 og lést 19. júli 2013. Hann stofnaði hljómsveitina Óðmenn í Keflavík 1966 og gaf út með henni smáskífu, en lagði Óðmenn svo niður eftir mannabreytingar 1968. Hljómsveitin var endurreist sem Blues Trio árið 1969 og gaf út tvöfalda plötu samnefnda sveitinni 1970. Samhliða því að semja lög fyrir þær plötur var til söngleikurinn Óli eða popleikur eins og var kallað í dagblöðum þess tíma. Lilla leikfélagi setti popleikinn Óla upp í Tjarnabúð og Óðmenn leku undir á sýningum en að því loknu lagði sveitin upp laupana og Jóhann sneri sér að myndlist. Hann á þó ekki hættur að fást við tónlist því lagið Don't Try to Fool Me kom út 1973 og fyrsta sóluplatan, Langspil, kom svo út 1974. Henni var bráðvel tekið og hefur verið endurútgefin nokkrum sinnum. Jóhann byrjaði upptökur á nýrri plötu 24. júli 1976 í hljóðrita í Hafnarfirði. Fram að því hafði hann jafnan samið enska texta en í viðtali við Vísi segist hann hafa ákveðið að hafa alla texta á íslensku en það hafa hann langað til að komast að því hversu miklu hann næði út úr þessu alíslensku eins og hann orðaði það. Í viðtalinu kemur einnig fram að hann hafi þá þegar verið búin að nota 200 hljóðvestíma í upptökur sem þótti geysi mikið á þeim tíma. Upptökun lauk 12. nóvember og þá stóð til að platan, sem heita átti Mannlíf, kæmi út í byrjun desember. Þegar hún var kynnt á Óðali 5. desember bólaði þá ekki á inntökum í búðum. Hún var svo kynnt öðru sinni 16. desember, þá fyrir popblaðamönnum og sagt að platan væri væntanleg. Þessi senagangur dró eðlilega nokkuð úr sölu á Mannlífi þegar platan loks komst í verslanir, en henni var þó vel tekið og fekk almennt mjög lofsamlega dóma. Í Morgunblaðinu 12. desember sagði Slagbrandur til að mynda að með plötunni hafi Jóhann G. Jóhannsson tekið af öll tvímæli að hann skipi öruggan sess á bekk með fremstu rocktónlistamönnum landsins, auk þess sem platan berið þess glöggmerki að hér sé á ferðinni fjölhæfur og vandvirkur listamaður. Á umslagi Mannlífs kemur fram að lögin á henni hafi orðið til frá vori 1975 til vors 1976. Jóhann stýrði upptökum í samvinnu við Tony Cook og útsetti flest lögin á henni, en Magnús Ingimarsson útsetti strengi, óbó, flautu og víbrafón í laginu Draumsýn og strengi í Síðan ég hef. Kristinn Sigmarsson og Jóhann útsettu fyrir blásara. Jóhann syngur á plötunni og klappar og leikur á kassagítar, rafmagnsgítar, bassa og hljóðgervil. Ólafur Garðarsson leikur á trommur, Jakob Magnússon á píanó, rafmagnspíanó, klavinett, hljóðgervil og orgel. Magnús Kjartansson á píanó, klavinett, marimba og hljóðgervil. Karl Sigvatsson á píanó og orgel, Lárus Grímsson á hljóðgervil. Þorsteinn Magnússon og Björgvin Gíslason á rafmagnsgítara, Kristinn Sigmarsson á trompet, Kristinn Svavarsson á tenorsaxofón, Gunnar Ormslev á tenorsaxofón og flautu, Árni Skefing á vibrafón, Duncan Chanpel á óbó, Helga Hauksdóttir, Ástís Þorsteinsdóttir og Dóra Björgvinsdóttir á fiðlur, Deidre Hermann á lágfiðlu og Auður Ingvarsdóttir á selló. Sólspíl, útgáfa Jóhanns, gaf plötun út. Alliðin hefst með laginu Engin vegur, engan vegin og síðan koma Þú veitir mig, síðan ég hef, á mótorhjóli og ekkert er betra.

Þið eru hlusta á Vínil vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson og undir nálinni platan Mannlíf, önnur sóloplata Jóhanns G. Jóhannssonar sem kom út 1976. Við vorum hlusta á A-hlið plötunar en á henni eru lögin Engin vegur, engan veginn. Þú veiti mig síðan ég hef á mótorhjóli og ekkert betra. Framundan B-hliðin sem hefur geyma lögin Hvað hvað verður, engu nær, annan mann, þannig þú og draumsinn.

0: Við vorum að hlusta á Vínil vikunar, plötuna Mannlíf eftir Jóhann G. Jóhannsson sem kom út 1976. Takk fyrir að hlusta.
1: Árni Matthíasson setti Vínil vikunar á fónin að þessu sinni. En það Kristján Kristjánsson sem velur tónlistina sem við hlýðum á næst í næturútvarpi Rásar 1.
2: Komið sæl, velkomin og rek með Kákám.

Stór lúðrasveit sambands íslenskra lúðrasveita lék lag Helga Helgasonar og Steingríms Thorsteinssonar, Öxar við ána. Ellert Karlsson stjórnaði.

Emma kvartettinn söng um laugardagskvöld erlend lag og ljóð í þýðingu Magnúsar Ásgeirssonar. Emma kvartettinn var stofnaður 1932 við Menntaskólann á Akureyri. Þeir félagar, bræðurnir Þorgeir og Steinþór Gestssynir frá Hæli í Hreppum, Jakob Vaff Hafstein frá Húsavík og Jón Jónsson frá Ljárskóum voru allir þá nemendur við Menntaskólann á Akureyri og höfðu heyrt plötu með komedíen Harmonist sem varð síðar fyrirmynd þeirra í söngstíl. Bjarni Þórðarson lék á píanó.

Bára Grímsdóttir söng ljóð sem að ömmu systir hennar Margrét Einarsdóttir orti og hefst svona. Glitra dögg í grænum lund, gaman er á vorin, á yndislegri óskastund átti ég hingað sporin. Stemmuna lærðu hún að föðu sínum sem að söng það oft og mun það vera úr Húnavars síslunni. Bára er talin ein af helstu rímnasöngvarum okkar í dag og er einnig vel kunn fyrir tónverkasmíð. 2019 var hún sæmd fálkaorðunni fyrir varðveislu og endurnýjun á íslensku tónlistararfi.

Sigurður Ólafsson söng lag og texta Steingríms Sigfússonar, Nóttin og þú. Með Sigurði lék hljómsveit bróður hans sem var píónleikarinn Jónatan Ólafsson og hljóðritunin fór fram hér í útvarpi allra landsmanna árið 1958.

Haukur Mortens og kvartett Jörns Gróingord fluttu erlent lag við ljóð Lofts Guðmundssonar Karmensítu. Lagið var hljóðritað í Kaupmannahöfn 20. júní 1955.

Sigrún Jónsdóttir söng um ferð til Ítalíu, en þar býr undurfögur Ingismeyja sem allir vilja lifa hjá og deyja, eins og segir í textanum sem að Magnús Ingimarsson orti við laga Ítalans Rocco Granata Marínu. Með Sigrúnu lék kvartett Magnúsar Ingimarssonar, Magnús á píanó og rattaði, Pétur Jónsson lék á tenorsaxofón og rattaði, Sigurbjörn Ingólfsson lék á bassa og rattaði og Guðjón Ingi Sigurðsson lék á trommur.

Bergjum blikandi vínsungu Marsbræður. Marsbræður það voru þeir Sigurður Sívertsen, Ásgeir Sigursson, Magnús Ingimundarsson og Vilhjálmur Vilhjálmsson. Og með þeim lék tríó Eyþórs Þorlákssonar og hljóðritunin sem við heyrðum frá 1956.

Gretti Björnsson lék eigið lag af plötu sem heitir einfaldlega Gretti Björnsson. Platan kom út hjá SG Hljómplötum 1972. Með Gretti léku þeir Árni Skefing og bassa, Guðmundur R. Einarsson og trommur og Ólafur Gaukur lék á gítar.

Jón Rólfsson lék á harmoniku lag Pálma Stefánssonar á Hvalveiðum. Með Jóni léku þeir Birgir Karlsson á gítar, Finnur Finnsson á bassa og Steingrímur Stefánsson á trommur. Upptakan fór fram á Akureyri í stúdíó Bimbo 1981 og upptökumaður var Pálmi Guðmundsson. Og þá rekur okkur næst til Svíþjóðar.

Sænska söngkonan Hildur Alice Nilsson, betur þekkt sem Alice Babs, söng Ég har en lítinn radióla. Lagið var hljóðritað 1939 í Stokkólmi þegar Alice Babs var aðeins 15 ára gömul.

Adda Örnólfs og hljómsveit Karls Billig fluttu lag Halldórs Stefánssonar við texta Lofts Guðmundssonar Bjarna og Nikkuna hans. Lagið kom út á 78 snúninga hljómplötu sem hljóðfærihús Sigríðar Helgadóttur gaf út 1955.

Villi Valli lék eigið lag og harmoniku vals fyrir Ásgeir, tilengað Ásgeiri S. Ásgeirssyni. Með Villa Valla léku Ólafur Kristjánsson á píanó og Magnús Reynir Guðmundsson á bassa.

Ragnar Bjarnason söng með hljómsveit Svavars Guests. Lagið undir stóra steini kemur úr söngleiknum Járnhausinn eftir bræðurna Jónas og Jón Múla Árnasyni. Leikritið var frumsýnt í Þjóðleikhúsinu 1965.

Við heyrðum lagið ástralska fuglin sem hlær kúkaburra. Þau sem sungu heita Gunnar Francis og Karvel August Skram, Asli og Katlin Brits, Siggi Dan og Heiða Mist Kristjánsbörn, Floris Axel og India Bríett Böðvarsbörn, Eiríkur Antoni og Sandra Kristín Lynch, Aron Jakob og Hanna Rós Jónasabörn og svo Megan Auður og Thomas Edward Grímsbörn. Öll eru þau af blönduðu ástrálsku og íslensku bergi brotin og lagið er að finna á plötunni úr vísnabók heimsins þar sem íslensk börn af ýmsum uppruna syngja vísur og þjóðlög frá 18 löndum á 15 tungumálum undir stjórn Eyþórs Gunnarssonar og Elena Kristjánsdóttur. Rauði kross Íslands gaf út diskinn til að styðja við börn á sunnanverðri Afríku sem eiga erfitt uppdráttar.

The Lonely Blue Boys sungu gamalt Everly Brothers lag við texta Þorsteins Erlingssonar og lagi heiti Hvað ég vil. Tónlist The Lonely Blue Boys fór fyrst að heyrast 1974 með laginu Diggi Diggi Ló sem kom út á lítill plötu og þá hvíldi mikið leynd yfir hverjir væru meðlimir sveitarinnar og ekki var vitað hverjir þetta voru en mörgum grunaði þetta væru hljómar en þeir neituðu því en setna kom í ljós að hljómamennirnir Rúnar Júliusson, Gunnar Þórðarson, Engibert Jensen og Björgvin Halldórsson voru The Lonely Blue Boys. En það komið tími til að sigla heim, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Hljósetti Mannakorn fylgir okkur í höfn með söng og hljófaraslætti í laginu Gamli góði vinur. Lagi að finna á breiskjöfni í gegnum tíðina frá 1977 og við kveðjum í Guðs friði.

Kristján Kristjánsson lét sig reka með hlustendum í næturútvarpi. Nú tekur við Vetrarbraut, tónlistarþáttur frá 2014. Einar Már Guðmundsson hefur umsjón.

Ernstka. Jafet gamli á efsta bæ. Æ, Jafet á efsta bæ. Hann er átt skilið að ég myndist hans fyrr. En það var aðeins seint og síðar meir að mér opinberaðist óvörum að hann var hið varanlegasta aðdáunar efni bernsku minnar. Hann var ólíkur öðrum og nokkuð yfir þá hafin að því hann galt jákvæði hinum neikvæðu sannfæringum. Hann var íhaldsmaður af tortryggni og af skorti á ímyndunarafli og þusaðist ofstopalaust út í nýræktina og nýjungarnar. Hann fylgdi grönn við allri vitleysu, bjó á koti og lét sér gömlu bæjarhúsin næja og nussaði þegar nágrannarnir lengtu út á refilstegu til finninga sinna. Þess vegna var ekki nema von að allir viðurkenndu að hann væri rétt sín og rétt dæmur og það munaði ekki nema því sem munaði að hann væri mikilsvirtur sveitarstólpi og til þess kjörinn að jafna deilur manna. Börnin hans voru gáuð og tilfinningarík og berklaveik. Hann var ógæfum maður.

Við hér á vetrabrautinni sem er gata í litlu þorpi þar sem örlögin fallin svo net yfir húsin og norðurljósin loga við stígin Við byrjuðum á að heyri í hljómsveitinni Traffík lagi glatt og svo ljóði Benska eftir Sigfús Daðason úr ljóðabókinni Fá ein ljóð Því næst laga plötunni We are only in it for the money með Mothers of Invention En þegar Tony Palmer gerði bíómynd eftir 200 models lék Ringo Starr Frank Zappa sem í myndinni gekk undir nafninu Larry the Dwarf eða Lalli dvergur En Ringo Starr var ekkert að æsa sig þótt unglingarnir á útiháttíðin í Atlavík heldu að hann væri smíðakennarinn á Neskaupstað Þetta var sumarið 1984 og þegar Ringo heimsótti Ísland í fyrsta sinn það leiti sem frægðarsól bítlana var að rísa dreymdi Ringo að hætta eftir eins og tvö ár og vonaðist þá til að geta opnað rakarastofu kannski á Penny Lane þar sem ítalsk ættaði rakarinn Bioletti klifti skjálfendur bítlana og jafnaldra þeirra frá þessu segir David Aston í frásögnsinni The Vanished World of Woolton Childhood with John Lennon David Aston segir jafnframt að þessi rakari hafi verið svo gamall að krakkarnir trúðu því að hann hefði barist með Garibaldi í sjálfstæðistríði Ítala miðja 19. öld. En það gáu myndirnar á rakarastofunni hans til kynna. Skjálfhendi rakarin hét Leslie Bioletti en forveri hans hét James Bioletti. Hann var yfirheyrður sem vitni í frægu ensku sakamáli Þar sem kona nafni Florence Maybrick var sökuð að hafa eitrað fyrir manninu sínum með arseniki. Florence bar því við að hún hefði verið að búa til krem til að mýkja húðina, en af því að arsenikinu var blandað saman við límonaði, slysaðist eiginmaður hennar til að fá sér sopa og urðu þeir ekki fleiri sopatnir í lífi hans. Samkvæmt framburði James Bioletti rakara við Penny Lane í Liverpool, var þetta alveg eðlileg notkun á arseniki og tíðkaðist á meðal rakara að minnstakosti í Liverpool og var kremið sem var til úr límonaði blöndunni nota til að eyða hárum til dæmis á nefi rakarastofa Bioletti's var endursköpuð fyrir myndbandið við lagið Free as a Bird sem gefið var út löngu eftir að bítlarnir voru hættir árið 1995 en samkvæmt David Aston átti Leslie Bioletti skjálfhendi rakarinn ótal myndir af hamingjusumum ítölum sem veifuðu sigurfánum í stríði og hengu upp um veggi rakarastofunar við Penny Lane

Leigubílstjórinn sem keyrði mig út fyrir borgamörkin tók fótboltan minn í pant. Litabækur mínar hafa verið gerðar upptækar. Ástin mín, þú passar að fulltrúar fógeta leggi ekki hendur á fiskabúrið. Þú segir ekki til mín. Ég veit að löggan leita mín. Hún hefur myndað mig í bak og fyrir. Í síðdegisblöðunum ég eftirlýstur. Þú lofar að segja ekki orð. Hún leitar mín meðal bóan á börunum og bókasöfnin hafa nú þegar afhent allar fimm bækurnar til fingrafara rannsóknar. Nú þræðir hún fjörurnar og áðan heyrði ég í útvarpinu að flugvöllunum hefði verið lokað.

Paul McCartney samdi Penny Lane en John Lennon samdi lagið hinum megin á plötunni Strawberry Fields Forever. Strawberry Fields var líka staður í Liverpool. Þar var stúlkna heimili hjálpræðishersins, Salvation Army Girls Home. Við hlið þess var glæsihýsi byggt í gotneskum stíl eins og jarðaber á litin. Það hafði verið í eigu útgerðamanns og þar í kring var stærðarsvæði fullt af kanínum og fuglum og hægt að tína sér á milli trjána. Þessu lýsi David Aston í ritgerð sinni hinn horna heim Woolton Héraðs á æsku dögum þeirra John Lennons og félagan í Quarrymen.

Bananinn skríður úr hýðu sínu og teiknibólan sest sjálf í stólinn. Kalt er stríð augnan á kennarastofunni. Ég sit hér á kaffihúsi og bíð eftir því að hryðjuverkamennirnir framfylgi skipunum mínum. Of lengi hafa kvatir okkar þrætt ganga skólans og legið innistæðulausar í ólómakabókunum. Skæruliðarnir hafa umkringt vatnaskó. Eitur græn augur lögreglu fóringjans elta mjög milli húsa. Fantómas með fjólublátt höfuð vitjar mín í draumi og Hamlet kemur úr hasablaði með 19. tauga áfallið á hælunum. Skæruliðarnir hafa umkringt vatnaskó. Deild eitt. Dreifið banana hýðum fyrir utan tryggingastofnunina. Setið músagildrur í sveppoka skátareyfingarinnar. Eitri dósamatinn og blandi síru í vatnsbólinn. Og gítarstrengir sem við rýfum úr rimlum tukthúsana taka sækadelisk sóló og hagstofan hreyrar sig í skotgrufinni og fjöll sem fríka út. Í draumum var þetta helst. Andri Sönd situr enn í gæsluvarðaldi. 14 fóstbræðurum hefur verið sundrað, lögbirtingablaði gert upptækt, í gær voru Jenna og Hreiðar handtekinn, morgunleikfimi samfarinn er á torgi og hér með tilkynist afmæli mitt verður haldið heilagt í stjórnarráðinu, þeir sem vildu minnast mín lifandi, geta sótt laun sín til gjaldheimtunar, lifi minningin, öll völd í hendur gleymskunnar.

Það voru sjómenn sem sildu höfin sem fluttu með sér tónlistar áhrif til hinnar sönglöðu hafnaborgar Liverpool og segja fróði menn að bæði sú staður enda Liverpool sé hafnarborg og það hvað margir íbúana sé af írskum uppruna skýri hvers vegna hún sé fæðingaborg bitlana. Auk þessum ungin menn þessara ára leituðu upp í útvarstöðvar eins og Radio Luxemburg. Fyrstu bítlaplöturnar búa yfir þessari ótrúlegu gleði og lífskrafti Please Please Me with the Beatles og Hard Day's Night. Á næstu plötum heldur þessi gleði áfram en tónninn verður persónulegri Beatles for Sale, Help, Rubber Soul. Frá og með Revolver nær sköpunarverkið hápunkti og síðan ekki söguna meir. Bítlarnir eru hættir, draumurinn búinn, útkoman er 11 meistaraverk á 7 árum og endalaus þosti í meira. Á síðasta tímabilinu eru Revolver, Sarsen Pepper, Abbey Road, þéttustu verkin. Hvíta albúmið og Let It Be falla eitthvað í skuggan en standa samt báðar fyrir sínum. Fyrir mig er jafn erfitt að gera upp á milli bítlaplatnana og bóka eftir Halldór Laxness. Stundum er það Heimsljós, stundum Íslandsklukkan, stundum Kristni Haldundi Jökli, stundum Brekkotsson og stundum Guðskefa þula. Mér finnst líka Paradísar heimt alveg frábær. Hver plata hjá bítlunum var afmarkað verk, svipað og ljóðabók, sem inniheldur ólík ljóð en hefur sinn heildar blæ. Allir vita að bítlarnir komum frá Liverpool. Færri vita að margt af því áhugaverðast í enskri ljóðagerð á þeim tíma kom líka frá Liverpool. Stórskáldi Philip Larkin og jafnaldrar bítlana skáldi eins og Adrian Henry, Roger McGough og Brian Patten. Mercy skáldin voru þau kölluð eftir ánni sem rennur gegnum borgina. Eitt þessara skálda hét Pete Brown. Hann var að vísu ekki frá Liverpool en tengdist sömu ljóðaveröld og áðurnefndir. Ég nefni hann því hann samdi textana við lögin hjá hljómsveitinni Cream. Nánar tiltekið við lögin sem Jack Bruce samdi. Til dæmis White Room. Hlustum á lagið Themes foran Imaginary Western af sóloplötu Jack Bruce. Songs for a Taylor löghanda skrattaranum. Við ætlum að hlusta á þetta lag með Jack Bruce sjálfum en margir hafa spreytt sig á laginni. Meðal annars hljómsveitin Mountain og hljómsveitin Colosseum. Það væri ótrúlega gaman að spila lög með þeim en við skulum heyri Jack Bruce.

Sagan segir að bítlana hafi alltaf dreymt að gera plötu sem byggði á æsku þeirra í Liverpool. Og þar voru þeir ekki síst undir áhrifum frá skáldunum sem hér hafa verið nefnt. Eða kannski skáldin undir áhrifum frá þeim. Og flest lögin sem við höfum spilað með þeim núna bera keim af þessari fyrirætlan. En hún varð aldrei annað en lög sem dreifðust á margar plötur. Rubber Soul, Revolver og Sgt. Pepper. Og síðar heldur bæði John Lennon og Paul McCartney áfram með þessi þemu á sínum eigin plötum. Hljómsveitin Kinks gerði hins vegar margar þemaplötur þar sem barnæskan var viðfangsefnið. Hlustum á lagið School Days af plötunni School Boys in Disgrace.

annað lag um æskuslóðirnar er lagið Village Green Preservation Society af samnefndri plötu með Kings.

The City of Reykjavík. Grey vorra hátigna, góluð loðrötuð fræði, deplaðir rækjaftar jöpluð á tuggunni siðferði. Sómi skætunar þakti sig herskáum þyrnum, þjóðröst drefjanna kyrjaði guðdómnum lof. Fruktandi byðlund skelfur við dyr sinna drottna, dögunin boðar verðlagning nauðar og glæpa og smánin er aum jafnt og dygðin og eymdin sem drambið og djöfullin spandjarar enn einum degi áður sitt í.

Frá Bandaríkjunum höfum við hlustað á Bob Dylan, The Band og Bruce Springsteen og nú Frank Zappa. Þetta er allt grundvallar gaurar og þeir eru auðvitað margir fleiri og líka konur ef því er að skipta. Það þarf að vera heilan þátt í slíkt og jafnvel marga. En einn er sá maður sem ekki verður gengið framhjá. Einn af þeim stóru, einn af þeim alótrúlegustu. Maðurinn sem gerði eiginlega ekkert annað en að spila og semja. Æviverk hans er með slíkum ólíkindum að Ríkisútvarpið væri mörg ára að koma því öllu til skila. Við erum auðvitað að tala Jerry Garcia og við ætlum að hlusta á Box of Rain með Grateful Dead af plötunni American Beauty.

Útvarp Reykjavík, Rás 1 býður góðan dag á sunnudegi, síðasta degi í maímánuði. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins sem séra Jón Ármann Gíslason flytur.

Ágæti hlustandi, Guð gefi þér góðan dag. Við skulum signa okkur og segja í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Guð geymi mig og varðveiti á sálu og lífi þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Í Matteusar Guðspjalli segir: Á þeim tíma tók Jesús svo til orða: Ég vegsama þig, faðir, drottinn himins og jarðar, að þú höfur hulið þetta spekingum og hyggindamönnum en opinbera það smælingum. Já, faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt hefur faðir minn falið mér og enginn þekkir soninn nema faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Amen. Í dag er þrenningarhátíð. Samkvæmt kristinni játningu er Guð samfélag föður, sonar og heilags anda í einum guðdómi og þetta samband er oft nefnt heilög þrenning. Guð er einn að eðli og þrjár persónur. Guð er sá sem skapar, skaparinn, Guð er sá sem frelsar og sendi okkur son sinn Jesu Krist og það er Guð sem helgar og huggar og þess vegna senda faðir og sonur heilagan anda. Kristið fólk játar einan Guð í þrenningu og þrennan Guð í einingu. Við sem trúum á Guð eigum að leitast við að láta vilja hans verða hér á jörðu, sá vilji miðar ætið að hinu góða, fagra og fullkomna. Okkar er ætlað að veita virka kærleiksþjónustu sem felur það í sér að bera virka umhyggju fyrir náunganum, leita hinnar sönnu mennsku sem býr í okkur öllum. Við erum öll hendur Guðs hér á jörðinni og viðfangsefni okkar er allar manneskjur. Verum vingjarnleg við fólk. Fólk þarfnast hlýju og vináttu. Þú veist aldrei hvað næsta manneskja kann að vera að ganga í gegnum. Það er ekki gefið mála hún berið það á nokkurn hátt utan að sér. Eitt fallegt orð eða setning sem sögðir getur breytt heilmiklu fyrir þá manneskju sem það er gefið. Orð og athafnir hafa áhrif og allt getur við með einhverju móti haft áhrif til góðs. Við skulum biðja. Drottinn Guð, við þökkum þér þennan nýja dag sem þú er gefið okkur. Hjálpa þú okkur til að nýta hann sjálfum okkur og öðrum til góðs. Ver með okkur á þessum degi í öllu því sem að höndum kann að bera. Við þjóðum þjóðum að blessa kirkjunu okkar, biskupa hennar, presta, djákna og öll þau sem vinna því að útbreiða þitt ríki. Blessa þú kristniboð okkar í fjarlægum löndum og gefa orðið þitt með hljóma sterkt og kröftugt. Hjálpa okkur til að standa vörðum lífið og vinna gegn öllu óréttlæti. Blessa þú þau sem skortir styrk og heilsu og lát þau finna að þú ert þeim nærri. Biðjum saman bænina sem drottinn hefur kennt okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni, gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan og bjartan dag.

0: Við heyrðum morgunbæn og orð dagsins. Séra Jón Ármann Gíslason flutti þau.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 7, Markús Þór Hallsson segir fréttir. Donald Trump bandaríkjaforseti kvaðst hafa fengið tryggingar frá ráðamönnum í Íran að þeir hygðust hvorki þróa né kaupa kjarnorkuvopn eftir að fréttir bárust af því að hann hefði sent þeim mjög ákveðna tillögu að friðarsamningi. Þeir samþykktu þetta og það fannst mér mjög áhugavert, sagði Trump í samtali í þætti Loru, dóttur hans, á Fox fréttastöðinni. Bæði New York Times og vefritið Axios greina frá friðartillögum Trumps án þess að tíunda í hverju breytingarnar felast. Trump hefur lagt ríka áherslu á að Íranir samþykki að hætta tilraunum sem gætu leitt af sér smíði kjarnorkuvopna. Íranskir ráðamenn hafa til þessa krafist þess að látið verða af fristingu 12 milljarða dala fjármuna eigna og að Líbanon verði hluta af samkomulaginu. Ráðinu farið verður að ræða kjarnorku áætlunina sjálfa. Aldrei hafa jafnmörg tilfelli ebólasýkinga verið skráð jafn skömmu eftir að faraldri var líst yfir að sögn Alan González, staðgengils rekstrastjóra mannúðarsamtakana lækna án landamæra. Hann segir við BBC að starfsfólk samtakana í líðstjórnarlýðveldinu Kongo lítið svo á að viðbrögð heilbrigðisyfirvalda dugi ekki til að halda aftur af útbreiðslunni. Talið að yfir 1000 hafi sýkst af ebólu og 223 látist á þeim tveimur vikum sem liðnar eru frá því að tilkynnt var faraldurinn í Kongo. González segir raunveruleikan vera þann að engin viti raunverulegt umfang og alvarleika faraldursins. Nýjar tilkynningar sýkingar berist daglega og ekki gefist tími til að rannsaka hundruðu sína. Til raunir til að stöðva útbreiðslun og veita mannúðaraðstoð dugi ekki til að hluta til vegna lokunar landamærana. Franska liðið Paris Saint-Germain varð Evrópumeistari í fótbolta í gærkvöld annað árið í röð eftir sigur á Arsenal í framlengdum leik og vítaspyrnukeppni. San Antonio Spurs mæta New York Knicks í úrslitum bandarísku NBA körfuboltadeildarinnar eftir 111-103 sigur á Oklahoma City Thunder í vesturdeildinni í nótt. Sjö leiki þurfti til að knýja fram sigur. Úrslita viðureignin hefst á miðvikudag. Og þá komið að veðri. Fremur hæg austlæg eða breytileg átt í dag, súld eða dálti rigning á suðaustur og austurlandi og hiti 3-10 stig, en stöku skúrir í öðrum landshlutum. Með hita alltaf 15 stigum. Svipað veður á morgun en allvíða líkur á þokubökkum við ströndina. Austlæg eða breytileg átt næstu dag og súld eða dálti rigning með köflum, en stöku skúrir og fremur milt landið vestanvert. Fréttir verða næst lestar í útarpi klukkan 8, nýjustu fréttir má finna á rúf.is. Við minnum á að það má senda ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar úr þularklefa Rásar 1. Í dag sunnudagur 30. og 1. maí. Klukkan farin að ganga 8. Næst á dagskrá hljóðrás æviminnar. Bragi Ólafsson tekur við.
2: Sælir hlustendur, aftur. Ég lofaði í gær að spila hér eitthvað af henni tvöföldu Amerikan Graffiti blötu og ætla að standa með það. En til að staðfesta með sjálfum mér að ég mun ekki tala eins mikið og í gær, þá ætla ég að setja eitt lag á fónin núna strax af þessu fína soundtracki úr þessari ekki síður fínni mynd sem mynd George Lucas Green Onions, Booker T and the MGs, fjórða síðasta lagið og fjórðu hliðinni.

Þegar ég var í Hagaskóla á árunum 1974 til 77 voru starfræktar þar tvær skólahljónsveitir. Önnur kallaðist Green Onions en hinn Bakkus. Ég spilaði á bassa í þeirri síðanefndu meðal annars með gítarleikaranum Friðriki Erlingssyni. Bassaleikari Green Onions var Ásgeir Bragason sem átti eftir að spila með okkur Frikka og Einari Erni Benediktssyni í hljónsveitinni Purkur Pilning nokkrum árum síðar. Ásgeir féll frá árið 2015. Nú man ég ekki hvort Green Onions voru með fleiri lög af American Graffiti og efniskráni. Ég man bara að okkur þótti þessi hljómsveit mjög fín, það var einhver elegans yfir henni og líklega voru meðlimirnir flinkari á hljóðfærin en við sex menningarnir í Bakkusi. Ásgeir var góður bassaleikari, rétt eins og hann varð síðar mjög svo flinkur trommari með Purki Pilning með afar persónulegan stíl. Ég dáist ennþá að því hversu sterkan lit hann setti á lögin. Ég frétti til dæmis núna en daginn að hann hefði verið mikil inspirasjón fyrir trommuleikaran Mattias Hemstokk þegar Matti sá okkur spila á síðustu tónleikum Purksins á Melarokki árið 1982. En Bakkus var líka með lag af American Graffiti á prógraminu That'll Be The Day sem Buddy Holly gerði frægt. Ég man ekki hvernig nafnið á þessa skólahljómsveit kom til en veit samt að það var ákveðin merking á bakvið það því við vorum reknir úr æfingahúsnæðinu sem okkur var útlutað í kjallara Hagaskóla vegna þess að einhver kennarin eða húsvörðurinn komst að því að við vorum að brugga bjór í stóru plastíláti innan hljóðfærin og magnarana. Hagaskóli fékk löngu síðar á sig viðurnefnið Agaskóli á tímabili þegar eitthvað vantaði upp á Aga innan veggja hans en á þeim árum sem Bakkus starfaði í skólanum var augljóslega ægið með líði. Einhver regla hlaut að vera á hlutunum fyrst við í hljómsveitinni komist ekki upp með að framleiða áfengi í kjallaranum. Þó var ekki amast í því þá að við nemendurnir stæðum fyrir utan útidyrnar í fríminútum með kveikt í pípunum okkar og sígarettunum. Það var í lagi.

Mér finnst miður að þurfa að segja skili með þessa plötu sem ég hef verið að vitna í 41 original hits from the soundtrack of American Graffiti en það væri á hinbóin svolítið sérstakt eins og sagt ef ég heldi þessu áfram Ég annars ekki laus við að vera tvístígandi þegar kemur að því að velja músík í framhaldinu því það var svo margt í gangi í minni eigin tónlistarneyslu á þessum árum í gagnfræðaskóla og árinu eftir það ægði einhvern veginn öllu saman Ég var orðin sýktur af djassi, orðin félagsmaður í djassvakningu sem var mjög öflugur klúbur undir lok 8. áratugurins og fram að þann næsta. En leið var ég að taka inn mikið af svokallari framsækinni poptónlist, búin að leggja til hliðar vesturstrandar countryið og progrockið, að vísu ekki King Crimson, einu hljómsveitina úr minni progæsku sem varð ekki sjálfdauð. King Crimson má líka segja að hafi fætt progrockið og síðan drepið börnin sín með því að kasta yfir þau sínum fallega skugga. Ég var líka búin að líma vasslitamyndir Peter Smith á vegginn í herberginu mínu, myndir sem fylgdu með plötu Brian's Eno, Before and After Science. Þeir eru ótrúlegu plötu. Ég man að þessi myndlistamaður, Peter Smith, var með sýningu í galleríinu við Suðurgötu 7 þetta leiti, rétt hjá kvikmyndaklúbnum Fjallakettinum í Tjarnagötu, þar sem ég var með félagsskiptinni rétt eins og í djassvakningu. Nú var ég ekki verra að vera að tala í sjónvarpinu og geta myndskreitt þessa upplifun. En auðvitað tónlist ákveði myndskreiting að minnst að kosti bregðu þetta lag hér af áður nefndri plötu Brian's Eno upp mjög sterkri mynd á þeim tíma sem hún snerist á spilaranum í herberginu mínu við Hagamel. Backwater með sjálfum Jackie Liebeszeit mótor hinnar þýsku iðnaðar þjóðlaga hljómsveitar Kahn á trommur og Paul Rudolph á bassa. We're all talking to keep the conversation alive.

Það er eins og með ameríska soundtrackið hérna fyrir í þættinum að það er erfitt að geta ekki leift sér að spila meira að þessari plötu Ínos. Því hvert einasta lagennar hefur einhverja ákveðna og ólíka merkingu fyrir mér. Þótt hún skiptist í raun í tvo mismunandi hluta á milli A og B hliða og svipaðan hátt og plötu Davis Bowie, Low og Heroes sem Bowie vann með Íno. Þá er yfir þessu verki mjög sterkur heildarsvipur sem auðvitað einkennist af karakter Ínos en leið hefur hvert af tíu lögum hennar sinn sérstaka svip. Þetta eins og að ganga inn í gallerí og skoða samsýningu tíu listamanna sem hafa alist upp saman. Auðvitað get ég alveg leift mér að hafa hér fleiri tóndæmi af þessari einstöku plötu. Ég frjáls maður núna í augnablikinu. En ég strax farin að óttast að þessir fimm þættir sem ég á að sjá nægir mér ekki til að spila allt það sem ég langar sjálfan til að heyra og finnst að hlustendur ríkis útvarpsins ættu að heyra. Það er ekki óalgengt meðal tónlistar áhuga manna að þeir hugsi sem svo fyrir framan annað fólk. Þú verður að heyra þetta. Tveimur árum áður en Before and After Science kom út var til fimmta plata Roxy Music. Brian Eno hafði yfirgefið hljómsveitina eftir plötu númer 2, For Your Pleasure, sem almennt er talin vera besta plata Roxy Music. En þrátt fyrir að vera nokkurn veginn sammála því hef ég mest hlustað á fimmtu plötuna Siren með Jerry Hall á framhlið umslagsins í líki hinnar lokkandi sírinu. Mér myndir að foreldra mínir hafi keppt þessa plötu fyrir mig í útlandum þá væntanlega á Spáni að minni ósk og líklega hef ég passað upp á að setja ekki á innkaupalistan þeirra áður að þau fóru út fjórðu plötu Roxy Music Country Life. Umslagið utan þann vínil var þessi eðlist að vandræðilegt hefði verið fyrir rétt svo kynþroska úling að skoða það með foreldrum sínum. Í skáldsögu sem ég gaf út fyrir fjórum árum geri ég þessu problemi sem tengist plötunni Country Life svo lítil skil að vísu er ég sjálfur ekki aðal persóna þessarar bókar en svona næstum því ein af persónunum, drengurinn sem panta sér þessa plötu í gegnum enskan pantunarlista og bregður á það ráð að fela hið blygðunarlausa umslag fyrir móður sinni. Hann segir henni að umslagið hafi vantað í sendinguna þegar platan kemur í póstinum sem aftur verður til þess að móðurinn skrifar pantunarlistanum formlegt bréf til að krefjast þess að umslagið verði sent syni sínum, hann hafi borgað fyrir það, það sé ekki nóg að fá bara plötuna án umbúðana. En núna ég komin út á sporinu. Þekktasta lagið á plötunni Siren er Love is the Drug. Ég var sjálfur í hljómsveit á þessum tíma í kringum 1975 til 6 eða 7, aftur með Friðriki Erlingssyni, Ólafi Árna Bjarnasyni sem hafði verið söngvarinn í Bakkusi og Sigurði Reynissyni trommuleikara og á efniskrá okkar var Roxy Music lagið Love is the Drug. Bassin í þessu lagi reynir talsvert á fingurna, sem sagt vísifingur og löngutöng. Ég man að þeir fingur mínir voru bólgnir eftir átökin, gott ef ekki blóðrisa. Það tók líka á að vera í þessari hljómsveit. Við spiljuðum á einhverjum böllum, sem sagt lög eftir aðra, og fórum í sveitaballaferðir með hennum vinsælu deildabungumbræðum. Ég minnist þess í hvert skipti sem ég hei keiri fram hjá Víðihlíð í Húnavasýslu. Vappaðu inn í Víðihlíð og svo framvegis og vertu þar síðan alla tíð. Hljómsveitin okkar kallaði Stuðvendlar, nafnið kom frá föður mínum heitnum og það var stuð. En ekki stuð að þeirri tegund sem man langar til að endurtaka. En ég ætla mér ekki að spila Love is the Drug heldur grípa til annars lags að þessari plötu Siren sem myndi flokkast sem deep cut eða djúp skurður eins og minna þekkt lög af plötum eru oft kölluð. Þetta er fyrsta lagið á B-hlið, She Sells. Undursamlegt lag. Now You're Talking in Headlines. Trommuleikar í Roxy Music á þessum árum var einn af fínni trommurum popsins, Paul Thompson. Ég beininist límist við stólinn eða pulluna í unglingsherbygginu þegar ég heyri þetta.

Ég þykist vita að einhverjir hlustenda munið eftir safnarabúðinni. Mér myndir að hún hafi upphaflega verið með laugaveginn, samt ekki alveg viss, ég man allavega best eftir henni þar, áður en hún fluttist á frakkastíg, þar sem hún síðan hætti rekstri fyrir mörgum árum. En allavega, ég fór mikið í safnarabúðina og skildi þar eftir marga þúsundkalla. Ekki beininist til að safna plötum, ég hef aldrei verið öflugur safnari, heldur náði ég þar í helling af músík sem ég hafði lesið í tónlistartímaritum og The Illustrated New Musical Express Encyclopedia of Rock sem var á þessum árum ómissandi rit á sama hátt og Jazz Encyclopedia NMI var líka. Safnarabúðin var rekin af manni sem ekki var að sjá að hefði mikið vit á varningum sem hann seldi og plöturnar voru ódýrar. Ég náði þar meðal annars í No Pussy Pudding með Robert Fripp og Ino og flestar plötur King Crimson sem leiði mig að næsta lagi á prógraminu. Eins og ég held ég hafi sagt hérna áðan þá hafa King Crimson lifað af hinn miskunnarlausa tíma ólíkt flestum öðrum svokölluðum prógljómsöldum. Ég hætti að vísu að hlusta á þessar plötur nánast leið og hennar síðbúnu sendingar af punktónlist tókuð að berast til landsins þá fyrst í gegnum heimsóknir Einars Arnars Benediktssonar til föður síns í London. En þegar ég eignaðist aftur plötuspilara fyrir cirka 3 árum, datt mér í hug að dusta rykið í bókstaflegum skilningi af In the Court of Crimson King, Lizard, Islands, Starless and Bible Black og síðast en alls ekki síst, Red. Og ég gladdist mikið yfir að hafa ekki glatað þessum gamlu aðföngum úr safnarabúðinni. Allt original pressum, sem sagt, þannig séð dýrgripir. Að vísu hef ég síðan keft mér nýjustu útgáfuna af fyrstu plötu King Crimson, safnarabúðar eintakið var orðið slitið, eða líklega var það hálflélegt þegar ég kefti það. Það hefur ekki síður verið ánægilegt að heyra á yngra fólki, helmingi yngra en ég til dæmis, að Robert Fripp, bæði nú og fyrir hálfri öld, er enn lifandi afl í tónlist í dag. Mér að segja Kanye West vitnaði í King Crimson í einu laga sinna fyrir nokkrum árum. Hinnar írsku Unthanks systur sungu Starless af blötunni Red frekar nýlega og djastrómuleikarinn Óskar Kjartansson fer ekki lent með áhrif frá Fripp á sinni fínur blötu Gork sem kom út í fyrra. Þegar ég set núna á fónin titillag Red þá líði mér nánast eins og ég sé að velja einhverja nýja músík.

0: umslaginu utan eintaki mitt af millilendingu Megasar frá 1975 eru tveir allsvakalir blettir eftir sígarettuglóð í efra horninu til hægri. Neðst á fletinum fyrir neðan nafn útgefandans Demant HF er síðan ennit bletturinn augljóslega eftir rauðin. Þessi ummerki eftir notkun eru líklega lýsandi fyrir tilvist þessara plötu inn á heimili mínu, fyrst hjá foreldrónum á Hagamel, síðan í hennum ýmsu íbúðum sem ég legði eftir að ég var sjálfstæður einstaklingur. Þótt þetta eintaka millilendingu hafi verið geymt inn í herbygginu mínu, þá rataði það stundum inn í stofu foreldra minna, þegar í gangi var einhver gleðskapur, engum fyrir tilstilli eins frænda míns sem hafði sérsta dálæti á fyrsta laginu og bjellið, Ragnheiði Biskupsdóttur. Það lag var, eins og reyndar fleiri lögur til Megas, ekki mjög vel séð af ríkisútvarpinu á þessum síðasta áratug síðustu aldar. Gott eða var ekki bannað að spila það. Ég held að í huga mínum tali fáarplötur eins og millilending inn í hið íslenska andrúmsloft á árunum kringum 1975. Það eitthvað sér íslenskur nöturleiki yfir þessum lögum, í bland við stingandi húmor höfundarins. Þetta er ein af þeim plötum sem fara með mann nánast líkamlega aftur í tíman þegar maður hlustar á þar í dag. Sem reyndar á líka við plötur Megasar á undan og eftir millilendingu, fyrstu plötuna sem ég set á minn prívat lista sem bestu íslensku dægulagar plötuna fyrr og síðar, þegar ég í þeim gýr að hugsa í efstastígi, og síðan fram og aftur blindgötuna sem minni heldur ekki síður sama kaldranalega andrúmsloftið og millilending. Mér langar til að spila tvö lög eftir Megas, en til að halda mig við þá óskráðu reglu í þessum þáttum að spila einungis eitt lag með sama listamannum, ég á reyndar eftir að brjóta þá reglu, þá er seinna lagið í flutningi annars söngvara. Og hér er það lag sem oftast rifjast upp fyrir mér af millilendingu, erðaskrá. Maður er auðvitað sjálfur unnandi hluta, þótt ég leggi ekki í að máta mig við textan að öðru leiti.
1: Unnandi hluta á nafna líkum þá skrift að tætast í sundur ögn fyrir ögn og

Mjög margar textalínur og brot úr lögum Megasar hafa prentast inn í haustin á mér frá því ég byrjaði að hlusta á plöturnar hans. Flestar þessara lína hafa mjög ákveðna merkingu, þær tala oft inn í það sem gerist í kringum mann eða verður á vegi manns hverju sinni. Ég býst við að það gerist vegna þess hversu alþýðlegt mál Megas notar í bland við vísanir og bókmennta og sögulegar tilvitnanir. En svo eru aðra línur og orð úr textum hans sem dúkka reglulega upp í haustum án þess að tengjast einhverju sérstökum. Jafnvel bara nöfn eins og til dæmis Rósa eða tegunda heiti sem hafa ekkert með hann sjálfan að gera í þessu sambandi koma upp í hugann línurnar og næsta lagi sem ég ætla að spila. Og Rósa hún býður og reykir úr munnstykki, rói eða vings og hún býst við með skjótt. Um leið og ég heyrði útgáfu Páls Óskars Hjálmtinssonar af þessu lagi Megasar, sennilega það síðasta sem víkingurinn mælti eða eftir dauða sinn, fannst mér innbóðið að Páll þyrfti að gera heila plötu með fleiri lögum úr sömu átt. Það kann að vera rangt munað en mér minnir að ég hef einhvern tíma nefnt þetta við Pál, en allavega ef Páll að hlusta, þá eru hugmyndin sett fram aftur. Rödd Páls Óskars hentar þessari tónlist og textum á einhvern óvæntan hátt, Hinn áferðarfallegi tónn Páls fer svo vel við hrjúft yfirbrað Megasar, kannski líka vegna þess að maður þekkir original útgáfunar.

meðan ég að skrifa þetta, hringir í mig frændi minn sem heitir Helgi og án þess að ég nefni þessi hljóðrása skrif við hann, vill svo til að við förum að rifja upp allskins tónlist sem við hlustuðum á í gamla daga. Helgi, sem 7 árum eldri en ég, kynnti mig fyrir hljómsveitum eins og Emerson, Lake & Palmer. Hann átti líka margar plötur með Alice Cooper og Uriah Heep, sem ég fannst ansi smart í þá daga. En það sem við munum sameiginlega úr reik mettuðum drykkjuveislum í móðurfjölskyldunni er hinn fjörugi og sólbrúni Herb Albert og hljómsveit hans The Tijuana Brass. Ég verð hálf ölvaður við það eitt að virða fyrir mér plötuumslögin, þannig að ég ætla ekki að ganga svo langt að spila eitthvað með Herb Albert. Ég ætla að fara í eins ólíka átt frá þeirri tónlist og mögulegt er og leið að undirbúa mig fyrir næsta þátt á morgun á þess að útskýra það frekar. Hér eru Velvet Underground með lag af 3. plötu sinni, White Light, White Heat. Ég var að hugsa að spila titillagið, en þar sem ég á örugglega eftir að velja fleiri lög með Lou Reed, sem frekar fyrirferða mikill í þessari hljóðrásminni, set ég á fónin Lady Godiva's Operation, þar sem John Cale syngur aðalröddina, en Lou Reed á einhverja frumlegustu innkomi sem ég hef heyrt í rocklagi. Enn og aftur hefur William Burroughs áhrif á textagerðina. Það eru auðvitað óþarfið að nefna það, en Velvet Underground er einhver áhrifamesta hljómsveit í sögu rocktónlistar. Í því sambandi rifjast upp orð Brian Eno fyrstu plötuna þeirra. Þess efnis að platan hafi upphaflega ekki selst vel, en að hver einasti kaupandi hafi í kjölfarið stofna hljómsveit.

0: can.
1: My head won't move.
2: Af því ég nefndi Brian Eno hérna rétt áðan og var búin að segja frá því að ég hefði keypt No Pussy Pudding með Eno og Fripp í safnarabúðinni, þá segi sig sjálft að ég endi þáttinn á fyrstu mínútunum úr hennu 20 mínútna verki The Heavenly Music Corporation. Þetta tengist hljóðrás ævi minnar á þann hátt að ég sat yfir þessu löngum stundum í úlingsherbygginu á með ég reyndi í eða dulafulla umslag þar sem Fripp og Eno setja við glerborð, margfaldaðir af speglum, með tarotspil á milli sín og palmal sígartubakka. Það sem ekki síst áhugavert við þessa tónlist er að hún frá árinu 1972. Ég var elvitt sjálfur að hlusta á óskalug sjúklinga í ríkisútvarpinu á meðan þessi tveir herramenn voru í stúdíónu. Þangað til á morgun, góða stundir.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag sunnudagur 31. maí. Klukkan 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Rússneska ríkiskjarnorkufyrirtækið segir að úkraínskur dróni hafi skemmt Zaporizhzhia kjarnorkuverið í gær. Ekki hafi þó orðið tjón á helstu innviðum þess. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin vill meta tjónið.
1: Úkraínskur dróni hæfði túrbínumiðstöð Zaporizhzhia kjarnorkuversins í gær að sögn rússneska ríkiskjarnorkufyrirtækisins Rosatom. Rússar náðu verinu því stærsta í Evrópa á sitt vald snemma í innrásarstríðinu. Fyrirtækið segir mikilvæga innviði versins á borð við kjarnakljúfa ekki hafa skemmst. Harðir bardagar hafa oft geisað umhverfis kjarnorku verið og það hefur skemmst af völdum sprengja og dróna. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin lýsir miklum áhyggjum af árásinni og bendir á að slíkar allugur geti valdið mikilli hættu á alvarlegu kjarnorkuslýsi. Stofnunin hefur farið fram á að eftirlitsmenn og hennar vegum fá að skoða og meta tjónið. Úkraínu her þvertekur fyrir að hafa gert árás á verið og stjórnvöld í Kýf segja rússa engar sönnur hafa fært fyrir ásökunum sínum og segja þær áróðursbragð.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Aldrei hafa jafnmörg tilfelli ebólusýkingar verið skráð jafn skömmu eftir að faraldri var líst yfir. Það sögn Alan González, staðgengils rekstrastjóra samtakana lækna án landamæra. Hann segir við breska ríkisútvarpið að starfsfólk samtakana í liðstjórnarlýðveldinu Kongo líti svo á að viðbröð heilbrigðis yfirvalda dugi ekki til að halda aftur af útbreiðslunni. Talið að yfir 1000 manns hafi sýkst af ebólu og 223 látist á þeim tveimur vikum sem eru liðinar frá því tilkynnt var faraldurinn í Kongo. Parísalögreglan hefur handtekið á 300 manns eftir að óspektir brutust út í kjölfar sigurs Paris Saint-Germain á Arsenal í úrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta í gærkvöld. Franska liðið varð Evrópumeistari annað árið í röð eftir sigur í vítaspyrnu keppni. Og San Antonio Spurs mætir New York Knicks í úrslitum bandarísku NBA köruboltadeildarinnar eftir 111-103 sigur á Oklahoma City Thunder í úrslitaleik vestudeildarinnar í nótt. Sjö leiki þurfti til að knýja fram sigur. Fréttir næst klukkan 9, fréttir næst reyðlokið.
2: Þrenningarhátíð í Hallgrímskirkju í dag, opin sálmaæfing fyrir messu, klukkan 10.30, messa klukkan 11, sunnudagaskóli verður á sínu stað og aðalfundur Hallgrímssafnaðar fer fram klukkan 12.45 í norðursal að messu lokinni. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Uppselt í maí á Mr. Skallagrímsson, nýjar sýningar eru komnar inn á tix.is, landamsetri Borganesi. Vör, opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Hjartalega velkomin á opnunarhátíð varar nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund í dag klukkan 13-16 Faxaflóa hafnir. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Hádegis hlaðborð Skriðu klaustur.
3: Klukkan farin að ganga 9 á sunnudegi. Það býða okkur frönsk sönglög í næsta þætti á tónsviðinu. Una Margrét Jónsdóttir kynir sönglagaflokkin Sumarnætur eða Linvidité sem tónskáldið Hector Berlioz samdi við ljóð eftir Théophile Gautier. Við heyrum einnig lög annara tónskálda við sömu ljóð.

Komið í sæl. Hér á undan var flutt sönglagið Villanelle, Sveitasöngur, en það fyrsta lagið í söngvaflokknum Linui de T, Sumarnætur, eftir franska tónskáldið Hector Berlioz. Í kvæðinu segir, vorið komið mín fagra, hlustum á svartþrestina syngja og tínum blóm. Það var Veronique Jean sem söng, en Louis Langré stjórnaði hljómsveit þjóðaróperunar í Lyon. Hector Berlioz samdi söngvaflokkin Sumarnætur á árunum 1840-41 við sex ljóð úr ljóðabókinni La Comédie de la Mort, Gamanleikur dauðans eftir Théophile Gautier. Ljóðabókin kom út árið 1838 og skáldið var nágranni Berlioz og vinur. Upphaflega var söngvaflokkurinn fyrir söngrödd og piano, en árið 1843 samdi Berlioz hljómsveitarundirleik fyrir einn söngin og einnig fyrir alla hina árið 1856. Þó að söngvaflokk sé að ræða er ekki beinlínis sögð saga í honum, en engað síður myndar hann greinilega heild. Titillinn Sumarnætur kominn frá Berlioz og sumir gagnrýnendur hafa fundið að honum og ekki talið hann tengjast efni ljóðanna. En þar eru þeir á villigötum. Titillinn nær einmitt vel hinu seiðandi og ljúfsára andrúmslofti söngvanna. Í fyrsta söngnum kemur vorið með blóm og fuglasöng og annar söngurinn fjallar rós. En sumrinu geta einnig fyllt sorgir og það harmur og söknuður sem einkennir þriðja, fjórða og fymta söngin. Söknuður eftir ástvinunni sem virtist svo nálæg í fyrsta söngnum en nú horfin. Í sjötta og síðasta söngnum gleðin aftur við völd, söngurinn glettin, en samt, treginn ekki langt undan, ástin varir ekki að eilífu. Í þessum þætti verða lögin úr söngvaflokknum Sumarnætur flutt hvert fyrir sig, en fjögur lög fá sér til fylgdar lög eftir önnur tónskáld við sama ljóð, svo að hlustendur geti borið saman mismunandi vinnubrögð tónskáldanna. Allt eru þetta frönsk 19. aldar tónskáld, auk sönglaga Berlioz verða flutt lög eftir Pessar, Gounod, Bizet og Dupart. Við höfum nú heyrt fyrsta lag söngvaflokksins, Villanelle. Annað lagið heitir Le Spectre de la Rose, Andi Rósarinnar. Í textanum segir, opnaðu lokuð augu þín sem meyjar draumur hefur snortið. Ég Andi Rósarinnar sem þú barst í barmið þér á dansleiknum í gjarkvöldi. Þú tókst mig, vota af perludropum vatnskönnunar og barst mig í stjörnubjartri veislunni allt kvöldið. Ó, þú sem ollir dauða mínum, á hverju kvöldi mun rósrauður andi minn dansa við rúmstokk þinn. En vertu óhrætt, ég krefði ekki sálumessu. Þessi létti ilmur sál mín og ég kem frá paradís. Örlög mín öfundsverð og margir hefðu viljað fórna lífi sínu fyrir svo fögur endalok, því barmur þinn gröf mín, og þar hefur skáldeitt með kossi letrað þessi orð, hér hvílir rós sem allir kóngar munu öfunda. Á eftir lagi Berlioz við þetta ljóð hlýðum við á annað lag við sama ljóð, það frá árinu 1873 og eftir Émile Pessar sem fæddist 1843 og dó 1917.

John Mark Ainsley söng lagið Le Spectre de la Rose, Andi Rósarinnar, eftir Emil Pessar, viljóð eftir Théophile Gautier. Graham Johnson lék á piano. Þar á undan söng Veronique Jean, lag við sama ljóð, annað lagið úr söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz. Með henni lék hljómsveit þjóðaróperunnar í Lyon, Louis Langré stjórnaði. Þriðja lagið heitir Sur les lagunes, við lónin. Í ljóðabók Gautiers hefur þetta ljóð titilinn Lamento, harmljóð. Það hefst á orðunum, unnusta mín er dáin, ég mun alltaf gráta hana. Tónskáldið leggur sérstaka áherslu á lokahendingu hvers erindis sem er alltaf hinn sama. A sans amour sans aller sur la mer, ó að fara ástlaus á sjóin. Í tónlist Berlioz hljómar þessi hending líkt og sárt kvein. En á eftir lagi Berlioz heyrum við Anne Murray og Graham Johnson flytja lag við sama ljóð eftir Charles Gounod. Gounod notar aðra aðferð en Berlioz. Hann leggur ekki svo mikla áherslu á lokahendingu erindanna, en enga síður er sorgin greinileg í tónlist hans og í lokin endur tekur hann aðra hendingu ljóðsins. Je pleurerai toujours, ég mun alltaf gráta.

Ann Murray söng lagið Ma bella mia morte eftir Charles Gounod við ljóð eftir Théophile Gautier. Graham Johnson lék með á piano. Þar á undan söng Veronique Jean lag við sama ljóð úr söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz. Þar heitir lagið Sur les lagunes við lónin. Hljómsveit þjóðaróperunnar í Lyon lék, stjórnandi var Louis Langré. Fjórða lagið í söngvaflokknum Sumarnætur eftir Berlioz heitir Absence eða Fjarvera. Aftur er fjallaðum sáran söknuð eftir ástvinu og kvæðið hefst á orðunum Reviens, reviens, komdu aftur, sem verða eins og ákaft kall í tónlist Berlioz. Lagið er hægt og tregafullt. Þar á eftir heyrum við lag við sama ljóð eftir Georges Bizet. Hjá Bizet er ákafinn túlkaður með hraða, þveröfugt við Berlioz. Mezzosopran söngkonan Yvi Jenike syngur lag Bizet og Thomas Hans leikur á piano.

Yvi Jenike söng lagið Absence, fjarvera eftir George Bisset, við ljóð eftir Théophile Gautier, pianoleikari var Thomas Hans. Þar á undan söng Veronique Jean lag við sama ljóð úr söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz. Louis Langré stjórnaði hljómsveit þjóðaróperunnar í Lyon. En hefur sorgin völdin í fimmta lagi söngvaflokksins Sumarnætur. Lagið heitir Ó Cimetière í kirkjugarðinum, en í bók Gautier hafði þetta ljóð titilinn Lamento, harmljóð, eins og ljóðið sem Berlioz kallaði við lónin. Ljóðið hefst með þessum orðum, þekkirðu hvítu gröfina þar sem skuggi íviðarins bærist með kveinandi hljóði. Á grein íviðarins situr föl dúfa, ein og döpur við sólarlag og syngur söngsinn. Ljóðmælandi segir að söngur dúfunar sé undurfagur, en leið særandi og honum finnst eins og dáin sál vakni og gráti yfir því að vera gleymd. Minning tekur á sig mannsmynd og birtist eins og hvít vofa sem tegir út armsinn og hvíslar, kemurðu aftur. Í lok ljóðsins segir skáldið, ó, ég fer aldrei framar að gröfinni að kvöldlagi til að hlusta á dúfuna syngja á grein í viðarins. Á eftir lagi Berlioz verður flutt lag við sama ljóð eftir Henri Dupart, sem fættist árið 1848 og dó árið 1933. Lag hans er undir titlinum sem skáldið gaf kvæðinu Lamento. Lagið er samið árið 1883, en Dupart semur ekki tónlist við öll erindi ljóðsins, heldur aðeins fyrsta, þriðja og sjötta erindið. Í lokin, þegar skáldið segist aldrei framar ætlað farað gröfinni, verður tónlistin æstari. Thomas Allen syngur og Roger Vignol leikur á píanó.

Thomas Allen söng lagið Lamento, harmljóð eftir Henri Dupart, við ljóð eftir Théophile Gautier. Rosie Vignol lék með á piano. Þar á undan söng Véronique Jean lagið Au Cimetière í kirkjugarðinum sem samið við sama ljóð og fimmti söngurinn í söngvaflokknum Sumarnætur eftir Hector Berlioz. Þessi þáttur endar með sjötta og síðasta söngnum úr söngvaflokknum Sumarnætur, Linuidité, eftir Hector Berlioz. Söngurinn heitir Lille Inconnu, óþekta eyjan, og nú verður andi tónlistar og ljóðs glaðlegur á ný. Sungið segðu mér fagra ungmey, hvert viltu fara? Vindurinn þenur út segl mitt, árin úr fílabeini, fáninn úr silki, stýrið úr gulli, ég með appelsínu fyrir kjölfestu, engilsvæng fyrir segl og engill messadrengur hjá mér. Hvert viltu fara? Viltu sigla Eystrasalt eða Kyrrahafið? Viltu fara til eyjarinnar Jöfu eða til Noregs að tína snæblóm? Hvert viltu fara? Unga stúlkan segir, ég vil fara til strandar tríðarinnar þar sem ástin varir að eilífu. En sjómaðurinn svarar, sú strand er nokkurn veginn óþekkt í landi ástarinnar. Það Véronique Jean sem syngur lagið Lille Inconnu, óþekta eyjan, síðasta lagið í söngvaflokknum Sumarnætur.

nætur eftir Hector Berlioz við ljóð eftir Théophile Gautier. Eins og fyrr er það hljómsveit þjóðaróperunar í Lyon sem leikur en stjórnandi er Louis Langrée. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verið þið sæl.

0: Una Margrét Jónsdóttir hafði umsjón með þættinum á tónsviðinu. Í honum heyrðum við frönsk sönglög samin við ljóð eftir Théophile Gautier.
1: Þrenningarhátíð í Hallgrímskirkju í dag, opin sálmaæfing fyrir messu, klukkan 10.30, messa klukkan 11, sunnudagaskóli verður á sínu stað og aðalfundur Hallgrímssafnaðar fer fram klukkan 12.45 í norðursal að messu lokinni. Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Uppselt í maí á Mr. Skallagrímsson, nýjar sýningar eru komnar inn á tix.is, landnámssetri Borganesi. Vör, opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna. Hjartalega velkomin á opnunarhátíð varar nýrrar fjölnota farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund í dag klukkan 13-16 Faxaflóa hafnir. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Lagarsala 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráðu norður. Hádegishlaðborð Skriðu Klaustur.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 9. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Jarðskjálfti á stærðinni 2,8 varð laust fyrir klukkan 7 í morgun 3 km austan við Húsmúla skammt frá Hellisheiðarvirkjun. Á annan tug minni eftir skjálfta hafa mælst í kjölfarið að sögn Ingibjargar Andreu Bergþórsdóttur náttúruvársérfræðings á Veðurstofu Íslands. Þarna hafa mælst 50 mjög smáir skjálftar síðustu vikuna sem Andrea segir varla hægt að tala sem hreinu. Hún segir langlíklegast að skjálftarnir tengist jarðskorpuhreyfingum. Parísalögreglan hefur handtekið 100 manns eftir að óspektir brutust út í kjölfar sigurs Paris Saint-Germain á Arsenal í úrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta í gær.
1: Tug þúsundir lögreglumanna voru kallaðir út gervallt land er reiðubúnir að bregðast við því versta í ljósi þeirra óeirða sem urðuð eftir sigur PSG á síðasta ári. Skemmdir voru unnar á nokkrum farartækjum í París og verslunum og lögreglumaður meiddist í átökum að sögn lögreglu yfirvalda. Lögregla segir að yfir 20.000 hafi safnast saman á Sjamseli síðbreiðstrætinu og fjöldi fólks flyktist út á hringbrautina umhverfis höfuðborgina, skaut upp flugöldum og trufluðu bílaumferð. Verslunareigendur byrgðu sína áður en leikurinn hófst reynslunni ríkari frá því í fyrra þegar hópar ungmenna gengu berskvæs gang. Tugir þúsunda söfnuðu saman á Parc du Prince leikvanginum til að fylgjast með útsendingu frá leiknum og í nágrenninu varð bakari og veitingahús fyrir barðinu á óspektaramönnum. Leikmönnum PSG verður fagnað með hátíðarskrúðgöngu Sjamtu Mar fyrir framan Eiffelturninn í dag. Að því búnu tekur forsetinn Emmanuel Macron á móti leikmönnunum í Elysée-höll.
0: Markus Þorhallsson sagði frá. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist hafa fengið tryggingar frá ráðamönnum í Íran að þeir hyggist hvorki þróa né kaupa kjarnorkuvopn eftir að fréttir bárust af því að hann hefði sent þeim mjög ákveðna tillögu að friðarsamningi. New York Times og vefritið Axios greina frá friðartillögum Trumps án þess að fara út í það í hverju breytingarnar felast. Trump hefur lagt ríka áherslu á að Íranir samþyggi að hætta tilraunum sem getur leitt af sér smíði kjarnorkuvopna. Aldrei hafa jafnmörg tilfelli ebólusýkingar verið skráð jafn skömmu eftir að faraldri hefur verið lýst yfir. Að sögn staðgengils rekstrastjóra mannúðarsamtakana lækna án landamæra. Hann segir við BBC að starfsfólk samtakana í liðstjórnalýðveldinu Kongo líti svo á að viðbröð heilbrigðis yfir valda dugi ekki til að halda aftur af útbreiðslunni. Talið að yfir 1000 manns hafi sýkst af ebólu og 223 látist á rúmum tveimur vikum. Fréttalestri lokið.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 10. Þátturinn kynslóðir mætast næstur á dagskrá Rásar 1. Gerður Jónsdóttir hafði umsjón með honum árið 2011.

0: Hvernig upplifir ungt fólk fortíðina? Hvernig upplifir eldra fólk tímann sem liðinn? Hver munurinn á því að alast upp í dag og alast upp á fyrirhluta 20. aldar? Hvað upplifir yngra fólk nú sem eldra fólk var á mis við sínum uppvexti og öfugt? Hvernig mun líf fólks vera eftir 60 ár? Hvernig munum samskipti fólks vera? Hvernig mat munum við borða? Í þættinum í dag verður fjallað barnæskuna, samskipti, aldurinn og matarmenningu í fortíð, nútíð og framtíð. Yngsti viðmælendurnir eru 14 ára gamlir og svo elsti 90 ára gamall. Margir halda því fram að það hafi verið miklu betra að alast upp á Íslandi áður fyrr. Frelsið hafi verið meira, krakkar hafi verið heilbrigðari og stress hafi ekki fyrirfundist á heimilum landsins. En hvernig upplifir ungt fólk tímann sem liðinn? Hvað fór eldra fólk á mis við þegar það var ungt sem ungt fólk nú fær að upplifa?
1: Tölvur, tölvuleikir, alltaf hennar pakka en kannski þau hafa væntanlega verið meira úti eða það alltaf hennar að heyra það frá fólitur sínum og svona og já, þetta ekki, alltaf þessi ekki bara fara að missa tölvur, alltaf þessi ekki eina alltaf þau ekki verið mikið meira úti og frelsi og svona en já, svo er alltaf meiri, þú veist, miklu meiri lífsgæði hérna núna heldur en fyrir 50-60 árum við erum alltaf með líf fyrir öllu betri kennsla í skólum og já, bara svona almennt kannski betri hugsað okkur
2: Náttúrulega ég fæ upplifa það að þú veist, horfa barnaefni, horfa á þú veist, Ronju Ræningjadóttur og horfa allar þessar yndislegu bíómyndirnar þér og allt það og örugglega aðeins greiðari aðganga menntun og en ég verða við ekki ég undi að þau alveg hafa upplifað þessa tíma sko veist, þegar fengu að upplifa það að önnur þjóð koma inn í landið að vera undir annari þjóð að vera þú veist, til þegar önnur þjóð rýst inn í landið og við verðum sjálfstæði þegar fá upplifa mjög spennandi tíma sem mér finnst ekki alveg ég verða upplifa spennandi tíma en Mér veist, ég fæk kannski eitthvað annað en þau fengu, fyrst mér, eitthvað aðeins stærra þau fengu að sjá þjóðin að verða sjálfstæða þau fengu að sjá svona merka atburði Mér veist ég ekki hafa eitthvað gerst mikið hjá mér eina sem ég búið að vera er iSafe
3: Þetta miklu svona rólegra og vinalegra samfélag dagur eru allir svona stressaðir og Það miklu meira að þessum business gæðum sem á Porsche og hafa ekki tíma fyrir neitt. Geti ekki beðið byrður á Wilson's Pizza. Já.
0: En hvernig upplifir eldra fólk nútímann? Upplifir það að ungt fólk sem elst upp í dag fara á mis við eitthvað sem það upplifði í sinni æsku?
4: Að læra að bjarga sér sjálft þegar það eru krakkar. Að geta farið út og labbað út og gert það sem er sýnist hérna þá að takmarka eins og er í dag
5: Ég veit bara mikið betra fyrir vult fólk að alast upp í sálandag heldur núna
6: Já, ég vil þá mein sko, já, ég veit það ekki sko. Né það kannski mar, sko, það kannski veit nú ekki hvað að segja Nei, ég held nú ekki það var ekki misu bara róleitin og þetta frjálsræði sem maður hafði sko maður gat verið út að leika sér maður hafði frið og það þurfti ekkit að vera hrættur það var, þurfti enginn að vera hrættur um maður gat verið út í alls konar leik ég hugsa að það er nú helst það sem ég hefði geta kosi, óska börnunum það hefði geta verið svona frjáls út að leika sér með sínum vinum og kunningi þetta voru göturnar og fullar af krökkum að leika sér það, ég hefði geta óska þeim að upplifa það
7: Já, það helst þess að þetta alltaf huga sig þessi, hana, heimur leikjana sem maður ólst upp í götunum í Reykjavík
0: En hvernig upplifir eldra fólk sinna eigin æsku? Hvað snerist þessi heimur leikja? Hvernig leik fólk sér hér áður fyrr og hvað var það sem var svona stórfenglegt við það?
4: það segja, það var svo mikið frelsi að eins og nefndi ég ætlaði ekki verið svona 13 ára það er allir í huga að fara yfir fjörð og fara í hérna skoða okkur hinum einn svo ég og hvað þrýrari krakkar haldi að veri við fengum lána að bát þau sem ekki hver átti og bara rérum yfir fjörðin og fórum þar í land og legum okkur það lengi og svo fórum tilbaka og skiljum bátnum og fórum heim ég var elds og ég var það róa ég var 13 ára og þegar það fór að þyðna þá brotnaði til ísinn í litlar svona einingar og við hlupum á milli sko og svo spurði hvort maður rann til og fór í sjóin eða ekki svo við hlupum á jökunum fram og tilbaka og stundum við svona smá slís en þetta var óspennandi að hlaupa á jökunum bara jakalöp það var stór hættulegt því að við vorum stundum út af bara út af sko miklu dýpi þess að varum að hlaupa á jökunum ef einhver krakki sem ég ætti ditti í hug þá myndi ég binda niður til þess að við sem færi ekki í jakalöp
6: En þetta var afskaplega mikið frelsi sem við höfðum. Það voru ekki allir þessi bílar og engar hættur svona þannig að maður var bara út að leika sér. En þetta var mjög skemmtilegt að alast þarna upp, sko. Það var mikið, það var mörg börn þarna í hverfinni. Það var Tungatan og Maragatan og Unnastígurinn og þetta voru, krakkarnir komu alltaf saman og léku saman. Það var farið í alls konar leiki. Þetta var mjög skemmtilega æskan, virkilega skemmtilega sko.
8: Það var nú snjórinn, að veit þetta, þessi stóru skeflar sem við höfðum við bæinn, alveg lýgilega, það var þreifandi bílur dag eftir dag og snjórinn hlóðst upp og hann gáttu við haft fyrir leikfélaga. Það var alveg stórkostlegt að hafa snjóinn. Og maður áttu nú sleða eða eitthvað til að renna sér á. Þetta var ævintýra heimur sem maður hefði verið fótum að sér. Það allt saman, mér finnst ég með alveg aldurinn aftur bak. En þetta voru allt svo yndislega ár. Ég man ekki eftir nema þessu skemmtilegu. Það var alltaf eitthvað að gerast, alltaf var líf og hér, bæði með almanna á stefna.
9: Börn leku sér langt og meira þegar ég var alast upp. Það var heil gengin sem voru í alls konar leikjum og maður lærði alls konar leiki sem síðan duttu niður eða breyttust eftir að lífshætti breyttust í landinu. En þannig að við vorum, lékum okkur mjög mikið sem börn úti og það er fyrstu minninga mín að það er þessi leik, að vera að leika sér úti í drullupollunum. Í Reykjavík, en Reykjavík var daldið svona, göturnar voru daldið slæmar oft og voðalega blautar og miklir pollar í göturnum og það var gott að leika sér í því sjálfsir, sullega í því. Hlaupa fyrir hot til þess að sérstaklega leikur sem var mér er mjög minnustæður þá var þannig að það var skiptið tvo hópa og svo gerðum að kort, línukort og hinn hópurinn fór og faldi sig einhverstaðar og síðan átti hópurinn sem var heima, hann átti að finna út frá kortunum hvar þau væru og þá fórum við eftir götum um kortum alls konar inn í port og hingað og þangað og lokum fundum þetta, til dæmis þetta ábyggla mjög skapandi leikur til dæmis bara einn af mörgum sem voru þarna gangi
0: En nú, ef ungt fólk lítur tilbaka nokkur ár hvernig talað það barnæsku sína?
2: Bara mjög hann var mjög hamingjusum ég það vissu leiti þegar ég á æðislega fóreldra sem eru bara, ég get ekki óska mjög betri því ég þau héldu mér úti og leiðu mér að vera út að leika mér þau treystu mér fyrir hlutum sem börnum var venjulega ekki að teka treyst og svo systir mín sem er 4 árum eldri en ég hún passaði mig, við gerðum mjög margt saman og við gerðum bara hluti sem okkur langaði að gera ég klifraði trjám ég var í kjólum en var alveg samt að leika mér með bíla það var ekki þröngvað upp á minn einu hlutverki þannig séð þú veist, það var ekki eitthvað að vildi ég leikaði með dúkkunna einar eða eitthvað þannig, það var bara bílar og Lego og ég var, ég elska kjóla, ég myndi verið kjólum alla daga, þannig ég mjög mikil, það var ekki hægt að kalla mig stelpustráka eða strákastelpu eða eitthvað svona, það sem ég var bara það sem ég er, ég átti bara mjög góða æsku, þannig að hún var mjög hamingjusöm.
1: Já, ég sko, ég heiti miklum tíma í Mývarsveit, það var mjög gaman sko og já, ég átti bara hamingjusöma barnæsku sko, var að byrja í fótbolta og svona, mjög gaman. Eina króna og hérna bara stórfiskalegur, allir ekki, svona fyrsta sem mann eftir.
0: Ísland er meðal þeirra landa þar sem tölvulæsi nemenda er tölvert betra en venjulegt læsi út frá alþjóðlegri könnun sem var gerð á 15 ára nemendum á þessu ári. Hversu stórt hlutverk leika tölvur í daglegu lífi ungs fólks?
1: Það byrjaði allir ekki bara 2007 eða eitthvað hannig. Ég var ekkit í tölvum, sko. Á dag allir mjög mismöndi en að svona venjulegum skóladegi, kannski þú veist klukkutíma eða eitthvað. Það samt, nei, ekki dvoa eitthvað gáðlegt sem að fara það frá mér. Bara Facebook og... Nú eru vissa galla á kosti, skilur.
10: Ég sko eiginlega háð Facebook, sko. En ég samt kannski svona klukkutíma á dag. En samt verð ég alltaf að kíkja. Ég held að flestu séu þannig. Það var alltaf að kíkja á Facebook en samt er það ekki alltaf endilega allan daginn. Bara sniðið þetta skemmtilegt og þú veist, bara gaman að kíkja og sjá hvað er að gerast hjá hinum. Já, maður verður dálítið háður því. Maður verður svona, shit, ég verður að kíkja á Facebook. Þannig. Já, þú veist, þetta er alveg gaman en þú veist, maður þarf að hafa þetta, þú veist, í hófi. Maður þarf að hugsa það. En sem við náttúrulega gera það ekki og eru bara orðnir tölufíklar. Og það bara ekki jákvægt. Eins og sem eru bara búin að spila samtals í bara 18 daga eða eitthvað í kot. Það bara eitthvað sjúkt, finnst mér.
11: Ég má bara eða klukkutíma. Þannig að ég eða svona áttast klukkutíma. Strákar eru í svona tölum, hann eru að leika tölum, stelpur eru bara á Facebook eitthvað að tjatta og þannig. Þegar kannski stelpur eru meira fyrir svona gossip og þannig. En stráka bara svona á gaman í tölulega svona já, bara svona í svona leikjum stelp fyrst svona leikatölu er ekkert það skemmt
12: ekki núna já, ekki reyndar núna þessar viku já áður ytti alltaf ógæslega miklum tíma bara í tölvunni sko bara eins og einu sólarring þegar maður hefur ekki neitt að gera en núna ég hef reyndar ekki búin að vera mikið í tölvunni nefnilega þetta á vinnunni fara snemma og svo eftir það hanga með vinnum og koma heim seint og svo sofa já og ég er ekki búin að vera mikið í tölvunni
13: svona klukkutíma dag hálftíma til klukkutíma dag
0: Það er stutt síðan tölvur urðu hluti af afþreyingu ungs fólks En hvað gerði ungt fólk hér áður fyrr? Hvað var gert þegar fjölskyldan átti sem hann frídag og hver var helsta afþreying ungs fólks áður fyrr?
14: Afþreying, ég veit, það var á sunnudögum. Það eiginlega fólk var nú svona að tala til þess að færa í kirkju og slappa það.
4: Mér fannst bara mjög gaman að fara og við vorum alltaf að fara eitthvað út í náttúruna með hérna annað með nesti og nýja skó upp í fjall eða við löpuðum niður að hérna að vík sem er stutt frá Akureyri þar sem við fórum oft og sátum það bara og ég með nesti og við vorum alltaf að fara eitthvað það lappandi bara
5: Það voru engin sérstaklega frítagar í sveitinni það var ég man ekki eftir neinu svona ekki neinu sérstaklega ekki neinu sérstaklega
9: Það var eins og núna það var Pappi hann og sá aðstöðu, hann hafði alltaf bíl og þar lendi var iðurlega fórum við iðurlega í ferðarlög svona í kringum bæinn og það var iðurlega ekkert farið mjög langt oft til dæmis var mjög vinsælt að fara í Hellisgerði í Hafnarfirði sem var fallið þessi garðurinn hérna í nágrinni og svona smá ferðir og líka jafnvel út á land en þá voru þessi bílar sko, bíla sem hafði voru andrar þáttir stórir vörubílar oft og þannig að það var kannski ekki hann var þurft að fá sérstætt leifi til sábyggla að fara langt á þeim en samt sem áður fórum oft þessar ferðir, stundum var sett botti á pallin á vörubílnum og farið með fleiri úr fjölskyldunni þá í ferðir, svona ferðir en það var þegar ég var frekar mjög ungur þegar það gerðist
6: Pabbi var nú svo mikið á sjónum En það gekk strætó inn í Laugabotn, inn í hérna Lækjabotna og á sumrin, þegar var gott veður, þá tóku systurnar sig til, mamma og systurinnar sem bjók í bænum, með krakkana, fórum í Lækjabotna strætó, fórum í strætó inn á Lækjabotnum, þar fórum með nesti og nýja skó, eins og sagt er, og löppum þarna niður á, því ég þorum ekki alveg, sko, þetta bara svona minning, Og þar vorum við allan daginn að leika okkur, krakkarnir. Þetta var, og vorum í leikjum og svona, þetta var bara mjög skemmtilega svo að strætó tekin í bæinn setni partinn.

0: skulum við spurja hér Bjarna sem nokkuð veitir þá hluti að sín ekki veit. Hvernig á síðfrú stúlka að haga sér við ungan mann sem hún hefur farið að bal með en drekkur sér þar fullur? En drekkur sér þar fullur? Hvernig á síðfrú stúlka að haga sér við ungan mann sem hún hefur farið að bal með en hann drekkur sér þar fullur?
1: Ég veit ekki, ég hef aldrei verið síðfrú stúlka.

0: Þarna heyrðum við skemmtun frá árinu 1951, spurningaleik sem var útvarpað til allra landsmanna og stemningin fór ekki fram hjá neinum. Nú eru möguleikarnir og afþreyingu margir og heilu vefsíðurnar halda utanum þá valkosti sem okkur bjóðast. En hvað skemmtanir voru fyrir hendi áður fyrr? Hvað skemmtanir buðust fólki í lok 19. aldar?
1: Af almennum skemmtunum sem allir hafa ókeypis aðgang að eru giftingarnar í dómkirkjunni lang helstar. En slíkir viðburðir eru líka sannkallaðir hátíðisdagar fyrir allan bæinn. Engum ef það nú einhver embættismanna dóttir sem giftist og þá náttúrulega einhverjum embættismanni, því dætur embættismann í Reykjavík taka aldrei niður fyrir sig.
0: 50 árum síðar, 1947, voru flutturinn til landsins 10 afrikuapar frá dýragarðinum í Edinborg og ísbirnir frá Bandaríkinum ásamt selum, sæljónum, fiskum og skrautfuglum. Hugmyndir höfðu verið uppi að nota örfyrir sig til útivistar og skemmtunahalds og í tilefni af 10. sjómannadeginum þetta árið var ákveðið að standa fyrir dýrasýningu í eyjunni. Eyjan var afgirt, búr voru smíðuð fyrir apa, lón voru stift fyrir seli, sæljón og ísbirni. Þetta sumar fengu Íslendingar að upplifa skemmtun og stemningu sem hafði áður aðeins verið möguleiki með utanlandsferð eða lestri dagblaða og bóka. Nú, rúmlega 60 árum síðar, hleypur fjöldi dýra og skemmtigarða á landinu á nokkrum tugum. Hvernig hugsar ungt fólk dagradvöl? Ef það fengi að velja eitt frídag með fjölskyldinni, hvað myndið það vilja fá að gera?
2: Upp sumarbústað. Það best, ég elska sumarbústað. Það svo kósí að vera bara einhver staðar út á landi og að vera bara í náttúrunni þannig.
3: Það væntanlega bara gera kannski eitthvað skemmtilegt fara þú veist fótboltaleik eða þú veist gera eitthvað fara í bíó fara kannski út að borða einhvers staðar hamborgarafabrikuna eða eitthvað
4: fara kannski á bláa lóni eða eitthvað já svo langt síðan ég fór þar
5: mér langar þá bara fara upp í bústað eða eitthvað ég Já, það bara skemmtilegst að vera þar að því þú ertu upp í bústað ertu bara afslappaðir og bara með fjölskyldinu það svo þægilegt bara og þú veist mér langar kannski ekki endilega eins og þetta núna þá langar mig kannski ekki endilega að vera eitthvað fara í hústýrigarðinu eða eitthvað sem er bara þú veist pínlítið fattur sem er eitt skemmtilegt
6: Útilegu fara þingvilli í útilegu og grilla og bara borða góðan mat og tala og spjalla þess að amman mér finnst það bara æðislegt eða það ekki að vera þingvilli þú veist náttúrulega bara besta æsku minningar mínar eru það en fara bara eitthvert vera saman úti góðum degi og bara vera saman ég held að það skiptir ekkert máli hvar við erum bara við, svo lengi sem við séum saman það gerist ekki oft að öll fjölskyldan mér séu saman og það alltaf gaman þegar það gerist og við varðvitið þann tíma þegar það gerist
0: Það stutt síðan tölvur fóru eiga þátt í samskiptum fólks Þótt morskóði hafi verið notaður frá miðri 19. öld þá byrjaði netið ekki að komast í almenna notkun fyrir hann á 10. áratug 20. aldar með tilherandi tölvupóstsamskiptum og síðar Facebook sem var stofnuð árið 2004. Nú þegar samskipti ungs fólks fara að hluta til fram í gegnum tölvur, hvernig sér það samskipti fólks þróast í framtíðinni?
7: Nei, svo núna með þegar Facebook hefur komið þá fer fólk alltaf út lengur til að tala saman. Ég held að verði bara algjörlega svoleiðis. Fólk bara tala saman með einhverjum hugskeytum með eitthvað. Ná, hún hefur svona kostið og galla, sko. Hún er, að gallanir eru að fólk talar ekkit almennilega saman lengur. Eða svona meira útaf fyrir sig, en kostiður eru að það eru auðveldra að gera allt. Kemst út í bíó á 5 mínútum, hringir í vinniðin og þeir eru til.
6: Já, örugglega vegna þess að til þess núna tölum við voða mikið bara í skriflegu máli gegnum skilaboð og Facebook og eitthvað svona. En ég vona að það, ef við höldum ennþá í samtölin, sendum ekki bara skilaboð myndli herbergi og eða eitthvað þannig. Ég vona að við höldum áfram að tala við fólk.
5: Já, ég held að vera minna persónulega út af Facebook og netinu og símum og svona. En ég held náttúrulega, ég held að það breyti ekki sér mikið, kannski vera minn svolítið ópersónulega en að þeir núna. Meira bara neti og svona. Það mjög stórt núna bara að fólk segja bara að tala saman á netinu. Bara jafnilega þessi sama herbyggi, sko. Þannig að, já, held að vera miklu meir tölvur og miklu meir tölvur samskipti á milli fólks. Það er náttúrulega gaman að tala að vinna sína útlöndum og svona sem að þekkir ekkert út á landi sem að þekkir. En þegar maður byrjar að tala að fólki sama herbyggi eða inn að stíku auðvitað þá er þetta svolítið svona, skil ekki alveg tilgjaka með þessu, þegar bara fara til mannskjarnar.
0: En fólk sem ólst upp löngu fyrir tíma tölvusamskipta, hvernig telur það að samskipti muni þróast í framtíðinni?
8: Ég hugsa bara að það lægist bara, koma meiri samstæð, nýttir fólk sem meiri samhjálp. Ég trú annars verður mikið samhjálp hérna áður fyrir.
9: Sko, mér finnst samskiptin hérna á Íslandi ekki nógu góð. Það eru alltaf einhverju sem eru að fela og einhverju sem eru að svindla og sko, Íslandi er bara lítið land og í raun og veru gætu við lifa miklu, miklu betra lífi ef að hérna fólkið hugsaði meira nágrannan og hugsaði að gera það sem rétt fyrir alla, þá getum við lifað mjög góða lífi all hér og þess að það litla eigi.
10: Já, sko, það manni finnst aldrei í þá átt núna að samskiptin eru betri. Það er líka þessi, það var sko á tíambíli meðan tæknu var að þróast, þá var þetta eins og fólk var að fjarlægast hvert annað. En núna þá kemur aftur með tækni þessi möguleiki samskipti. Það þarf ekki að nefna til dæmis þessi tölvu samskipti, þau eru þau gera manni margt úðalega auðvelt í samandi samskipti við fólk þannig að maður, ég með tölvu samskipti við fólk hinga að þanga heiminn og fræðimenn sem er í svipuðum geira maður sjálfur og langt og auðvelt er að þessi með þetta heldur en var áður.
11: Það hefur nú breyst gríðarlega mikið undanfarið en hvort það getur breyst meira skal ég ekki segja. Að maður ekki spámaður eins og ég. En það er afar, það er eiginlega þörf á því að allt breytist meira og meira til betri vegar. En ég vildi svo fegin geta sagt eitthvað það að heimurinn eigi og sé að batna. Hvað á hún að gera annað en að láta öllum líta vel? Það finnst mér verið okkar starfi þessum heimi að bæta hann og gera öllum léttar að lifa í jónum. Og það vel ég að Íslandi gangi þar á undan með góðu fordæmi.

0: Lífsgæði okkar hafa stór aukist á síðastlaunum áratugum og fólk gerir meiri kröfur til lífsins. En hvernig var matarmenning okkar hér áður fyrr? Þótt við getum farið út í búð í dag og keypt rísgrónu etik fyrir súsígerðina, margt í okkar eigin matarmenningu sem við höfum gleymt gegnum aldirnar. Talið að landnámsmennirnir hafi haft aðgang að kúamjólk, sauðamjólk og geitamjólk og talið að ostagerð hafi verið þó nokkur á fyrstu öldum byggðar. Ostar voru meðal annars kryddaðir með fjallagrösum og kúmeni en ostagerð lagðist næstum af fyrir landi og átjöndöld. Hún tók síðan kippi byrjun 20. aldar og enn að þróast. Kvönn, kúmen, blóðberg, einiber, fjallagrös og fleiri jurtir voru notaði til matagerðar og eflaust hefur mikið af þekkingu forfeðra okkar týnst gegnum aldirnar. Á 19. öld var rúbrauð helsta brauðmeti okkar Íslendinga og í fyrsta bakaríinu sem var stofnað árið 1934 var rúbrauð eina brauðið sem var bakað. Innfluttur rúgur í dag aðeins brotabrot af því magni sem var flutt inn á 19. öld. Munur var á mataræði milli stétta og byggu fátækir oft við mikinn skort. Sykurneysla var mikil og raunari leita jafn mikilli sykurneysli í Evrópu og hér á landi. Árin 1930 til 1960 ríkti verndunarstefna til að spara gjaldeyri og efla innlenda framleiðslu. Verndunarstefnan olli því að margar útlendar matvörur hurfu af borðum Íslendinga og þeir fóru að snúa sér meira að innlendum matinn áður. Í seinni heimstyrjöldinni fór mataræði örlítið batnandi með bættum efnahag og fólk voru að hafa oftar efni á að kaupa kjötin áður. Hernámsliðið kynnti einnig fyrir landsmönnum ýmsar nýjungar eins og niðursoðið kjöt, bjór, tyggjó og ýmislegt annað sem þótti eftirsóknarvert. Á viðreisnar árunum 1959 til 1975 var verslun gerð frjáls og jókst alþjóðlegt vörúrval til muna. Á sama tíma voru fristikistur að verða vinsælar á heimilum landsmanna sem olli því að súrmatur og saltkjöt voru sjaldnar borin á borð. Frá árunni 1975 fórum verslunarmiðstöðar að spretta upp og innlendir og alþjóðlegi skyndibitastaðir yrðu eftirsóknarverðir fyrir draktar og jakkafataklættar fjölskyldur í erli dagsins. En hvernig var maturinn hérna áður fyrr? Hvað segir eldra fólk matarmenningu á Íslandi þegar það var alast upp? Hvað borðaði það?
1: Talaði gamlan mat og ég að halda unga fólk ég halda þetta sé bara landnámsmatur sem við erum að borða en þetta allt saman nýtt og góður matur sem var settur og síran bjargaði bara þjóðinni með þessari geimsluþóli sem var alveg gríðalegt í mjölkusýrinu og það var styrgerðin allt saman heima á osta Óstarnir og skýrið búið til heima. Æfintýra ferðir voru á Fjallagrós. Ég var farið til Fjallagrós. Ég fór, það var nú þegar ég fyrir að muni eftir mig, þá ég farið að fækka þessum ferðum sem voru farin árlega hverju voru. Og þá þátti að vera helst að fara í rigningu því að grösið sáast miklu betur í rigningu heldur en í þyrki. Þau hurfu meira inn í jörðina í þyrkinum heldur en í bætinu. Þá komið henni svo upp úr jörðinni og það var mjög þægilegt að geta. En mér fannst það nú kallt að fara ágæðars af hérna. Ég var ekki, kunni ekki meita það eins og fólkið mitt. Sem að var mjög ánægt að fá að fara að fjalla grösin.
2: Já, hann hefur nú heilmitt heldur mikið breyst. Sko, það var fiskur fjóra dagi viku og kjöt á sunnudögum og bollur eða eitthvað í miðjan viku. Sko, þetta, sko, það var náttúrulega breyst svo mikið að það sko, það var ekki tilnætt sem hétt pizza eða hamburgari eða svona skyndibitafæði. Nú það bara svoleiðis með krakkan, sko, við borðum mikið fisk hérna. Hjónin, við náttúrulega honum tvei heimili og krakkarnir okkar borðuði mikið fisk það var náttúrulega ekki til ávostu pappi kom einstakar sinni með frá vingum frá útlöndun en það var ekki ávostur á bástunum það var ekki allt þetta grænmeti sem í dag mamma ræktaði grænkál í vermiri teimingarði sko það var náttúrulega ræktað rór ræktað fólk að þær keftar og svona kartöflur þar með verða veldi bara búið hvítkál þetta er ekki fyrir seinni tíma dæmi sko, sem allt þetta grænmeti og þetta komið.
3: Það var ekki hægt að hafa mikið að nýmeti nema veið og sjó en svo var bara saltað og matrið þannig en við höfum alltaf nóga mat alltaf nóga mat
1: sko ég er náttúrulega alveg upp á bara gamaldags íslensku hérna fæði sem að var fiskur mest náttúrulega kjöt á sunnudögum og og við vorum mjög fátæk svo að mennilega var nú ekki mikið til skiptana en við vorum allir hungur eða neitt svolítið en ég hjálpaði emmu við slátur og svolítið og það var alltaf slátur hjá okkur og við sviðið minn upp á smætur algjörlega, það var eina sem ég saknaði í bandaríkjunum, það var ekki svið að kemja
4: Já, hún breytist alveg gífurlega ég man að pizza, fyrsta sinn sem að borðaði pizzu það var tvítugt Það var hérna Suðurlandsbraut, það var einhver staður það svo opnaði pizzustaður og hann að þetta þótti ákaflega merkilegt fyrirbrigði til dæmis pizzan og hún verður ekki algeng sko, ég hann að þetta kringu 1960 sem hann kemur sem hann að pizza kemur til hansins og hann að þetta breytti ákaflega miklu þessi nýju viðra að það væri til annað mataræði heldur en þetta hefðbundna kjöt þetta kjötmeti sem mun vonu vanastir við ekki þessi er bara að borða lambakjöt þannig sé að borða kjúklinga þótti bara, það var ekki tíðka þegar ég var alast upp það þótti ekki manna matur að borða kjúklinga það var bara ílega, það var fiskurinn og fiskurinn sem var 5 daga vikunar yfirleitt en 2 daga þá var vinnulega kjötmeti og sunnudögum var steik lambasteik og stundum með miðja vikuna miðjudögum var svona breyttur kallað breyttur matur bjú eða eitthvað slíkt en, og laugardögum var ég vildi alltaf borða saltfiskur þegar ég var alls þig þetta var alveg fast í skorðum matræði var svona fast í skorðum og þetta breyttist fór ekki að breytast að ráði fyrir kringum 1960 þessi bylting sem verður á og hún kemur, hún er bara það er ekki fyrir en bara núna svo 1970-80 svo að hún fer að taka yfir alveg
0: Nú, þegar súrmeti og saltkjöt er sjaldan borð á borð hvernig hugsar ungt fólk íslenskan mat? Hvað íslenskur matur?
5: Lambakjöt það er engin mikið svona íslensk matamenning nema eitthvað svona súrmatur eða ultimatur það ekki spes við íslenska mat
6: Ég borðaði ekki það mikið íslensk mat en mér finnst alveg grjónagraut alveg góður sko
7: Svona slátur og svona þorramatur
8: Já, var þetta ekki bara svona fiskur í alla máltíðir Já, þú veist ég borðað mismunandi kvöldmat alla daga vikna sko. Alla það hef nokkuð verið fyrir 60-70 árum Var þetta ekki bara hafragrautur og fiskur alltaf daga, kannski kjöt og sunnudum með eitthvað.
9: Blestar eiginlega allir fílipsingar borða ekki lekkurís, nema þá sem eru hálf fílipsins, þá borða lekkurís og frænka mín. En ég eina sem alveg fullkomlega fílipsins sem borða lekkurís. Já, og þeir bara, oi, hvernig borða lekkurís, hvernig getur borða lekkurís? Já, bara, mér finnst alveg gott, sko. Og líka með hundasúri, ég bara, oi, bara... Það ekki neitt að borða svona. Það svo mikil munir frá fílusegjum og íslenskjum.
0: Nú, þegar hægt að kaupa kóriandir, mango og kókosnitu í stórmörkuðum lágvöruverslana, hvað myndu ungt fólk hafa borðum ef þau var að bjóða vinum sínum með matarboð? Hvað íslenskur matur í dag?
7: Pítsi. Já, ég myndi hafa pítsi aldrei.
5: Ég myndi bara hafa eitthvað svona, ég myndi örglega hafa mexikanskan mat af því að mér sem ég góður.
7: Pítsu. Örglega.
9: Svona bæði íslensk mat og fílusins mat. Já. Já, það enda alltaf hjá okkur svona, það sumir kannski finnst fílskan matur góður og sumir íslensk mat góður. Það var svona bæði og, já.
0: Nú hefur matarmenning okkar breyst mikið og alltaf að breytast. hvernig mat munum við borða í framtíðinni?
10: Núna flest fæði komið okkur maísíróps dæmi og svona hálfa amirist eitthvað, allt í dósum og pökkum og eitthvað. Ég vona að það sé samt að fara að breytast að vera meira ávöxtum og þannig.
5: Hann nú ekki það mikið búið. Ég hugsa alltaf, sko, hvað hefur þetta breyst síðan í síðustu 50 ár, hvernig meðan byrðast? Ég það munur bara breytast aðeins meira að þú veist, útfærslunar. Ég held að við séum ekkert að fara að borða einhverjar töflur með næringarefnum. Ég held að munum alltaf borða mat. Ég trú ekki einhvern veginn því að við borðum einhverjar töflur með magni af kolvetnum eða vítamín sem við þurfum. Ég held að við erum alltaf þurfa gulrætur og veist, borða kjöt eða fisk eða eitthvað, þú veist, við munum alltaf þurfa þess.
10: Annarkort algjört geimfara fæði eða bara eins og það er í dag?
4: Ég ger ráð fyrir því, sko, ég maður finnur það svona yngra fólki að það er ekki eins, það er hrifnar af svona mat sem er nýr þá, ekki svona geimtur. Og ekki breytt og hún ekki breytt eins og að svo að það er að maður finnur vissa andúð á þessu svona, og annað, pilsumat og öllu slíku sem er svona mat sem hefur verið breytt og sett svona aukaefni í og það er viss andúð á því þar sem það er meiri núna að ég finna það svo yngri kynslóðinni að það er svona meiri áhugi á annað, nýmeti alls konar og sem það er grænmeti eða kjöt og fiskur og svolum svo meira heldur en var áður.
0: Í þættinum í dag höfum við hlustað ungt fólk 14 til 18 ára og eldra fólk komiði við 70 ræðum barnaskuna, aldurinn, samskipti og matarmenningu í fortíð, nútíð og framtíð. Þangað til næst, lifið heil.

Gerður Jónsdóttir hafði umsjón með þættinum Kynslóðir mætast sem var fyrst á dagskrá 2011. Lesari var Magnús Örn Sigurðsson.

0: Brian Eno flutti eigið verk 2-2. Það af plötunni Ambient 1, Music for Airports, sem kom út 1978.
1: Hreiðursmiðja með þýkjó fyrir alla fjölskylduna í hönnunarsafninu klukkan 13, menning í Garðabæ. Salka uppselt út leikárið, sýningar haustsins á leikhúsi.is, landnámsetri Borganesi. Heklureitur, komið og skoðu sýningaríbúður á besta staði í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Prjónagleðin verður á Blönduósi 5-7. Júní, Húnabyggð. Hreiður smiðja með þykjó klukkan 13 í hönnunarsafninu á Garðatorgi, menning í Garðabæ. Hrossasteikur á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormaks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Garðplöntúrvalið í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskógabyggð. Betri ending, minna kolefnisspor, brúnás innréttingar. Helgartilboð, fylltar grísalundir, melabúðinn.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Skipulagsráð á Akureyri hefur samþykkt að húsnæði BSO, bifreiðastöðvar Oddeyrar, verði afhent jólagarðinum í Eyjafjarðarsveit án endurgjalds. Sex óskuði eftir að fá húsið eftir að bærinn auglisti eftir áhugasömum aðilum að flytja og varðveita húsið. Leigubílastöðin var því auglist gefinns gegn því að vera sótt eftir að bærinn hafi betur í langdreginni deilu lóðina við Hofsbót. Benedikt Ingi Grétarsson, eigandi jólagarðsins, segist vona að húsið auki aðdráttarafl staðarins. Hann sé þegar farin að gera út á meira en bara jólin. Nú ríður á að hafa hraðarhendur, því húsið þarf að vera á bak og burt fyrir 15. júní. Jarðskjálfti af stærðinni 2,8 varði laust fyrir klukkan 7 í morgunum 3 km austan við Húsmúla, skammt frá Hellisheiðavirkjun. Á annan tug minni eftir skjálfta hafa mælst í kjölfarið. Parísalögreglan hefur handtekið 100 manns eftir að óspektir brutust út í kjölfar sigurs Paris Saint-Germain og Arsenal í úrslitum meistaradeildar Evrópu í fótbolta í gær.
1: Tug þúsundir lögreglumanna voru kallaðir út gervallt land er reiðubúnir að bregðast við því versta í ljósi þeirra óeirða sem urðu eftir sigur PSG á síðasta ári. Skemmdir voru unnar á nokkrum farartækjum í París og verslunum og lögreglumaður meiddist í átökum að sögn lögreglu yfirvalda. Lögregla segir að yfir 20.000 hafi safnast saman á Champs-Élysées í breiðstrætinu og fjöldi fólks flyktist út á hringbrautina umhverfis höfuðborgina, skaut upp flugöldum og trufluðu bílaumferð. Verslunareigendur byrgðu glugga sína áður en leikurinn hófst, reynslunni ríkari frá því í fyrra þegar hópar ungmenna gengu berskres gang. Tugir þúsunda söfnuðu saman á Parc du Prince leikvanginum til að fylgjast með útsendingu frá leiknum og í nágrenninu varð bakari og veitingahús fyrir barðinu á óspektarmönnum. Leikmönnum PSG verður fagnað með hátíðarskrúðgöngu sjamtu marr fyrir framan Eiffelturninn í dag. Að því búnu tekur forsetinn Emmanuel Macron á móti leikmönnunum í Elysée höll.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Ísraelsher hefur ruðst enn lengra inn í Líbanon sunnanvert með því að fara norður yfir Litani fljótið. Í tilkynningu Ísraelshers á Telegram segir að stórfældum loftárásum hafi upphaflega verið beint að liðsmönnum Hezbollah auk þess sem stórskotalið og skriðdrekasveitir hafi lagt til atlögu. Einn ísraelskur hermaður sagður fallin í átökunum. Herinn hvað streiðubúin að ráðast enn lengra inn í Líbanon þykja honum þörf á. Donald Trump, bandaríkjaforseti, kvaðst hafa fengið tryggingar frá ráðamönnum í Íran að þeir hyggist hvorki þróa né kaupa kjarnorkuvopn eftir að fréttir bárust af því að hann hefði sent þeim mjög eindregna tillögu að friðarsamningi.
2: There will be no nuclear weapons. They've agreed to that and it was very interesting that
1: Þeir samþykktu þetta og það fannst mér mjög áhugavert, sagði Trump í samtali í þætti Loru dóttur hans á Fox fréttastöðinni. Bæði New York Times og vefritið Axios greina frá friðartillögum Trumps án þess að tíunda í hverju breytingarnar felast. Trump hefur lagt ríka áherslu á að Íranir samþykki að hætta tilraunum sem getur leitt af sér smíði kjarnorkuvopna. Íranskir ráðamenn hafa til þessa krafist þessa látið verða frystingu 12 milljarða dala fjármuna eigna og að Líbanon verði hluti samkomulagsins áður en farið verði að ræða að kjarnorku áætlunina. Allar tilraunir til að breyta samkomulaginu gætu dregið formleg endalok stríðsins í miðausturlöndum á langinn og þar með opnun siglingaleiðarinnar Hormúsund. Bandaríkir ráðamenn, þeirra meðal Trump og stríðsmálar ráðherrann Pete Hegseth, hafa síðustu daga sagst meir en reiðubúnir fyrir áframhaldandi átök við Írana.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Tveir voru handteknir fyrir líkamsárás í miðborg Reykjavíkur í gærkvöld að þeir segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þar voru jafnframt tveir handteknir fyrir brot á lögreglusamþykkt, sá þriðji fyrir brot á áfengislögum og stjórnandi rafhlaupahjóls var tekin eftir að hafa ekið því á bíl. Ökumaður var handtekin fyrir að keyra ölvaður á byggingu í Hafnarfirði og auk hans voru nokkrir handteknir fyrir ölvunarakstur víðsvegar borgina. 11 gistu fangageymslur í morgun. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 11. Nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum ruv.is. Við minnum á að það að senda fréttastofu ábendingar á netfangi fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri er lokið.
3: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, suðaustan 3-8 metrar á sekundu og skýjað með köflum en þurrt að mestu. Hæg norðvestlæg átt á morgun, bjart að mestu og líkur á stöku skúrum með kvöldinu. Hiti 8-14 stig. Suðurland, suðaustan 3-10 metrar á sekundu og dálitlar skúrir, engum með kvöldinu. Hæg suðvestlæg eða breytileg átt á morgun og lengst af úrkomu lítið en skúrir síðdegis. Hiti 8-14 stig. Faxaflói, austlæg eða breytileg átt 3-10 og stöku skúrir, hvassast á annesjum. Norðvestlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun, bjart með köflum og stöku skúrir, en þykknar upp síðdegis og bætir heldur í vind norðan til. Hiti 10-17 stig. Breiðafjörður, norðaustlæg eða breytileg átt 3-8, skýjað með köflum og dálitlar skúrir, engum með kvöldinu. Norðlæg átt 3-10 á morgun, hvassast vestast og léttir til hádegi. Hiti 7-16 stig. Vestfirðir, hæg breytileg átt og úrkomi lítið að mestu. Bætir heldur í vind síðdegis á morgun. Hiti 8-14 stig yfir daginn. Strandir á Norðurland vestra. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 og víða bjart með köflum en dálitlar skúrir sunnan til. Þurft að mestu á morgun en líkur á stöku síðdegis skúrum í innsveitum. Hiti 7-16 stig yfir daginn. Norðurland eystra. Austlæg átt 3-10 og dálitlar skúrir en léttir til vestan til síðdegis. Hægari á morgun og úrkomi lítið en líkur á þokusúld austan til. Hiti 6-15 stig að deginum, mildast vestan til. Austurland að glettingi. Austan og norðaustan 3-10 og þokusúld eða dálitil rigning með köflum en lægir í kvöld. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og rigning með köflum eða súld en úrkomi minna síðdegis. Hiti 2-8 stig en heldur svalara á morgun. Austfirðir. Norðan 3-10 og þokusúld en léttir til tíma síðdegis. Hæg norðlæg eða breytileg átt á morgun og rigning með köflum eða súld en heldur hvassara á annesjum. Hiti 4-10 stig. Suðausturland. Norðaustan og austan 5-13 og rigning eða súld með köflum en heldur hægar undir kvöld. Hæg austlæg eða breytileg átt á morgun en 5-10 metrur á sekundu austast og dálitil til rigning með köflum eða súld síðdegis. Hiti 7-13 stig. Miðhálendið. Austlæg eða breytileg átt 3-10 og súld eða dálitil til rigning með köflum en stöku skúrir vestan til. Hæg breytileg átt á morgun og rigning með köflum eða súld austan til eftir hádegi, annars stöku skúrir. Hiti 2-12 stig að deginum, svalast norðan Vatnajökuls. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag, hæg breytileg átt og líkur á skúrum, engum síðdegis, en þokusúld eða dálítil rigning austan til og við norðurströndina. Hiti 6-15 stig, mildast suðvestan og vestanlands. Á miðvikudag og fimmtudag, fremur hæg norðaustlæg eða breytileg átt og stöku skúrir, en rigning suðvestanlands. Líkur á þokusúld austan til og við norðurströndina, en úrkomi lítið norðanlands. Hiti breytist lítið. Á föstudag, norðlæg eða breytileg átt og rigning með köflum. Hiti breytist lítið. Á laugardag, útlit fyrir milda suðaustlæga átt og víða dálitla vætu. Hlýnar heldur norðaustanlands. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 8,3 stig. Í Reykjavík mældist 2,2 mm úrkoma í nótt. Ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu í nótt á Lálendi var 0,4 stig í Torfum. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring var 14,1 mm á Dalatanga. Mesta vindræði klukkan 9 var 12 metrar á sekundu á Rauðanúpi og á Fagurhólsmýri. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, austsuðaustan 4, skýjað, hiti 12 stig, loftrýstingur 1008 millibar stígandi, Stafholtsey, norðaustan 5, hiti 12 stig, Bláfeldur, austsuðaustan 4, hiti 10 stig. Gufuskálar, austan 6, hiti 11 stig, Stykkishólmur, austan 5, skýjað, hiti 9 stig, Ásgarður, austan 3, hiti 11 stig. Reykhólar, austan 5, hiti 9 stig, Lambavatn, austan 5, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, norðvestan 1, hiti 7 stig. Bólungarvík, austsuðaustan 3, hiti 7 stig. Ísafjörður, austan 1, hiti 8 stig. Æðey, suðaustan 3, hiti 5 stig. Hornbjargsviti, norð-norðaustan 1, hiti 6 stig. Litla Ávík, norð-norðvestan 4, hálfskýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig. Hólmavík, austan 2, hiti 9 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 5, hiti 7 stig. Blönduós, norðvestan 2, hiti 7 stig. Hveravellir, sunnan 4, hiti 8 stig. Skagatá, suðaustan 2, hiti 8 stig. Nautabú, suðaustan 3, hiti 11 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 1, skúrir, dálítill sjór, hiti 7 stig. Akureyri, austsuðaustan 1, hiti 7 stig. Grímsey, austsuðaustan 11, hiti 6 stig. Mývatn, suðsuðvestan 1, hiti 7 stig. Staðarhóll, sunnan 2, hiti 9 stig. Mánárbakki, austan 5, hiti 9 stig. Ásbyrgi, norðan 1, hiti 10 stig. Grímstaðir, suðaustan 4, rigning, hiti 6 stig. Raufarhöfn, austan 4, hiti 5 stig. Fontur, austan 8, hiti 4 stig. Miðfjörðarnes, austan 5, hiti 5 stig. Skjaldþingstaðir, vestsuðvestan 2, hiti 7 stig. Bjarnarey, austsuðaustan 8, hiti 5 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 4, alskýjað, hiti 7 stig. Káranjúkar, norðaustan 5, hiti 1 stig. Hallormstaður, logn, hiti 5 stig. Dalatangi, norð-norðvestan 5, súld, skegni 3 km, talsverður sjór, hiti 5 stig, loftrýstingur 1013 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðvestan 1, hiti 6 stig. Seley, norð-norðaustan 6, hiti 5 stig. Vattarnes, norðvestan 1, hiti 5 stig. Kambanes, norðaustan 6, hiti 5 stig. Papey, norð-norðaustan 11, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 3, hiti 9 stig. Fagurhólsmýri, austan 12, hiti 9 stig. Skaftafell, austsuðaustan 2, hiti 10 stig. Kirkjubæjarklaustur, vestan 2, hiti 9 stig. Skarðsfjörviti, austan 7, hiti 9 stig. Vaskarðshólar, austsuðaustan 8, súld, talsverður sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, austsuðaustan 8, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, austan 6, hiti 9 stig. Hella, suðvestan 1, hiti 12 stig. Árnes, norðan 1, hiti 13 stig. Hjarðarland, norð-norðaustan 4, hiti 12 stig. Þingvellir, suðsuðvestan 3, hiti 11 stig. Eyrarbakki, suðaustan 5, hiti 11 stig. Grindavík, austan 7, hiti 10 stig. Garðskagaveiti, austsuðaustan 6, hiti 11 stig. Keflavíkur flugvöllur, austsuðaustan 7, skýjað, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 7:10 í kvöld, veriði sæl.

Klukkan farin að ganga 11. Nú tekur Helgi Seljan við með þriðja þátt litigarsins. Í þáttaröðinni kynir hann sér lífið í Litla-Hrauni.

0: gerum við mikið að því að loka fólkinni?
1: Ég held það. Ég ótt að hugsa það til dæmis að sko, við erum öryggisfangelsi, Litla-Hraun sem tekur 80 fanga. Ég oft sagt það svona að ég geti talið það talið að það væri kannski 10 af þessum 80 sem ætti að vera í öryggisfangelsi og hinum alveg treystandi.
2: Við erum mætt aftur í letigarðinn. Þetta þriðji þáttur ferðar okkar öryggisfangelsið á Litla-Hrauni. Í þessum lokaþætti höldum við áfram að forvitnast persónur og leikendur í og við fangelsið. En við lítum einnig aðeins að tjaldabaki, kynnumst lífi aðstandenda fanga. Við hefðum sem fyrir leik með Séra Hreini, veltum aðeins fyrir okkur bestun mannskepnunar, betrunar hugtakinu.
1: Með því að hafa sko fangelsin sem opnust og auka sem sé ábyrgð fanga á sínu lífi innan fangelsis, það gerir alla skárari manneskjum. Þá líður mönnu vel og verða þannig séð góðar manneskjur. En hvort þeir verði eitthvað betri manneskjur sko, minna, hvað eru við að segja með því sko að þeir sem fari í fangelsis séu vondar manneskjur? Og talað það að það séu fleiri sko seki sem ganga lausir heldur en fyrir fangelsi, bara mest í tíðá. Menn geta nota fangelsisvist að viti, það hægt að einbeita sér að vinnu og hægt að einbeita sér að skóla ef þú hefur einhvers konar námshæfileika og ég held að ég gera miklu meira af. Og svo sem oft sagt það að hvern og einn fanga á að skoða alveg sér sem einstakling. Menn eru svo ólíkir, maður sem frammið mjög alvarlegan glæp, það þetta treyst á honum hjá mér eftir mánuð til þess að fara út og sinna ýmsum verkum. Menn örmur ekki hægt að treysta, bara að skoða hvern einstakling. Í staðist er nú allir svona reknir í gegnum þetta kerfi svona eins og einhjörð.

0: Ég er ákærið fyrir manndráp. 2013. Það dæmdur fyrir það.
1: Þetta er Friðrik, annar af tveimur verslunarstjórum nýlenduvöruverslunarinnar Rimlakjörs. Þar kaupa heimilismenn mat og hreinlætisvörur. Úrvalið gott. Friðrik tveggja barna faðir á þrítugsaldri. Í árslok 2013 var hann dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir hrottalegt morð á nágranna sínum. Sjálfur var Friðrik ekki til frásagnar atburðin sökum ölvunar sem mæltist svo há að hjónari alvarlegri áfengiseitrun. Hann vaknaði morgunin eftir í fangaklefa, þangað sem fljótlega kom lögreglumaður sem tilkynnt honum hvað hefði gerst.
0: Ég var þegar að kom lögreglumaður til mig inn í klefa og sagði mér semst hvað hefði gerst. Og svo kom ég hingað bara daginn eftir. Og einhvern veginn, ég man ekkert alvegulega hvernig þetta var hérna í einangrun og svona eitthvað, einn með sjálfum mér í tíu daga hafði náttúrulega nóg að hugsa og vissi raunin ekki neitt, sko, það var ekkert nema bara það sem þessi lögreglumaður hafði sagt.
2: Skilur þú milli þess að vera hér eða vera bara heima þegar snúast bara með eitt fyllir í bæðinni?
0: Já, það er bara þannig. Ég menna, þú veist, að vera í einangrun fyrstu dagana, hérna vitandi raunin ekki neitt einhvern veginn hvernig, hvað tæki við eða hvernig það væri eða vissi ekki hvernig fangelsi var nema bara frá bíómyndum. Það gefur rosa skakka mynd af þessu.
3: Þetta bara hrauni, skilurðu. Og hérna, já, ekki bara ég, þetta bara reglurina. Þú bara fylgja þeim eins og allir aðrir.
0: Ég man það var nýbúinn að horfa á hérna fangavaktina fyrir komið inn. Það er eiginlega besta sjónarhornið á því hvernig er að vera hérna. Þú veist að vera bara með þetta en það að gera eins vel og þú getur til þess að láta þér og þínum líða vel, þá er alveg hægt að koma til gegnum þetta, sko. Ég þekkti ekkert, vissi ekkert hvað er að fara að gerast eða taka við eða byrjaði hérna í húsi þrjú, sem er náttúrulega bara ógeislegt. Allt ógeislega skítugt eitthvað og þú veist, ég bjóst bara því að ég var að fara að vera það, svo fekk ég nú fljótlega flutningi yfir nýja ás og það er þetta svona skarra allavega. Og ég var fljótur að kynnast einhverjum svona sýndum manni hvernig þetta er hérna. Þetta er mjög furðulegt samfélag, en það er rúlar samt einhvern veginn bara. Svo eru bara mismunandi leiðir sem menn velja. Ég einhvern veginn bara tók strax þá ákvörðin að verða edrú, fór meðferðarganginn hérna og ég hef alltaf verið að vinna eins mikið og ég getið inni og verið í skóla líka. Þannig að ég og barnsmóðum mín sem ég á yngri stelpuna með, við erum með það saman. Þannig að það gengur bara eins vel og held ég að geti gengið hérna inni. Og svo með eldri stelpuna þá gekk mjög erfilega fyrst, en þetta er svona alltaf að koma. Og hún er nú komað með nokkur sinni. Hún er 7 ára, þannig að hún veit hvað staður þetta er og svona. Þannig að yngri stelpuna, hún er 4 ára og hún var náttúrulega bráttamamma þegar ég komið inn. Þannig að hún er inni, þekkir ekkert. Hún er bara komið til pappa sinns.
2: Hvernig nærðu þú að útskýra þetta fyrir þeim?
0: Það hafa ekki komið innan spurningar frá yngri stelpunum, sko. Eldri stelpa mín, sko, mamminar fór bara yfir þetta með henni og gerði það vel. Og hún svona, þú veist, spyr svolítið staðinn og svona, en svo fer það bara út í leika eitthvað. Það er skúr hérna fyrir utan, barnakott kallað. Og einhverju rólur og sandkassi og svona, sem er algjör snillt. En hann er ekki opinn um helgar, þannig að ég get voðalega sjaldan nýtt með það. Kona mín er náttúrulega hún bara í 85 minni og stelpan á leikskóla og...
2: Þannig að þá er þetta að taka við þau heimsóknina bara í heimsóknina?
0: Já. Og 4 ára krakki, ég er náttúrulega yrði það að unga þar í 3-4 klukkutíma.
2: Kona er náttúrulega góður konu, hún er ennþá með þér.
0: Já, þetta, það er alveg riktig að þér. Því að þetta er náttúrulega verið erfitt, oft á tíðum og hún er náttúrulega rosa dugleg.
2: Mæntanlega mikil tappari líka að gera þetta, mæntanlega einhverju sagtinn að það verður sér bara best að gleyma þessu gæja eitthvað.
0: Já, algjörlega. Þetta er fóa skrítið, það verður bara einhvern veginn hluta af rútínunni bara. Og menn þetta lagast alltaf, við vitum það að meðan ég er hérna er þetta ömurlegt. En svo eins og að sofnar er þetta allt öðruvísi með upp á heimsóknir, þá var þetta allir dagurinn og svo fara að koma dagsleifi. Maður fyrir ekki að vera meira til staða þannig að þetta segja þannig, en fjárhagslega er það ekki þannig, sko. Hún er bara einstæð móður náttúrulega með þessari vinnu sem ég að vinna hérna þetta ekkert að vera engin ríkur hérna en samt getið eitthvað að hjálpa henni það munar alveg hvað þú sem gall einhvern veginn hefur þetta bara gengið og gengur bara ágætlega það skellurinn var það mikill að koma hérna inn að vera edru var einhvern veginn ekki neitt það var aldrei neitt annað í stöðinni neitt, bara, og áfengi þú veist, mitt drug of choice þannig að það náttúrulega sem gefur skilja minnst af því hérna en það engin skortur á vímöfnum en alltaf sko það ekki þannig en fyrir marga bara nánast útilokað að vera edru hérna búa ellefu saman að gangi og kannski helmingurinn að ganginu mér að villir í þannig að það er erfitt að vera edru það segir þessi allt sem dagurinn minn bara þannig að ég fyrir vinna í búðina svona nýju er þetta til fjögur fer þá bent og þrýf heimsókn kannski klukktíma til fimm fyrir æfingu hvort þrýf og fimm og er að detta inn svona rúmlega 6, 7 kannski þá fyrir að finna þá dagar sem það, ég geri það komin inn þá 7:30 og þá er dagur bara búinn þannig að maður nær alveg að hafa þett skipulegan dag en allir aðrir vinnustæðir eru bara frá 9 til kortir í 3 og þá fyrir þá sem er ekki að æfa og ekki neitt þá er það bara hangs eftir það og ég tala lengi þá sem er ekki að vinna og ekki skóla
2: Það fyrir með skólan og nærðu að nýta þér það?
0: Það er ekkert mál með starffræði ensku og íslensku það er kennt hérna og eins og þess að ég sem stefna okkar verknám að það er búa erfitt það er eitthvað yngnir verknámsáfangar kendir hérna þráttir eru til dæmis við erum með bara fullkomið trésmiðarstæðina að það er ekki nýtt í þetta og með lögunum sem komu núna að þá er sko í rauninni minkaður möguleiki fyrir langtímafanga að mennta sig í fangelsinu það var samkvæmt gömlu lögunum og gastu farið í nám eða skóla fyrir utan fangelsi eftir 4 ár sem sagt það voru sömu skilyrði fyrir námi og skóla og dagsleigum En núna er þetta orðið síðasta árið í opnu fangelsi, síðasta árið fyrir vernd. Þannig að þetta er sem í mínu tilfelli, þá seinkar það bara 4 ár. Það er samt hrikalegt að koma út ómenntaður algjörlega og ég er ekki betur staddur þó að það hefur verið því að kenna að ég gat ekki gert það eða því ekki netti. Það vantar kannski svolítið svona gulrótina bara allstaðar í kerfinu hérna. Þó að ég nú að geta unni sér Þetta ekki eitthvað fríðindi eða eitthvað. Þú missir einhvern veginn allt að þú gerir eitthvað af þér en svo er það bara búin í agabróti og þá ertu bara orðin alveg eins allir hinir skilur. Það helst það sem finnst kannski vanta upp á þeirna, það er þetta hvað svo. Það er svona svolítið finnst manni oft bara að vera geymsla og kannski fyrir þá sem að er ekki það hefnir að eiga fólk að hvað tekur við þegar þeir fara héðan. Það er bara í sorglega mörgum tilfellum sem það er bara gata sem tekur við sko. Endur komið til hennar eftir því.
4: Velkomin í sveitina.
1: Við fetum okkur áfram í gegnum fangelsið. Næsta stopp, smíðaverstaðið. Hér tekur Hafþór fangavörður á mót okkur á samt 10 manna hópi fanga sem fæst við ýmis störf. Bílaþóttastöðin er hér í öðrum endanum. Þangað getur hver sem komið með bílsinn og fengið þrif og bón fyrir lítið. Inni á smíðaverstaðinu sinna menn ýmsum verkum. Hér eru til dæmis smíðuð fuglahús og ekkert einhver fuglahús. Hér eru sérútbúin hús fyrir hverja tegund algengra fugla. En það er ekki sama fugl og fugl. Starrinn vill annars konar lag og opa á sínhús en þrösturinn svo dæmi sé tekið. Allt er þetta útspekulerað af fuglafræðingum. Hér framleiða menn líka garðbekki, þessa með áfasta borðinu. Veglegir bekkir. Viðurinn þverhöndinni þykkari en þeir innfluttu og festan öll úr rústrýju. Þetta eru sakamannabekkir. Brennimertir litlarhönni. Þegar okkur ber að garði eru tveir fangar uppteknir við að tekna upp og saga út stærðarinnar jólasveina sem þeir síðan mála. Jólasveinarnir eiga síðan að gleðja selfisinga á aðventunni. Hér eru líka litlir bílar sem fangar hafa smíðað, dúkkuhús og kirkja sem pólskur fangi gerði. Fullkomin eftirmynd af kirkjunni í fæðingabæjans. Á svona stað hugsa menn enda heim. Við tillum okkur í verkstjórakompuna með Hafþóri fangaverði og verkstjóra.
0: Ég kom hérna 10. maí 1982. Það atvikaðist þannig að góðu vinnu minn fór þess að leit við mig að ég kemi hingað sumarið til að sinna hér ákveðinu verkefnum og þetta áttu bara að vera 3 mánuðir. En hér ég. Það er þessi mannlegur samskipti. Það er ekki góður aðbúnaður sem að gera það að verkum ekki búin að vera hérna svona lengi. Ég bara svo margir sigra sem hafa unnist. Á sama tíma hægt að segja að maður hefur jafn oft og mögulega oftar orðið fyrir bara hálgerðir í sorg. Þegar maður kveður menn, þurfa svo að taka móti þeim aftur. Það er nú eiginlega svona að erfiðast. Og sumir að þessu strákum hafa verið samferða mér kannski í einhver ár og það myndast alveg svona tengsl. Man finnur alveg frá einum degi til annars hvernig staðan hvernig líðan fólks og það náttúrulega bara vegna þess að maður búinn að vera lengi með sömu einstaklingunum. Og þetta hefur allt áhrif. Ég hef alveg haft fullt af strákum hérna í vinnu sem sko ég þarf að hringja inn á morgnana til þess að láta vekja það svona til að byrja með. Það reynist mönnum, sömum mönnum bara ótrúlega erfitt. Því þessum heimi alveg til einstaklingar sem eru orðnir bara nokkuð fullorðnir sem að hafa aldrei unnið ekki klukkutími tryggingaskyldri vinnu. Það kemur mjög fljótt í ljós að vera þeirra hér, hún skiptir alveg máli fyrir þá og leið mig vegna þess að ég svona sumpart nýt þess svolítið að leiða það á stað og vera þeim innanhaldar og skapa þeim einhver skilir, hvetja það áfram og það ótrúlega gerist að menn svona fara svona svolítið að finna til sín. Þannig að vinnan í þess tilviki, stundum hefur sagt að hún göfgi manninn, hún gerir það svo sannarlega hér. Það heilmikið gleði sem felst í því að sjá ungan mann koma hér inn og velta því fyrir sér og jafnvel koma til mín og spyrja hvort að þessi möguleiki að hann getur fengið að smíða vörubíl eða dúkkuhús eða eitthvað handa barninu sína og þegar þeir svo fara með þetta héðan fullt búið að það er ekki hægt að lýsa því í orðum. Menn eru pínlítið stoltir í sömu tilvikum blikar og tár.
1: Eitt fanganna í bílaþvottinum þarf að fara fyrir í dag. Hann á leið í bæinn. Ekki hefðbundna kaupstaðaferð. Dómarar við Hæstarétt hafa komist að niðurstöðum hversu lengi fanginn skuli vera í bílaþvottinum hér við Eyrarbakka. Hafþór kveður hann.
0: Og mamma og pappa og öllum.
1: Niðurstaða dómaranna í Hæstarétti er 16 ára fangelsi.
2: Það er svolítið merkilegt að fylgjast með þér hérna á verstaðinu. Ég sé nú ekki svolítið í faðmlögum við fangana, en þú svona klappar þeim á öxlina og þú talar við á um tilfinningar. Það er ekki alveg svona það sem ég... Já, ég veit það ekki.
0: Já, ég var ekki þú elskið að það komi einhverjum óvart, en enga síður og þá er það bara þannig að sko... Og þetta fólk sem að hér gistir á öllum tímum er í dæmt til þess að vera og sett inn í þessar aðstæður af því að væntanlega það hefur brotið eitthvað af sér. Þá er það bara þannig að þetta fólk hefur ekkit öðruvísi þarfir og ekkit öðruvísi langanir heldur en við hinn sem að vinnum hérna eða göngum frjáls getum farið heim, þú veist, að loknum vinnuti. Sko, í mínum huga þá ámar láta sig þykja vænt alla. Og ef að manni tekst það, þá verður allt hitt svo auðvelt. Ég lít svo á að partur af mínu hlutverki sé að reyna að lágmarka þann skaða sem að fólk verður við fyrir við það að vera sett inn í svona aðstæður. Ég er ekki hér til þess að íþyngja fólki. Ég lít eiginlega meira á þessa stráka sem eru hérna hjá mér á hverjum tíma bara sem vinnufélaga. Ég tek alveg hiklust utan um mína vinnufélaga og er ekki tveimi við það. Það hjálpar mér bara persónulega í vinnunni. Það er varasamt að vera fordæma vegna þess að það þarf ekki nema eitt jam. Eitt jam getur leitt til þess að menn hafa hort hérna fram og mörg ár. Það er örugglega mjög vont og það er mjög erfitt. Ég var nú í fangaflutningunum í mörg ár, hálft 19. ár ef ég mann rétt og maður upplifið það svolítið að mönnum var búið að líða alveg ótrúlega illa í kannski einhverja marga mánuði af því að við þekkjum það nú öll hvað mál geta tekið langan tíma og einst inni þá áttu menn von á þungundómi, einhverju sleggju og bara við það að heyra dómsorðið að þá verður ákveð púf þá fá menn einhvern svona fastan punkt sem að þeir geta færið að svona eitthvað að telja út frá sko hjá ótrúlega mörgum þá eru síðustu vikuna líka mjög erfiðar þá óvissan aftur að ná tökum á þeim hvað tekur við og hvert get ég farið og þú veist það ekkert til staðar til þess að ég eigi einhverja möguleika og þú veist ég útskúfað
4: Það verður bara góður

0: Á leið frá smíðaverkstæðinu gripur sem vakti athygli okkar.
1: Sér það bjöll hérna?
2: Já.
1: Hún að fá nýja stað, hún hérna kom hérna í Skipstrandi 1930 eitthvað og bresku bát, sko.
3: Giovanni Gitti.
1: Já, þá hérna voru þið sko Lokmórar. Já. Og þetta var bara hýrt náttúrulega bara svona hver var að skipsa sig
3: í. Bara gott strand.
1: Og þetta var matarfjallan hérna, bara alveg svona hvernig fyrir 15-16 árum.
4: Þetta að Gylfi Þorgeirsson, hann kennslustjóri hér. Þetta bara aðeins að sýna þeim hérna.
2: Hér er háskólinn.
4: Hér er sem sagt aðstæða fyrir hérna háskólinnum að. Og svo erum við þannig tölum verið hérna, sko.
0: Frá vönduðum sakamannabekkjum smíðaverkstæðisins færum við okkur set í hinn enda hússins, á skólabekk. Lóa Hlín er náms- og starfsráðgjafi í skólanum á Litlahrauni. Alltaf helmingur fanga stundar þar einhvers konar nám. Lóa Hlín hefur starfað á Litlahrauni í 3 ár, en hafði þar áður starfað í fjölda ára í grunn- og framhaldsskólum.
4: Það sem að hefur komið mér kannski aðeins óvart hversu hópurinn er starri svona sem að kannski þarf mikla aðstoði námi. Það er mjög stór hópur hérna sem er með mikla sértæka náms erfileika. Fyrir suma er bara heilmikið mál að fara hér inn í skólastofuna og opna bók. Og það þarf maður svolítið átt að sjá því hvernig námsmaður er ég og hvernig hvaða leiðir eru fyrir mig í því. Að hérna það er ekki nóg að bjóða upp á íslensku og starfræði og einhverja námsbrautir. Við þurfum að hjálpa þeim að læra.
2: Eru þið til dæmis bara í því að kenna mönnum að lesa? Menna, er það...
4: Það er alveg hópur hér sem að er illa læs. Það er þannig. Og hérna og við höfum verið hér með til dæmis lestra námskeið. Það eru menn hér sem eru mjög illa læsir og varla læsir. Fyrst við þurfum ekki öll að fara í nám en að geta lesið sitt í gags, geta skrifa nafni sitt og lesið það sem þú ert að skrifa undir. Það sem er kannski þetta sem að skipti líka að sjálfsögðu máli.
2: Eru menn að setja upp hvítar húfur hérna jólin og vorin?
4: Það hefur alveg verið, já. Það hefur alveg verið.
2: Hvað með erlendafanga? Eru þeir, sækja þeir hvað í nám?
4: Já, þeir hafa þá verið að læra ýmist enskuna eða íslenskuna.
5: Þetta er eiginlega jobb sem að þetta vera hjúkrunarfræðingur í.
1: Þetta er trist fyrir þessu.
5: Já, kostar sennilega svolítið mikið að vera með hjúkrunarfræðing hérna á vakt. Og ég öllum lifið að tímum, sko.
0: Á vaktstofunni í nýja húsinu handan Torksins uppi á annari hæð hittum við fangavörðin Jóa. Hann sinnir nákvæmnisvinnu í þetta skiptið. Raðar lyfjum af öllum tegundum og litum ofan í box sem merkt eru vikudögunum. Boxin eru mörg.
1: Það maður þarf að vera með góða sjón í þessu. Þetta eru örsmáar pillur.
5: Já, þetta er enda kemur sko frá apotekinu tilbúið. Þannig að við rauninni þurfum bara að finna sem sagt rétta hólfið sko. Þetta kemur bara einu sinni viku frá apotekinu, þannig að viku skamtur. Þannig að það rauninni bara okkar að setjum í svona glös og förum svo með inn og ganga hjá.
1: Eru margir hérna í fangelsinu lyfja lausir?
5: Já, það er alltaf svona kannski tæpur helmingur, það er svolítið misjant. Svo sér hérna sko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Það eru 9 hérna, það er eitt með 2 box, þannig með svo mikil. Já. Það eru 9 af 11 sko á þessum gangi, þannig að og það er eins og sama hér sko, þannig að það eru svona flestir núna á leigjum sínist mér.
1: Ert þú búin að vera lengi hérna?
5: 23 ár. Já, það er 24 árið svona langt komið á það, sko. Það hefur náttúrulega breyst núna með fleiri opið. Það er orðin 2 opin úrræði, það er orðið hérna vendin er fara fleiri þangað og hérna öklabandið og svona. Það verið kannski verri hópur orðin hérna heldur að var. Við verum að kannski sjá stráka svona núna, unga stráka sem aldrei kannski hafa unnið og vita ekkert hvað það er. Þetta í gamla dag þegar maður var að byrja þá voru þetta nú oft svona einhverjir jaskar sko sem að höfðu nú hérna þekktu það og vissu hvað var að vinna. En núna er að koma bara svona peyjar af götunum í Reykjavík sem að bara af aldrei sko átt fyrir þetta í huga var í vinn. Ekki eins og niður úlingavinnu á nokkuð skapaðan hlut sko.
1: Og þá finnst þeim bara, þá er kannski ekki sjálfsagt að fara yfir höfuð að vinna?
5: Nei, sko, þeir eru bara hræddir við það. Og þeir eru hræddir við þennan, sko, þennan hversdagslega raunveruleika að þurfa að mæta einhver staðar, bera ábyrgð á fjölskyldu, sjálfum þeir eru bara skítrættir við það.
6: innan fangelsisins sjálfs er náttúrulega stéttskipting og þar í næsta þrempi eru þeir sem hafa misnota börn og eru hafðir alveg sér í fangelsinu. Fyrst og fremst bara út frá því sjónarhorni að það er verið að verja þá fyrir öðrum föngum. Því annars er þið illilega að þeim svo. Og er kannski bara svona eðlimálsangvætt í meira fangelsi í fangelsinu.
0: Á fyrstu hæð nýja húsins er einungis ein deild, einn gangur með 11 plássum. 1A kallast þessi gangur. Á ferminum Litlahraun var ég minnst var við heimilismenn af þeim gangi og það töluðu fáir þá. 1A er ekki á neinn hátt lýsandi fyrir gangin. Staðsetningin neðst í húsinu það frekar. Á þessum gangi eru kynferðisbrotamenn. Maður þarf ekki vera húsvanur á rauninu til að átta sig á því að orð séra hreins fangelsið í fangelsinu eru síst ofsögðum stöðu þessara manna í fangelsinu. Ég gerði nokkrar tilraunir til að fá heimilismennina á A1 til þess að gefa mér innsýn í líf sitt. Í öllum tilfellum báðust menn undan því. Frásagnir annara fanga útskýra hvers vegna.
7: Þeir eru náttúrulega lokaðir á sérgangi, fá sér útivistir á öðrum tímum og það mjög mikið gert. Þannig sé að sko að þeir séu ekki að lenda í almennum föngum og síðan halda þeir sig alveg inni megna tímunum sko. Sem er að þeim höfðu lent náttúrulega í föngum og þá hefur verið held pissi yfir þá og alls konar svona hlutum og það náttúrulega bara að þessi menn er ekkit vel liðinir.
2: Men ef þeir væru að ganga einu allir?
7: Þeim eru bara að fokka upp. Það eru bara misþyrnt þeim, þannig séu sko. Til orðaðar hinskynislega.
8: Ég var oft að benda á þetta perri og viðbjör og hjólaði íparna, sko. Ég var bara í þegar stundum að lemja þá. En í dag, þeir kom allir að tala við, ég einu sem að þeir tala við flesti, skilur við. Þú veist, ef að kæmi á almenningsganga, þá yrði þeir teknir bara og slátra þeir sem að segja, skilur við. Það bara gott að halda eins hér, þá verður enginn fyrir fær enginn dóm og er enginn í einungurinn út að þeim og svona, sko. Og það en þeir eru illa þetta, þeir eru alveg bara fyrsta skotmark. Þeir eru lagt út í sjoppuna og þannig að hafa verið að skipa þá og svona sko, sem við fræði fyllt og það mun aldrei breytast.
0: Jón Þór áfengis og vímöfnaráðgjafi og Lóa Hlín námsráðgjafi lýsa stöðu fangana á A1 svona hvað varðar aðgang dæmdra kynferðisbrotamanna að skóla og meðferðargangi. Hafþór fangavörður lýsir því svo hvernig staðan hefur breyst á undanförnum áratugum.
9: Því miður. Margir af þeim sem að hérna, koma þar inn þurfa svo sannlega á þessari aðstoð að halda. Í mínum huga stendur þeim það alltaf til bóða. Þú veist, þessi þjónustu á bara að vera í bóði fyrir alla óháða afbrotinu sem þeir fremdu. En þeir þóra bara ekki koma upp til mín. Ég get kannski talið til tvo sem voru nógu að kjarkaðir til þess að hérna, á þessum áru sem ég hef unni hérna, sem voru nógu að kjarkaðir til þess að stíga það skref að koma upp á gang og einhvern veginn fara í gegnum meðferðarprógrammið og klára það. Langsamlega flestir af þessum mönnum sem að þyrta á þess að halda þeir sko þora ekki inn á meðferðargang þannig að þeir treysta sér ekki eins og út á aðfandi sko. Það er því miður þannig og ég var alveg orðið vitna af því veist, að þeir bæði kvarta undan og lenda í þegar þessir fáu einstaklingar sem einhvern veginn ætla bara að láta braki í þessu, þú veist, ætla bara að fara í skóla eins og hinir og ætla bara að vera hérna í vinnu eins og hinir að þeir upplifa sig bara ekki örugga í því, þú veist, af því að þeir verða fyrir aðkasti.
4: Ef að það eru hérna fangar þarna á þessari deild sem hafa áhuga á námi að það verðum við að sjálfsögðu við því og þeir hafa komið hér bara á sérstungum tíma þegar aðrir fangar eru ekki hér. Þeir býðja það sjálfir og við auðvitað förum í gegnum það. Þú veist, hvort en finnst óþægilegt að vera í inni kennslustofu og stundum hérna. Sumir hafa nú alveg látið sig hafa það, en þeir eru flestir sem að kjósa að koma hér á öðrum tíma. Já, það er þannig.
10: Það er nú nefnilega svolítið skrítið nefnilega í þessu samfélagi hvað menn eru tilbúin til þess að flokka telja sig verið eitthvað skárri en næsti maður og þar fram til götunum. Ég man svo langt að sko þessir kynferðisbrotamenn þeir voru bara inn í hópnum. Þeir voru ekkit aðgreindir. Það skópust til skilir í 1995 þegar nýjasta húsið okkar var opnað að þá var tekin ákvörðunum þá á einhverjum öðrum stað. Að setja þá inn og sér gang er hlutil er þetta okkur að kenna eða þeim sem að stjórna þessu kynferðisbrotamenn og þó einkum þeir sem hafa brotið gett börn að þeir eru veikast í hópurinn í fangahópnum minnst okkur stið þeir fræðingar sem að ég í samskiptu við, þeir eru alveg sammála því, en þeir fá minnstu þjónustu. Það náttúrulega bara kannski segir sig sjálft að það er erfitt að breyta viðhorfum manna í þessum efni. Sumpart er þetta svolítið okkur að kenna samt að þessi staða skuli vera uppi. Við erum svolítið að bregðast vinnulega séð. Það er náttúrulega okkar hlutverk að vera innanum og saman við og reyna að hafa ykkur stjórn á hlutunum. En ekki bara taka verkefnin og setja þau ykkur stætti hlýðar í þeim eina tilgangi að losna við ykkur áreiti. Veist, þetta er bara vinnan. Eða ég horfi þannig á.
0: Við höfum nú ferðast litla hraun í að verða þremur þáttum. Hitt fanga, fangaverði, fanga prest og aðra starfsmenn. Við gætum auðvitað gert 30 þætti í viðbót. Gerum það kannski seinna. Einn hóp höfum við þó lítið rætt. Aðstandendur, foreldra, maka, börn og vini fangana sem hér eru og hafa verið. Fólkið sem situr eftir utan girðingar þegar ástvinur þeirra fær dóm.
11: Þetta sjokkar mann að gessa að vera.
12: Maður svo gjörsanlega slegin náttúrulega út þegar þetta kemur upp. Þetta hefur maður séð þetta hús, aldrei hvarlega að mann að maður ætti eftir að koma þarna að á neitt hátt, alls ekki.
0: Við ætlum að ljúka þessu ferðalagi okkar fyrir utan Litlahraun. Ég sit við eldhúsborð hjóna sem allt í einu stóðu frammi fyrir því að barni þeirra var komið í einangrun á Litlahrauni eftir að hafa tekið líf annarar manneskju.
12: Já, maður náttúrulega kann ekki svona. Það er hvergi hægt að í rauninni finna upplýsingar hvernig maður á að hegða sér eða snúa sér. Það er maður reynir bara að finna einhvern sem veit eitthvað og getur sagt manni eitthvað til.
2: Já, þið fáið ekki að hafa samband við hann í hvað það rúma tvo mánuði eða hvað það er. Fenguð þið ykkur að fréttir á honum eða eitthvað slíkt?
12: Þegar lögfræðingurinn hafi hitt hann, já, þá fengum við fréttir í gegnum hann, skrifum honum bréf. Mín hugsa var nú bara svona að hérna reyna að ég setja hann inn í bara raunveruleikann eins og þannig að hann dytti ekki úr sambandi við allt og alla, hann vissi hvað var að gerast, hver stað hann var í fjölskyldinni og að við værum öll að baki honum og styddum hann og var svona hughreystingar og stuðningur. Og svona alltaf leið þessi skeljulegi tími meðan hann var í einangrun og maður vissi hann ekkert.
2: Þegar ég fáið svo heimsækjan í fyrsta skipti, hvernig tilfinning er að fara þarna inn í þetta?
12: Það var náttúrulega ótrúlegt, bara ólýsanlegt og einhvern veginn var maður ekkert alveg meðvitaður umhverfið þegar maður fór inn. Maður var ekki að hugsa þannig. Það var kom seinna þegar maður fór að fara oftar.
13: Why'd you do it?
14: I didn't, since you ask.
13: You gonna fit right in. Everybody in here is innocent, and you know that? Hey, what you in here for?
15: Didn't do it. Lawyer fucked me.
12: Einn af mínum uppáhaldsbíómyndum er Shawshank Redemption. Þannig maður hefur ákveðna svona hugmyndir hvað er fangelsi og hvernig er fangelsi og eitthvað svo les. En maður er svo sem veit ekki neitt þegar maður lendir þarna, enga veginn.
2: Hvað óttuðust þið?
12: Við óttuðust eiginlega mest hann í þessu umhverfi. Það var eiginlega sko að hann skildi þurfa að vera þarna með allir þessu hættilega fólki. Og svo náttúrulega bara að halda sinni geðheilsu í lagi og komast gegn með þetta. Það er náttúrulega húsnæðið er það fyrsta sem þú rekur þig á þegar þú kemur hann inn. Þetta er náttúrulega ekki boðlegt, enga veginn, þessi klefar hann uppi í heimsóknarastan. Þetta er alveg fárónlegt. Það er í leginu orðið yfir. Það er nú komið hlið, þarna ytra hlið núna sem var ekki þá. Svo satt maður í bílnum og beið þangað til að var svona nokkurn veginn komin tíminn. Og nú komin þarna svona leitartæki þarna út í litlu húsi sem þú verið gegnum svona svipa þessu í flugstöð, ferðu skónum og úlpunni og stundum hafa þeir beðið þar með hunda. Mæntarlega verða að leita einhverju dópi. Svo þú ert konu upp að þá ertu, sko, það eru tólklefar, klínan öðrum megin eru svona pínu litlir. Það eru bara svona tveggjamanna og svo er það 12 beint á móti varð herbyrginu sem er svona barnaherbyggi og 11 og 10 sem sagt sem eru svona aðeins stærri, svona skemmtilegt aðeins eða er hægt að tala um það. Og við erum náttúrulega að tala um herbyggi það sem eru svona játbettar eða sem sagt gömul játrum, einhver ein eftirprentun upp á vegg, borð og mismargi stólar eftir eitthvað herbyggi er stólt. Svo er svona hilla og það eru upp á eru rúmföt í poka ef viðkomandi er þá þannig einstilt og lítill gluggi.
2: Og heimsóknum fyrir en nú er bara fram þann inni.
12: Já, það er sko kaffivél fram á gangi og ég skapa mig mjólk. Þetta er taldi snillegt. Fyrir barna fólk held ég þetta sé afskaplega erfitt og fyrir utan það náttúrulega þó er þetta barnasvæði væri tekið í notkun þá var mjög fljótt sem að það lokaðist helgar því það var gæta að hafa mannskap í að gæta þar þannig að það gerði bara ráð fyrir þá að fólk með börn kæmi bara í miðri viku.
2: Hvernig að koma með börnana í heimsókn?
12: Já, þetta er náttúrulega allavega leikherbyggið þarna frammi. Þar er svona, þar er dótahús og dýr og púsl og litabækur og bækur og kubbar og svo snýst þetta náttúrulega bara að hafa ofana fyrir þeim.
2: En ég minna í mörg ár þá fóruðu þarna hvað einu sinni viku allavega þessa leið?
1: Já, já, já. Alltaf hverju viku.
12: Ég var fann að kunna afskaplega vel við þrengslin, sko. Það er hérna, þau eru greiðferðar heldur heilin þegar vetrar. Maður dettur líka yfir hásumar, það dettur maður út úr aðaltraffikinu þegar maður fer inn á þrengslin.
2: Þegar við ventalega bara mest á haft kynni af auðvitað starfsfólkinu með voru þarna, hvernig voru fólkið?
1: Mjög gott, mjög veist það. Mjög veist það, bara... Þessi fangavirður mjög, allavega ég kynst ekki að þessi.
12: En það var mjög bara þægild og vinnulegt og svo náttúrulega hittum við þessu oft.
1: Já,
12: alltaf já, þessi veggur samt, sko, ég man til dæmis að því að nú desember, að hérna fyrstu jólin, að þá hérna lagði ég mikið upp úr því að pakka þessu skemmtilega inn og hérna gerði mig sérstaka ferð að kaupa eitthvað svona stóran jólapoka utan allar gjafirnar, þannig þetta er nú svona svolítið eitthvað. Og svo því ég hitt hann að þá kom ég ljós að hann hafði ekkert séð af þessu. Þeir taka það mér á minni.
2: Það er þessi nú vandfundin maður á Íslandi sem ekki skuldar einhverja peninga. Þegar hann fer í fangelsi, þá er það væntanlega engin annar en bara næstu aðstandendur sem þurfa að takast á við það.
12: Og þetta virkar akkurat þannig að það þarf að gangast í náttúrulega öllu lánamálum og hvort sem þetta er námslán eða hvað, það hérna, þetta náttúrulega gerist á þeim tíma að við erum ábyrðamenn hjá lánasjónum og það er náttúrulega, ef ekki greitt, þá fellur það á okkur sem ábyrðamenn. Svo koma atriðin svo tannleiknakostnaður, þó þú vinnir fulla vinnu þá hreininu þá ertu ekki að vinna upp í einhver tannleik.

0: Kílómetra mælarnir.
1: Það er ekkert smá.
2: Það er ekki gott að vera aðstandandi fanga með bíl í endursölu.
0: Nei.
2: Það sé kannski vesti galli. Við horfið hjá manni sjálfum gagnvart já, staðnum og kannski bara þessu svona konsepti fangar og brotamenn og allt þetta. Ég meina, hvernig breytist það þegar maður fær eitt slíkan í fjölskylduna?
0: Já, sjálfsagt breytist það. Það er rétt. Það hérna, allavega þegar maður hefur trú á sínu manni, þá held ég að hljóta að gera það. Við höfum bara rekist á almennlegt fólk. Það er ekki tætt að segja annað. Það voru tímafundir inn í Grensáskirkju, félag aðstandenda. En það var einhvern veginn á því tímabili að við áttum ekki heim ekki. Ég sé alltaf því að hafa ekki aðeins lítið á það. Að því ég held að þetta fólk hafi margt að tala. Ég held að mætti vera til umboðsmaður aðstandenda. Vegna þess að það er svo margt. Það er svo mörg atriði sem þarf að skoða. Það er líka sko, þú ert ekki þessu umkomið sem aðstandenda að fara að kvarta yfir einhverju. Og svo erum við náttúrulega sem erum aðstandandi fanga, við erum svo falin hópur. Við erum fólki sem segir aldrei neitt, þú veist, þegar þessar Facebook standar ganga og til dæmis, að þá heyrir ekkit í þessu fólki.
2: En út af hverju er það? Við upplifum maður samvinskupið þegar maður þegar barnum hans fremur glæp og fyrir fangilsi, er það?
0: Ábyggilega, já, þetta gerum maður það, auðvitað finnum maður allt þetta ef og hefði og allt það. Það er náttúrulega ótalatriði sem þú tínir til. En þú ert einhvern veginn sko, bara eins og við erum núna í þessu viðtali við þig. Þú ert alltaf að reyna að dansa einhvern línudans. Og ég meina, maður veit að baki hverju máli eru sögur. Ábyggilega margir sem eiga mjög erfitt. Sko, við getum í rauninni sagt að svona í þessum hópa þá kannski stöndum við svolítið vel að hafa haft þetta bakland okkar. Þó var náttúrulega þessi skelfilegu tímabil hafi gengið yfir eins og þegar afi og amma stói og svona. Þetta er náttúrulega, þetta eru erfitt tímabil og ofboðslega erfitt að vita honum einum þegar svolítið gerist. Og þá sagði mitt forstöðumaðurinn, það er því ég lítið að tala um það, það er ekki nú bara gert ráð fyrir allir síðu þunglindir. Þá eiginlega áttan maður sá því að auðvitað jú, það er hljótt allir að vera mjög slignir að lenda þann inni og þunglindir og þannig að það er bara svona eitthvað sem að gert ráð fyrir og það kom sálfræðingur hálfsmánaðarlega. Ef það var ófært, þá leið bara næst í hálfu mánuði líka. Og það er hjúknarfræðingur held ég sem kemur vikulega. Það segir sig bara sjálft, þetta er ekki nóg. Ég, eins og margir aðri, heyrt skelfilega sögur af því hvernig bara kemur upp þegar þau verða að keyra fólk inn á geðdeild og það er allt ekki tekið við þeim þegar þau sendir beint tilbaka og það er alveg sama þó að það séu þannig einhverju náungar sem eru með hljóðum og bara búnir að missa sig gjörsanlega. Það gerist ekki neitt. Einhvern veginn hafði maður þá hugmynd og ég held að það sé þessi norræna velferðarhugmynd, sko maður hafði hugmynd að fangelsi væri svona staðið það sem að væri þá kostur á að laga fólk svolítið til. Þetta umgjör fólk sem er að vinna þarna, það er að berjast við að reyna að gera eitthvað en það er bara hvorki aðstaðan ég peninga til að gera eitt niður neitt. Einhver sérfræðinga til að vinna með huga fólks. Maður einhvern veginn upplifið það svona eftir á, finnst mér að hérna, finnast maður hafa verið svolítið svona mikið pel í þessu máli. Af því að maður hefur ekki ítöku eða sambönd, þá fer maður náttúrulega alltaf löngu erfiðilegina. Ég held að maður finni svolítið vel fyrir því í svona málum. Að kæmi sér vel að þekka mann sem þekki mann. Er það ekki íslenskt þjóðfélag?
2: Við kveðjum þá Litla-Hraun og Letigarðinn. Vonandi komust við ögnar því að vita hvað fer fram innan og utan girðingar öryggisfangelsisins. Við bendum sem fyrr á að alla þættina má finna í hlaðvarpi RÚV. Þar er líka auka þáttur með umfjöllunum hinna góðsagnakenndu hljómsveit Fjötra sem árið 1982 sendi frá sér plötuna Rimlarokk. Þrýra fjórum meðlimum sveitarinnar voru heimilismenn á Litla-Hrauni þegar platan var gerð. Tveir þeirra eru nú látnir. Við ræðum þar við eina meðlim sveitarinnar sem ekki satt í fangelsi gerð plötunar og sorglega sögu aðalsbrautu hljómsveitarinnar fyrirandi hljómbóstleikara Rooftops, Halldórs Fannars Ellertssonar. Við heyrum einnig af áhrifum plötuútgáfunar á umræðu fangelsismála á Íslandi og ræðum við blaðamann sem var viðstaddur fyrsta og eina blaðamannafund sögunar í fangelsi að því tilefni. Svo fylgir með stutt spjall okkar Rafkels tæknimanns

á leiðinni heim eftir síðustu heimsóknina á Litlahraun. En við þökkum fyrir okkur, öllum viðmælendum okkar, þökkum við þáttökuna, Hrafnkell Sigurðsson annaðist hljóðupptökur og vinnslu með mér, hljómsveitunum Vonbrigði og Barafloknum þakka ég músíkina, ykkur ágætu hlustendur fyrir áheyrnina. Lifið heil!

0: Hér lauk þriðja þætti Letigarðsins. Helgi Seljan kynnti sér lífið í Litla Hrauni. Tæknimaður var Hrafnkell Sigurðsson.
1: Lesi með lubba, lesi með lubba, það er frýttinn Árbæjarsafn. Vör, opnunarhátíð fyrir alla fjölskylduna, hjartalega velkominn á opnunarhátíð varar, nýrrar fjölnóta farþegamiðstöðar við Viðeyjarsund í dag, klukkan 13-16, Faxaflóa hafnir. Hönnunarsafn Íslands er á Garðatorgi, menningi Garðabæ. Hrefnukjöt á grillið, sælkerafélagi Kolaportinu. Opið hús og orkureitnum í dag klukkan 12-13, aðgengi fyrir gesti í bílakjallara. Ný sending af sánum trefjar.is. Síin grásleppa, sælkerafélagi Kolaportinu.

Kæru hlustendur, nú verður útvarpað guðstjónustu úr Ástjarnarkirkju. Séra Bolli Pétur Bollason og Evalín Traustadóttir Djákni þjóna fyrir altari og Séra Bolli predikar. Karl Olgersson leikur á orgel og stjórnar Seimi kirkjukór Ástjarnarkirkju. Lesarar eru Inga Rut Hlöðversdóttir og Lýður Vigfússon. Forspil í messunni spuni út frá laginu Skýið eftir Björgvin Halldórsson. Svo heyrum við eftirfarandi í sálma. Sálmur 467b, Smávinir Fagrís eftir Jónas Hallgrímsson og Jón Nordal. Númer 467b. Sálmur 448, Það sem augu mín sjá eftir Hjört Pálsson og Ragnhildi Gísladóttur. Númer 448. Sálmur 174. Nú ljómar dýrðar dagur. Erlend lag með íslenskum texta Valdimars Brím. Númer 174. Eftir predikun verða flutt Upp og áfram eftir Karl Olgersson, Sálmur 287, Þinn vilji Guð, erlend lag með íslenskum texta Kristjáns Vals Ingólfssonar, Númer 287, Sálmur 770, Og blessuð vertu sumarsól, eftir Pál Ólafsson og Inga T. Lárusson. Eftir spil verður spuni út frá laginu Gekk ég upp á hólinn eftir Magnús Eiríksson.

0: Sælt verið samfélagið og verið velkomin í Ástjarnakirkju í Hafnarfirði sem og að viðtækjunum. Og gleðilega þrenningarhátíð. Við hefjum þessa guðsþjónustu á því að signa okkur og að því loknu að þá flytur Lýður Vigfússon upphafsbæn. Við segjum saman í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen.
1: Drottinn, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, faðir, skapari minn, þú, drottinn, Jesús, frelsari minn, heilagi andi, huggari minn, vilt mig tala í þínu orði. Drottinn, heyrðu lofgjör mína á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesú Krist, að ég fyrir þitt orð yðri synda minna trúi á Jesu í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugafari og líferi. Líferni fyrir gefið. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesu Krist. Amen. Amen.

0: Drottinn sé með yður.
1: Og með þínu anda.
0: Biðjum, almáttu í eilífi Guð, sem hefur gefið þjónum þínum að játa sanna trú og þekkja þannig dýrð eilífra þrenningar og tilbyðja einingu hátignar þinnar, við biðjum þig að gera okkur staðföst í þessari trú og varðveita okkur gegn öllu böli. Fyrir son þinn Jesú Krist, drottinn vor, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, eitt sannur Guð um aldir alda.
2: Amen.
3: Ég les úr fyrstu Mósebók. Abraham satt í tjaldyrum sínum í miðdegishitanum í Marilundi er drottinn birtist honum. Honum var litið upp og stóðu þá þrír menn frammi fyrir honum. Er hann sá þá, hljóp hann til móts við þá úr dyratjaldinu, tjaldyrunum, laut til jarðar og mælti. Herra minn, hafi ég fundið náð fyrir augum þínum, þá gakk ekki framhjá þjóni þínum. Mættu við sækja svo lítið vatn að þið getið þvegið fætur ykkar og hvílstundi trénu. Ég ætla að ná í matabita svo þið getið styrkt ykkur áður en þið haldið lengra úr því að þið fóruð hjá þjóni ykkar. Þeir svöruðu, gott og vel, gerðum sem þú hefur sagt. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
4: Guði sé þakkar gjörð.
5: Ég les úr síðara Korintubréfi. Að öru leiti bræður mínir og systur, veri glöð, veri fullkomin, áminni hvert annað, veri samhuga, lifi saman í friði. Þá mun Guð heilagsleikans og friðarins vera með yður. Hilsi hvort öðru með heilugum kossi. Allir heilagir biðja hilsa ykkur. Ná drottins Jesú Krist, sannleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Þannig hljóðar Guðs heilaga orð.
4: Dýr sé þér drottinn.

Á þeim tíma tók Jesús svo til orða. Ég vex sama þig, faðir, drottinn himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta spekingum og hyggindamönnum, en opinbera það smælingum. Já, faðir, svo var þér þóknanlegt. Allt hefur faðir minn falið mér, og enginn þekkir soninn nema faðirinn, né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn, og sá er sonurinn vill opinbera hann. Þannig hljóðar heilagt guðspjall. Við skulum játa saman trúna. Ég trúi á Guð, föður, almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesu Krist, hans enka son, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda, fæddur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar, Pílatusar, krossfestur, dáinn og grafinn, steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu holdsins og eilíft líf. Amen.

Biðjum, æ heilög þrenning halt oss við, þá hreinu trú og kristin sið, vor blessa hús og byggð og láð, vor blessa áform, verk og ráð. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Já, gleðilega þrenningar hátíð. Hér er sem sagt á ferðinni kirkjuhátíð ein í viðbót. Þrenningar hátíð eða festum trinitatis á latínumáli. Stórhátíð. Það má vel segja að hún hafi kannski ekki náð sama flugi meðal almennings eins og aðrar stórhátíðir kirkjulegar, samanber jól, páskar og hvítasunna. Það kemur vafalaust til vegna þess að fyrrgreindar hátíðir eru byggðar á atburðum úr lífi og starfi Jesú Krists, en þrenningarhátíðin er hins vegar byggð á kenningarlærdómi kirkjunar um heilaga þrenningu, sem í fornkirkjunni var nokkrar aldir í mótun, hvar Guð er einn, en á sama tíma þrjár persónur, einn og þrennur, eins og sagt er. Þar höfum við sem sagt föðurinn eða skapara alls sem er, soninn sem er Jesús Kristur og birtir okkur Guð og heilagan anda sem telst til þriðju persónunnar og var fjallað á nýliðinni hvítasunnu. Hann er öðru nafni hjálparinn sem Guð sendi í heiminn til þess að hugga og hvetja og skapa samfélag kirkjunar, gefa því kraft og styrk til að halda verki Jesú Krists áfram í veröldinni. Að því ógleymdu að útbreiða kærleikann sem fellur ekki úr gildi og afvopnar í raun sérhverja manneskju í haturs ham. Ekki veiti nú af. Nei, þetta er hátíð sem hefur ekki fundið nægilega sterkan hljómgrunn í hugum almennings. Til þess skortir hana líf. Frændur okkar norðmenn tóku það meira segja til bragðs að hætta að telja sunnudaga eftir trinitatis eða þrenningarhátíð og nefna í staðinn sunnudaga eftir hvítasunnu til að auka vægið. Þó þrenningarhátíðinni fylgi hvorki jólagjafir né páskaegg, skal seint gleyma þeirri staðreynd að heilir 26 sumarlegir og haustlegir sunnudagar fylgja í kjölfarið og eru við hana kendir. Tímabilið til aðventu nefnist hátíðalausa tímabilið, sem er satt best að segja stútfullt af lífi, já fullt af gjöfum og eggjum og gróanda, íðil grænum sumargrundum og smávinum fögrum, ríkulegum ávöxtum, er fela í sér djúpstæða von og íhugun og dýrmæta tengingu við sköpun Guðs. Þegar ég nefni íhugun, þá erum við sannarlega að tala tíma til að dvelja við og leyfa þeim boðskap sem einmitt jólin, páskarnir, hvítasunnan, færa og flytja hjartanu okkar. Fæðing frelsarans, upprisa hans og andagift kemur saman og vex og blómstrar í hugum og hjörtum og það fæðist sumar innra með okkur sem styður okkur upp brekkur tilverunar og til móts við lífsins verkefni. Það er því full ástæða til að gera sér glaðan dag á þekkri þrenningarhátíð. En svo gæti líka einhver kvíslaður horni að þessi hátíð þrenningarinnar sé marklaus, því trúin á heilaga þrenningu eigi sér litla stoð í hinu sígilda bókasafni Biblíunar. Það er vissulega rétt að hvergi er beint minnst á heilaga þrenningu í Biblíunni. En það er þó ekki af tilefnislausu sem kirkjan setur saman svo torskilin lærdóm á borð við þrenningalærdóminn. Biblían er nefnilega þrungin þrenningar hugsuninni spjaldan á milli. Það vitna til að mynda textarnir sem lesnir voru hér við þessa guðstjónustu. Við höfum þar texta úr fyrstu Mósebók Biblíunar í Gamla testamentinu sem lexíu, en þar kemur Abraham ættfaðir Ísraelsmanna við sögu hvar Guð opinbera sig frammi fyrir honum og englar hans í þremur mönnum.
birtist honum í heilagri þrenningu. Við höfum Kórintubréf Páls postula sem pistil þar sem Páll hvetur söfnuðin í Kórintu til dáða og til að lifa í friði auk þess sem hann sendir honum þessa postulegu blessun sem hver predikun þjóðkirkjunar endar á. Náðin drottins Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heila sanda sé með yður öllum. Guðspjall dagsins flytur okkur síðan orð frá Jesú er hann vaksamar Guð föður sinn fyrir það að skilaboð hans vaksa fremur í auðmjúkum og æðrilausum jarðvegi smælingjans en hjá þeim er reiki sér upp og situr á háum hesti sinna hygginda og speki. Slíkt getur jú sannarlega blindað eins og við vitum. Í því ljósi rekur Jesús hlutverk sitt og tengingu við föðurinn og við megum þar minnast þess hvernig Jesús mætti fólki og aðstæðum og leit síst á sig sem hann væri yfir aðra hafin, heldur lagði sig fram að eiga samfélag með smælingjum og jaðarsettum til þess einmitt að reisa þó upp og við og gera á nýjað gildum og viðurkendum samfélagstegnum. Á öllum tímum megum við taka okkur það til fyrirmyndar. Það er hlutverk okkar út frá kristnum siðferðislegum gildum að leiða fólk á nýinn í samfélagið sem er utanveltu, sem hefur vegna stöðu sinnar, kjara, veikinda og ýmislegs annars helst úr lestinni. Það er samfélagsleg ábyrð okkar. Ekkert samfélag, engin þjóð, þrýfst á þess að því sé sinnt sómasamlega og að virðingu. Þannig erum við líka með lífi okkar að sýna soninn, eins og sonurinn sem sýnir okkur föðurinn, og til þess á andinn svo að hjálpa okkur. Það er sömuleiðis djúp fegurð og verðug er felst í þessum hyrningarsteini Kristins dóms er sýnir okkur sérkenni kristninar andspænis öðrum átrúnaði, að við okkur blasa fjölskyldubönd, þessi nánu tengsl foreldris og barns, faðir og sonur, eða móðir og sonur. Þú sérð jú guðdóminn hvað best út frá glerugum eigin reynsluheims. Það er eðlilegt. Og við það vakna hugsanur það að til þess að geta þjóna þessu lífi, sjálfum sér og öðrum og guði, þá liggur það fyrir að hlúa vel að slíkum tengslum. Þau eru lífæð. Að þekkja fólki sitt er skýr leið til sjálfsþekkingar. Svolítið dæmi að þá er vitað að tengsla rof í frumbernsku við foreldri hefur þung, djúpstæð áhrif á líf einstaklings ævina og enda. Trúin á Guð þrýfst hvað best í mannlegum tengslum og samskiptum. Og þess vegna varð samfélag kirkjuna til fyrir anda Guðs á hvítasunnu. Kristin guðfræði er öðrum þræði tengsla guðfræði. Starf kirkjunar þjóna snýst í því samhengi að töluverðu leiti tengsla vinnu, koma á tengslum, græða tengsl, vinnu með fólki. Hjálpræðisaga kristninar ber skýrt vitni að Guð vill tengjast þessum heimi okkar með því að senda okkur það sem hann elskar mest, barnið sitt, til að kynnast kjörum þínum og mínum. Hversu dýrmætt er að hugsa til þess? Guð í hátíksinni lægir sjálfan sig, setur sig niður með því að birtast í holdi og búa á meðal manna til að móta og opna hjörtu þeirra. Alltaf og ávallt verður það eitt og sér til áminningar þeim sem setja sig yfir aðra og taka síst þátt í að gera þennan heim betri vegna þess að eigin hagsmunir, einangrunastefna og sjálfhverfa þvælast fyrir. Guð í sininum Kristi hefur afhjúpað slíkt og við sjáum í gegnum það. Ekki nóg með það, heldur hefur Guð sömu leiðis með örlögum Jesú á krossi, hvar sýninum er fórnað frammi fyrir hinu veraldlega valdi, frammi fyrir valdstjórn sem elur á ótta, eins og mannkynssagan hefur allt of oft birt okkur og sýnt með hörmulegum afleiðingum að eðli slíkra stjórnar, sem einhverra hluta vegna
enn við líði í heiminum, hefur í eitt skipti fyrir öll verið afhjúpað með krossdauða Krists. Þegar óeigingjarn kærleikur Krists beygir sig fyrir stríðsherrunum, sem telja þá einu leið rétta að ná sínu fram með vopnabrölti, hótunum, morðum, ógnvænlegri fordómahyggju og tilheyrandi ringulreið, þá heyrist í sininum segja Faðir, fyrirgef þeim, því þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Með páskasigrinum, upprisunni, fá þessi orð og allt líf og starf Jesús slíkt vægi að ekkert af þessu veraldlega brölti mannskepnunar verður samt aftur. Og heimurinn tekur á sig nýja og aðra og breytta mynd. Við vitum hvernig skal leiða friðin fram. Við vitum hver eru áhrif hans og raunverulegrar elsku sem að honum leggur grunninn. Við vitum líka að ekkert í andstöðu við friðin og elskuna er hamingjuvaldur. Það sem veldur hamingjunni er einmitt það að geta elskað og notið elsku. Það er það sem hvert barn er vafið inn í við upphaf lífs þegar það er borið að helgri skírnarlög og er Guði falið. Þar er það lagt fram fyrir Guð sem elskar það að fyrrabragði eins og hvert og eitt okkar, þig og mig. Og yfir skírnarlöginni hljóma svo þessi orð sem við þekkjum sem skírnar fyrirmæli Jesú og er kjarni hins biblíulega vitnisburðar heilaga þrenningu. Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föðurins, sonarins og heilags anda og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Já, þarna komum við svo aftur að þrenningunni á þrenningarhátíð. Hún er stór leyndardómur og síst auðskilin hinn þríeina Guð, en nú þegar að sumarið tekur við, og fólk heldur í frí og ferðir með fjölskyldum og vinum og stólar á sólina og eltir hana jafnvel allt land með tjöldin í skottinu og hjólhýsinni eftirdrægi. Þá látum við þá gulu, einmitt ljúka þessum orðum, með ágætri sólar líkingu til þess að öðlast frekari sín á fornan lærdóm kirkjunar sem sannarlega arfleifð. Sem og djúp, ríkdóms, speki og þekkingar. Við líkjum sólinni við Guð föður. Hún sendir geislan til jarðarinnar eins og Guð sendi son sinn. Áhrifin af starfi sólarinnar og geislans eru svo birtan og hitin sem líf jarðarinnar nýtur og eru hæf líking fyrir áhrif heilags anda á mannlífið. Án sólar deyr allt líf á jörðinni og eins og geislar hennar flytja birtu og hita, flytur sonur Guðs okkur boðskapin sem gefur lífinu gildi og hefur látið okkur eftir birtu og kraft, kærleika og vonar. Allt eflir það okkur mannkinn til að horfast í augu við æðra líf og eilífð. Dýr sé Guði, föður og syni. Og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður, aldir alda. Amen. Takið postulegri blessun. Náðin drottins vors Jesu Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Í Jesu nafni. Amen.

Við skulum biðja. Miskunnsami Guð, við þökkum þér fyrir nálægð þína á öllum stundum lífsins. Þú ert hjá okkur í birtu gleðinnar og í skugga sorgarinnar, í kyrrð hjartans og vöku sálarinnar. Þú heyrir andvörp okkar áður en orð fá þeim farveg. Þú þekkir leyndar þrár okkar, óttan og vonina sem bærast í djúpi hjartans. Styrk þú okkur í trú og trausti til þín og kenndu okkur að hvílast í náð þinni og finna frið í kærleika þínum. Fyrir Jesu Krist.

Guð kærleikans, blessaði forseta okkar, ríkisstjórn og alla sem taka ákvarðanir fyrir samfélagið. Mýktu hjörtu þeirra sem fara með völdin og leið þau á veg friðar og sáttar. Veit þeim réttlæti, visku og umhyggju í störfum sínum. Við þökkum þér fyrir samfélag okkar og menningu. Fyrir alla sem hér búa og starfa. Kenndu okkur að axla ábyrgð hvert á öðru og aðlast og annast velferð á allra. Lát jöfnuð og réttlæti ríkja meðal okkar og lát mannvirðingu og kærleika einkenna öll samskipta okkar og tengsl. Fyrir Jesú Krist.

Náðu í faðir. Vertu hjá öllum þeim sem þunga bera í huga og hjarta. Þeim sem eru einmana, óttaslegin eða ráðvillt. Lýstu upp leiðir þeirra. Haltu verndarhendi þinni yfir þeim og umvif þau mildi og friði. Minnstu sjúkra og sorgmæddra. Þeirra sem vaka við sjúkrabeð og allra sem eru að bugast undan byrðum lífsins. Gefðu þeim þrótt og nýja von. Fyrir Jesú Krist.

Friðarins Guð, við biðjum þig fyrir heimi okkar, þar sem ófriður, sundrung og harðneskja særa menn og þjóðir. Lækna þú brostin tengsl, ger hjörtu okkar mild og mjúk og vek okkar í okkur anda sáttar og miskunnar. Kenndu okkur að mæta náunga okkar með auðmýkt, virðingu og kærleika svo að friður þinn megi ríkja meðal manna. Fyrir Jesú Krist.

Ljósins Guð, við félum þér kirkju þína hér á jörðu. Blessa þú söfnuð okkar, starfsfólk og sjálfboðaliða og alla þá sem þjóna í nafni þínu. Gefað kirkjan megi ætíð vera húshuggunar og vonar. Það sem orð þitt er boðað í sannleika og kærleikur Krist spyrtist í verki. Við byggjum einnig fyrir landi okkar og þjóð þessari. Veit þeim sem með völd fara visku, rétt síni og ábyrðarkend. Venda þú heimili landsins, börn og aldraða og varveit meðal okkar virðingu, réttlæti og samkend. Þegar við þreytumst, gef okkur hvíld í návist þinni. Þegar ótti sækir að, gef okkur kjark og trú. Og þegar gleðin heimsækir okkur, kenndu okkur að þakka af heilum hug. Fyrir Jesú Krist.

Allar bænir hjartans felum við þér og saminumst í þeirri bæn sem drottinn sjálfur kenndi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð, fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldum nautum. Og eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Við þökkum ykkur kærlega fyrir samveruna, njótið sumars og gróanda þess. Góðar stundir.

Guðsþjónustu í Ástjarnarkirkju lauk á spuna út frá lagi Magnúsar Eiríkssonar gekk ég upp á hólinn. Séra Bolli Pétur Bollason og Evalín Traustadóttir Djákni þjónuðu fyrir altari og Séra Bolli predikaði. Karl Olgersson lék á orgel og stjórnaði seimi kirkjukór Ástjarnarkirkju. Lesarar voru Inga Rut Hlöðversdóttir og Líður Vigfússon. Heyrum nú annað lag eftir Magnús Eiríksson. Það komið sumar.

Hljómsveitin Mannakorn flutti lag eftir Magnús Eiríksson, það komið sumar. Og við þá fullyrðingu myndu sumir svara mikið var eða about time, eins og næsta lagið heitir.

Þetta var lagið About Time. Kate Le Bon samti það og sendi frá sér í fyrra á plötunni Michelangelo Dying. Tíminn einnig þemað í næsta verki sem við hlýðum á í flutningi Meraki Trio.

0: Meraki tríó flutti Tíman og vatnið, tíunda erindi. Meðlimirnir þrýr sömdu verkið við ljóð Steins Steinar. Tríóið skipa Sara Mjöll Magnúsdóttir, Þórdís Gerður Jónsdóttir og Rósa Guðrún Sveinsdóttir.
1: Þegar að kaffi tíminn búinn, hvað eru svona næstu verkefni sem þið eruð að fara í?
2: Við erum að fara bara að sitja meira að veinungurum plasti ofan á grunninn hennar.
3: Og píparinn að sitja neysluvakslagnir og rafvirkinn ídráttarrör. Og...
2: Svo setjum við steypjöfni ofan á og svo steypjum við þetta bara.
3: Lokvikuna
2: og væri
3: svakalega gott.
1: Er veðrið ekki að hamla núna?
4: Það ekki hjálpa.
1: Það ekki að hjálpa.
2: Mistu klukkutími í morgun fór í snjómokstur?
3: Líka ekki að morgun.
5: Nei,
3: ég var fjóra tíma í snjómokstur í þessu.
6: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við. Í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér hinn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitunum.

Sigur Geir Agnarsson, selóleikari, flutti Serenad, annan þátt úr verkinu Solitaire, opus 1, eftir Hafliða Hallgrímsson.

0: Þetta var lagið Við Vatnsmýrina eftir Sigfús Halldórsson, við ljóð eftir Tómas Guðmundsson. Vilborg Árnadóttir söng með hljómsveitinni Heimir og Jónas. Upptakan var gerð árið 1967.
1: Heklureitur, komið að skoða sýningar íbúður á besta staði í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Áttu miða í sumarhaftrætti krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Lager sala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í veðverslun 66 gráður norður. Bændablaði kemur þeirra óvart bbl.is. Nautasteikur á grillið, selgera félagi kolaportinu. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Helgartilboð, fylltar grísalundir, melabúðin. Kjóladagar, kjóladagar, lindin, tískuverslun, selfossi. Vegagerinn tilkynir, aðfaranótt mánudagsins 1. júní og aðfaranótt 3. annars júní verða malbikuna framkvæmdir á ringveginum Kollafjörð. Ringvegurinn verður lokaður til norðurs við Þingvallaveg, hjáleið Þingvallaveg, Kjósaskarð og Hvalfjarðarveg. Opið verður framhjá framkvæmdasvæðinu fyrir ökumenn á leið til Reykjavíkur. Áætlað að framkvæmdir standi frá 21 til 7, aðfaranótt mánudags og aðfaranótt 3. Vegfærendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálægt akstursbrautum Kólas Ísland.
2: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktin, Blómavall.
4: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
5: Nú eru garðhúsgagnadagar í Garðheimum. 20% afsláttur af gæða garðhúsgögnum. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
6: Rétti andinn er útivera á pallinum, líka þegar það skýjað. IKEA.
7: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlinum nóttina.
8: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
9: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
10: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdeildi sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
11: Takk fyrir stuðningin. Gló, stuðningsfélag.
12: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
13: Lyfjameðferð geti verið óþörf sjúklingum með ákveðna tegunda brjóstakrabbameini. Þetta sýnir alþjóðleg rannsókn sem var gerð í 6 löndum. Maður lést í fangelsinu á Hólmsheiði í nótt, samkvæmt heimildum fréttastofu sat hann inni fyrir manndráp og grunur að hann hafi svift sig lífi. Útbreiðsla ebólu í lýðstjórnarlýðveldinu Kongó hraðari að nokkru sinni í sambærilegum faraldri. Yfir 1000 hafa smitast frá því tilkynnt var faraldrun fyrir rúmum 2 vikum. Á 800 manns voru handteknir í Frakklandi í gærkvöld og nótt þegar sigur í Paris Saint-Germain í meistaradeild karla í fótbolta var fagnað. Yfir 200 slösuðust, þar af einn lögreglumaður. Borgarfulltrúi Vinstrisins segir tillögu meirihlutans niðurfellingu fánaregluna ala á óskýrleika. Það sé sérstakt að það sé eitt af fyrstu málum á dagskrá nýs meirihluta. Icelandair hefur aflýst 6 flugferðum í dag vegna þess að ekki tókst að manna áhöfnir, en langt í land í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Dýraverndarsambandi Íslands skorar á stjórnvöld að draga úr innflutningi á frostlegi sem inniheldur eiturefni sem oft notað til að eitra fyrir dýrum. og íslenska kallalandsliði fótbolta marki undir gegn Japönum í vináttulandsleik í Tókjó sem það bil að klárast. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Maður sem var vistaður í fangelsinu á Hólmsheiði lést í nótt. Samkvæmt heimildum fréttastofu var maðurinn að afplána dóm fyrir manndráp og grunur að hann hafi svift sig lífi. Ekki liggur fyrir við hvaða aðstæður hann var vistaður. Ragna Bjarnadóttir, forstjóri fangelsismálastofnunar, staðfesti að maðurinn hefði látist, en sagðist ekki geta veitt frekari upplýsingar að svo stöddu. Lyfjameðferð geti verið óþörf fyrir stóran hluta þeirra sem fá brjóstakrabbamein. Þetta sýnir ný alþjóðlega rannsókn. Krabbameinslæknir á Landspítala segir niðurstöðurnar áhugaverðar.
14: Rannsóknin var gerð í 6 löndum og tók til 4400 einstaklinga yfir fertugu með svokallað hormóna jákvætt brjóstakrabbamein. Notast var við erðapróf til að meta líkurnar á því að krabbameinið taki sig upp aftur að lokinni skurðaðgerð ef einungis notast við fyrirbyggjandi hormónameðferð. Tveir þriðju þáttakenda fengu lága áhættu einkun og fengu því hormónameðferð sem eftir meðferð en þurftu ekki lyfjameðferð. 5 árum síðar voru 93,7% þeirra laus við krabbamein, samanborið við 94,9% hjá þeim sem fengu lyfjameðferð.
15: Þetta mjög áhugaverða niðurstöður því að við erum alltaf að reyna að finna þá sjúklingar sem hafa gagn af meðferðinni og ef við getum stækka þann hóp sjúklingar sem ekki hafa þörf á krabbameinslyfja meðferð, þá er það kostur.
14: Segir Ólöf Kristjana Bjarnadóttir, sérfræðingur í krabbameins líflækningum á Landspítalanum. Niðurstöðurnar gefi ákveðna mynd en mikilvægt sé að skoða þetta í stærra samhengi og í hverju tilfelli. Lyfjameðferð hefur oftast talsverð áhrif á lífsgæði fólks og getur valdið ógleði, orkuleysi, hármissi, frjósemisvandamálum og veikt ónæmiskerfið. Að sleppa við hana getur því munað miklu fyrir sjúklinga. Hér á landi hefur síðustu 3 ár verið notast við sömu erðapróf og í rannsókninni til að meta þörf á lyfjameðferð sem rökstur þá ákvörðun lækna hverju sinni, segir Ólöf.
15: Þá erum við með að reyna að finna í hóp þeirra mígrendra brjóstakrabbameina sem eru hormóna jákvæð. Það tjá þennan estrógen viðtaka, hverjir hafa með gagnsemi af krabbameinslega meðferðinni og hverjir hafa minna gagnaminni.
13: Sagði Ólöf Kristjana Bjarnadóttir, Eva Björk Benediktsdóttir tók saman. Aldrei hafa jafnmörg tilfelli ebólasýkinga verið skráð jafnskömmu eftir að faraldri var lýst yfir, að svo glæknað án landamæra. Rúmlega 240 hafa látist á þeim 2 vikum sem faraldurinn hefur verið opinber.
16: Tilkynnt var fyrst opinberlega faraldurinn 15. maí í lýðstjórnalýveldinu Kongo, en talið af veiran hafi þá þegar verið byrjuð að breiðast út. Nú hafa minnst 246 látist og 1077 smitast í Kongo, líklegt að talan sé enn hærri. Í Úganda hafa 9 staðfest tilfelli greinst og 1 dauðsfall. Úganda lokaði landamærunum að Kongo í vikunni og allir sem koma þaðan þurfa að fara í 3 vikna sóttkví. Alan González, staðgengill rekstrarstjóra mannúðarsamtakana lækna án landamæra, segir að starfsfólk samtakana í Kongo líti svo á að viðbrögð heilbrigðisyfirvalda dugi ekki til að halda aftur af útbreiðslunni sem sé svo mesta í slíkum faraldri svo skömmu eftir að tilkynnt er hann. Staðan sé graf alvarleg og engin viti raunverulegt umfang og alvarleika faraldursins. Þó að nýt tilfelli greinist daglega séu 100 sína og greind. Það vanti einfaldlega heilbrigðisstarfsfólk til að sinna öllu sem þarf að sinna. Tedros Adhanom Ghebreyesus, forstjóri alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar, heimsótti í gær í Turi, það hérað í Kongó sem hefur orðið verst úti. Tilgangurinn var að sjá hvernig gangi að bregðast við faraldrinum og hvar sé hægt að bæta úr. Þar sagði Ghebreyesus meðal annars að þó að hann skildi mikilvægi þess að virða hina látnu í útförum geti það verið hættulegt, það að snerta líkengur sem hafi látist úr ebólu geti breytt sjúkdóminn enn frekar út. Það flækir málið svo enn frekar að ekkert bóluefni til við því afbrigði ebólu sem nú breyðist út. Sóttvarnastofnun Afríku býst við að slíkt bóluefni verði tilbúið í lok árs, en alþjóða heilbrigðisstofnunin með nokkur bóluefni til skoðunar til að kanna hvernig þau reynast gegn þessu afbrigði.
13: Hallgrímur Indreðason sagði frá. Borgarfulltrúi Vinstrisins segir sérstakt að fánareglur séu eitt af fyrstu málum á dagskrá hjá nýjum meiriluta í borginni. Þá sé tillaga meirilutans en fremur óskýr.
14: Borgarstjórn kemur saman á fundi á þriðjudaginn og tekur fyrir tillögur nýs meiriluta sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknarflokks. Fulltrúar meirilutans leggja til að reglur um notkun fána við stjórnsýsluhús borgarinnar verði felldar niður.
15: Það er auðvitað leiðilegt að þarna á auðljóslega taka niður fána sem hafa verið reistir settir sérsagt upp og dregnir og húni til að sýna samstöðu.
14: Þetta segir Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Vinstrisins. Hún segir mikilvægt að reglur og verklagum flöggun fána sé skýrt. Til að meirihlutan sé það ekki og ekki skýrt hvaða viðmið eigi að styðjast við þegar að fánum sé flaggað við stjórnsýsluhús borgarinnar. Sjálf hefðu hún haldi að það væru meira aðkallandi máli í borginni.
15: Mér finnst það sérstakt. Það eru þetta bara mjög brýn aðkallandi mál sem að við þurfum að leysa. Það eru húsnæðismál, það eru málefni barna sem að þurfa stuðning, það er bara mjög margt sem að tengist framfærslu fólks í borginni sem að bara býr ekki við nógu góðar aðstæður, þannig að sko að meðan það vera að tala um emitt að við séum að eyða ómiklum tíma í að ræða fánamál og þá hef ég nú haldið að til þess að lágmarka þann tíma sem fari í slíka umræði að þetta sé bara mjög skýrt og við séum ekki að hérna annað að einhverju sem að býr bara til einhvern óskýrleik.
13: Óskileika, sagði Sanna Magdalena Mörtudóttir, Iðunn Andrisdóttir talaði við hana. Icelandair hefur aflýst 6 flugferðum í dag vegna þess að ekki tókst að manna áhafnir. Ferðirnar eru til og frá London, Glasgow og Róm. Margir eru strandaglópar í þessum borgum því vélarnar voru fullbókaðar. Upplýsingafulltrúi Icelandair segir allt kapp lagt á að bóka nýjar ferðir fyrir fólkið. Mikið hefur borið á því að flugferðum Icelandair sé aflýst vegna áhafna skorts á undanförnu en það er almennt nokkuð sjaldgæft. Í síðustu viku var 10 ferðum aflýst. En er langt í land í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna, segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari. Forstjóri Icelandair og formaður FIA, félags íslenskra atvinnuflugmanna, hafa áður sagt að deilan sé ekki orsök þess að ekki hafi tekist að manna flugferðir síðustu vikur. Fundað var hjá ríkisáttasemjara í liðinni viku, en engir fundir eru á dagskrá sem stendur. Yfir 200 manns slösuðust í París í gærkvöldu og í nótt þegar 20.000 söfnuðu saman til að fagna sigri frönsku meistarana í París Saint-Germain í meistaradeild Karla í fótbolta. 100 manna voru handtekin.
16: Tugir þúsunda söfnuðust saman í París eftir að úrslitaleik meistaradeildarinnar lauk þar sem Paris Saint-Germain eða PSG sigraði enska liðið Arsenal í vítaspyrnukeppni. Til að byrja með fögnuðu menn með sigur söngvum og fagnaðarópum. Lögreglan var hins vegar við öllu búin þar sem 100 manna voru handtekin í fyrra þegar PSG vann þennan sama titil. 22.000 lögreglumenn voru á vakt allt Frakkland þar af 8.000 í París. Og þegar leið á nóttina reyndist ekki vanþörf á því. Flugeldum var skotið á loft og skemmdarverk voru unnin með alveg á 6 bílum, 2 fyrirtækjum og strætóskýli við Champs-Élysées. Fjölmörg fyrirtæki höfðu reyndar birt glugga fyrir leikinn til að koma í veg fyrir rúðubrot sem voru svo algengi í samskonar látum í fyrra. Yfir 280 voru handteknir í París. En titlinum var fagnað víðar í Frakklandi en þar og það líka með látum. Laurent Núñez, innanríkisráðherra Frakklands, segir að 780 manns hafi verið handteknir allt Frakkland, þar af séu 450 enn í haldi lögreglu. Hann fordæmdi hegðunina en tók þó fram að margir þeirra sem ollu óspektunum væru ekki stuðningsmenn PSG en kæmu eingöngu til að valda vandræðum. 210 slösuðust í átökunum þar af einn lögreglumaður. Sigurskrúðganga verður haldin í París í dag í tilefni Sigurs PSG í fótboltanum sem verður meðal annars gengin fram hjá Eiffelturninum. 6.000 lögreglumenn verða á vakt í þeirri göngu til að tryggja að allt fari vel fram.
13: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Formaður dýraverndarsambands Íslands biður stjórnvöld að takmarka innflutning á frostlegi og banna þá sem innihalda ákveðin eiturefni. Lögurinn sé notaður til að eitra fyrir dýrum og sé stór hættulegur. Hann segir að merkja þurfi umbúðir betur og auka meðvitund fólks.
17: Reglulega hefur verið eitrað fyrir

0: en nokkru sinni í sambærilegum faraldri. Yfir 1000 hafa smitast frá því tilkynnt var faraldurinn fyrir rúmum tveimur vikum. Borgarfulltrúi Vinstrisins segir tillögu meiri hlutans niðurfellingu fánareglna ala á óskýrleika. Þá sé það sérstakt að það sé eitt af fyrstu málum og dagskrá nýs meiri hluta. Icelandair hefur aflýst 6 flugferðum í dag vegna þess að ekki tókst að manna áhöfnir en langt í land í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Umsjónamaður hátegisfrétta var Alma Ómarsdóttir, tæknimaður Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri lokið.
1: Balíferðir okkar í algjörun sérflokki, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Það lokaði dag hjá Galleri Fold, en fjölbreytt úrval verka fást allan sólarhingin á gallerifold.is. Kaffihlaðborð, skriðuklaustur. Sumarblómi í úrvali, nýjar tegundir, opið til klukkan 18, gróðrastöðin réttarhóll. Lagarsala 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, skipagötu Akureyri og í vefveslun 66 gráðu norður. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Galleri Fold, Rauðarási 12-14. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð.
2: Pínotex Viðarvörn frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
3: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
4: Ódýr og fagleg olíuþjónusta fyrir allar gerðir Volvo atvinnubíla og atvinnutækja. Original Volvo olíur og síjur á samt tölvulestri. Auðveld aðkoma fyrir stór ökutæki með vagna. Snögg þjónusta, fast verð, rendu við, hringdu eða bókað á netinu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóum 8 Árbæ eða á veltir.is.
5: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
6: Hvers vegna Hollywood að ganga í gegnum breytingar og hvað samruni og samkeppni? Kaup Paramount á Warner Brothers umfjöllunarefni þáttarins í dag. Ég heiti Karitas og þetta Krakkaheimskviður. Hafiði einhvern tímann pælt í litlu myndinni sem kemur á undan öllum bíómyndum? Þetta alls ekki alltaf sama myndin. Stundum kastalinnar öskubusku, stórt ljón sem öskrar, lampi sem hoppar á bókstöfum, vængfákur, fjall eða skjaldarmerki með bókstöfunum 2FB. Það auðvitað fleiri til en þetta líklega þær algengustu. Þessar myndir og tónlistin eða hljóðbrotið sem fylgir þeim segir okkur áhörfundunum hver það sem bjó myndina til. Kastalinn segir okkur að þetta sé mynd frá Disney, lampin Pixar og vængfákurinn heitir öðrunafni Pegasus. Fyrirtækið sem á fjallamerkið heitir Paramount og bókstafarnir 2FB á skjaldarmerkinu standa fyrir Warner Brothers. Þessi tvö síðastnefndu fyrirtæki eru einmitt aðal persónur þáttarins í dag. Ástæðan sú að Paramount ætlar að kaupa Warner Brothers svo lengi sem bandarísk stjórnvöld samþykja það. Þau þurfa að samþykja það vegna þess að það þarf að tryggja ákveð mikla samkeppni. Það þýðir að það þarf að vera ákveð mörg fyrirtæki í sama bransanum. Segjum til dæmis að það væri bara einn bananaræktandi í öllum heiminum. Hann gæti látið banana kosta eins mikið honum vill því fólk sem vill kaupa banana þarf að kaupa hann af honum. Hins vegar, ef annar bananaræktandi kæmi til sögunar og ákvæði að láta bananan kosta minna hjá sér og þar með veita samkeppni, þá færi líklega allir að kaupa af honum frekar. Í Bandaríkjunum og víðar það í lögum að þessi samkeppni þarf að vera til staðar. Þess vegna til nokkuð á Íslandi sem heitir samkeppniseftirlitið og passar upp á þetta. En ok, bandarísk stjórnvöld þurfa sem sagt að samþykja samruna fyrirtækjana. Langflestum finnst líklegt að þau gerða og þar með verði

0: Warner Bros. Pictures var stofnað 4. apríl 1923 af fjórum bræðrum, þeim Harry, Albert, Sam og Jack Warner. Það kom í stað fyrirtækis sem þeir höfðu átt áður, Warner Features Company, sem var stofnað 1910. Með Warner Bros. Pictures vildu þeir einbeta sér eingöngu að kvikmyndaiðnaðinum. Fyrirtækið gerði fyrstu kvikmyndina í fullri lengd með tali sem var reyndar aðeins á nokkrum stöðum í myndinni. Myndin hét The Jazz Singer og útgáfa hennar gjör breytti kvikmyndaiðnaðinum og markaði endalok þögulla kvikmynda.
1: Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you. You ain't heard nothing. You want to hear tutti? All right, hold on.
2: No, listen. Play two, three choruses, you understand? And the third chorus, I whistle. Now give it them hard and heavy. Go right ahead.
1: Two, goodbye. Two, don't cry.
0: Jack Warner var sá bróðir sem var lengst við stjórn Warner Bros. Þegar hann var svo en gamall maður, seldi hann meiri hluta sinn í fyrirtækinu og í áratugana rás hefur fyrirtækið gengið kaupum og sölum og keift og selt sjálft. Það á í dag fjöldan allan af fjölmiðla og kvikmyndafyrirtækjum og streymisveitum á borði Discovery Channel, HBO og HBO Max, CNN, New Line Cinema og Cartoon Network auk höfundaréttarins á Harry Potter.

Jæja, nú vitum við ýmislegt Warner Brothers. Þá það hinn aðalpersóna dagsins. Paramount sjötta elsta kvikmyndaverið í heiminum sem enn starfandi. Það það eina af stóru kvikmyndaverunum í Bandaríkjunum sem enn með höfuðstöðvar í Hollywood í Los Angeles. Þessi stóru kvikmyndaver Universal Paramount, Warner Bros., Disney og Sony. Þau öll afurð kvikmyndavera sem voru starfandi á gullöld Hollywood frá 1920 til 1950. Uppruna Paramount Pictures má rekja allt til ársins 1912 þegar hinn ungverskættaði Adolf Sukor stofnaði Famous Players Film Company. Fyrirtækið hefur því verið starfandi í 114 ár. Kvikmyndaverið hefur í gegnum áratugina framleitt mjög vinsæla kvikmyndabálka eins og Transformers, Mission Impossible og Star Trek. Auk þeirra framleiti Paramount Pictures líka stórmyndina Titanic sem var tekjuhæsta kvikmynd allra tíma þegar hún kom út.

0: Eins og Warner Brothers hefur Paramount verið keypt og selt og mismunandi fólk komið að stjórn þess. Í fyrra var það enn einu sinni keypt í þetta skiptið af manni sem heitir David Ellison. Hann tilherir Ellison fjölskyldinni sem mjög rík og valdamikil fjölskylda í Bandaríkjunum. Hún líka í góðu sambandi við Trump Bandaríkjaforseta. Ef það verður af samruna Paramount og Warner Brothers, eignast David Ellison eina af stærstu sjónvarpsstöðunum og fréttastofunum í Bandaríkjunum, CNN. Samrunin vakti því ótta hjá demokrötum og fjölmiðlafólki í Bandaríkjunum sem telja að umfjöllun Bandaríkjastjórn eigi eftir að verða varkárari með samrunanum. Ástæðan fyrir þessum ótta svo að þegar Ellison eignast Paramount í fyrra, eignast hann líka sjónvarpsstöðuna CBS. Hún hefur síðustu mánuði gengið gegnum miklar breytingar. Ellison sagði meðal hans fólki upp, sinnaðist við fréttamenn út af ritstjórnarlegum ákvörðunum og skipaði nýjan og mjög umdeildan yfir ritstjóra. Andstaðan við samrunan hefur einnig aukist mikið síðustu vikunar. Nú hafa yfir 5.000 skrifað undir opið bréf þar sem samrunanum mótmælt. Þetta eru leikarar, leikstjórar og fagfólk í kvikmyndaiðnaðinum. Í bréfinu varað við afleiðingunum af samrunanum.
1: Afleiðingin af samrunanum verða færri tækifæri fyrir fólk til að skapa nýja hluti, færri störf í kvikmyndaframleiðslu, kostnaðurinn hækkar og áhorfendur í Bandaríkjunum og allan heim hafa minni valmöguleika. Það einnig ógnvekjandi að þessi samruni myndi fækka stærstu kvikmyndaverum Bandaríkjana niður í aðeins fjögur.
0: Þeir sem skrifa undir bréfið eru meðal annars leikkonan Florence Pugh, tónlistamaðurinn og handritshöfundurinn Lin-Manuel Miranda, leikararnir Ben Stiller og Mark Ruffalo. Sá síðastnefndi sagði í skoðanagrein í dagblaðinu New York Times að margar stjörnir í Hollywood skrifuðu ekki undir bréfið af ótta við að fara á svartan lista hjá fjölmiðlarisonum og kvikmyndaframleiðslu fyrirtækjum þeirra.

0: Fullorðins heimskviður fjöllu þetta sama mál í maí og setti sig þá í samband við Sigur Jón Sighvatsson kvikmyndaframleiðanda. Hann hefur starfað í Hollywood í áratugi og þekki bransann vel. Í sambandi við bréfið sem þið heyrði hérna áðan bendir Sigur Jón á að 150.000 manns vinni í kvikmyndaiðnaðanum í Los Angeles. Þessi 5.000 sem skrifuðu undir eru því ekki stór hluti af bransanum, bara 3%. Þau sem aftur á móti styðja samrunan benda á að Paramount sé ekki nógu stór til að keppa við hinar streymisveitunar.
1: Disney keypti 20th Century Fox fyrir nokkrum árum og þannig búið að sameina þau tvö stúdíó. Þó að séu langt og eftir Netflix með áskriftar fjölda, þá eru samt held ég að komast upp í 175 milljón manns, eitthvað svo leiðis, Netflix sem rúmlega 300 milljón manns. Það var ekki mikil mótmæli gegn því. En núna eru þess að núna bransinn miklu rættari, það bara vegna að það hefur svo margt breyst. Til síst gervigreindin komin til sögunar, sem að var ekki þá. Og svo hefur líka, kannski myndi ég segja, ekki minna atriði í öllum þessum áhyggjum eru tengsl föður David Ellison, sem Larry Ellison, sem Oracle, og náttúrulega stór stuðningsmaður Trump og mjög hægri sinnaður. Og talin til dæmis hafa hotni síðu CNN.
0: Miða við aðrar fréttastofur í Bandaríkjunum hallast CNN nefnilega frekar til vinstri á pólitíska skalanum, öfugt við Trump og stuðningsmenn hans.

0: Eins og Sigjón sagði hefur bransinn breyst mjög mikið á stuttum tíma. Tæknifyrirtæki sem áður skipti sér lítið af framleiðslu sjónvarpsefnis eru nú allt í einu farin að taka þátt í kvikmyndaiðnaðinum. Amazon framleiðir fullt af efni, Apple TV komið með eigin streymisveitu og stærsta sjónvarpsstöð í heimi, YouTube, í eigu Google.
1: Ég held að sé ekki síst hræðsla með það tæknirisarnir sé að taka yfir Hollywood og hafa þeir einhvern áhuga á því að búa til áhugavert efni eða hafa þeir vit til þess og þekkingu. Og auk þess sem að samrunar leiða náttúrulega til, oftast til uppsagna og færri starfa. Ég held að sé mjög fáið samrunar sem að þekki það sem hefur ekki verið fækka starfsfólki.
0: Og það ekki aðeins færri störf. Það eru færri kvikmyndahús og færri sem fara í bíó. Sökudólgurinn þar streymið sem var ein stærsta breytingin í kvikmyndaiðnaðinum. En það ekki bara neikvætt. Sigurjón segir að streymið hafi líka opna möguleika fyrir minni þjóðir að framleiða efni. Þess vegna sé fjölbreytnin orðin meiri í framleiðslunni. Hann telur þess vegna að með samrunanum eigi menningaleg áhrif Bandaríkjanna á heiminn eftir að minnka. Til langstíma litið verði minna framleitt af kvikmyndum í Hollywood annað en stórmyndir.
1: Á meðan að þróast iðnaður í hinum landunum sem að verður betri og betri. Tæknin einfaldari og svo held ég þegar að líka uppistæði þá minni gervigreindin hjálpa þeim sem að eru smærri.
2: Þannig að þetta kannski bara svolítið spennandi framtíð.
1: Ég held að hún sé spennandi ef að þetta það fag sem þú vilt veri í en þú eru gangi inn í það í dag og alltaf eru forsendum heldur en ég gekk inn í það fyrir 40 ára.
0: Það verður áhugavert að fylgjast með því hvort bandarísk stjórnvöld samþykja kaup Paramount á Warner Brothers og hvaða áhrif það mun hafa bæði í bandaríkjunum og útfyrir þau. Hvað finnst ykkur? Hann til góðs eða íls?
3: Að horfa á kvikmynd getur verið góð skemmtun en hafa skal varan á því kvikmyndir enda.
0: Þá verða krakkaheimskvöður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættinir eru á helstu hlaðsveitum og svo auðvitaði spilur að rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar krakkaheimskvöður@ruv.is ef þið eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrumst aftur að viku liðinni. Þang

0: Hljómsveitin Laufkvist flutti lagið Ég á ekki heima hér. Francis Laufkvist Kristinsbur söng og lék á gítar, Víf Ástísar Svansbur á bassa, Rósa Sif Velding Kristinsdóttir á trommur og Silja Höllu Egilsdóttir á klarinett. Ég á ekki heima hér er fyrsta smáskífan af plötunni Plantan sem kemur út í sumar. Það fjallar að alast upp á leigumarkanum. Næst á dagskrá þátturinn í bóði náttúrunar frá 2011. Guðbjörg Gissuradóttir og Jón Árnason heimsækja veðurklúb Dalvíkur í þætti dagsins.
1: Nú, það komið saman síðasta þriðjudag í hverju mánuði. Þannig ef hann ekki alltof langt fram á áramótunum. Það kemur fyrir við festa fram á fimmta föstudag. Og þá bara spá fyrir næsta mánuð.

0: Þetta er þátturinn í bóði náttúrunnar, útvarpsþáttur ræktun og alltaf skemmtilega og áhugaverða sem náttúran hefur upp á að bjóða. Síðustu tvö sumur höfum við hjónin gert þáttinn út frá suðvesturhorninu eða Reykjavík, en þar sem áhugi okkar liggur yfirleitt út fyrir bæjarmörkin, ákveðum við að flytja tímabundið út fyrir borgina og færa okkur yfir á norðurhluta landsins. Þessi flutningur hefur gefið okkur aðra sýn á landið og fullt af nýjum uppgötvunum og það hefur verið ótrúlega gaman að sjá og finna hvað margt áhugavert að gerast á landsbyðinni. Við byrjum því að sjálfsögðu fyrsta þátt sumarsins í nýja bænum okkar, Dalvík.
1: Já, hér í Dalvík starfræktur einn umtalaðasti klúbbu landsins, Veðurklúbbu Dalvíkur. Þar sem meðlumir klúbbsins, fólk á besta aldri, kemur saman síðasta þriðjudag hvers mánað til að bera saman bækur sínar, drauma og ýmislegt tákn úr náttúrunni sem það nota til þess að spá í veðrið næsta mánuðin. Þau buðu okkur að vera með og að sjálfsögðu þáðu við þetta einstakaboð enda ekki á hverjum degi sem að það fara að hlusta á bestu eða allavanna skemmtilegustu viðurspámenn og konur landsins. Við komum okkur vel fyrir í setjastofunni eða öllu heldur veðurstofunni hér á Dalbæ ásamt þeim Dídí, Helga, Gunnari, Herði, Kristjáni og Björgu, sérfræðingi á sviði drauma sem sérlegur ráðgjafi klúbsins og svo reytara klúbsins honum Þórólfi Jónssyni. En hann er jafnframt fundarstjóri og stjórnar þessum viðurfréttafundi með harðri hendi.
2: Hann er hjá Garðar.
3: Hei, blessaður. Gaman að sjá þig.
2: En það 20. júni þannig að tala með þessum sólstöður. Þegar sólmánuður byrjar. Jó, þú lýgur þessu, það eru hlýtur að basta fyrir þetta. Það er ómögulegt hann.
3: Hefðu, ég skal segja ykkur áverði í háloftunum.
2: Já.
3: Yfir frá Íslandi til Hollands og ég sendi bara við ykkurinn og við þetta að senda allra hlýjustu straumana.
2: Já.
4: Já, auðvitað gerum við
2: það. Við stel á
5: það. Það var vel pakkar vörð.
2: Já. Þetta fundur 30. maí. Hargeisa, hvað sögðu þið síðast? Því það kom aldrei þetta frétt sem alltaf að láta koma. En að öðru leyti var þetta nokkuð gekk eftir því að þeir spáðu norðanáttum og gæti grána og þetta skeiða saman. En þeir hafa þeir hafa einhverja trú á grasbrett og heyskapartíð.
5: Þetta spáður fyrir mæja þeir.
2: Jó. Já, já. En þá 31. Þá að spá fyrir júni.
4: Mér fætti ekki mikið þá að kæmi smá sitt.
2: En það eftir að koma hrett?
4: Já.
2: Vá veis.
4: Já.
2: Það eitthvað, það eitthvað að brjóttast á því núna.
6: Ég hef trúið því já.
2: Nú. Fundur 31. maí. Já, þá skulum nú hafa velt þessu fyrir okkur.
4: Annars hendi þetta verður okkur gott.
2: Já, en samt við kemur smá hrett.
4: Já, já.
2: Það
4: er
2: alltaf komið
4: smá
2: hrét. Hvað kallar þetta
5: smá hrét? Já, hann var. Það gerir hvít.
4: Já.
5: Ég er grátt.
2: Það er
5: svona grátt.
2: Það er svona vel grátt í rót. Það
5: er
2: ekki
5: með
2: þess
5: sem
2: að
6: grána þetta daginn.
2: Þetta var nú
6: hán
2: svo
6: lítið. Það er hvít í Ég byggði í Sörnardalum hérna í fyrirtæk.
2: Já, Framdalum?
6: Já.
2: Já, það var hvítna alveg niður á tún þá.
6: Já. Það sagði við, ég skrækna með þetta fyrirtæk.
2: Já.
7: Ég held að júni verði mikið betri heldur en maí hefur verið.
2: Já, já, já.
7: Og við fáum einhverja daga
4: hérna. Ég held að þetta, ég held að
7: þetta. Þú skipti í önda, þá mun kom aftur Norðargarri.
2: Fá við aftur, hvað segirðu?
7: Það var vesni svona tíunda.
2: Já, verður skára fram á tíunda?
7: Já, það verður nokkuð góði dagar.
2: Já.
7: og það mun hanga í svona norðan hræsingi fram undir 20. eða sólstöð þá mun skipta yfir og ég styrtist nú í trúnni með jelið eða retið því að mér dreymdi í fyrirnótt að ég var með heyju á túni og það var orðið þurft að mér fannst og ég bað mann að raka þessu nú saman fyrir mig og fjarlæga og hann neitaði að saka lægi ekki dáði
8: já, já.
7: Svo sem ég held þetta sé eftir
4: En fyrir hverja bað að dreyma að maður kemur inn og kemur inn og sér stiga og stigi maður allu gildur og svo fór ég svona fyrir endan stigan og það var allt gild sem ég sá og svo fór ég lafa ég þetta gangi og leit inn í stofu og það var allt gild og ég sá upp á einu vegnu að það var eins og hefur málað yfir túlipanna og túlipannin hann náði alveg nýr gól
8: Þarna Björk, þarna færðu
3: þarna
8: færðu verkefnið
3: Þarna fæ ég nú flottan andlegan draup heldur, sem maður myndi flokkan þannig og það svona að dreyma svona gildan stiga og það má kannski segja að þetta sé í líkingu við Jakob og himnastigan og biblíunni svona hægt að skoða nút frá því að gildi liturinn oft tákgrædd fyrir andlegu þættin okkar og andlegu sviðin og þannig að svona ég myndi kannski segja að í þessi draumu sé nú ekki fyrir veðri sem sagt en að þú sért svona tengjast kannski æðri þáttum æðri vitundunni og svona kannski eins og aðeins að sjá víðar í þeim skilningi og túlipanninn, ég veit það ekki ég var nú að tala Holland áðan kannski kemur með nokkra túlipanna þegar ég kem tilbaka og þá getum við spáð betur í þennan túlipanna þátt
4: en já, og túlipanninn á með svo langa legg hann náði alveg frá mýju mýju vekk og nýra gólf en nú trú þessu með eina legg það var eitt blad og það var svo fallegt og það sem annar sem mér fannst merkilega verandi upp hvað mér leið vel það var alveg ég hef aldrei fundið annaðis það er eins og komið svo upp og niður svo mikið vel í það að ég hef aldrei fundið annaðis
3: Ég trúi því mjög vel og einmitt þessir andlegu draumar ef við flokkum þennan draum þannig það fylgir þeim oft mjög góð tilfinning og það fylgir þeim oft svona góð tilfinning og þeir lifa lengi með okkur og túlipanninn er og túlipanninn er svona upphafin í draumnum svona stór og heilbrigður og það getur verið svona undirstrikun á að þú ert að tengjast betur inn andlegu sviðin en svo er náttúrulega túlipanarnir líka ef við tökum okkur Íslendinga þá eru það eiginlega svona fyrstu afskornu blómin sem við förum virkilega fá í búðunum eftir áramót þá förum við að fá túlipanana og það eru margir náttúrulega langt aftur sem kannast við það bara gleðin af því að svona yfir vetramánuðina þeir gefa okkur gleði
4: en það var engin lít
3: nei, það er einmitt finnst mér líka tákgrænt fyrir það að þú ert að svona eins og skynja inn í aðrar víttir
4: kannski þeir
3: var kannski
8: það
3: ja, það ásins er fyrir okkur öllum að liggja en það var
4: kannski
3: þessu tilviki
4: nei það er satt
3: Já, sko við getum fengið svona andlega drauma þó þið kom ekki oft þá er alltaf sagt að þegar þið komi að þá marka er ákveðin þáttaskil hjá okkur ekki endilega því eitthvað sé að fara að gerast heldur alveg eins mikið að það er einhverja breytingar góðar að verði okkar eigin sálalífi
8: Já Gunnar, hvað segir þú næsta mánuð?
9: Já, og ég hafði loðin að heyra draug sem heitir yndi.
3: Já, endilega.
9: Ég var bara heima í búðinu minni og mér var eitthvað nýtt á konuna mína. Mér sýnir sko maður er að orðin eitthvað svo framsett. Og ég fór að tala þetta við hana. Hvort nú væri kannski orðin nófrís. Ertu nú takk eftir þessu fyrst núna, segir hún. Já, já. Ég er svo að spyrja hana hver hún muni fæða þetta barn. Hún segir að það muni verða bara í næsta mánuði. Og svo fyrir hún að skamma mig fyrir það að hafa gerst því ófríska, ég sé ljótustrákur og ég er skammast mínu. Og þetta fékk svo mikið á mig að ég voru að hágráta bara. Og við þá vaknaði ég.
3: Já. Þetta, er þið nýbúið að dreyma þennan?
9: Já,
3: já. Tengdur hann eitthvað við veðrið? Ha? Tengdur hann eitthvað við veðrið? Að konan þín væri eitthvað að láta þið vita veðrið?
9: Ég veit ekki.
3: Nei, vegna þess að til dæmis ef að sjómenn dreymdi konur sínar og sérstaklega ef þeir voru að deila við þær, þá vissi það ekki á gott varðandi sjómennskuna og afla. Aflabrögð.
9: Nei.
3: En
9: þetta veit ekki þú gott.
3: Já, ég tók nú bara sko þennan vinkil að sem sagt bændur og bændur og sjómenn, það eru til í mig svona draumtákk gömul úr gömlu íslensku sveitamenninguna, bændamenninguna og sjómennskunni. Þannig að af því við erum að tala veðri hérna í dag að þá kannski hefði verið hægt að tengja þetta við veðri framundan en hún sé að vara því við já þannig að hérna það er þeir eru náttúrulega húmóristar bæði það er alveg ljóst bæði í vöku og svefni ha.
8: Já, við fyrir við nú það er Hefur þú eitthvað þá hérna næsta mánuð að segja, Gunnar?
9: Nei,
8: já.
9: Ég held að ég sé nú ekkert fjarið því sem að Kristján var að segja.
8: Nei,
9: það
8: var það. Það er ofsamála.
9: Ég held að fyrir partur er verið eitthvað leiðilegur.
8: Já.
9: En eftir í hvítasunum að fara eitthvað regnur.
8: Já.
9: Ég held að.
3: Það er regnur ekki bara frekar milt að við tökum þinn draum aftur, Gunnar. Ég segi aftur þetta net verði nú ekki frekar mild núna fyrir partin í júní að við tökum mið af þínum draumi.
9: Já.
3: Af því þetta voru með engar illdeilur beinleysi í draumnum var það. Hefði það verið illdeilur þá hefði það verið túlkað hér áður fyrir illviðri.
9: Já,
3: ok. Já. Þannig að þetta held ég verði nú bara mild.
9: Já.
3: Miskosti fannst mér í mínum draumi í nótt. Ég sjá inn Svarfadal og ég hafði nú sjaldan séð hann jafn bjartan og fallegan. Mm.
4: Ég sé
3: sama,
4: mitur en þetta líka,
3: já.
4: Að ég sá fram í sveitina og sá fram allan dali og alveg hringin. Og það var eins og væri guðslitur á öll.
3: Já, hann er mjög nálægt himnaríki, hefur mér nú löngum fundið Svarfaðardalurinn, ha? En það hefur sjálfsagt engin dalur á Íslandi haft margar, jafnmargar kirkjur til dæmis, hér áður fyrr. Það er
4: beintengingur. Og það er það sem leipur enn að mér finnst sjöfri.
3: Já.
4: Yndislega minningar sem að ráttu. Úr öllum kirkjónum ég er búin að syngja þá ég segir rámsöld núna það er búin að syngja í öllum kirkjónum
8: ekki fyrir þú sér þetta rám þá
4: nei, það segir samt nei það er nú bara svo en vera ganga fyrir þess
8: já Þið virðist vera nokkuð sammála það að hefur verið þarna einhver leiðin við í 10.20. Og svo farin að batna.
4: Já, já.
8: Þegar ykkur bæði Gunnar og Danni virðist vera sammála það. Nú er konar að hæja, alveg ekki hvað að finna þér út úr því.
3: Hvað séð þér?
10: Ekki bara skjóta svo því hérna á.
2: Nó, býtum við, nú er eitthvað að skeið.
4: Þú er eitthvað.
11: Þegar við horfum hérna til tólkomunar,
2: já.
11: Þá er þetta nú ekkert gæfulegt.
2: Ná.
11: Tólið feiknar í norð, í vest-norð-vestri. Í júní, álíka kveiknar tullið í júlí, það kveiknar í austri og svo þeir eru komið fram í ágúst.
12: Það er hérna, hérna. Nei, það er
11: hérna. Þá kveiknar það eftir í norðaustri. Svoleiðis að við getum sennilega... Við getum næstu því bara stólað upp og það verði norðan og norðaustan aftur þessa þrjá mánuði. En við skulum nú ekki vera svo svart í, heldur einn að ná í glætuna einhvers staðar.
3: Jú, jú. Svo er spurning líka hvort að við getum á einhver leiti mannfólki haft áhrif á veðrið, hafiði velt því fyrir ykkur, því var nú stundi trúa hér áður fyrr. Mér langaði kannski aðeins að því að við nú verið að upplifa svona kalt vor undanfærið að langa með að fara hérna með vísur tvær eftir Jónas Hallgrímsson og svo kallum veðurvísumanns þar sem hann er nú að tala vornæðingin og fyrir vísan er svona út móin enn er hér engin gróin hola fývil tóin fölnuð er farðu í sjóin góla. Þannig að það er þetta sem ég á við að þetta kannski eitthvað kannski höfum við nú að segja.
10: Já, það getur vel verið að það sé.
3: En það er kannski langsótt. Ég skaut þessu bara inn til gamans. Já. Svo langar mig að fara með seinni vísuna hérna.
10: Já,
3: í apríl sumrar aftur þá ómar söngur nýr í maí flytur fólkið og fuglin hreiður býr. Og það er nú það sem maður tekur eftir núna þrátt fyrir kalda vori, hvað þó náttúran heldur sínu strik hjartaf.
10: Já, mjög það.
3: Gróðrunum hefur farið þokkalega vel fram. Hvað segir þið bændur?
11: Já. Það er ekki hægt að segja hann að því það er komið víða á tún það sem að enga skemmtir eru að það er komið svona upp í 10 cm gróður. Já. En það land hefur þá verið friðað.
2: Já, já.
3: Ekki leið of lengi og mikill klaki.
11: Nei, það er sumstaðar, en sumstaðar er það illa farið og sennilega mest í Skíðadalum og fram í Sárvatal. Það er ansi
4: Það
12: er
4: ekki verið
12: kaldar
4: þar.
12: Já, meiri klaki þar.
11: Meiri klaki og lágleikur á. Er þetta ekki 70 eða 80% Gunnar hann að framfra?
9: Það er endur það ráðum við það fyrir það er 50% dött að tóra.
3: Það er gaman að rifja upplöndi samingi við þetta að það hafa nú áður komið að það köld vor og ekki júni byrjun verið frekar köld. Ég gríp hérna niður í dagblaðsviðtal frá því í júni 2001, þar sem er talað við Július Júliusson sem er nú einn af stofnendum veðurklúbsins á Dalbæ. Og þá segir hann sem sagt að við ráðum í drauma, vinda, tungl og tilfinningar og skoðum gamlar dagbækur, við spáum í allt nema garnir. Og svo segir hann frá því að sem sagt, fyrr hafi veðurklúburinn í maí spáð að sumari kæmi með fullum dampi 21. júni eins og við erum að spá núna 10 árum seinna og það gekk eftir og það er það sem mér hefur þótt merkilegt að skoða ýmis gögn frá ykkur í veðurklúbnum alveg frá stofnun hans að það er alveg ótrúlega oft sem að spárnar ykkar ganga eftir. Það væri nú eitthvað dularfullt ef að þær gengju alltaf 100% eftir. Þá væri við og þið ramgöldrótt. Og ég er ekkit viss um að neitt kærði sem eitt um það.
13: var heppin að skur að þetta áli, annars að verið brendir allir svona.
3: Já.
14: Á báli.
15: Meira gert til gammal.
3: Já.
16: Það var stjón koma sem allt að koma í afgjum, hún kom bara í mæ.
15: Já. Það var svona
3: smá tímalisi þetta.
14: En hérna, ef að ég hlaðins að fladri, verður við það hvað ég hef ekki gráð þetta nokkuð rétt eftir ykkur. Það var nokkuð gossunar fram að 10. júni eða leiðilegt frá 10. og fram yfir 20. Battar þá aftur og endis mánuðin. Samsagt batni eftir hvítasunum. Þó til að félaga sumarið verði fremur kalt með norðanáttum. Eitthvað sem vitlust, eitthvað sem að leiðrétta í þessu.
15: Ég finnst ekki neginn að júli verður nú eftir svo slægt.
13: Júli?
15: Já.
16: Ég hljótu nú að fá einn mánuð. Gótt. Þetta geti ekki hann að verið.
4: Það hefur nú gert að verið. Einn mánuður. Nei, alltaf maður munur ekki köldu júli.
14: Og þurrka sumar í 1955.
4: Já.
14: Sem alla stytti nútt hérna með lukt.
15: Hvað er það hérna fyrir norðan?
4: Nei,
14: já. Það var... Já, það var ég aðallega. Aðallega. Það séu
4: fyrir
15: sumar
14: þá. Já. En ég kannski þetta sé nú komið, það er nú spá og nú gæti það bara að spjalla eins og þið viljið. Það var hreint. Já, það er nú styttist í kaffið.
4: Kaffið,
14: já. En? En ég setti hérna að þið hefði teljið hérna að þetta verði frekka svart sumar og með dálta á norðanáttu.
16: Já, ég hefði að verði ríkjandi.
14: Já, á, þá hef ég gert þetta bara rétt.
4: Já, ég hefði.
14: Já. Dreymdi þið ekkert garða?
16: Nei.
14: Nei, það er gott með fleiri drauma, garðar ekki með neina drauma. Og Dídí kom í sinn, hún var annað drauminn og aftar. Já, ber hún sofi ekki.
4: Nei.
14: Nú fór ég yfir strikið.
4: Já.
14: Já.
4: Þú er stundu farðið.
14: Já, það er eftir og ég hef stundu farðið yfir strikið. En þetta virðist eitthvað loðað þeim en bara alltaf. Það er svo merkilegt með það.

0: Hver kannast ekki við það að sitja við morgunverðarborðið og reyna átt að sjá því, oft með hjálp viðstatra, hvað þessu skrýtnu draumur okkar þýða í raun og veru? Í framhaldi af fundi viðurklúbsins fekk ég hana Björgu Bjarnadóttur til að fara nánar út í drauma og þýðingu þeirra. En Björg er sálfræðingur og meðlimur í alheimssamtökum um könnun drauma og einnig framkvæmdastjóri drauma setur sinn skuggsjár á Akureyri. Hún veit allt drauma og hvernig þeir tengjast okkar sögu.
1: Það margt sem bendi til þess hjá okkur mannfólkinu að við séum með svona ákveðið innbyggt viðvörunarkerfi gagnvart til dæmis breytingum á náttúru og umhverfi og sem hefur það afgerandi áhrif á lífsafkomu okkar þannig að þetta trúlega eitthvað sem hefur byggst upp á mjög löngum tíma í okkar þróunarsögu Það má segja að veðurdraumarnir þeir eigi sér rætur í gamla bændasamfélaginu og hinn svo kallað alþýðlega veðurfræði Þá erum við að tala sem sagt drauma sem tengdust bæði bændum og sjómunum og náttúrulega þeirra fjölskyldum og fylgdar liði. Það var ekkit endilega til dæmis á sjónum að skipstjóran sjálfan dreymdi fyrir afla. Það gat alveg verið konans eða einhver tásetan. En það má flokka veðurdraumana sem eitt flokk drauma sem tengist þá í víðari merkingu umhverfi okkar. Þess að við getum verið að fá drauma, ég segi mig svo fyrir náttúruhamförum, þeir eru þá svona umhverfis drauma líka og þessi sem sagt alþýðlega veðurfræði sem kemur meðal annars fram í þessum svokallu veðurdraumatáknum hún bara ævafornt list og það náttúrulega veðurklúbbinn á Dalvík sem hefur mikinn heiður átt í því, þátt í því að, og heiður af því að halda þessu til haga og orðin núna 15 ára Þessi sem sagt draumtákn sem ráðið var í hér áður fyrr og við getum skoðað enn þann dag í dag því þau komu auðvitað ennþá fram í draumum okkar þó við séum í nútímanum og ekki kannski eins mikið háð því að læra á þessi tákn og ýmislegt annað eftir að tæknin kom, segjum við svo í sjómennskunni eða búskapnum. En þessi sem sagt tákn þau eru oft tengd dýrum. Þau geta verið hreinlega tengt sjónum sjálfum eða grasinu, fjöllunum, eins og það að dreyma grjót eða björg í náttúrunni. Það var hægt að tengja þetta við ýmislegt í veðri og afla, til dæmis hjá sjómunum. Að þegar mann dreymdi björg þá var ekki sama hvort að mann dreymdi fuglabjarg þar sem var allt íðanda lífi og svona öldugangur undir eða brim. Eða hvort að mann dreymdi eyðilagt bjarg. Og nú hvað getum við tekið hérna fleira? Það eru dýrin. Það til dæmis þótti ekki gott merki að sjá í draumi svartan kött eða rottu þegar gengi var til skips. Það var talið svona óheilla merki. Mm-hmm. Og nú að sjá heiðbjartan himinn, það var ekkit endil alltaf gott.
0: Og við erum að tala
1: komum við með þessa öfugu merkingu.
0: Já, en við erum að tala þarna áfram í draumnum eða bara
1: inn í draumnum.
0: Já,
1: já.
0: Okay.
1: Þetta allt tákn sem eru þekkt sko í veðurdraumunum. Mm. Eins og að dreyma hljóðfæra leik, það var oft tengt við hvassviðri. Þannig að bara svona að þetta svolítið sýnir okkur að draumtáknin í veðurdraumunum þau eru fengin úr náttúrunni og þau eru líka fengin svona bara úr okkar daglega lífi.
0: En verður þetta ekki þannig að það verður hver fyrir sig að finna svona kannski sín tákn? Eða er þetta svona svolítið almenn eðlis?
1: Þetta er mjög umdeilanlegt hversu almenns eðlis eða persónuleg táknin eru en það hægt að finna svona eins og rauðan þráð í gegnum aldirnar ákveðin draumtákn sem að flestir hafa tilneigingu til að túlka á svipaðan hátt eins og fyrir veðri við vorum að tala áðan eins og ég segjum að sjómann dreymi að hann deili við konu sína að hann leggur út að það var talið fyrir illviðri hér áður fyrr og boðað ekki gott þá og kakka sjósókninni og þannig eru ýmis tákn sem að svona hafa flust milli kynslóðana og eru partur af menningararfinu sem að þá bæði semst fólk lærir að skoða sem almenntákn í kynslóðarfinum en hver og ein kynslóð þarf síðan að læra sjálf á og það er auðvitað með sko draumtákn yfir höfuð ekki bara þau sem koma aðlega fyrir veðurdraumum að semst að þau gætu verið bundin til dæmis við ákveðna persónur eða ákveðin svæði öðrum fremur til dæmis bara út af landháttum á ákveðnum svæðum það kann að vera til dæmis að það sé hægt að finna sérstæð draumtákn hér í Dalvíkurbyggð miðað við bara landslag og veðurfar og sem sagt staðhætti hér miðað við kannski sveit og sjósókn úr sveitum á Suðurlandinu þar sem við erum að tala um allt annað landslag en svona hinn almenna regla er svo að það virðist sem að við séum að tala um draumtákn sem að svona fara mann á milli og menn svona virðast koma sér saman um það þýði svipa
0: ef fólk vildi aðeins fara að skoða og rýna betur í drauma sína Er eitthvað sem að það ætti bara að hafa svona að fara að taka eftir betur eða getur það svona gert eitthvað til þess að undurbúa sig áður en fyrir að sofa og reyna að dreyma veðurdrauma?
1: Jú, það er nú sagt í draumfræðunum að sem sagt bæði getum við öðlast meira minni þjálfa það kannski upp gagnvart draumunum með því að ætla okkur að muna og líka skrifa þá niður strax næsta dag og líka segja draumana þetta skerpir minnið allt svo getum við líka sem aldagömul hefð að biðja fyrir leiðsögn í draumi og það alveg ljóst að í sambandi við bæði sjómennskuna og búskapin að fólk notaði bænina það bað fyrir góðum heifeng og góðum afla og auðvitað kom þetta líka fram í draumunum að það kannski var að fá þá ég segi eins og drauma einhverjum látnum ættingja sem var að leiðsegja þeim það eru mjög þekkti draumar hjá okkur Íslendingum og sem kannski samræmi við þá sterku trú sem við höfum á framhaldslíf til dæmis
0: Já.
1: Nú síðan líka varðandi það að vinna svona með drauma sína eins og fyrir nútíma fólkið að í tengslum við verkefni okkar við drauma verkefni okkar hjá draumasetrinu Skuggsjá og Akureyri þá höfum við verið að tala við yngra fólk líka hérna í Eyjafirði eins og unga sjómenn og bændur og þeir eru að segja okkur mjög svipaðar sögur og við finnum þegar við tölum við eldri borgarana hérna í veðurklúbnum og grúskum í gömlum heimildum þeir eru bæði sem sagt að túlka þessi gömlu draumtákn en svo eru þeir að læra á sín persónulegu draumtákn og bara sem dæmi þá var ungu sjómaður fyrir vor sem var að segja okkur að hann sem sagt er búin að vera árum saman á sjó þrátt fyrir ungan aldur og hann fór snemma að taka eftir því að hann var að dreyma ýmislegt sem hann gat tengt við afla og veður og sjósókn og fór nú að læra af hinum eldri að segja frá þessu og þá til dæmis lærði hann það að hann fekk endurtekið sama afladrauminn eftir því sem árin liðu og þá var það að þá fannst honum hann vera á skipinu og þá hafi það verið að sigla hér eftir götunum á Dalvík og þá var hann búinn að læra það í sínum draumum og út frá þessu draumtákni sínu og gat þá sagt það til skipstjórans að nú myndi þeir nú fara út og trúlega fá góðan afla þannig að þetta er mjög gott dæmi nútíma mannin sem að lærir af eldri kynslóðunum og bæði þá á að taka marka á gömlu draumunum og draumtáknunum en líka á sín sérstæðu draumtákn því margir myndi nú kannski túlka þennan draum þver öfugt að skipa á þurru landi sem stýrir eftir götunum að það er ekki beint þetta að sjá beina líkingu þá við góða sjósókn og allt það þannig en það er akkurat þetta sem að nútímamaðurinn þarf að læra að mjög oft með draumtáknin þá virðastu tjá þveruga merkingu það er ekki alltaf en sem þeirra eru þannig eins og til dæmis að dreyma brim það er fyrir góðum afla en það ekki endilega gott að sjá mikið bréfum finnst okkur. Mm-hmm. Það svona getur virkað ógnvænlegt. Þannig að en svona náttúrulega þarf fólk að sem tengja saman það sem við vitum úr hefðinni en læra auðvitað líka á sjálft sig.
0: Það greinlega hinn gullna blanda.
1: Já, það hinn gullna blanda og ég held einhvern veginn að eftir því sem við tölum við fleiri þá getum við ekki séð betur en að sko þetta sé vegurinn. Mm-hmm. Og ég vil svona ítreka það varandi bæði veðurdrauma bænda og sjómanna að það var í rauninni í svona að þessum svokölluðu alþýðlegu veðurspám þá var ekki bara verið að styðjast við drauma það var lagt svona saman í púk má segja eins og sjónum mm-hmm. það var kannski vitað að einhver hásetinn eða skipstjórinn var mjög berðdreiminn en svo var kannski vitað einhverjum öðrum í áhöfninu sem fann ýmislegt á sér eða konuna hans dreymdi fyrir einhverju Nú síðan líka þá fór fólk eftir flugi fugla, hvernig vindáttin stóð, hvar tungli kviknaði, hvernig skepnunar hegðu sér, hvernig öldugangur og sjávarföll voru. Þannig í rauninni það má segja að draumar, sérst veðurdraumar, sérst líkir, sé ekki bara einangra fyrirbæri, heldur að þegar kemur að því að nýta þá, þá var fólk að skoða þessi atriði yfirleitt líka og það það sem ég hef lært og við að koma hérna á veðurklúbin að hvernig þau vinna að þau eru eins og þið sáuð áðan að flett upp í almanakinu, hvar kviklar tunglið í hvaða átt þetta skiptir allt máli í gömlu veðurfræðinni þannig að þetta eru vísindi og stuðst við fleiri neitt alveg svo í nútíma vístum
0: Þú þurfum kannski bara að læra svolítið að treysta því
1: læra að treysta því eins og fyrir kynslóri viðast hafa lært en líka læra að virða það mm. og líti ekki bara á okkur alltaf sem þessa allserjar drottnara og herra náttúru og jarðar, það fleira sem spilar inn í mm. eins og bara hlusta á fuglana, hvað eru þeir að

0: En áður en við yfirgáum veðurguðina hérna á Dalbæ sem okkar nýju nágrannar þá mátti ég til með að eiga nokkur orð við hann Stefán Víglund Ólafsson sem starfsmaður hér en hann sér með að landa sem matjurtagarðinn hér á Dalbæ
1: Já Stefán þar sem að þátturinn okkar fjallanum að tölverðu leitu matjurtarækt og hérna nú erum við búin að hlýða á veðurklúbin og þá veit maður nokkur þetta eins og hvað maður á í væntum hérna allafan í júnimánuði og ég hef nú verið að basla við það að forrækta hérna hérna heim við á mér eftir að við fluttum hérna norður og veðrið allafan að hinga til hefur nú verið aðeins öðruvísi heldur maður er vanur fyrir sunnan og þú sérðu matjur það garðin hérna á Dalbæ
2: Jú, það ger ég
1: Mér datt helst í hug bara svona leita til þín nú ert þú í beinu sambandi við veðurklubbin
2: við veðurklubbin, og... já, ég fer nú mjög mikið eftir veðurútliti og spáni en hérna við gerðum fyrir þremur eða fjórum árum fórum við að taka ona túni hérna og gera kartöflugarð
1: já
2: og svo vorum við með lítið gróðurhús sem við ræktuðum hérna gulrætur og rófur en rófurna fóru nú svona eins og þær fóru við keftum okkur plöntur og þær fóru ormar í þetta og þær bara átust upp
1: Því að við lentum í kálflugunni
2: Við lentum í kálflugunni En svo vorum við með fullta salötum og jarðaberjum og þetta virtist bara að gefa góða raun og fólk hefur mjög ánægt þegar við fórum að taka upp í haust
1: Já.
2: Við vorum nú að gantast með að það yrði uppskeru hátíð en við erum nú oft með svona alls konar upp og komur hérna á Dalbæ
1: Já.
2: Við hérna grillum og hérna leikum okkur svolítið yfir sumatíman og svo erum við með haustfagnað og við erum með vorfagnað og ýmislegt og þá borðum við yfir eitthvað að þessari uppskeru sem upp á garðinu kemur
1: En segjum við, hérna hvenar, já, að því ég sé að þú ert ekki byrjar að setja niður?
2: Nei, við erum ekki byrjar að setja niður núna.
1: Og hvenar hérna?
2: Ég hugsa verði næstu viku, þeir ætla að koma hérna og róta í garðinu fyrir mig.
1: Já.
2: Og ég hugsa verði í næstu viku sem ég byrja að setja niður.
1: Já.
2: Við settum niður 14. maí fyrra.
1: Nú, já, það var miklu betra
2: ári.
1: Þannig að ég, hérna, það kannski bara best fyrir mig að því að ég býnum hérna rétt hjá, bara það að fylgjast með garðinu mjög aukur.
2: Ég held og ætti bara að gera það, að hafa það venju að fylgjast með því.
1: En á að rækta mikið í sumar?
2: Nei, ég svo verði kannski minna heldunni fyrir
1: það.
2: Ég svo látu niður kartarblutnar, gulrætu þær spretta alveg ljómandi.
1: Já.
2: Þeir gá okkur tvö kér, hérna plastversmiðan.
1: Já, já.
2: Og við höfum gróðusett
1: Já,
2: bæði,
1: auðvitað,
2: bæði hérna gulrætur og hérna og kál
1: já.
2: Og það virði sprett ágætlega
1: þannig að hérna þannig að, og það kannski hefur svolítið áhrif veðurspáin frá félaginu
2: já, hún hefur mjög mikil áhrif
1: það á ekkert að vera setja allt of mikið niður þetta sumarið
2: ég held að það verði svolítið varasamt að setja mikið niður
1: Herri Stefán, ég þakka þér innlega fyrir.
2: Já, verður þér bara góðu.
1: Ég kíkir svo bara í gerðin hjá þér.
2: Já, þakka þér gælega fyrir það.
3: Ég er nú ekki vön að taka mikið marka á veðurspám, en eitt er víst að ég mun veita draumi mínum meira athygli eftir þennan áhugaverður fund með veðurklúbunum. Og fyrir þá sem vilja fræðast meira drauma, þá hefur Björg gefið út mjög áhugaverða bók sem heitir Draumalandið, Draumar Íslendinga fyrr og nú, mæli eindregi með henni.
0: Já, ég hérna kannski dreymi ekki mjög mikið en ég ætla bara að veita þessu matjórtakarði á Dalbæ aðeins mér athygli að því að hefða Stefán í svona góðu sambandi við veðurguðina þá hérna ætla ég bara svona fylgjast með því hvað hann að fara að gera út í garði og svo ætla ég bara að herma eftir
3: Já, við viljum minna á Facebook síðu þáttarins í bóði náttúrunar en þar hægt að skoða myndir og fá nánari upplýsingar efni þáttarins
0: Já, og þar sem við erum svona til þess að ný hérna á Norðurlandi, þannig að það viljum endilega að fólk senda okkur ábendingar.

0: á Facebook síðuna ef það veitum eitthvað svona áhugaverða og spennandi hluti tengda matjórnarækt og náttúrunni sem að gera til í Eyjafirðinum eða á Norðurlandi eða Austurlandi eða ja, bara hvað sem á landinu við ætlum að vera á ferðinni í sumar
1: Við þökkum það bara fyrir í dag
0: Verið sæl

0: Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason heimsóttu Veðurklúb Dalvíkur í þættinum í boði náttúrunar frá 2011. Viðmælandi í lokþáttarins var Stefán Víglund Ólafsson.
1: Balíferðir okkar í algjörun sérflokki ævintýraferðir Örnólfs örnólfur.is. Það lokaði dag hjá Gallerí Fold, en fjölbreytt úrval verka fást allan sólarhringin á gallerífold.is. Kaffihlaðborð, skriðuklaustur. Sumarblómi í úrvali, nýjar tegundir, opið til klukkan 18, gróðrastöðin Réttarhóll. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í vefveslun 66 gráður norður. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Gallerí Fold, Rauðarási 12-14. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, Gróðrastöðin Storð, Bláskógabyggð.
0: Ágætu hlustendur, nú hlýðum við á hljóðritun frá tónleikum sem Siv Margrét Tulinius, fiðluleikari og Richard Sem, píanóleikari, héldu í salnum í Kópavogi í júlí 2025. Hér flytja þau fyrsta tvo þætti úr sónutu í A-dúr eftir César Franck.

0: Við heyrðum fyrsta tvo þætti úr sónutu í A-dúr eftir César Franck. Flytjendur voru Sif Margrét Tullinius, fiðluleikari og Richard Sim, píanóleikari. Hljóðritunin var gerð á tónleikum í salnum Kópavogi í fyrra. Nú komið að víðsjá.
1: Heil og sæl, kæru hlustendur. Nú komið að úrvali úr víðsjár þáttum vikunar, en af gefnu tilefni verður frekar endurflutt heimsókn sem víðsjá bauð sér í fyrir rúmu ári síðan. Heimsóknin inn á heimili listakonu sem var sæmt heiðursverlunum á grímuverlununum fyrir í vikunni, fyrir framúrskarandi og ómetanlegt framlag sitt til íslenskra sviðslista. Þetta Þórunn Elísabet Sveinsdóttir, myndlistarkona og búninga og leikmyndahönnuður. Rifjum nú upp heimsókn til Þórunnar, heiðursverluna hafa Sviðslistasambands Íslands árið 2026.

0: þarna eru títuprjónar og, og þetta er náttúrulega bara söðul söðulklæði
1: 1835
0: þetta er alveg í henglum en þetta er samt stofustarfsemi
1: Heil og sæl, kæru hlustendur ég heiti Halla Harðardóttir og fer með ykkur í heimsókn í dag Svo eru myndlistaverkina líka upp um allt
0: Já, þetta er Helgi Þórsson Maggi Kjartans krakkandi mínir, Maggi Hjördís Frímann Brynildur Þorgeir Brynildur Pétur Stefáns ég einhverju kínverjar
1: Sófer, hann frá Englandi
0: Já, þessi og þessi komið
1: Við erum stödd í Þingholtunum á undurfögru heimili þar sem myndlist, handverk, minningar í formi muna og ljósmynda, textíll, víðsvegar að úr heiminum, kerti, plöntur og ævintýrleg húsgögn og ekki síst myndlistaverk, ábúenda og vina þeirra prýða hvern einasta krók og kima í boðurinnar. Þórun Elisabeth Sveinsdóttir hefur búið sér heimili hér ásamt eiginmanni sínum Tómasi Jónssyni og fjórum börnum þeirra. Þórun Elisabeth fædd árið 1952 á Siglufirði. Hún stundaði myndlistanám við myndlista- og handíðaskóla Íslands og árið 1982 hélt hún sína fyrstu einkasýningu í nýlistasafninu í Reykjavík. Allar götur síðan hefur hún unnið að myndlist með fram því að hanna búninga og sviðsmyndir fyrir leikhús og kvikmyndir. Hún hefur verið tilnefnd til bæði grímuveluna og eddunar og hlaut síðast grímuna fyrir leikmynd og búninga í verkinu Sjö ævintýrum skömm. Þórun hefur haldið einkasýningar og tekið þátt í fjölda samsýninga. Þá hefur hún tekið að sér sýningastjórn meðal annars fyrir menningamiðstöðuna Gerðuberg og þar var henni haldið sjónþing árið 2001. Bókum Þórunni, Elisabetu, I Love Being Alive var gefin út 2014 og þar birtist myndlist hennar og hugrenningar lífið og listina. Í verkum sínum vinnur Þórun Elisabeth með efniskennt hlutana, söguna, endurvinnslu, handverkið, dagdrauma og ekki síst alltumleikjandi kvenna arfin. Þessa myndir sýnur hún verkið að vippa sig vippu á listasafni Akureyrar, þar sem 100 blaktandi slæður sem anga af ólíku ilvatni veki upp hugmyndir sögu hverra slæðu en líka sögu slæðunar í víðu menningarsögulegu samhengi. Auk hugmynda lúxus, notagildi, kvenleika og margt, margt, margt fleira.
2: Hvað eru þið, Tómas Marðin, búin að búa lengi í þessu húsi?
0: Síðan 1978.
2: Hvað heillaði við húsið? Það eru þetta ótrúlega, var það svona fallegt að utan og innan þeir eru komið? Ég geti ímyndað mér að sér búið að gera það mikið upp
0: Ó nei, þetta var alveg í skralli Þetta var búið að vera í leigu í alveg ótrúlega mörg ár og mikið af fólki sem við hitti gegnum tíðina sem sagðist að hafa leigt herbergi hér og fólk hafa jafnvel bankað og, en það þurfti allot og umhyggju og skiptum allt og við opnaðum aðstofan næstu grösum fluttum inn daginn eftir og klæddum suma gluggaramana bara í klæran plastpoka og það var allt í skralli það hekk saman á líginni eins og einhver hefði sagt
2: það þurfti sennilega á svona fólki eins og einhver að halda sem gæti veitt í allot og aðhald
0: Já, við vorum það hafði kveiknað í sko, íbúð sem við áttum upp á vitastig og við vorum rétt að klára að gera við hana þannig að okkur fannst nokkra spýtur viðbúð ekkert mál sem reyndist náttúrulega bara æfistarfið svona það bil maður má fara að byrja aftur og aldrei hætt svo sem
2: Nei. En í hvernig húsi ólst þú upp og hvar?
0: Já, sko foreldrarnir voru svona frekar venjulegir Íslendingar á þeim tíma þannig að þau eru bæði fætt á Siglufirði og ég fætt þar líka en þau sko fljótlega þegar ég bara orðin svona ekki einu svona unglingur þá eiginlega síldin farin og í millitíðinni var pappi búin að læra smíðar og allstaðar að vinna þar sem vinnu var að fá og við vorum búin að vera á Sauðakróki og svo afar á vertíð fyrir sunnan þannig að við fórum suður Já. Frá Siglufirði Am og afi byggu í gömlu húsi á Siglufirði með háalofti og þar einhvern veginn byrjaði ég á þess öll saman þar voru alls konar það voru gamla slæður þar voru náttúrulega síld og þar var stakkurinn og þar voru það var kolaeldavél það var kyndingin og þannig að það var allstar eitthvað svona dót sem átti ég að vilja brenna og geyma og afi var bólstrari annar og pappi lærði smíðar þannig að það voru alltaf svona kubbar og elsbítustokkar og einhver smá efnisbútar og lím og naglar og svo leiðis byrja þetta
2: Já.
0: Svo slasaðist ég illa þegar ég er eitthvað kannski fjögurra, fimm ára þá, já ég er fjögurra þá brendist ég illa og þá var mig kennt að það var ár í rúminu og eitthvað svona uppskurðum og dóti sem fylgir og þá lærði ég að var mig kennt að hekla og prjóna og endalaust að lita bókum og lesa þannig að þó þetta hafi nú verið alveg rosalega vont og tekið langan tíma þá var þetta samt gott fyrir mig já, þetta allt í bland og og líka bara mikill einfari og þverhaus krakki mikill þverhaus og alltaf að stinga af að barnaballanum eins og kalla var og elskaði hafið og sulla og snjóin og myrkrið og stjörnurnar og móan og víðastuna þú veist alltaf verið held ég svolítið náttúrubarn mikið sveit það tíðkast þá maður bara settur upp í rútu með kassa og ferðatösku og bílstjórinn sagði farðu úr hér þá var maður komin sveitina og var alveg sveit þangað til ég byrjaði í menntaskóla
2: En það hefur einmitt verið mikið af greinlega handverksfólki í kringum þig og þetta bara þessum tíma eins og var allt nýtt
0: Já, það var allt nýtt og mamma saumaði á okkur fötin og prjónaði á okkur peysurnar og saumaði dúka og já og það var allt nýtt, kveitubokkar og bara, ég man ekki eftir öðru þú veist
2: En manstu eftir að hafi mitt verið að sjá þessa hluti sem var verið að nota og nýta eins og afgangs, ég nú bara horfa hérna á veggin hérna hliðina okkur þá sé ég verk eftir þig sem að er búið til úr nöglum og spýtum og tölum ef ég sé rétt
0: Nei, það var ekkert svona
2: Það ekki byrjað að skapa með þessum svona
0: Jú, bara krakki endalaust og gera föt og húsgögn og allt fyrir dúkkuna mínar og búa til einhverja veraldir þú veist Já
2: Sviðismyndir
0: Já ég var svo mikið inn í haustum á mér og hjartanu og fekk svo mikið á hugmyndum og alltaf að drífa mig
2: og fekkstu hvatningu til að elta hugmyndirnar
0: bara mín eigin nei ég er ekki eins og mér sem ég hafi sagt mörgum frá því hvað var að gerast og svo teikna svolítið og skrifa svolítið mikið dagdraumum mér finnst það svo fallegt orð mér dreymdi á daginn ekki bara á nóttinni Já, og eins og ég sagði áðan, ég er mikill einfari, mér varst gott að vera bara alinn í berjamó og niður í fjöru og, og svona bara skoða og, og finna lykt lyktin af sjónum og, og hitan í mosanum og ilmin af lynginu og, og líka bara hljóðin náttúrhljóðin að sita og hann í fjöru og hlusta á vatnið og, og jafnvel fara þegar að sjórinu brjálaður það var gaman var það blautur og ég var alltaf blaut alltaf blaut í lappirnar

0: staðar og alls staðar og
1: hvað þetta?
0: Þetta pappisverk já
1: skemmtilegt
0: já, mjög, það svolítið reikvallir
1: það bara
0: flott ég sé það núna þegar byrtan fyrir að koma ég sagði líka að það reik þarna upp á þessari mynd hérna eru börnin þetta eru allt verk eftir mig og hérna Ísak Óli og Kristín Dýrfjörð og þarna eru annar naglaverk eftir mig og já
1: það eru algjör synd kæru hlustendur að þetta sé ekki mynd þið verðu bara ímynd ykkur þetta er ótrúlegt heimili
0: sofa barnabönnin og gestir
1: hvað eru þau orðið mörg?
0: Níu
1: mm-hmm.
0: og þetta er einhver fræg dönsk ég bara man aldrei hvað heitir en þetta geggjast ekki líka
1: Vá, útsjömsverk
0: og þetta er Dominic Poulain þetta er rósin úr litla prinsinu
1: Hvenær ákastu að fara að læra myndlist?
0: Já, við flytjum til Englands 1972 og með eitt barn og eignumist annað í Bretlandi. Tommi var í myndlistaskóla og mér fannst svona sko ég var svo mikið ein heima með börnin að þegar hann kom heim á kvöldin þá rakti ég úr hún og gattnindan þannig mér fannst ég læra sko rosalega mikið bara yfir öxlinn á honum og hann vann mikið heima sínu verkefnum og við vorum í svona sambíli geðveikra hæli og sjúkrahús og þá var breyta þessi í svona stúdenta íbúðir á herbyggi með sameiglegum eldhúsum og svona en við vorum bara í einni lítilli íbúð og þá var allir í listaháskóla þarna og við náttúrulega svolítið stungum í stúf hérna, vorum með börn og gift og það var þá sá ég svona svo fjölbreytt og pönkið að byrja og ég fekk svona hálgildis leifi til þess að þvælast svolítið skólan og var inn að skoða ýmsa deildir og svona og fekk að sitja í og tók þátt í alls konar verkefnum þá með öðrum og mér varst þetta ótrúlega spennandi en ég hafði samt ekkert hugsa mér að fara út í þetta en búin að gera samt alltaf öll föt á börnum mín og okkur og prjóna og sauma kefti mér hans núna á Samuel í Bretlandi og þá að þessum tíma þá er ennþá Viktoríu tímabil er ennþá opið þú veist, það er ekki svo langt síðan, ég meina við förum út 72, ég meina ég er 73 í dag þannig að maður var að sjá sko handsaumuð gersemi og finna þetta í Oxfam og á svona kirkjumörkuðum og það var ótrúlega gaman þú veist að sjá líka efni og munstur og áferð og byggingastíl og skarkrippi og málverk og fara ég fór mikið í svona ævintýraferði með krakkana eftir að dóttur okkar sem yngri fædd þegar hún var farin að geta verið með og úti með okkur þá fórum við á bókasafni og fundum gamla staði þar sem fólk hafi farið í lautaferðir með frá kanalunum og ánum og vorum að grafa upp gamla sultukrukkur og alls konar og svo seldi þetta á markaðanum og já við vorum alltaf eitthvað ævintýrast og skoða þetta og skoða svefnin eins og ég sagði á hann það var ótrúlega gaman Mm-hmm. og þarna er líka allt að breytast í þjóðfélaginu í Bretlandi það var enda laust af verkvöllum kólanámur voru að lokast það voru óeirðir út um allt og Írlandi og allir innflytjendurnir að koma til Englands með sín vegabréf og England var allt í enn orðið snarfullt af fólki sko sem þeir reyða ekkert við þannig að og rafmagna allt var dýrt og, og þorskastriði hér og Vestmannega gosið og við fengum ekki námslánin og þannig að maður þurfti bara að bjarga sér og ég lögði yfirlega að ég var í finni að því að netti ekki að standi því að fá sko helvitin ykkar þið tók á okkur fisk og franskar við Íslendingarnir þetta var dásumlegu tími það var líka bara svolítið gott maður þurfti að stíga út úr öllu sem maður þekkti inn í eitthvað sem maður grunaði ekki væri og fara bara út með krakkana út í næsta stóra garð og fylgjast með kissuberja trjám og epla trjánum blómstrá vorin og húmorin og Monty Pythons og öll tónlistin og tónleikar og David Hockney og Joni Mitchell og þú veist ég veit ekki og Heroes
1: Já
0: Báið

0: Ég ætlaði að spyrja út í bara fyrirmyndir þarna á þessum tíma á innblástur en það er bara þetta að vera á þessum tíma á þessum umbróta tímum í Englandi og upplifa allt þetta hefur þetta verið bara innblástur fyrir lífið
1: Já. Vivienne Westwood, við keftum í matinn sem búð
2: Já
1: Stóran part af vori voru við inn í London og upp í Norður London og hún keypti mat í Sainsbury's og var að spura hvað ég fengið fötin á börn mín og ég sagði bara ég saumaði það en
0: hún náttúrulega ótrúlega fyrirmynd
1: náttúrulega bara maður byrjaði að kaupa fyrsta pengt dóti sitt að þá var Bíba og búðin hennar sko sikur með ein og stutt frá og maður fór í Bíba já, og keypti sér svolítið af fötum, aðla fór maður samt til þess að, ég átti hún ekki ég átti einhverja tvo kjóla úr Bíba sem að en maður fór og ég átti ból frá Vivienne til þess að skoða líka, vera með og fara inn í þessa litlu búð sem að Vivienne var með það, sko gólfin, það var örgla 30 cm halli á hæðsta og neðsta punkti þú veist og svo var Bíbas var risastór höll alveg dásamlegt fyrirbæri guð það var svo gaman að fara og skoða bara það var svo gaman þegar blanda saman sko það fallega maður verður fyrir hughrifum það eiginlega alveg sama hvað það sko eins og verslana höllin þessi stóra hún var svona 1920 innblásin þú veist Audrey Beasley og svona fallegi bógar og dásamlegi salir og svo matsalu niðri og svo bara öll tískan litir og brjálaði og sokkabuxur og Mary Quant og þú veist, maður labbaði bara inn í þetta og maður gat ekki það að þið gert maður þurfti bara að vera forvitin
0: sem þú ert greinlega aðlisfari og líka safnari aðlisfari, hvernig verðum að safnari eða þetta er eitthvað svona þörf sem að margir segjast ekki ráða við hvernig er þetta þínu tilfelli er ekki dásalegt fyrir mannski þið eins og þið að mitt að vera í þessu umhverfi með alltaf þess að markaði og vera alltaf í fjársjósleit á eitthvað hátt
1: já, alltaf í fjársjósleit þetta er líka að maður átti ekki pening þannig að gat ég fengið eitthvað sem var of stórt á börnum mín sem ég hugsaði ok, ég get klift þetta niður og gert eitthvað ég var svo fljót að losa mig við þessa tilfinningu nei það má ekki eyðilega þetta ég er notið dattur
0: en svona bussi frá þessum praktísku hlutum af því að þú þetta safnar að þér það sem maður hefur séð í bara myndlistaverkanuðinu til dæmis þegar þú sérð fallega hluti eða eitthvað sem er með sögu eða eitthvað sem talar til þín eða eitthvað sem þið finnst hafa eitthvað merkingu sérðu stundu fyrir þér hvar hlutin eigi að lenda eða koma þér til þín og bara eru hjá þér langan tíma eða er það bara alls konar
1: það er eiginlega alls konar sumt er ég búin að safna og safna og safna og safna og svo allt inn einn daginn þá veit ég það já, nú veit ég hvað ég ætla að gera þetta og þetta kemur líka aftur að skærun eins og sumverkin er út sem er síðan búin að klippa út búin að fjallega allan bakgrunn límið það svo upp á spýtu og svo negli ég að fylg yfir það eða mála yfir það eða það svona hefur farið fyrir fötum, útsöfum blundum já, lend undir hamrinum eins og sagt er
0: Áttu einhverja kistu það sem þú geymir hluti sem þú er ekki ennþá tímt að nota eitthvað sem hefur verið filter í mjög langan tíma
1: Já, já, svolítið að dúkum sem ég veit ekki ennþá hvað ég þyrfti að kannski ég geti sett snúrum með fram Reykjanesbrautin og heimt á alla upp þar nei, ég segi svona á milli ljósastöra já, ég veit ekki hvað ég geri við það já, ég er oft með sko, kannski eru verkin mín oft eru þau innsetningar þá er ég ekkit endilega að hugsa um að þú veist hvað annað þau eru það bara og eiga sér sjálf sig sjálf ég er bara klemma eða skrújátt eða minnst gaman að framkvæma hlutina svona eiginlega rosalega gaman og þá á einhverju augnabliki eiginlega leið og þetta búið þá hætta þau að koma mér við þá þau bara orðin að því fyrirbæri sem ég vonast til að þau yrðu já, það einhvern veginn þannig þetta svolítið skrítin tilfinning kann ekki orðan nú vel en það eins og þau steinhætt að koma mér við leið ég búið með þau
0: En uppspretta þeirra, hún oft úr efniskendinni og hlutnum eða farði hugmynd og leita ríkistónuðinum eða þetta líka bara í flæði eins og með?
1: Já, þetta svona eiginlega allavega stundu sé eitthvað og þá veit ég eins og skot, já, heyrðu, þetta var eiginlega geggjað því ég búin að vera að hugsa að gera þetta og þetta getur passað þarna og svo, já, og svo geymi ég líka slitna þjóðbúninga okkar sko íslensku og mikið af verkunum mínum eru úr svuntum og slifsum og peysufötapilsum og stökujakka og svona þar sem ég fer lauslega með staðrindir og er að hugsa um eitt mjög stórt núna sem ég svona ég þarf stundum að sauma mig upp í stærri verki þannig ég byrja að smæra og svo að því ég þarf eiginlega að kenna sjálfur mér þolimæði í hvers skipti sem ég byrja á einhver stóru já

0: Janis Joplin í einstöku umhverfi hér í miðbæ Reykjavíkur hemmi á þér, Tóta Þórinni Elísabetu Sveinsdóttur sko, mér langar bara áður við förum til Akureyrar í huganum að spyrja út í þetta verk sem að við sitjum innan við sem að ég get ekki hægt að horfa á
1: sem sagt þetta er krossviður sem að er málaður svartur og þetta er ekkert mjög stórt verk en þetta er allt gert úr blásaum sem eru bólstraranaglar og þá að, maður getur keft á í nokkrum stærðum og ofta í fyrir til útlanda þá er handfarangurinn frekar þungur því að í honum eru margir kassar að blásum og en áður en ég gerði sem sagt þessa margfældu stjörnu og á með náttúrulega bara hamri og fullt á nöglum þá var ég búin að klippa út útsaum og búin að dýfa honum í trélím og síðan lakka yfir allt saman og svo negli ég bara ofan á það sem ég sýnist en ég, mér finnst ofsalega gaman að nota neglana í sko frekar ströng munstur og líka mismunandi stærðir mismunandi þétt og blásumurinn er svo yndislegur af því að hann er handgerður og hausarnir eru töluvert mismunandi og svo klampar á þetta blár litur
0: Ótrúlega fallegi naglar
1: Já, fallegi naglar Mist þetta gaman
0: Og svo annað verk hérna sem er mjög ólíkt það aðeins mýgra yfir því
1: Já, þetta er hérna, þetta er bara eins og einhver hefði sagt tuskuteppi Þetta er úr tveimur mjög gömlum peysufattapilsum og ég get sýndur á eftir hérna sko strengin það sem að hann er hann sko hangi saman á þráðum strengurinn af pilsinu og þetta er sem sagt blúsa pils partur á svöntu og síðan svona einhver tölur og gamalt þetta hangir á gömlu stykki úr vefstól sem sagt, það timburstykki sem þetta hangir í en hugmyndina ég hef gert nokkur fyrir mér er þetta flagg og hérna og svona kannski svolítið það sem ég hugsaði þegar ég var að gera þetta þá er þetta Jóhanna Örk yeah. og þetta er flögginn hennar en gerður úr íslenskum peysufattapilsum og svona lauslega farmið ýmsa staðrindir en þetta flagg hefur aldrei komið á hestbak
0: Nei, ekki enn allavega.
1: Ekki enn.
0: Nei. Sko, þú hefur auðvitað mikið verið að vinna með þetta kvenna arfin.
1: Já.
0: Og það er eitt sem að maður fær svo sterka tilfinningu fyrir bara, sko, ekki bara sögunni, heldur líka tímanum. Og tímanum sem hefur liðið, tíminn sem að þú hefur sett í þetta, tíminn sem að, og tíminn bara sem er, sem að verki inni heldur í allri vinnunni sem að liggur þarna baki.
1: Já. Sko, það þurfti bara tölvana kjark að geta bara byrjað að klippa í sundur peysufattapils og það var eitthvað svo gaman að því byrjað að þora að gera það og koma við efnin sko sundur, silki ég komst yfir pils sem bara búið til úr fóðri þú veist, það bara konur nota allt, sundar er ull, nauðstíkt og mikið og amma átti úr sléttflaueli sem ég á í dag og þetta er bara þetta er svo misjamt og líka sko silfrið og til þess að ég var í sveit í Öræfasveit á Svínafelli og gamla konan hún Veiga sem hefur nú kannski ekkert verið svo gömul sko ég stundum að hugsa hvað maður verður afstæður þegar maður sjálfur orðin sko, 70 og 30 en hún geymdi silfri sitt kvensilfri alltaf úti og vissi nákvæmlega hvenær hann kemur hlaup í árnar út af að þá fjall á silfrið

0: hérna er börnin okkar og myndi eftir mig og þannig er Sóley Eiríks og þannig er Eiríkur Smith og þannig er Harpa Björs svo er eitt eftir enn
1: og hér Er þú mikið elda, því við erum gaman elda?
0: Já, mér erum gaman elda. Já. Og hér böðum við okkur í eldhúsinu.
1: Einmitt.
0: Og hérna litla listagallerið sem Chloe.
1: Vá.
0: Æ, heldur það sé ekki sími minn.
1: Já, við þurfum að muna hvar við erum, sko.
0: Ég glemdi þessu. Ó, þetta unnar að má ég aðeins?
1: Já, já, ekkert mál.
0: Unna minn, hæ.
2: Hæ, hvernig
0: er því að því? Ég er í, við tölum við sjá, nú, þú ert í útorpinu núna akkurat. Hæ,
2: ekki gott. Heyrðu í mig bara í róleitanum.
0: Heyrðu, ég hringi þá eftir skam.
2: Já, hringi þá leil, ég nefnilega flakki með eitthvað í bæ núna, þannig að þú erum í mér eða hendar að ég kíkja við eitthvað.
0: Heyrðu, þú getum bara alveg sko skotist inn og sótt þetta.
1: En Tóta, tölum að þessum sýninguna líka sem að er núna á Akureyri, dömur mínar og herrar Já, segð þú mig bara frá henni
0: Já, sko ég googlaði það svo gaman og vippa er elsta orðið sem að er slæðu að vippa sér vippu sko slæðan er náttúrulega svo ég fari aftur á Siglufjörð því ég var pínu stelpa að þá fekk maður stundum að fara með nýr á plan og maður náði að vega salta og tunnubarminum bara rétt til þess að setja í botnin og stundum fekk maður og þá sett svona grind ofan á stundum og þá var bætt unna tunnurnar þegar að síldum var búin að síga og þá var allar konur með skuplur á höfðinu til þess að skýla náttúrulega bara og hári var ekki flaksandi í vindinum eða var rigning úti og svo var jafnvel annar klútur um hálsina því það gat verið kalt og þær voru með upprettar ermar og svona skjól og svo var jafnvel sko hirna yfir axlirnar og fór svona kross yfir brjóstin og onni pilsið þannig að en það sem við þótt svo gaman horfa var það, hver hafði sitt lag þú veist á hvernig höfklúti

0: það var tóbaksklútur og þannig að og svo í Englandi þá byrjaði ég að safna þeim ég vissi nú ekki alveg hvað ég ætla að gera við þær en þær sko þær geta nefnilega þær geyma tíman líka rosalega vel snið, munstur, stærð gerð, efni, silki gagsaðir, þéttar ull, opnar það bara allt sem þú sérð í sko þær eru ekkit að öðru í sig heldur en allt annað þær geyma tíman sem þær eru búin að til á og þær eru sko skjól tískutákn stöðutákn þær geyma ferðalög þær geyma ilmi af mömmum og ömmum og minningar um hver var með þær og svo þar líka sko flugfreyjur hjúkur, nunnur skátar blæjur þær taka á sér pólitískt sögu líka að þurfa að fela sig eða skýla sér eða halda börnunum sínum í þær hafa alveg gríðarlega mikinn tilgang fyrir utan að geta verið sko skraut og bara hvað sem þú vilt gera mm-hmm. og segja með því og ég var nú já ekki alltaf kjur og sjaldan og braut nokk ofta með viðbinnið þannig að þá fekk ég vilt slæðu í fatla og þá var svolítið gaman að hérna geta valið munstur já þannig að ég gerði ég man ekki hvenær að þetta var en það var 80 og eitthvað þá gerði ég stórt verk í andirinu á lögatarsallinni sem voru slæður inn í kassa og risastónu kassa þá hafði verið að kaupa einhverja græjur í höllina og ég var beðin að gera verk og þá gerði ég þetta verk allt öðru formi mm-hmm. en ég notaði slæður og svo losaði ég mig hægt og rólega við þær en byrjaði svo bara aftur mm-hmm. og var komið með nægild magn þegar ég var beðin að gera þetta verk drengur sem gerði kallakórinn í vegnum dömu mín og herrar hann sko var ekki eins og fættur þegar ég gerði þetta verk en mm. hans bindi eru tengd við hljóð mín hreyfast það lítil vifta og það eru stór veggur af ylvatnum sem til og það spreyja reglulega, það eru bara með tvo litla kassa og ylvatnum koma öll frá öðrum konum allar sér slæður þar engin þeirra ný þær hafa allar tilheyrt einhverju annari sko þau kallast svolítið á það svolítið skemmtilega hvert bindi tengt einni rödd og hreyfist í takt við röddina og það dásamlega sko að þetta skemmtilegt og hún sér í sniðug að finna upp úr þessu að tengja okkur saman sem safnstjórinn á listasafninu á Akureyri
1: og þú safnar líka greinlega skeljum og steinum og
0: já og hérna nonni eins og enn já þetta svona
1: Þú getur aldrei flutt
0: Jú. Jú. Ég er búin að vinna svo oft í leikmynd þetta er bara dót sín pakka Þú ættir að vita það sko.
1: Einmitt
0: Ekkert máður Svo er ég hér
1: Býtu hvað, það endalaust að herbergi mérna
0: Já, við vorum Þetta eru
1: sko, Leynir ásir
0: Já, hún er að gera það og hérna vinn ég
1: Hér heyri ég, hljóðvistin ótrúlega góð hérna inni af því að það er svo mikið, það heyrist í útvarpinu svo mikið efnum hérna
0: Já, þetta alveg hér eru bækuna mínar þetta allt teppi hérna einmitt, svo það Guðmund frá Miðdal og

0: þetta er bara þar allstar aðhör Eistins og manninars Jón Lagstall Kokka og Guðmundur frá Miðdal Túpilakkar þetta er já og svo er þetta er börnin okkar svo er möggur ég
1: nú eru konin svefnarbyggi
0: þetta er út um allt Nonni, vinn minn Josephine Baker sem pattgerði þetta er ég og alls konar næfistar og Jonna situr þarna hér við hinn gift okkur og svo er já, ég glemdi hérna Þorvald Þorsteins hann hérna og Sigga Gísla
1: Ef þú lítur svona tilbaka yfir þennan langa feril, hvað finnst þér fyrir utan öll verkin hvað finnst þér það að gefa þér sem manneskju?
0: Vá, wow. sko ég hef náttúrulega í fyrst og fremst finnst mér forréttindi að hafa fengið að og geta lifað af að gera eitthvað sem að ég hef haft ástríð fyrir og þetta byrjaði náttúrulega ég byrjaði að fara í myndlistarskólan þegar ég kom heim og við kom heim frá námi, eða Tommy, já frá námi og ég var bara voru sem ég útskrifaðist þá voru alveg þrjár manneskjur sko, með nokkra daga millibili sem sagði við mig allar þú áttu vinni leikhúsi og ég félagsfælin svona frekar þetta er svolítið furðuleg blanda sem ég er ég bæði mjög forvitin einræn félagsfælin og svo þetta gengur enga veginn saman skilur já þannig að það tók mér svolítið tíma að janka því að fara inn í leikhús en það hefur gefið mig gríðarlega mikið og það var alveg elt mig inn í myndlistana mína vegna þess að þegar maður er að túlka eitthvað í leikhúsi þá er maður með svo stóran hag fyrir brjósti sem er textin sem allt sprettur út úr og myndgera hann og svo verður allt lauslegt innan ramman sem er leikhús sviðið og opið það bara hreyfist og þarf að þjóna þessum tilgangi og segja þá sögu sem til er ætlast af mér og öllum öðrum sem stendum að verkinu þetta er búin að vera ótrúlega mikill og sterkur skóli og dásanlegt fólk sem ég fengi að vinna með og þetta hefur skapað brauð og allt fyrir mig, þú veist, í leiðinni og svo bara hef ég farið heim og inn á milli og lokað allt þétt hurðinu og reynda að finna hvað var ég nú eftir að gera áður inni og því byrja á þessu síðasta
1: Tveir heimar sem að auðvitað tengjast og hljóta að gefa mikið hvort öðrum en erstu með þú góð ráð til ungra listamanna?
0: Sko, ég lærði það dálítið mikið seint að ef maður hrættu við eitthvað þá maður gera það ég var bara hrætt lengi já en já ég var samt ekki hrætt við skærin eða hamarin eða neð svoleiðis en svona ég veit ekki hvort þetta er blanda af feimni eða uppeldi eða sko kannski er þetta restina Victoria tímabilinu sem að Victoria sagði að children should be heard nei, shouldn't be heard just seen, þú veist það átti ekki að heyrast í það það átti bara að sjá til þeirra þú veist, maður átti alltaf að vera góður og stiltur og má ekki þetta, má ekki hitt og eitthvað svona ég veit ekki en ef maður er hrædd við eitthvað það er eina ráði, þá bara skoða hvað er það sem ég er hrædd við nú það ekki annað en þetta, skýtt með það gera það það eitt enn sem rosalega mikilvægt það hreinlega það að reyna að venja sig af því að hafa ekki áhyggjur vegna þess að áhyggjurnar þær stela gleðinni þú veist ég læri þetta allt og seint það kannski heil á árin sem að maður hafði áhyggjur af peningum og afkomu og hvernig ég færi að þessu eða hinu ég maður ekki svo í dag hvað það var og núna þá er það bara nei, ég ætla ekki að afgjöra þessu, það tekur þið ekki ég bara stela gleðin frá næsta degi og deginum í dag

Heyrðu, lokalagið, það sko Jeff Buckley. Við hjónin ung í Bretlandi hlustum á pappans og svo þegar við vorum komin og fluttinga í miðstætti þá tóka hann upp og hann flytur þetta lag alveg dásamlega. Ég þekkti það, þetta Cohen lag gamalt sem hann tekur að þvílíkri innlifun. Bólugraðan krakki, dásamlegur.

0: Hér lauk Víðsjá. Í þætti dagsins heyrðum við endurflutt viðtal við Þórunni Elísabetu Sveinsdóttur, myndlistarkonu og búninga og leikmyndahönnuð. Þórunn Elísabet er heiðursverlauna hafi Grímunar 2026. Halla Harðardóttir hafði umsjón með þættinum. Nú hoppum við um borði í lestina sem færir okkur suður til Feneyja. Lóa Björk Björnsdóttir og Kristján Guðjónsson heimsækja Feneyja tvíæringin.
1: Við ætlum að yfirgefa þessa köldu og gráu eyju í norður Atlantshafi og halda suður á bóginn. Lestin í dag verður alfarið í Feneyju.
2: Jafnvel áður en maður kemur að hátíðarsvæðinu á opnuna degi Feneyja tvíæringsins í ár, einnar elstu og vinsalistu myndlistar hátíðar heims, þá finnum maður fyrir hleðslunni, pólitíkinn. Tekur á móti manni.
3: Quindi, seguite cultura ucraina, promuovetela, regalate i libri ai vostri amici, facciamo quello che possiamo, anche senza far rumore, giorno dopo giorno, ma con costanza fino alla vittoria. Grazie per l'attenzione.
2: Þannig fyrir utan inngang aðalsýningasvæðisins, Giardini, eru Já, mikið af ukrainskum fánum hérna er fólk að mótmæla þáttöku Rússlands myndir af Putin með blóðugar hendur ríðandi á gullna ljóninu einkennismerki tvíæringsins aðal verðlaunum hátíðarinnar sem að verða reyndar ekki veitt í ár hérna skilti sem standa Putin's culture is a bomb. Menning Putin's er sprengjan. Þetta er skýrt. Það finnst ekki við hæfi að rússar taki þátt, að þeim sem boðið að taka þátt er fái tækifæri til þess að nota listina til þess að hvítþvo sig, að list þvo stríðið í Ukraínu. Alþjóðlega myndlistarhátíðin í Feneyjum var fyrst haldin árið 1895 og svo hefur hún verið haldin á 2 ára fresti síðan með að fáum myndatækningum. Þessi taktur hátíðarinnar hefur svo orðið að gælunafni hans, Biennale, tvíæringurinn. En skipulag þessara hátíðar er ekki einfalt. Ég rekst á Markús Þór Andrésson, safnstjóra listasafns Reykjavíkur og fæ hann til að útskýra þetta fyrir mér.
4: Feneyja tvíæringurinn er bara svo gömul stofnun, þetta áratuga fyrirbæri, þannig að við erfum svona gamla drauga, getum við sagt, svona hugsunum þjóðerni, það eru þjóðirna sem eru að kynna sig, senda inn sína listamenn og eru með sér sýningar í þartilgerðum skálum og þjóðirna hafa byggt sína eigin skála, þeir eru saman komnir í einum garði, svo bara vexit og vexit eftir því sem tími líður og skálaðirnir farnar að dreifa sér alla borg, þannig að þetta kemst ekki allt saman fyrir á einu stað. Þannig að maður þarf að álpast hérna alla borg til að finna þessa skála og þar eru, eins og ég segi, sko, hver þjóð með sinn fulltrúa eða sína litlu sýningu. Þetta bara aflokaður heimur eins og bara núna Ísland með sinn fulltrúan Ástufanni sem bara aflokaður heimur og hennar verk, ekki raunin sérstöku samtali við heildarmyndina. En þetta það sem maður að upplifa annars vegar og svo það hins vegar stóra kúraterða sýningin. Sem svona rauði þráðurinn í hverjum bíina. Það er risa sýning þar sem að einn kúrator heldur utanum ólíka þræði, ólíka listamenn og setur fram einhverja svona söfn og það svona kannski það sem fólk að tala hverju sinni. Hvernig sýningin að þessu sinni? Þá þessi miðlæga sýning þar sem eru 100 og eitthvað listamenn saman. En svona það einn þráður sem að tengir allt saman.
2: Sem sagt samsýning með yfirskriftina In Minor Keys í mollhljómum og svo hátt í 100 þjóðarskálar. Öll þau ríki sem eru viðurkennd af Ítalska ríkinu hafa fengið að taka þátt í sýningunni að þau vilja. Menningamálaráðuneyti landanna fá boð og þau skipuleggja sýningu í skálanum. já, eða fá einhvern aðila til að sjá það fyrir sig. Flest evrósku stórveldin hafa tekið lengi þátt, en ríki annars staðar á hnettinum ekki endilega fastir gestir. Sum voru til að mynda að taka þátt í fyrsta skipti núna í ár. Miðbaugs Gínea, Gínea, Eiríkið Náru, Sierra Leone, Somalia og Vietnam. Ekkert þessara landa sýna hins vegar á gamla aðalsýningarsvæðinu Giardini, þangað sem við stefnum núna. Á sýningarsvæðinu hérna í Giardini þá eru sérstakir þjóðarskálar. Þetta eru byggingar sem að já, fyrst og fremst stórþjóðir Evrópu hafa byggt mest á fyrirluta 20. aldarinnar. Fyrst voru það stóru ríkin, stóru heimsveldin, Þýskaland, Frakkland, Bretland. Svo komaðu eitt af öðru Bandaríkin, Rússland, Ísrael, Danmörk, Finnland. Svo eiga Norðurlandaþjóðarnir sinn eigin skála. Þetta eru byggingar sem eru einungis hannaðar í þetta hlutverk að hýsa list. Og það eru margar hverjar ansi skemmtilegar. Og örugglega þetta rýna í svona ja, þjóðar... Ímynd þjóðar sjálfsmyndir út frá þeim, að einhverju leiti, hvað vilja þjóðirna segja okkur sig. En ég ætla að kíkja bara hreinlega inn í fyrsta skálan sem að blasir hérna við þegar maður kemur inn. Það spænski skálin. Þetta svona brún múrsteinsbygging sem að með klifurplöntu sem hreinlega eins og að éta alla bygginguna. Þetta svolítið magnað. Allir veggir skálans, nokkur rými, eru öll þakin alveg frá jörðu og upp í þak. Sem eru örugglega 8 metrar. Þetta allt þakið póstkortum. Og póstkortin af hinn og þessu, þetta mikið af svona sólstrandar póstkortum. Þetta póstkort með einhverjum merkum munum af fornminja söfnum eða listasöfnum. Hérna eru kastalar, hérna eru brýr. Hérna erum við komin yfir í skíðasvæðin, skíðaliftur, fjöll. Þannig pissandi strákurinn í Brussel. Þessu raða svona thematíst hérna. Þannig að þau setja saman hérna öll verkin af Feneyjum til dæmis. Þetta eru póstkort sem eru ný og gömul. Og öll fest bara með svona einni teiknibólu eða, já, litlum segli. Já. Svona fjarlægð, þá verður þetta eins og eitthvað svona abstrakt málverk, eitthvað abstrakt komposisjón, uppstilling. Það eru svona, við koma til dæmis rauðar línur í vegginn. Listamaðurinn Oriel Villanova sem fættur árið 1980, hann búsettur í Brussel og hann fer víst mikið á markaðina þar í borginni sem eru þekktir og grúskar greinlega og rótar þar í gömlum póstkortum. Í sýningatextanum segir hann að ja, markaðurinn sé hreinlega hans listmiðill. Þetta finnst mér mjög skemmtilegt. Röglega þetta að vera hérna allan daginn og skoða þessi póstkort. Viltum að finna eitthvað hérna frá Íslandi eða? Skemmtilegt hvernig liturinn er oft svona örlítið fölnaður á þessum mörgum þessum eldri póstkortum. Þannig að litapalettan verður svona einhvern veginn sól fölnuð einhvern veginn. Ég fer að hugsa minjagripi, það sem við varðveitum og hvernig við miðlum upplifunum okkar. Ég hugsa ömmu mína sem að hélt sambandi við erlenda vini í áratugi með þeirri innföldu hefð að senda þeim alltaf póstkort þegar hún ferðaðist. Ég hugsa það hvernig Feneyja tvíringnum var upphálega komið á fót meðal annars til að draga ferðamenn til Feneyja. Og það hefur svo sannlega tekist, enda hefur íbúum í Feneyjum fækkað 70% frá því miðja síðustu öld, þó að tvíæringurinn vegi kannski ekki þingst þar. Flest þjónusta í borgin nú miðuð að ferðamönnum, borgin einhvers konar lifandi safn, já eða skemmtikarður fyrir túrista. Alveg við inngang sýningarinnar verk Úkraínu, það ekki í tilteknum skála, það ekki byggingu eins og mörg hinna verkana en því hefur komið hérna fyrir þetta skúltúr steypuskúltúr af hálfgerðu svona origami hjartardýri origami þessi japanska svona leðs að brjóta hluti saman þessi skúltúr eftir úkraínska höggmynda gerðamanninn eða höggmynda gera kona sönnu Kati og stóð í garði í Pokrovsk í Donetsk héraði en það svæði helsta stríðsvæði í innrásastríði Rússlands í Úkraínu og þessu hjartardýri var komið undan og fæst allalega hingað sú ferð skrásett og núna þetta hjartardýr það hangir í svona einhverjum krana stendur semst ekki á stalli því hangir í kranabíl verkið nefnist security guarantees öryggistryggingar en eins og margir vita þá það sem að Úkraínumenn krefjast frá Rússlandi Pútín einhverjar öryggistryggingar fyrir því að ef þeir semju frið, vopnahlé láti eitthvað að hendi þá þurfi rússar að veita einhverjar öryggistryggingar fyrir því að þeir mun ekki reynilega halda áfram Það eru örgulega ekki meir en 100 metrar frá úkraínska hjartardýrinu að rússneska skálanum. Rússar taka nú þátt í fyrsta skipti frá upphafi innrásirinnar í Úkraínu árið 2022. Það viðskiptabann á Rússland í Evrópu og viðbrögðin við veru Rússlands á tvíæringnum hafa verið hörð. Evrópusambandið dró tilbaka styrki til hátíðarinnar og fjölmörg Evrópuríki ákveða senda ekki sína pólitísku fulltrúa á opnunar dagana. Þetta hefur líka reynt á ríkistjórnarsamstarfið á Ítalíu, enda tvíæringurinn hluti af menningalegri sjálfsmynd Ítala. Giorgia Meloni, forsætisráðherra, lýsti yfir óanægju sinni með ákvörðun forsæta tvíæringsins, hæri sinnaða blaðamannsins Pietrangelo Buttafuoco, sem hefur verið harður á því að þetta sé spurningum tjáningafrelsi sem ekki megi skerða. Rússar og Ísraelar eigi að fá að sína. Menningarmála ráðherra Ítalíu, sem einhvers konar gestgjafi, sagðist ekki myndu sækja opnunina í mótmælaskyni, en það gerði hins vegar innanríkisráðherran, hinn þjóðurnis sinnaði Matteo Salvini, og hann gerði sér sérstakaferð í umdeildustu skálana, Rússland, Hvítarússland, Ísrael og Bandaríkin. Rússneski skálin var endar aðeins opin í 3 daga á meðan opnunar hátíðin stóð yfir en síðan var honum lokað leið og almenningi var hleypt inn á sýningarsvæði. Á þessum fyrstu dögum var mikil öryggisgæsla og regluleg mótmæli. Gjörningahópurinn Pussy Riot stóð fyrir mótmælum þar sem inngangur að skálanum fylltist af konum með bleikar lambúsettur sem spiluðu hávara pönktónlist og drekktu öllu í bleikum reyk. Í viðtölum sagði Nadia Tolokonikova, einn forsprakka Pussy Riot, það mjúka vald sem birtist í menningarlífinu væri hluti af hernaði Rússlands og hún gaf lítið fyrir þá afstöðu að hérna værum slaufunarmenningu að ræða eða skerðingu á tjáningarfrelsi rússneskra listamanna. Já, ef tvíringnum væri raunverulega ant tjáningafrelsi rússa, þá hefur átt að sýna verk eftir listamenn sem að hafa verið fangelsaðir af pólitískum ástæðum í Rússlandi, Pútins.
5: Not about free speech, it's not about them being against censorship. If Venice Biennale really cares about censorship and censored Russian artists, they would work with artists who are currently incarcerated for standing up against the regime. Art is never neutral. You're part of society and society has different interests.
2: Margir sem ég ræddi við á hátíðinni vildi ekki stíga inn í þennan rússneska skála. En ég rannsóknarblaðamaður. Ég þurfti að fara inn á meðan hann var ennþá opinn. Ég verð að segja að tilfinningin var sérstök. Það var nokkur fjöldi lögreglumanna fyrir utan. En fyrir innan var eiginlega hálfgerð tónlistarhátíð þar sem að margir plötusnúðar frá ýmsum löndum komu fram. Það var ágengt tekno og ofursvalar listatýpur sem að stigu dans. Í byggingunni voru svo skrautverk eftir fjölþjóðlegan hóp listamanna og efri hæðinni var opin bar þar sem var boðið upp á ókeypis vodka og fleira. Alls konar fólk streymdi inn og ég fylltist einhverju svona ónóta tilfinningu eins og ég var að gera eitthvað ljótt, gera eitthvað rangt og ég hugsaði líka að hérna gæti einhvern veginn allt gerst, mótmæli eða hvað veit ég, hryðjuverk, hvað eina. Sýningastjórinn dóttir fyrrum yfirmanns í rússnesku leyniþjónustunni sem nú forstjóri eins helsta hergagna framleiðanda Rússlands. Ég velti því fyrir mér hvort að þáttakendur í rússneska skálanum upplöðu sig sem handbendi Pútins eða hvort þeir upplöðu sig kannski frekar sem pönkara sem væri að ögra kúun hins vestræna frjálslindis. Þeir væri að gera eitthvað óvinsælt, þeir væri að gera hættulega list. Danski skálin hérna framanlega í garðinum. Og hann svona, þetta múrsteins bygging sem að modernísk minnir eiginlega bara svolítið á einhvern skóla í útkverju Kaupmannahafnar. En þar innan dyra, það annað sem að kannski Danir eru líka þekktir fyrir. Þar klám. Í danska skálanum umvefjandi vídeoverk sem tekið upp inni í einum af sæðisböngum Danmerkur. Í stað vísindamanna eru þar fáklæddar klámyndaleikonur. Listakonan Maya Malu Lise segir verkið Things to Come vera vangaveltu minnkandi sæðisframleiðslu í samtímanum og áhrif mynda á kynferði mannkyns. Í hinurýminu svo hálgert altari þar sem eru geymslukassar sem eru notaðir til að færa sæði milli stafa og halda réttu hitastigi á því. Hliðin á rússneska skálanum sá japanski og fyrir utan hann hefur myndast svolítil röð. Hérna mjög sérstök sýning í gangi. Grass Babies, Moon Babies. Grasbörn, mánabörn. Þú eftir japansk-amerískan listamann sem heitir Ei Arakawa Nash. Og eins og listakonan í danska skálanum þá EI að velta fyrir sér lækandi fæðingatíðni. EI kynsegin og hélt lengi vel að hán myndi aldrei verða foreldri. Í listaverkinu býður hán gestum að upplifa hvernig að halda á og hugsa barn í örskamma stund. Við inganginn fá gestir í hendurnar dúkku sem lítur út eiginlega svo raunverulegt hálsás gamalt barn. Á efri hæðinu svo skiptiborð og þeir sem skipta á barninu sínu fá þar að launum ljóð. Svo börnin látin síga niður í körfum niður í andyrið. Þetta virkar svolítið eins og ódýrt bragð, gimmick, en maður sér hvernig líkamstjáning fólks breytist þegar tekur barnið í fangið. Það gerist eitthvað raunverulegt. Og fólk virðist dvelja þannig í furðulongan tíma. Ég gengu upp að miðaldra breskri konu sem að situr í stól og vaggar sinni barnadúku. Konan heitir Haimi Dunn og frá London. Ég óska henni til hamingju með nýja fjölskyldu meðliminn og spyr hvernig henni líður.
6: Thank you so much. It is so exciting to be a mum again. So I've already got three children. They're grown up and now I've got my lovely baby. Yeah.
1: Já, það yndislegt að vera móður á ný. Já, þrjú uppkomin börn en nú ég komið eitt lítið.
6: Do you know, really genuinely, I feel really happy and euphoric. It's just gorgeous. I can understand why slightly eccentric old people become obsessed by baby dolls. Because
1: í fullri alvöru, þá líður mér æðislega. Ég alsæl. Ég skil af hverju örlítið skrítið eldra fólk fáið þráhyggju fyrir barnadúkum. Það yndislegt að halda á barni.
2: Hún nefnir breska skálan, þar sem að málarinn Lubaina Himmitt sýnir verk sín sem hverfast þemað heimili að hennar sögn. Og það kallast á við samsýningu í indverska skálanum í Arsenali, þar sem að heimili einnig þemað. Og svo Marakoski skálin, þar sem kvenn listamenn sína vefnaðarverk sem hafa mjög heimilislegan blæ.
6: Women artists and they're making textiles and it has a very homely feel. So the whole thing feels quite domestic to me so far. Home, what is home, where is home, where have you come from?
1: Mjög spurningar heimilið vera mjög víða á sýningunni í ár. Hvar heimilið, hvaðan ertu, hvert að stefna og börn og foreldrar. Ég hugsa þýska orðið heimlich.
6: And in German, like, it feels homey somehow, the Biennale, so far.
7: Heimilislegt in Icelandic.
6: Heimi, okay, so my name is Haimi. I'm going to remember that, okay. Yeah, who knew? I'm Haimi.
7: Við erum komin inn í gríska skálan. Sem að nefnist Escape Room og eftir Andreas Angelidakis. Þetta svona svolítið eins og vera komin inn í einhvern svona myrkan klúb, kannski jafnvel kynlífsklúb, og mikið myrkur og mikið af neónljósum, myndir, bólir, alls konar hlutir og hérna líka svona óeirða lögreglu skjöldur. Þetta einhvern veginn verið að vinna með hvað var það, fagufræði valdsins og er það lögreglunar og blandaði líka við svona fagufræði nýja hægrisins þannig að sjá við Make America Great Again en svo er þetta líka hérna fornar grískar tákmyndir, þetta einhvern veginn verið að leika sér með þjóðar ímynd Grikklands Það eru líka myndavélar sem taka myndir af menni og varpa upp á vegg og svo eru allt í kringur hérna svona hvað ég að segja púðar grjónapokar sem að þetta er að setjast í þar hangur loftunum sem einhverjar pulsur hérna Það mjög skemmtilegt
2: Listamaðurinn Andreas Angelidakis að blanda saman alls konar hlutum úr grískri þjóðar vitund og menningu og þetta setur hann inn í samhengi flókta herbyggisins Escape Room, einhvers konar hópeflis leikjum þar sem fólk læst inn í dýflissu þarf að leysa þrautir til að komast út Já, hvernig komist við undan okkar eigin þjóðarsögu, spyr hann, því það fasísk saga Grikklands og Evrópu sem einn mikilvægasti þráðurinn. Já, og saga byggingarinnar sem að hann tengir við. Árið sem að gríski skálinn var vígður, árið 1934, þá hittust þeim með tveir menn í fyrsta skipti á Feneiðatjæringnum. Þá voru þeir Adolf Hitler og Benito Mussolini. Feneiðatvíringurinn hefur alltaf verið einhvers konar framlenging á utanríkispólitík Ítalíu. Það segir sína sögu breytta valdahlutföll í heiminum að fyrsti nýji skálinn sem byggður í áratugi á þessu aðalsýningasvæði Giardini, þar sem öll gömlu stórveldin staðsett, það verður skáli moldríka persaflóaríkisins Katar. Það ekki hægt að skilja pólitíkina frá Feneyjatvíringnum. Í ár hátíðin þó einstaklega eldfim. Það ekki bara þáttaka Rússlands sem umdeild heldur einnig þáttaka Ísraels. Dómnefndin sem átti að veita verðlaun fyrir besta þjóðarskálan, gull, ljónið, sagði af sér örfáum dögum fyrir upphaf hátíðarnar án skýringa. Þau höfðu áður gefið út að þau myndi ekki taka til greina skála ef leiðtogar ríkisins væru sakaðir glæpi gegn mannkyni fyrir alþjóða stríðsglæpa dómstólnum. Svo virðist sem að Ísraelar hafi hótað einstökum dómnefnda meðlimum málsókn vegna þessa og skipuleggjendur hátjarnar hafi ekki staðið með þeim. Og því sagði dómnefndin af sér. Neyðar ráðstöfun tvíæringsins var að koma á fót áhorfendaverlaunum í staðin fyrir gullna ljónið, besti skálin yrði valin með vinsælda kostningu þar sem að allir mættu vera með. Og nú hefur fjöldi listamanna ákveðið að afþakka þessi verlaun, taka ekki þátt, meðal annars fulltrú Íslands Ásta Fanney Sigurðardóttir, en hún hafði einnig skrifað undir mótmælabréf í aðdraganda hátíðarinnar og tók síðar þátt í verkfalli menningarstarfsfólks. Það fór fram á föstu degi, degi fyrir almenna opnun hátíðarinnar. Það var búið til mótmæla gegn þáttöku Ísraels á einni aðalgötunni í austurhluta Feneyja, Via Garibaldi. Þrýstihópurinn ANGA, Art Not Genocide Alliance og stéttarfélag starfsfólk í menningageranum í Feneyjum boðaði til verkfalls og kallaði eftir því að listamenn og annað starfsfólk þjóðarskála og sýninga myndi leggja niður störf. Margir skálar lokuðu klukkan fjögur þegar mótmælin hófust en aðrir voru lokaðir allan daginn, meðal annars hollenski skálin. Fyrir utan þá byggingu hitti ég listamanninn Dries Verhoeven. Listamann í verkfalli.
8: Why is the pavilion closed now?
9: We think it's very important to make our point that it's unacceptable that Israel is getting the chance to have a pavilion here, an apartheid state, a genocidal state, has given the opportunity to artwork themselves and we think...
10: Okkur finnst óviðunandi að Ísrael fái tækifæri til að hafa skála hérna. Ríki sem grundvallast á aðskilnaðarstefnu, ríki sem sagt þjóðarmorð, það fær tækifæri til að hvítþvo sig með listinni og þetta finnst mér ekki í lagi. Við innblásin af því sem gerðist á 7. áratugnum þegar Suður Afrika fekk ekki að taka þátt á þessum viðburði í 25 ár. Þá stóð listafólk, sýningastjórar og starfsfólk í menningageranum saman og sagði að aðskilnaðarstefnan ætti ekki að fá þennan vettvang og þetta tækifæri. Mér finnst að við ættum að lýsa því yfir í sameiningu að Ísrael megi ekki nota ríkisáróður til að sýna list hér og reyna þannig að hreinsa sig af ábyrgð.
9: Voice that it's also very unacceptable that Israel is getting the chance to use state propaganda to show her art here and to wash off a sense of guilt.
8: Was there any at any point like a possibility of just boycotting the event completely or do you think this is a more powerful action?
9: Yeah, this is way more powerful because now we have a voice, now we are visible here so we could operate as a horse of Troy from the inside out.
2: Hollenski listamaðurinn Dries Verhoeven segir að ekki hafa komið til greina að sniðganga Feneyjatvíringinn í heild sinni.
10: Þetta mun kröftugra. Nú höfum við rödd og sýnileg. Nú getum við notað hátíðina eins og trójuhest og svo getum við sýnt list alla aðra daga. Við mjög ánægð með að fá að sýna listin okkar hér.
2: Verkið sjálft sem að Dries sýnir nefnist The Fortress, virkið. Og hefur fengið góð viðbrögð.
9: So it's all about how we hold on to a civilized and innocent idea we have about ourselves while
10: Það fjallar hvernig við höldum í siðmenntaðar og sakleysislegar hugmyndir okkur sjálf á meðan við erum að sama tíma að hervæðast og að byggja veggi og girðingar. Mér finnst við lifa á tímum þegar við, sérstaklega íbúar á norðurhveli jarðar, flökkum milli þessara upplýstu hugmynda okkur sjálf og myrkra hugmynda framtíðina. En ég held að það hjálpi ekki að loka sig af og fela sig bak við háa gerðingu. Það mun alltaf koma að augnablikinu þar sem við áttum okkur á að myrkrið ekki bara þarna úti heldur líka meðal okkar. Það er það sem virkið fjallar og kannski kallast það á við veru Ísraels á þessari hátíð.
9: We move, especially in the global north, between those enlightened ideas we have about ourselves and the dark images of the future. It doesn't really help, I think, to protect yourself and to just hide yourself behind those high fences, because you will always... Yeah, come to the point that you realize that the darkness is not out there, but is also amongst us. That's what the fortress is about, and maybe this is also what the what the presence of Israel is about in this event.
2: Degi síðar næ ég að fara inn í hollenska skálan. Ískikilegir járnhlerar eru fyrir öllum gluggum og inngöngum byggingarinnar, en þeim lokið upp á klukkutíma fresti. Áhorfendur ganga inn. Þeir eru beðnir að slökkva á símum og taka ekki myndir. Það eru nokkrir kollar í tómu rýminu sem áhorfendur tilla sér á meðan þeir bíða. Aðrir setjast á gólfið eða halla sér óþægilega upp að vegg. Eftir svolitla stund byrjar hlerin að rúlla niður með óáranilegum drun. Við erum læst inni. Og svo skyndilega öskur. Fólki bregður. Manneskja sem að ég held að veri áhorfandi byrjar að öskra og heldur því raunar áfram næstu 25 mínútunnar. Hún flakkar rýmið, afklæðist og grálar. Öskur stíll sem að kemur úr þungarokkstónlist en línurnar sem hún fer með eru jákvæðari en líkamstjáningin. Hún minnir okkur á að njóta listarinnar. Smám saman renna rafmagns glugga hlerarnir fyrir þak glugga byggingarinnar líka, birtan minkar smám saman, hún minkar og minkar, það til herbyggið algjörlega myrkvað.

0: Það er þó annar gjörningur sem vekur meiri athygli. Mest umtalaði skálin á hátíðin í ár sá Austurríki sem sviðslistakonan Florentína Holtzinger stendur fyrir Sea World Venice og í þennan dystópíska vass skemmtigarð hennar, þennan lista rússíbanna, yfirleitt löng röð og hátt í 3 klukkutímar. Þegar ég geng framhjá, rekst ég á 4 Íslendinga. Þetta eru þau Sara Rósinkrans, Þórður Hans Baldursson, Silrún Una Guðlaugsdóttir og Rakel Andrisdóttir.
1: Hérna, þið eru semst að fara svolítið á svona gjörninga og eitthvað svona lifandi viðburði þar sem eru meiri raðir kannski eða hvað?
2: Það svona það sem við höfum verið að miða á í dag, því það svona, já, þetta komast á samsýningarnar á öðrum dögum.
3: Já, svo enn alltaf smá fútt í því, eins og þegar maður er að byggja eftir, þú veist, góðum veitingastað, að það svo gaman að, þegar maður komin inn, skilja.
2: Já.
3: Það svona part aðeins verið, en það var smá svekkjandi, verið að segja, í hollenska.
2: Já.
3: Það við vorum bara svolítilega nálægt og,
2: já.
1: Er eitthvað sem að þið eru búin að sjá nú þegar sem hefur svona staðið upp úr að ykkar mati hérna, á þessari hátíð?
2: Danski skálin fyrir mig, já, fá að segja það, fannst hann æðislegur.
3: Já. Það taka aðeir að lýsa honum.
2: Á ég að lýsa honum.
3: já, hann er allan mjög svona grípandi. Það er að fjallum alls konar, að fjallum sæðisbanka og svolítið svona... Já, svona klám og eitthvað, já, mjög grípandi, myndi ég segja.
0: Ég næ sjálfur ekki að komast inn í austuríska skálan, hef ekki tíma til að bíði þessari röð svona lengi og hefur þetta verið þjakaður af eftirsjá síðan þá, með massíft FOMO. Ég fæ Markús Þór Andrisson, safnstjóra listasafns Reykjavíkur, til að útskýra hvað á sér stað þarna innandyra.
4: Ég myndi halda að þessu sinni sé svona vinsalesti og eftirtektarverðasti og mest umtalaði skálin í dálítilega andstöðu við heildarhugsun sýningarinnar sem þessi svona mollhljómar og rólegheit og fara svona kannski fyrir neðan spektakl hugmyndina sko en austuríski skálin fer bara beint í hérna gamla góða slægin og bara sigrar þetta með athyglisíkinni sko það ótrúlegur skáli og þeir sem bara sjá þetta munu fá bara myndi sem bara brennast inn í huga þeirra hugskot þeirra þess sem við erum með naktar konur, svona loftfimleika konur sterkar og hæfileikaríkar sem að standa uppi í hérna háum skúltúrum sveiflast til og frá eins og kólvar í bjöllum fara og kafa hérna í tank eins og Houdini og þetta bara einhvern veginn, já, ein þeirra líka hringsnýst á jetski inn í pínulitlu rými, þetta náttúrulega þú veist ógleymalegt að sjá þetta og þetta ekki bara hæp og vitleysa, það mjög mikil þungi í þessu, vegna þess að hugmyndin er að skoða hvernig við erum í rauninni að nota vatni, hvernig hringrás vatnsins er í gegnum líf okkar og líkama og semst allt vatni sem er í þessari sýningu, það er allt endurinni bara frá fólki sem nýtir klósettin þarna við hliðin á. Þannig að þetta er bara svona algjörlega mindblowing, sko, þetta er sem ruglað sko, að gera þetta. Og áhrifaríkt að sjá það.
1: Já. Einmitt, þetta er hún hérna Florentína Holtzinger sem er náttúrulega þekkt sko sviðslistakona. Hérna, það svona svolítið svona performatífur lægir yfir ýmsu sem er henni í gangi.
4: Það mjög mikið af gjörningum og fólk stendur hérna í röðum til þess að upplifa hluti þar sem það þarf að verja hálftíma eða klukkutíma með einhverjum mannesku sem er að performera. Það eru verk sem eru í gangi, sem eru í ferli, skálar það sem er bara auður strigar og svo bara verið að vinna í þessu núna næstu mánuðina. Ásta Fanny ætlar að vera hérna líka á staðnum og fremja gjörninga reglulega. Hollenski skálin, belgíski skálin, þetta er allt saman gjörningar. Og það er líka mikið lágast á hljóð og semst það bara höfða til ólíkra skinnfæra og það er alveg rétt. Það er ekki eins mikið lágast á vídeo og tækni og svona gimmick, mér finnst þetta vera meira í handverkinu og nærverunni og manneskinni, líkamannum og fólk gefur sér tíma. Það er líka svolítið falleg hugsun í öllu sem ég sé, að það er svona alltaf sterkari slagkraftur á móti hraða samtímans og tækninni og hérna skrollinu og því, þú veist, það er bara... Þú ert komin hingað, geðu þér tíma, leiðu hlutina frá þér og bara, þú veist, vertu með mér hérna í 3 korter, ég ætla að... segja það litla sögu eða eitthvað og ef þú nennir ekki þá bara missur af. Þú veist, maður þarf bara að gefa sér tíma að vera með það falleg pæling.
0: Það er stundum talað hversu tákgrænt það er hvar skálar mismöndi þjóða eru staðsettir hérna í garðinum. beint á móti franska skálanum sem að er já, með svona klassískum grískum súlum framan á beint á móti honum er mjög kassalega bygging sem að speglar hann að mörgu leiti líka svona súlur við inganginn það þýski skálin Frakkland og Þýskaland beint á móti hver öðru og svo beint á milli þeirra Bretland Norðurlöndin, Noregur, Svíþjóð og Finnland halda úti sameiginlegum skála hann var hannaður af norska arkitektinum Sverre Fenn og kláraður árið 1962 þetta modernísk steypubygging orðin algjör klassísk í skandinavískum arkitektúr hún nánast eins og hálgert skýli opin með stórum glergluggum á hliðunum og hleypir ljósinu allstaðarinn Hún byggð í kringum risastórt tré, bolurinn sker í gegnum rýmið og tréð fer svo út gat í miðju þakinu. Listamenn frá þessum þremur löndum sína hér skúltúra og ég rekst á einn listamanna, Finnan Benjamin Orlo.
5: Hi, my name is Benjamin Orlo and we are currently standing in the Nordic Pavilion. Sorry, can I do that again? So I've personally been here for 2 months just improvising the work out of clay and it's been kind of a dream situation where I was given more or less free hands to just develop this work and I started building it from the ground without really
6: Ég verið hér í 2 mánuði að spinna verkið úr leir Það hefur algjör draumur að fá frelsi til að þróa þetta verk Ég byrjaði að byggja það frá gólfinu án þess að vita hvað ég ætlaði mér og það sem hérna bak við mig
5: Yeah, so basically what it is, I do it using this method called coiling, which is this very old method of you basically build sausages of clay.
6: Ég nota gamla aðferð sem kölluð coiling, þá býð til hálgerðar leir pulsur og setar saman. Þetta aðferð sem notuð til að gera stóra keramikpotta. Ég byrja bara og sé svo hvaða form koma í ljós. Það sem ég sá var risastórt hné og þá fór ég að hugsa þegar maður datt sem barn og rispaði á sér hnén. Þessi tilfinning að horfa á hnéð sem hlut af þér en líka eitthvað sem það horfir á í undrun. Ég byggði hennan fót sem vildi síðan fá annan fót og fæturnir kölluð á líkama en ég vissi að þeir myndi ekki geta borið hann uppi svo ég byggði vinnupalla í kring til að halda honum uppi
5: another leg and then the legs together required a body but I knew that the legs wouldn't be able to support it so we had the scaffolding so I just put that inside of it and then built the torso on top of it
1: but all of the artworks here are kind of like working with the some kind of bodies in a way and I feel like it also talks to the trees here in within the building because it's such a beautiful building
5: yeah I mean I think of this building as being like this typical way of how the Nordic countries always want to present themselves which is this like modernist very rational very considerate it's bright everything is like
6: byggingin tjáning á því hvernig norrænu þjóðirnar hafa vilja sína sig hún nútímaleg rökræn íhugul björt allt úthugsað hvaðan ljósið kemur hvernig trén standa hvað gerist í kringum það þetta sjálfsmyndin sem verið að setja fram en ég hugsa mín eigin verk sem mjög órökræn ég á erfitt með að réttlæta þau því þau eru byggð mjög mikið á innsægi og því handáskenda oft enda þetta sem stórir gróteskir líkamar mér fylst svolítið eins og mín verk séu hið órökrétta undir meðutundin sem nú búið að setja inn í eða leggja ofan á þessa ofurökréttu norrænu fullkomnun
0: Ég rekst á 2 kollega úr blaðamannastétt Þetta eru Einar Falur Ingólfsson ljósmyndari og dóttir hans Elínborg Una Einarsdóttir blaðamaður á Morgunblaðinu. Einar hefur verið fastagestur á hátíðinni í mörg ár en Elínborg hérna í fyrsta skipti. Ég spyr þau hvað hefur staðið upp úr á hátíðinni í ár.
7: Mér finnst ég sjálf kem með menntu í sviðslistum og mér finnst það eru 3 svona mjög sterkir gjörningar sem er mjög

0: í þeim og ég svona já, þetta hefur verið svona mér hefur þótt þetta eitthvað sterkast
1: En hvað með þig, Einar?
2: Já, hérna, þetta nú þriði dagur sem við erum að skoða hérna og við erum 5-6 daga að skoða og það eru já, ég tek undir hvað skálar þá skálar sem Eliborg minnist á hérna það eru bara allir áhrifamiklir af þeim skálum sem ég hef séð sko, Reykjasóli niður hérna er alltaf síðan, sko, sér kúratóla sýning sem sýningastjórar hópurinn setur saman og við erum hérna í öðrum helmingi hennar í ítalska skálanu svo kallada sem er helmingur fyrir sýning og Þessi hlutin að slá mig rosalega vel, hérna sem í Giardini í hlutanum. Það slæði mig betur en í Arsenali sem gamla skipasmiðastöðin og hérna það sem eru stærri verk og svona meira yfirþyrmandi en hér er meira fínlegri og það margt bara mjög áhugavert. Við erum að ljúka hérna yfirferð, fyrsta yfirferð hérna, við erum búin að fara tvisvar við Arsenali og já, bara mjög fín og það er áhverð líka, þetta er svona hérna eru með sko afrískan sýningastjóra sem þetta lest, sko, að það eru rétt nýbúin taka á verkinu, en samstæðsfólk tók við og meir hluti listamanna er sem sagt fyrir sunnan miðbaug og frá löndum sem að við í hinum vestrannar hróka viljum gjaldan þriðja heiminn sem að þannig hér er svolítið ný tengsl, önnur tengsl við listasögunni en við erum vön að mæta og mér finnst það bara ótrúlega áhugavert hvernig því blandar saman og bara margt, já, bara margt mjög áhugavert, skemmtilegt og já, listamenn sumir sem að þekkir og kannski alvin í hlýðan mér að segja þannig að þetta er upplifun og þetta er ótrúlega gaman
0: En mér finnst líka með hérna, sýninguna hérna sem er svo skemmtilegt er að það er svo mikil tilfinning fyrir sko miðlunum og þetta er allt mjög mikið handverk og svona þetta er fíngert en mjög svona greinilega mikil tilfinning og einmitt þetta sterka handverk sem kannski aðeins öðruvís en maður hefur verið að sjá gjarnan það sem að þú veist við erum verið að sjá þessi miklu einhvern veginn vídeoverk og allt þess að massífa starrið og þetta er allt svona þetta er lítið en þetta er vandað og það einhver tilfinning í þessu sem að er kannski það sem að dálítið þráir núna með þess að blessuði gervigreind og allt svoleiðis sko, þetta er bara að fara aftur í tæknina
2: Já, og mikið að minningur eru mikið verið með minningar frá mömmu og ömmu og það eru sjamanistar og mítur og þetta er svona vingillinn er, hann er Þetta er svolítið aftur hvar fyrir okkur og einmitt aftur og líka og kannski fagna maður svolítið því þegar maður alltaf heyrðu, ég þekki þennan úr listasögunni, sko, það eru fáir þannig og hérna en sem svolítið segir líka sko í raunni hvað er bara gott fyrir okkur sem að erum og í okkar vestrænu vernduðu búblu að sjá heiminn hvað eins og hann er miklu víðari heldur en okkar sjónur að vill oft vera
3: Listasýningar tengdar tvíeringnum dreifast alla borgina og hérna rekst ég á eina sýningu nánast fyrir tilhugun í kirkjunni Chiesa di Sant'Antonin hérna er verk eftir suðurafrísku listakonuna Gabriel Goliath nefnist Elegy Saga þessa verks er svolítið sérstök eða það hvernig það endaði hérna í þessari kirkju vegna þess að þetta átti að vera framlag Suður Afríku til Feneyjatvíæringsins í ár en já, það inniheldur gagnrýni á framferði Ísraelsríkis á Gaza og menningamálaráðherra landsins sem að er já, aðstandandi skálans eða fær boðið formlega frá Biennalnum hún líkaði þetta ekki Þeim lenti saman listamanninum og menningamálaráðherranum og niðurstaðan var að Suður-Afríka sendi engan listamann í ár. En Gabriel Goliath dó ekki ráðalaus. Þú fann sýningastað fyrir verkið hérna í borginni. Og núna er verkið svona hálfpartinn hliðar viðburður á hátíðinni. Off venue eins og við köllum það erfis. Skulum kíkja inn í kirkjuna á elegíu Gabriel Goliath. Thank you.

Sjónvarpsskjáir. Á hverjum þeirra svartklædd söngkona, nánast í raunstærð, sem stendur upp á litlum palli í algjörlega svörtu rými. Hún heldur einum tón eins lengi hún getur og þegar hún við það að gefast upp, þá stígur hún niður og upp á pallin stígur önnur kona sem heldur sama tóninum. Sami tónin drónar áfram. Að því virðist út í hið óendanlega. Þetta dáleiðandi.

0: Ég verð að viðkenna að fyrirkomulag þessar hátíðar er sérstakt. Er einhvern veginn eins og arfur frá liðinni tíð? Frá tímum heimssýninga, heimsvelda, nýlendustefnu, þar sem Evrópan var miðjan. Það hefur verið gerðar ýmsar tilraunir til að afmiðja Evrópu á Feneyja tvíæringnum. Undanfarin skipti hafa sýningastjórarnir, oftar en ekki komið frá hinu hnattræna suðri svo kallaða. Og nú í ár var það kona af afrískum uppruna, fætt í Kamerún en alinn upp í Sviss, Koyo Kuo, fyrsta afríska konan til að sinna þessari stöðu. Það svo líka svolítið mótsagnakennt á tímum þegar þjóðerni að verða margræðara og meira flæðandi hugtak en það hefur verið oft áður í mannkynssögunni þessi áhersla á þjóðuríki og fulltrúa þeirra. En gegn þessu einnig unnið. Það eru til að mynda ýmsir hliðar viðburðir þar sem að þjóðarbrot senda fulltrúa sína sem sagt þjóðir sem eigi ekki sín eigin ríki, Katalónía, Skotland, Taívan og Palestína, svo einhver dæmi séu tekin. En það má alveg velta fyrir sér hvort að þetta fyrirkomulag sé einfaldlega komið á endastöð eða, já, kannski hvort að slagkraftur hátíðarinnar fáist einmitt úr þessari spennu sem fylgir þessum gamla arfi hátíðarinnar, þessu skringilega fyrirkomulagi. Ég ber þetta undir Markús Þór Andrísson, safnstjóra Listasafns Reykjavíkur, þar sem við spjöllum saman í sólinni í Feneyjum.
1: Það er mjög góður punktur og umhugsunar efni út af fyrir sig með svona sko, fyrirbæri sem byggjast á þjóðarleikum einhvers konar, hvort sem það Eurovision eða Feneyja tvíæringurinn eða íþróttaleikir sem að byggjast á einhverjum keppnum þjóða. Þetta er bara umhugsunarefni í hérna samfélaginu í dag, hvort að þetta eigi erindi, hvort að þetta sé rétt, vegna þess að þetta kemur alltaf til með að lita svona festival eða hátíðir eða listsýningar ef þetta byggir á þessum forsendum, þjóða og þjóðirni, vegna þess að þetta er allt komið í graut og við erum öll upplýst það og þessi problematík er alltaf til staðar. Þannig að einmitt á maður bara að segja bara, þetta er komið gott, við gerum þetta bara öðruvísi eða ég var reyna að vinna þetta einhvern veginn áfram þá verður líka þarf svolítið sterk bein þá þarf sá sem heldur á spöðunum að taka af skarið núna til dæmis verða ekki þjóðir með sem eru að standa í stríði við aðra þjóðir eða þið vitið, það verður þá tala bara skýrt og þetta er óskýrt að þessu sinni það sem verður að gera það er náttúrulega að láta fjármagn lita þetta það verður að hérna, tipla á tánum í kringu þjóðir sem eru að senda hérna, mikið fjármagn og halda batteríunum gangandi og auðvitað er þetta bara umdeilanlegt og hérna, huðkomlega gagnrýnivert það verður að tala skýrt, það verður að taka afstöðu Og ef að fólk ætlar að segja, nei, það er bara öllum opið, listin yfir þetta hafin eða íþróttir yfir þetta hafnar, þú veist, við erum að leifa bara fagfólkinu að tala sínu máli, þá er líka bara hægt að gera það þannig, en ekki vera með þetta minnjumóð, það verður bara að tala skýr og hafa þetta á hreinu. Það finnst mér svona allavega sem leikmanni sem kemur inn á hennar vettvang að þurfa að vera alveg ljóst. Og ég get þá bara ákveð til dæmis sem gestur og ég slaufa þessum skála eða hinu skálanum eða svo ber undir og svo náttúrulega mótmæli hérna fyrir utan og læti og fólk bara segir meiningar sínar fullkomlega eðlilegt í þessu ástandi en eins og segir þessi svona þessi eftirgefni eða undirlátssemi gagnvart fjármagni og pólitískum öflum þetta er óhreint og þetta gerir bara upplifuna óþægilega fyrir alla
2: Og þá ljúkum við þessari siglingu um Feneyjar, höldum aftur heim til Íslands. Við þakkum fyrir samfélgdina í dag að þú varst að hlusta á lestina og tæknumaður var Lydia Grétarsdóttir.

Cécile McLaurin-Salvant flutt í lag eftir kvennatrúbadorinn Almux de Castelnau sem var uppi á 12. öld. Lagið syngur hún á frummálinu, oktísku, sem töluðar enn í Suður Frakklandi, Ítalíu og Katalóníu. En einnig syngur hún þýðingu föður hennar á laginu yfir á mál Haitíbúa sem kreólamál á frönskum grunni. Ásamt McLaurin-Salvant léku Luke Curtis á bassa, Obed Calver á trommur, Sullivan Fortner á celestu og Weedy Brima á slagverk.

0: Hér hljómaði þriðji þáttur úr tríói í G-dúr eftir Claude Debussy. Flytjendur voru Bertrand Chamayou á piano, Renaud Capuçon á fiðlu og Edgar Moreau á cello. Hljóðritunin var gerð 2017.
1: Sýningaropnun og tónleikar í Þjóðminjasafninu á þriðjudaginn klukkan 20 upplifðu tónlist Mógils við verk Sölva Helgasonar Þjóðminjasafn Íslands. Tóttmóbíl á föstudaginn, sjómanadagurinn á Patró. Segðu þína sögu, fyndnar, óvæntar, kjartnæmar en umfram allt sannar sögur í Tjarnabíói annan júní klukkan 19.30 miðar á tix.is. Á Patró er frábær sjómanadagshelgi framundan, njótum helgarina saman, eyvar af, verslunin Fjölval og verið veitingahús verið velkomin á Patró. Fornám fyrir fólk með stúdentspróf en þá séns, umsóknarfrestu til 1. júní, myndlistaskólinn í Reykjavík, litrikt, listrænt samfélag. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin stórð, bláskóa byggð.

0: Fréttastofa RÚF klokkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Fangar og starfsfólk í fangelsinu á Hólmsheiði hafa fengið áfallahjálp á vegum fangelsismálastofnunar í dag eftir að maður fannst látinn í fangaklefa í morgun. Guðmundur Ingi Þórótsson, formaður afstöðu, félags fanga, staðfestir að maðurinn hafi svift sig lífi. Það sé sjaldgæft og minni á að efla þurfi geðheilbrigðisþjónustu í fangelsum. Geðheilsuteymi fangelsa var fært undir Landspítala í byrjun mánaðar. Guðmundur hóflega bjartsýnn, en óttast að til þess að sjá raunverulegan árangur þurfi umfangsmiklar kerfisbreytingar.
1: Já, við þurfum náttúrulega bara að taka upp sömu stefnu á Norðurlöndin hafa verið með og vera að vinna í hverjum einasta einstaklingi hverju sinni og það er með því að markmiði að endurhæfa manneskjuna. Það gerum við ekki í dag.
0: Sagði Guðmundur Ingi Þórótsson. Oddviti Viðreisnar í borginni segir niðurfellingu fánaregluna vera til þess að einfalda hlutina. Flokkun fána hafi ekki verið vandamál í ráðhúsinu þar til á síðasta kjörtímabili.
2: Borgarstjórn tekur fyrir tillögur nýs meiri hluta sjálfstæðisflokks Viðreisnar og Framsóknarflokks að fella niður reglur notkun fána við stjórnsýsluhús borgarinnar. Meiri hlutin vill að íslenski fáninn blakti við hún öllu jafna.
3: Við erum bara að einfalda málin, þú veist þetta núna það bara vinnuregla að það íslenski fáninn dreginn að húni og svo það bara, þú veist, þetta hefur aldrei verið vesen í húsinu skilsnið fyrir náð þessu kjörtímabili. Þannig að það vinnureglan og svo eru þetta flottar hefðir í gangi bæði á þjóðhátíðardögum þegar við fáum erlenda gesti í heimsókn og kringum Pride-hátíðina sérstaklega þegar við drögum viðeigandi fána að húni.
2: Þetta segir Björg Magnúsdóttir oddviti Viðreisnar. Hún segir fundartíma borgarstjórnar eiga vera varið í þjónustu við Reykvíkinga.
3: Á þessu kjörtímabili sem núna að klárast þá hafa farið ófáar klukkustundir hjá borgarfulltrúum í að ræða hvaða erlendum þjóðfánum eiga flagga fyrir utan ráðhúsið og önnur stjórnsýsluhús og hversu lengi og með því hefur borgarstjórn fengið heimsmálin í fangið og það hefur bara sýnt sig að það mjög flókið og tímafrægt að draga línuna það hvaða fánum eiga flagga og hvenar og hversu lengi.
2: Hún segir miskilningsgæta í umræðu síðustu daga flöggun hinsegin fána við stjórnsýsluhús borgarinnar.
3: Hinsegin fánanum verður flagga hér eftir sem hinga til kringum Pride-hátíðina á hverju einasta ári og öðrum merkistögum. Þessi meirihluti stendur með mannréttindum, alla leið, þannig að þetta verður ekkert með það að gera og við munum bara gefa í ef eitthvað varðandi Pride-hátíðina sem núna setna í sumar.
0: Sagði Björg Magnúsdóttir, Iðunn Andrésdóttir talaði við hana. Komi til styrjaldarátaka þarf danski herinn að geta kallað til 180.000 varaliðsmenn til varnarlandinu og berjast við hlið hermanna Atlantshafsbandalagsins.
4: Þetta er mat og vilji Mikaels Hultgård, æðsta yfirmanns danska hersins, samkvæmt upplýsingum í leyniskjölum frá varnarmálaráðuneytinu sem DR kvest hafa undir höndum. Þar dregin upp mynd af uppbyggingu og þjálfun herablans sem kosti milljarða króna. Varnarmálaráðuneyti lítur svo á að brýnt sé að geta kallað til vel þjálfað varalið svo bregðast megi við hættu og stríðs ástandi, segir í skjölunum. Varaliðsmennirnir mega vera alltaf 65 ára gamlir og verða hafa lokið 9-11 mánada námskeiði í herþjálfun. Herinn vill geta kallað reynda hermenn út einu sinni í 10-15 daga til endur þjálfunar á fyrstu 10 árunum eftir að herþjónustu þeirra líkur. Sú hugmyndafræði í anda kalda stríðsins að mati Íben Björnsson, dósents við herháskólan í Stokkólmi. Staða heimsmála sé reyndar tekin að minna á þann tíma. Hugmynd Hultgårds að kveða 13.000 manns til herþjónustu á hverju ári sem meir en einn af hverjum 5 ríkisborgurum á herskildu aldri.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Norðurlandamótinu í frjálsíþróttum lauk í dag og áttu Íslendingar góðu gengi að fagna. Guðni Valur Guðnason vann til silfurveluna í kringlukasti, Sindri Hrafn Friðriksson fekk sömulegis silfur í spjótkasti og Guðrún Kæritas Hallgrímsdóttir silfur í sleggjukasti. Þá vann Erna Sóli Gunnarsdóttir til gullveluna í kúluvarpi þrátt fyrir að eiga við meiðslega stríða. Hún gat því ekki kastað að fullum þunga en kastaði lengst 16,62 metra sem nokkuð frá hennar besta en dugði þó til gullveluna. Veður austlægaði breytilega átt 3 til 10 metrar á sekundu og lægir víða með kvöldinu, dálítil rigning eða súld á suðaustur og austurlandi og hiti 3 til 11 stig. Stöku skúrir í öðrum landshlutum með hita að 16 stigum. Fréttalestri lokið.
5: Góðir hlustendur, Listaháttíð í Reykjavík er hafin. Nú hlýðum við á tónleika sem fóru fram á hátíðinni síðastliðin föstudag. Pétur Grétarsson kynnir.
6: Heilir og sælir hlustendur góðir og verið hjartanlega velkominir með ráð hleitt á tónleika á listaháttíð í Reykjavík 2026. Framundan flutningur Sinfóníuhljómsveitar Íslands á gríðarlega umfangsmiklu og mögnuðu verki, áttundu sinfóníunni eftir Gustav Mahler, sem bæheimski tónsmiðurinn setti saman í einni atrinu fyrir 120 árum síðan árið 1906 í tónsmiðakofa sínum í Austurríki. Verkið var þó ekki frumflutt fyrir 1910 og það var höfundurinn sjálfur sem stjórnaði frumflutningnum með fílharmoníunni í München. Þetta mun hafa verið síðasta verk hans sem var frumflutt á meðan hann lifiði sjálfur. Hann leit svo á að allar fyrri sinfóníurnar hefðu verið upptaktur að þessari, risastór hljómsveit og átta einsöngvarar, svo ekki sem minnst á fimm kóra sem taka þátt í flutningi verksins þegar það hljómar í fyrsta sinn hér á landi. Utan allt þetta heldur Eva Ollikainen og líkur þar með farsælum sex árum sem aðalstjórnandi sinfóníuhljómsveitar Íslands. Ég hitti Evu á dögunum þar sem hún var að koma af æfingu með hljómsveitinni og var eiginlega rattlaus eftir að hafa freista þess að fylla í skarð einsöngvarana og kórana sem ekki voru komnir til leiks.
7: When there are singers. So of course then I started to sing all these veni, veni, kreator and apparently I sang a little bit too much and I lost my voice.
6: Ég spurði hana hvernig það væri öðruvísi fyrir stjórnandana vera með þennan ótrúlega fjölda flytjanda á sviðinu og utan þess, á 400 manns.
7: It's a lot of just like management in the sense that okay, we need to in the orchestra we need to be balancing a lot and not playing the absolutely massive dynamics that Mahler wrote in the score because at times we need to be supporting the choir but that means that we are not playing louder than the choir but supporting their voices and at other times we need to be very chamber musical with the soloists and then of course there are the moments with the offstage orchestra this is just they are far away and I need to be preferably as clear as possible so that they dare to play their fortissimo passages in the tempo that I want.
6: Yes.
7: And it's kind of in the end this is like very practical. I mean this week when I'm rehearsing here is very practical. But I have
8: það er auðvitað mikið utanumhald sem fylgir því að vinna með svona stórum hópi og það mikið sem þarf að stilla af. Taka þarf tillit til kórana og einsöngvarana og gæta þess að þeir séu ekki kaffærðir með þeim styrkleika sem Mahler skrifaði í nóturnar. Og svo líka hljómsveit utan sviðs sem þarf að gefa mjög skýrar bendingar svo hún geti spilað af þeim krafti sem þarf til og í því tempói sem þarf. Í þau tvö ár sem ég hef verið að læra þetta verk eru þetta fjölmargt sem þarf að gæta að, kontrapunkti og fraseringu, jafnframt styrkleikastillingu. En það sem bætist við líka textin. Annars vegar erum við með hvítasunnu sálm úr latínu, veni creatur spiritus, kom heilagur andi og í seinni hlutanum fáum við lokin á Faust eftir Goethe. Textar á sitt hvoru tungumálinu sem urðu til með 1000 ára millibili. Spurningin sem hvílir þyngst á mér hvers vegna Mahler setti saman þessa tvo texta og leitin að svarinu við þeirri spurningu hefur verið uppspretta ótrúlegra upplifana, tára og gæsahúðar. Ég alveg sammála Mahler að þessi symfónía hans meistaraverk.
7: Mahler himself, he said that this eighth symphony, that was his best work he wrote. And I have to say that now after all this time investment that I have put in this work myself, I agree with him.
6: Yeah.
7: It is absolutely mind-blowing the way he combines these two texts it has been a constant flow of goosebumps and even tears just when I'm sitting at my desk studying this score.
6: Ég nefndi við Evu að upphaf sinfóníunar sé nánast eins og hátrúarleg predikun á meðan seinni hlutin taki við sem veraldlegri hluti með tilvistarlegum spurningum mannskepnunar. Hún segir það svo sem ekki fjarri lagi, en...
7: Yes, you're right, but also, I mean... the introduction in the second movement, what is that? That could also be Faust's death. Mm. And if we think of it that way, then perhaps the first movement could be the moment that Goethe describes in his book as
8: Jú, það getur alveg verið rétt, en inngangurinn að öðrum þætti gæti líka verið dauði Fausts. Og ef við hugsum þetta þannig, þá gæti fyrsti hlutin verið uppljómun Fausts rétt fyrir dauðastundina. Og það er lína í latínusálminum sem segir kveikið ljós í skinnuninni og í áframhaldinu sagt fyllið hjartað kærleika. Fyrir Mahler sjálfan virðist þetta hafa verið lykillinn að öllu verkinu, að það alveg sama hvaða synd þú drýgir í lífinu, þá sáluhjálpin alltaf möguleg ef iðrast af kærleika.
7: Mahler really thought about this, that perhaps even autobiographically, who knows, but that no matter if you make a sin in life, there is always a possibility for redemption through love.
9: Yeah, there is a possible atonement.
7: Yes, yeah. Exactly. Yeah. I mean, we have to remember that Goethe sends Faust to heaven. Unlike everyone else who is writing about the Faust legend, they send him to hell. Yeah. And so now Mahler, of course, sends him also to heaven. And the whole second part of the symphony is describing the journey of Faust's soul traveling through the lower regions of paradise, meeting anchorites, meeting
8: Það þarf að muna líka að ólíkt öllum öðrum sem skrifa Faust, þá sendir Goethe hann til himna en ekki til heljar. Seinni hluti verksins allur ferðalag sálar Faust sem neðri hæðir paradísar og stefnumót við trúarlega sérvitringa, engla, helga, drengi og sakbitnar konur. Allar þessar verur byðja til almættisins sem að taka við sál Fausts í himnaríki Og við heyrum meira að segja í almættinu. Það Dísala Lárusdóttir sem bregður sér í það hlutverk ofan úr hæstu hæðum í hörpu og kallar Faust til sín. Svo að allur seinni hlutin eins konar uppstigning.
7: And that kind of changes everything and she invites not only the soul of Faust, but all the other ones also who are in remorse to come up to heaven. So the whole second movement is a long ascension. That's what it is. Yeah. I mean, we start in the lower regions and then we move gradually up to the skies.
6: Eva Ollikainen sagði frá uppgötunum sínum í þeirri fjársjóðsleit sem glíman við 8. symfóníu Gustavs Mahlers hefur verið undanfarin 2 ár. Vera Illugadóttir las íslenskun á því sem Eva hafið að segja. Og nú líður að því að við heyrum þetta magnaða verk í flutningi Symfóníuhljómsveitar Íslands á listahátíð í Reykjavík árið sinns 2026. Það óvægt að segja að hér sé öllu tjálda til. Hljómsveitin komin á svið, gríðar stór, það búið að setja stækkun framan á sviðið því að fyrir aftan hljómsveitina hefur verið bætt við kórpöllum Og ekki veitir að því að það eru hvorki fleirinni færi en 5 kórar sem koma að flutningi þessa verks og þeir eru einmitt að koma sér fyrir núna fyrir ofan hljómsveitina Sviðs Hægri skóla kór Karlsnes og það Álfheiður Björgvinsdóttir sem stjórnar honum og við erum svo heppin að það eru þarf ekki nema 2 kórstjóra til þess að stjórna þeim 4 kórum sem koma að auki að þessum flutningi því að Magnús Ragnarsson og Stefán Sand þeir stjórna kórum sig 2 kórum Stefán Sand leiðir móttöku kórin og hljómeiki
9: og Magnús Ragnarsson söng sveitina Fílharmoníu og kór Langholtskirkju. Og þar að auki eru átta einsöngvar sem stíga á svið til að hlytja áttundu sinfóníu Mahlers. Sopranarnir eru þrír, Bryndís Guðjónsdóttir, Álfheiður Erla Guðmundsdóttir og Dísala Lárusdóttir. Tveir mezzosopranar syngja fyrir okkur í kvöld, ungverjinn Anna Kiss-Judit og okkar eigin Hanna Dóra Sturludóttir. Hetju tenor þessara tónleika er Simon O'Neill frá Nýja Sjálandi. Og barítónsöngurinn Ólafur Kjartan Sigurðarsson kemur hér fram að auki og Tómas Tómasson bassi. Ég nefndi það að hljónsveitin væri gríðarstór, ég tel að minnsta kosti átta kontrabassa. Það eru tvær hörpur, harmoníum og orgel, Celesta, Lára Bryndís Eggertsdóttir við orgelið, sem að enn sem komið hljómar úr hátölurum í Eldborg. Við býðum spennt eftir orgeli í þennan sal. Það þéttskipaður bekkurinn í áhörindasalnum, löngu uppselt á þessa tónleika og fullt upp í rjáður. Sjónsveitar meðlimir eru hér að strjúka síðustu runurnar úr fingrunum, getum við sagt. Ef að einhver stressaður fyrir þessu tónleika þá líðum við á því að það verði of seint. En ég eins heyrði í Evoli Kænin eins og við heyrðum hér á undan og þetta gekk vel, fannst henni. Og það ekki hún og öðru en að við eigum eftir að upplifa hér glæsilega tónleika með Sinfóníuhljómsveit Íslands í Eldborg. Eftirvæntingin nánast áþreifanleg. Það fallegt hvernig þessi foss af fólki líður hér fram í salinn, því að það engin skil á milli hljóðfærileikara og söngvara. Þetta eins og að horfa á 20 raðir flytjenda. Síðustu gestirnir að koma sér fyrir og einn óumflýjanlega tilkynning að fara varlega í farsímamálum og meðan tónleikum stendur hljómar hér í salnum. Þá komin ró yfir flytjendur og hér kemur konsertmeistari kvöldsins Sigrún Eðalsdóttir á sviðið.

Og þá var allt orðið tandur hreint og fínt og við býðum eftir hljómsveitarstjóranum og einsöngurum til þess að hefja leikinn á þessu magnaða verki. Og hér koma þau á svið, Tómas Tómasson, Ólafur Kjartan, Simon O'Neill, Eva Valikanin og síðan söngkonurnar, Anna Dóra Sturludóttir, Anna Kís Judit, Dísala Lárusdóttir, Alfeður Erla Guðmundsdóttir og Bryndís Guðmundsdóttir. Og Eva Valikanin tekur sér stöðu helsisveitrop á sitt fólk og við stempum okkur í áttundu symfóníuna eftir Gustav Mahler.

Allt sem forgengilegt einungis líking og ófullgerða verður hér að veruleika hið ólýsanlega hér fullkomnað hið eilíf kvenlega beinir oss upp á við Reynir Axelsson fýtti lokakaflan úr fást eftir Jóhann Wolfgang von Goethe áður heyrðu latneska uppstillingarsálmin kom skapari andi allt kom þetta saman í 8. Symfóníunni eftir Gustav Mahler 120 ára gamlu stórvirki þess mikla meistara og það fagnað ákaflega hér í Eldborg áhendur í sal hafa staðið á fætur til að fagna Evu Ollikainen og hennar gríðarlega myndarlega flokki kórsöngvara, hljómsveitar og einsöngurinn Mótettur kórin hljómeiki, söngsveitin Fílharmonía, kór langhorskirkju og skólakór Karlsnes sá kórsöngin og brugðu sér í hlutverk döðlegra og ódöðlegra vera engla, yfirandi kvenna og sætla drengja. Stjórnendur kórana voru Stefán Sand, Magnús Ragnarsson og Álfheiður Björgvinsdóttir. Og þau neyja sig hér, kórstjórarnir. Og ef að Ollikainen býður hér treblásurum sveitarinnar að standa fætur og taka við fagnaðan látum áherinda. Ég sé lítið hér úr fyrirvægðlega Elborgar meðan að áherindur standa og hylla sína fínu þjóðafjónsveit. Hér standur brassflokkurinn á fætur og brassflokkurinn sem að lék utansviðs slagversmennirnir og pákuleikarinnir pákuleikarinn reyndar einnig þetta skiptið Líam Kaplan á Selestu pörkuleikarinnir og Lára Bryndís Eggertsdóttir orgelleikari og strengja sveitin öll og hér koma einsöngvararnir á svið Bryndís Guðjónsdóttir í hlutverki Magna Pekatrix Álfheiður Erla Guðmundsdóttir sem Poem Tientum og Kölluð Greta Gísela Lárusdóttir sem túlkaði almæti Mater Gloriosa af Eskjus Völum Eldborgar Anna Kýþjúdingt Múli Samaritana og Hanna Dóra Sturludóttir sem hinn Egiska María Simon O'Neill sem Dr. Marianus Ólafur Kjartan Sigurðarsson Pater Ekstatikus sem leik líka á mandolín í lokverksins og Thomas Thomasson Pater Profundis og öllu þessu hjælt saman með styrkri hendi aða hljónsveitarstjórinn Eva Ollikainen sem fylginu þessum magnaða flokki einsöngvara og forstjóra út af sviðinu það ekki á neitt halla þó að sé minnst á Sigrúnu Eðalsdóttur konsertmeistara fyrir hennar fallegu heilu strófur inn í þessu magnaða verki og það fagnað áfram í smekkfullri Eldborg Hörpu og hér kemur Eva Ollikainen inn á sviðið henni fagnað bæði á sviðinu og út í sal og hún bendir hljónsveitinni sinni að standa á fætur bakkar fyrir sig, hún að ljúka hér sinni vakt sem aðal hljónsveitarstjóri symfóníuna sem nú í gengt hingað að fara 6 ár Nauðsögun hverarnir stilla sér hér fremst á sviðinu og Eva Ollikainen kemur inn í hópinn miðjan og þau taka höndum saman að það uppur í sig og hneigja þessi djúft fyrir salnum

0: Då vaknar jag lite av den där cirkelvännen om i utavsvillningen. Och han måste helt glömma hamla i Björs Magnusson. Sen sa hon att fånga kanske härlighet ut 300 mans av sviden. Och åtaljande matkronorna som tyckte till att skilja kanske till läkar av den gud.
1: Og í lok þessarar útsendingar skulum við heyra aftur í Evu Ollikainen, brot úr spjalli mínu við hana í vikunni þar sem við rifjuðum með að annars við, hvernig það kom fyrst til tals í hljónsvítinni að spila þessa mögnuðu symfóníu Mahlers.
2: When I started here as a chief conductor, and even before actually, because we started planning my first season, so this is probably like 7 years ago, I was sitting in a programming committee meeting and someone there said that the biggest dream would be to do Mahler 8. And I was, you know, laughing a little bit because I know that, okay, this is big and, you know, of course, yes, that would be amazing to do Mahler 8, but let's be a little bit realistic. And and then there was COVID and we were not allowed to be so many people in the same room. And I suppose all... government-funded institutions didn't have that much money at the time and so forth.
3: Hugmyndir flutning 8. symfóníunar heyrði ég fyrst á verkefnavalsfundi í hljómsveitinni þegar ég var að byrja sem aðalstjórnandi fyrir 7 árum síðan. Ég man að ég hló með sjálfum mér því þetta svo risavaxið verk. Síðan tók COVID við og allar stórar hugmyndir voru lagðar til hliðar. Síðan var gerð könnun með hljómsveitarmeðlima í tengslum við undirbúning 75 ára afmælistónleika hljómsveitarinnar og þá kom í ljós að yfirgnæfandi meirihluti þeirra óskaði þess heitast að flytja þessa symfóníu. Svo þróuðust hlutirnir þannig að meðal annars þurfti að hætta við flutning á Valkyrjum Wagners og ég hef því líklega ekki þorað að fagna því fyrir nú að flutningur á þessari symfóníu sé orðin veruleiki. Ég þurfti að sjá þetta kraftaverk verða að veruleika til að trúa því.
2: And, you know, we had planned to perform Die Walküre, for example, which we had to postpone several times and never happened in the end. So maybe because of that... maybe I don't consider myself pessimistic, but maybe I have been so realistic that I haven't really dared to rejoice about this. Mm-hmm. I was like, a very long time, I said, I mean, I want to see this happen before I believe that it's actually going to happen. Mm-hmm. And that we are here this week performing this, it is a true miracle, and now I finally dare to rejoice. Yeah.
1: Ef Ollikainen tekur undir það að líklega sé ekki hægt að ímynda sér stórfenglera verk til að enda tímabilið sem aðalstjórnandi, en hefur ekki áhyggjur af því að hér eftir verði aðeins leita til hennar til að flytja 8. symfóníu Mahlers. En hún nefnir að það sé raunverulega möguleiki því að verða heldtekin af svona verki.
2: I think there is a danger that you can get obsessed with this kind of music. Yeah. Once you start this journey, then you cannot let go of it. Mm.
1: En ég spurði hana líka hvort hún hefði einhverja hugmynd hvernig hennar í minnst eftir þessi 6 ár sem aðalstjórnandi.
2: Well, it's very difficult to assess objectively as I'm always in the middle of the hassle in the orchestra, you know. So I suppose that will be easier for other people to assess. I do feel, however, that the orchestra as a group I think the way of making music is much more
3: Það ómögulegt fyrir mig að meta það þar sem ég auðvitað í miðri hringiðunni sjálf. Ég held við séum farin að finna sameiginlega snertifleti á tónlistinni mun fyrr núna í lok tímabilsins. Hljómur hljómsveitarinnar hefur þróast í áttir sem ég mjög sátt við. Kannski eimir eitthvað af því áfram eða þá að þáttaka mín verður lítill hlekkur í þróun hljómsveitarinnar.
2: But these things you know you can only look at them retrospectively later what remained of this time maybe something will remain or maybe it will be just you know one link in the orchestra's bigger development what I have realized is that perhaps the job of a conductor is exaggerated in a certain way. I mean,
3: eitt af því sem ég hef uppgötað er að mikilvægi hlutverks hljómsveitarstjórans er kannski að einhverju leiti orðum aukið. Sem listrænn stjórnandi getur maður auðvitað haft áhrif á dagskrárgerðina, hvaða verk eru spiluð og hvaða einleikarar og gestastjórnendur eru fengnir til liðs við sveitina. Aðal atriðið að gera hverja tónleika eins góða og mögulegt og ég held að til dæmis sé hlutverk konsertmeistarans ennþá mikilvægara. Því hann getur sem ákveðin fasti í starfinu fleitt áfram góðum hugmyndum gestastjórnenda.
2: You know, remember what we worked with last week. Let's keep thinking, let's keep working in that same direction. So that's continuity. Is within the orchestra more so than with the conductor.
1: Eru ólíkanin sem sagt meira umhugað velferð hljómsveitarinnar en eigin frama? Eða kannski velferð tónlistarinnar sjálfrar?
2: Yes, exactly. I was just going to say. I mean, of course, there are two aspects. While programming, doing the long-term programming, I'm thinking about our musicians and our audience, of course, but primarily about our musicians.
3: Ég ætlaði einmitt að nefna það, að tónlistin sjálf aðalatriðið. Þó ég sé að hugsa tónlistarfólkið okkar og hvað hentar því, þá tónlistin sjálf og tilgangur hennar mikilvægastur og ég sjálf reyni að nálgast kjarna hennar í gegnum það að kafa í allt sem höfundar hennar hafa sagt hana sjálfir. Með öðrum orðum, að leita að leið inn í sálalíf þeirra og uppgötva hvað dreif þá til að semja tónlistina. Gustav Mahler til dæmis miklu áhugaverðari en Eva Ollikainen fyrir alla sem hlusta á tónleikana okkar.
2: To the composers and I don't think Eva Ollikainen is interesting.
4: Right.
2: I think Gustav Mahler is far more interesting and should be for everyone in the hall.
1: Ég spurði Eva Ollikainen út í hvort hún fyndi fyrir því að erfiðara væri en fyrir að koma klassískri tónlist á framfæri í öllu því offramboði afþreyingar og frétta sem dynur á heimsbyðinni.
2: My experience is quite the contrary.
4: Yeah.
2: Actually, I have, if I look back this last half a year, I don't have a very long memory when it goes backwards because we conductors, we plan so many years ahead. Mm-hmm. So I'm always thinking about what is coming. But if I now try to think about these past half year concerts, for example, when we were on tour with Iceland Symphony Orchestra, I think...
3: Mín upplifun allt önnur. Mér virðist allstaðar vera aukin aðsókn á tónleika, samanber til dæmis tónleikaferð Symfóníuhljómsveitar Íslands Evrópu fyrr á þessu ári. Allstaðar mjög vel sóttir tónleikar. En svo augljós aukin þörf fyrir einhverja lausn frá öllu þessu ríki samfélagana. Ég hef heyrt frá yngra fólki að það upplifi ákveði frelsi ef það sett í aðstæður sem gerir þeim ómögulegt að vera í símanum, til dæmis í flugferðum. Tónleikar eru þess konar aðstæður. Við göngumst saman undir ákveðin sáttmála að gefa sjálfum okkur frið frá ytri aðstæðum og sameinast í fallegri stund. Það ekki besta gjöfin sem við getum gefið okkur sjálfum?
2: And the constant feed... constantly new news, new trends, everything that you have to follow online. I spoke with a rather young person lately who said that he hadn't been flying the past 2 years, but now he had flown and he was so happy. He didn't use his phone for 2 hours.
4: Yeah.
2: And he felt what a great gift that was, and I feel that also concerts, this is like the best kind of remedy, isn't it? We come together in a hall, we experience great music together.
4: Yeah.
2: isn't that the best thing that we can give ourselves?
1: Ég spurði Evu Ollikainen að lokum hvað tæki við hjá henni eftir þessa 6 ára vakt hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands.
2: Many wonderful things. I'm continuing a very rich guest conducting life. I have wonderful opportunities coming up there and continuing also to work with fantastic orchestras that I have worked with before, including Iceland Symphony Orchestra also. I will come back here next season. And yes, hopefully I will have a couple of more days to spend with my family too.
4: Yeah, yeah. So in your near future, is it... do you see another position in this fashion, like a chief conductor?
2: Absolutely, yes. But there is nothing that I can talk about.
3: Það eru mörg spennandi verkefni sem bíða mín. Ég hlakka til næstu missera sem gestastjórnandi víða heiminn. Svo verður líka gott að fá daldinn tíma til að verja með fjölskyldunni. Ég hef fengið nokkur tilboð sem eru í skoðun en ekkert sem ég get sagt frá ennþá. Það verður að vera fyrir hendi mjög gott samkomulag þegar kemur að stærri skuldbindingum sem aðal hljómsveitastjóri. Ég vil ekki tala hvort að sé eitthvað sem ég telji að þurfi að gæta að sérstaklega í samstarfi Sinfoníu hljómsveitar Íslands við nýja stjórnendur. Ég hlakka til að fylgjast með og taka þátt í áframhaldandi þróun hennar, en ég get sagt að hljómsveitin hefur í hendi sér að verða frábær hljómsveit.
2: I really wish only the very best for the orchestra and I look very much forward to following their development and they have everything they need. I think it is just within the musicians that they decide that now we can become a great orchestra.
5: Pétur Grétarsson hafði umsjón með hljóðritun frá tónleikum Sinfoníu hljómsveitar Íslands á listahátíð í Reykjavík 29. maí. Á 400 flytindur fluttu 8. Sinfoníu Mahlers í fyrsta sinn hér á landi. Pétur ræddi einnig við Evu Ollikainen en þessir tónleikar voru kveðjustund hennar sem aðal stjórnanda hljómsveitarinnar.

0: Pálmi Sigur Hjartarson og Stefanía Svavarsdóttir fluttu Vegir liggja til allra átta. Lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Indriða G. Þorsteinssonar. Hljóðritunin var gerð á tónleikum í Hörpu og kom út í fyrra á plötunni Up Close on Stage.
1: Vegagerðin tilkynir aðfaranótt mánudagsins 1. júní og aðfaranótt þriðjudagsins 2. júní verða malbikuna framkvæmdir á ringveginum Kollafjörð. Ringvegurinn verður lokaður til norðurs við Þingvallaveg, hjáleið Þingvallaveg, Kjósaskarð og Hvalfjarðaveg. Opið verður framhjá framkvæmdasvæðinu fyrir ökumenn á leið til Reykjavíkur. Áætlað að framkvæmdir standi frá 21 til 7, aðfaranótt mánudags og aðfaranótt þriðjudags. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og hraðatakmarkanir og sína aðgát við vinnusvæðin. Vinnusvæðin eru þröng og menn og tæki eru við vinnu mjög nálagt akstursbrautum Kólas Ísland. Það sem menning, landslag og samfélag mætist innsæfi listaháttíðin í Fjarðabyggð. Ókeypis fiskiveisla sjómannadagurinn í Bolungarvík. Ný grillaður ísúls kjúklingur og franskar melabúðin. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
2: Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Skemmtiferðaskipum sem leggja leið sína til Íslands fækkar ár frá ári. Sveitastjóri á Borgarfirði eystra segir stjórnvöld þurfa að endurskoða álögur sem hafa hækkað á liðnum árum. Formaður afstöðu segir þörf á miklum breytingum til að bæta geðheilbrigði fanga. Fangi svifti sig lífi í fangaklefa í nótt. Refum á Íslandi hefur fækkað 40% á rúmum áratug. Tegundin þó ekki í útrýmingarhættu að sögn náttúrufræðings. 120 jarðskjálftar hafa mælst við Hellisheiði í dag í hrinu sem sú stærsta í 2 ár. Og heimsmet var slegið í gær þegar 2000 nafnar mæltu sér mót á Írlandi. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Fangar og starfsfólk í fangelsinu á Hólmsheiði hafa fengið áfallahjálp á vegum fangelsismálastofnunar í dag eftir að maður fannst látinn í fangaklefa í morgun. Guðmundur Ingi Þórótsson, formaður afstöðu, félags fanga, staðfestir að maðurinn hafi svipt sig lífi. Það sé sjaldgæft og minni á að efla þurfi geðheilbrigðisþjónustu í fangelsum.
2: Það eru þetta rosalega mikið sem þarf að bæta og það vita það nú allir sko en þetta segir það bara og minnir enn á að við þurfum að hafa heilbrigðisþjónustu góða í fangelsum og það er svona verið að stíga skref í að bæta það.
1: Geðheilsuteymi fangelsa var fært undir Landspítala síðustu mánaðamót. Guðmundur hóflega bjartsýnn en óttast að til þess að sjá raunverulegan árangur þurfi umfangsmeiri kerfisbreytingar.
2: Já, við þurfum náttúrulega bara að taka upp sömu stefnu á Norðurlöndin hafa verið með og vera að vinna virk, sem sagt í hverju með einasta einstaklingi hverju sinni og það er með

0: þessa dagsetningar og þessa komuna, þetta var töluverð að tekja fyrir mig og fyrir okkur hérna á í þorpinu. Þannig að þetta var einu allt bæjarfélagið sem er að missa út frá þessu.
1: Segir Árni Magnús Magnússon, leiðsögumaður og framkvæmdastjóri Fjarðahjóla. Hann selur göngu og hjólafyrðir í Borgarfirði og nágrenni og segir komur skemmtiferðaskipa hafi verið festuna í rekstrinum sem annað hafi byggt ofan á. Eitt af fyrstu leiðangurskipum sumarsins kom á Borgarfjörð á dögunum og slík skip venja komur sínar þangað. Þau voru sem fyrir segir 21 í fyrra, hvert með 150 til 400 farþega. Dagmar Ýr Stefánsdóttir er sveitastjóri Múlaþings. Hún segir ástæðu af bókana vera ákvarðanir stjórnvalda auknar álögur. Innviðagjald var tekið upp á síðasta ári og lengi var óvissa tollfrelsi. Og frá með árinu í ár þurfa leiðungur skip sem sigla innan lögsögu að greiða virðisaukaskatt á Íslandi.
2: Það er verið að bæta núna virðisaukaskatti ofan á þessa skipakomur og það hefur bara þau áhrif að þau eru, það er bara algjört hrun í komu þessara minni skipa sem við köllum leiðangurskip og þetta kemur vest niður á minnstu höfnunum.
1: Sagði Dagmar Ýr Stefánsdóttir. Refum á Íslandi hefur fækkað 40% samkvæmt nýju stofnmati náttúrufræðistofnunar. Áætlað að refastofnin hafi talið 7800 dýr árið 2011 en 4700 vorið 2024. Niðurstöðurnar verða kynntar á málþingi íslenska refin í næstu viku. Ester Rut Unnsteinsdóttir vann matið fyrir hönd náttúrufræðistofnunar Íslands. Hún segir að þróunin kalli ekki á sérstakar aðgerðir, vel sé fylst með veiðunum.
3: Þessi staða myndi setja hann á staða sem kalla vulnerable eða í nokkuru hættu, ekki útrýmingarhættu eða neitt svoleiðis. Þetta er verndu tegund samkvæmt lögum, þannig að þetta þarf að fylgjast með en þetta er svona aðalega ástæða til að bara vera vakandi og þá kannski kalla eftir meiri upplýsingum um veiðarnar. Það er mjög vel handið utanum refaveiðar á Íslandi.
1: Sagði Ester Rut Unnsteinsdóttir. 780 manns voru handteknir í ólátum í Frakklandi í nótt eftir að Paris Saint-Germain vann meistaradeild karla í fótbolta í gærkvöld. Í Paris söfnuðust tugir þúsunda saman fyrst í gleði. Þegar farið var að vinna skemmdarverk á húsum og bílum og skjóta upp flugeldum, greip lögregla inn í, beitti táragasi og handtók fólk. Yfir 200 voru handteknir engungu í Paris, 219 slösuðust þarf að hátt í 60 lögreglumenn. Svipuð ólæti áttu sér stað í fyrra. Eftir að sama lið hafði unnið meistaradeildina. 120 jarðskjálftar hafa mælst í hrinu sem hófst rétt fyrir klokkan 7 í morgun, 3 kílómetrum vestur af Húsmúla við Hellisheiði. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Veðurstofunni. Stærsti skjálftin í hrinunni mældist 3,3 stærð, klukkan kortir yfir 5. 7 skjálftar mældust yfir 2 stærð. Skjálftar og skjálftarhrinur eru nokkuð algengar á þessu svæði og varð álíka hrina síðast í júní fyrir 2 árum. Veðurstofan hefur fengið ábendingar að skjálftar hafi fundist í Hveragerði. Líklegt þykir að þeir stærstu finnist víðar og sá stærsti fannst til að mynda á höfuðborgarsvæðinu. Heimsmet var slegið á Írlandi í gær þegar fjöldi fólks með sama ættarnafn kom saman í smábæ suðvestanvert á Írlandi. Fyrra metið er næstum 20 ára gamalt og það er líka írst.
4: Næstum 2000 manns með ættarnöfnin O'Sullivan eða Sullivan ferðuðust til Kork síslu hvaðan ef að úr Írlandi og heiminum öllum til að taka þátt í fjölmennistu samkomi fólks með sama eftirnafn í sögunni. Fulltrúar frá heimsmetabók Guinness staðfestu metið og óskuðu 1848 Sullivanum innilega til hamingju á samkomunni. Með þessu skákuðu Sullivanarnir löndum sínum Gallagherunum sem slógu heimsmetið árið 2007 þegar 1488 með það ættarnafn hittust í Donegal sýslu á Írlandi. Nöfnin Sullivan og O'Sullivan eru algengi Kork sýslu og raunar öllu suðvestanverðu Írlandi. Fjöldi afkomenda brottfluttra Íra ferðaðist þúsundur kílómetra til að auka líkurnar á heimsmeti og framvísaði vegabréfum til að sanna Sullivan nafnið. Kevin Sullivan frá Boston í Bandaríkjunum sagðist í samtali við AFP fréttaveituna finnast metið magnað þótt hann viti að fjölda fólks með sama ættarnefn nærri sér. Margir Sullivanar tók í sama streng og kváðu stoltir að því að tilheyra þessum fríða hópi.
1: Markus Þórhallsson sagði frá Íþróttir. Norðurlandamótinu í frjálsíþróttum lauk í dag og áttu Íslendingar góðu gengi að fagna. Guðni Valur Guðnason vann til silfurveluna í Kringlukasti, Sindri

0: Friðriksson fekk sömuleiðis silfur í spjótkasti og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir silfur í sleggjukasti. Þá vann Erna Sóley Gunnarsdóttir til gullveluna í kúluvarpi þrátt fyrir að eiga við meiðsli að stríða. Hún gat því ekki kastað af fullum þunga en kastaði lengst 16,62 metra sem nokkuð frá hennar besta.
1: Mjög góð, það alltaf gaman að vinna og já, það ekki sjálfsagt að vera Norðurlandameistari þannig að ég bara mjög sátt við að taka gullið en svona ekki alveg árangurinn sem ég vildi í dag en bara na, allt í lagi sátt með byrjun á fyrsta mót tímabilsins sko.
2: Ég segi að þú ert með höndina í smá bara kæliku, hver staðan þar?
1: Já, ég meiddi sem sagt höndina mér aðeins á æfingu og síðan blossaði upp smá sársauki núna í keppninni þannig ég þurfti aðeins að trappa mig niður og já, endaði með að sleppa nokkrum köstum í lokin. Já, það alltaf nóg inni þegar pötin að vera heilir, sko.
0: Sagði Erna Sóley Gunnarsdóttir í samtali við Jóhann Pál Ástvaldsson. Veðurhorfur, austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og lægir víða með kvöldinu. Þá lítil rigning eða súld á suðaustur og austurlandi og hiti 3-11 stig. En stöku skúrir í öðrum landshlutum með hita að 16 stigum. Víða hæg breytileg átt á morgun og stöku skúrir en dálítil rigning með köflum eða súld austanlands og líkur á þokubökkum við ströndina, einkum norðan og austanlands. Hiti breytist annars lítið. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Jón Þór Helgason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Við minnum á að það má senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. En fréttalestri er lokið.
3: Klukkan farin að ganga 7 á sunnudagskvöldi. Nú heyrum við þátt tónlistarmann og mikinn Íslandsvin sem fættist í lok maí fyrir sléttum 80 árum. Þetta þriðji þáttur Bassajöfurs Norðursins, þar sem Vernharður Linnet fjallar Níels Henning Ørsted Pedersen, bassaleikara. Þátturinn var fyrst á dagskrá 2006.

Komið í sæl. Í þessum þætti ætlum við að leika nokkur lög sem að Níls Henning hljóritaði með eigin hljómsveitum. En það var allt og sjaldan sem hann var sjálfsins herra, hann var allt og oft á ferð og flýjum heiminn með öðrum. Fyrsta platan sem kom undir hans nafni var dúoplatan með Kenny Drew og Fyrsta platan með hljómsveit var Jaywalking 1975 sem var gífulega vinsæl, í það minnsta hér á Íslandi og lög eins og Mín Lille Anna eða My Little Ann sem hann orti dóttur sína var vinsælust af öllum sömbum hér þá. Við skulum heyra aukatöku af einu af lagana á þessari plötu, Summer Song eftir Níls Henning. En það lag notaði Baldur Hrafnkell Jónsson í fræga sjónvarpskvikmynd Tryggva Ólafsson málara. Þetta taka númer 5 af Summer Song. Með Níls leika Ole Kock Hansen, Fili Katarín og Billy Hart.

Sumarsöngur Nils Hennings frá 1975. Tveim áruðum síðar kom hann í fyrsta skipti til Íslands, hélt tónleika í Norræna húsinu, Þrenna, árið 1977 í desember með Uli Kokk og Alice Ríl. En ferðirnar hingað áttu eftir að verða 12 og tónleikarnir 18. Þeir síðustu árið 2004. Kanski voru mögnuðustu tónleikar Nils Hennings á Íslandi þeir sem að hélt í Háskólabíói með tríói sínu með Fili Katarín á gítar og Billy Hart á trommur í apríl 1978. Það var svo rafmögnu stemning í Háskólabíói að troðfullu að ég við sjaldan upplifað annað eins. Og þessi tónleikar höfðu mikil áhrif á íslenskt jazzlíf því að þarna var fullt að ungum strákum eins og Bjössi Tór, Frissi Kals, Tommy R. sem að heilluðust og fór á kafi djassinn á eftir. Það er vísu ekki til upptaka frá tónleikunum í Háskólabíói. En hér er upptaka frá því oktober 1977 með tríóinu í Jazzhús Montmartre í Kaupmannahöfn.

Niels Hanning spilte Katarina og Billy Huff The Puzzle. Annað magnatríó sem að Niels Hanning var með var tríóið með Palle Mikkelborg, trompetleikara, og Kenny Knudsen, hljómborðsleikara. Þeir komu hingað á nartháttíðin og spiluðu í stóru tjaldi fyrir neðan háskólan og voru þær tónleikar sem engin gleymir sem var þar. Og þar var meðal annars á efnisskrá John Lennon.

Niels Hanning, Palle Mikkelborg og Kenneth Knudsen. Niels Hanning gerði allt og fáar plötur undir eigin nafni. En á síðasta áratug, síðustu aldar, gerði hann tvær plötur fyrir Plæði kompaníuð, Tua Brother og Uncharted Land og svo tvær fyrir Verve, Those Who Wear og This Is All I Ask árið 1998. Á Uncharted Land þá léku margir stórsnillingar, svo sem rafbassaleikarin Steve Swallow, Jan Garbarek og franski pianistin Michel Petrucciani. Nils hafði gert bassaplötu fyrir Steeplechase með bassaleikarunum Sam Jones sem að var ansi góð og þar spiluðu þeir þekkta standarda. En einhver skemmtilegasti og sérstæðasti bassadúo sem Nils hljóðritaði var með rafbassaleikarunum Steve Swallow og lagið er eftir Nils Henning, Uncharted Land.

Neil Sanning á kontrabassa og Steve Swallow á rafbassa. Hinn síðustu ár spilaði Neil Sanning fyrst og fremst með tríói sínu með sænska gítaristanum Ulva Kenius og danska trommaranum Jonas Johansen. Þeir komu hingað og spiluðu meira segja í Vestmannaeyjum. Já, við spilum på Vulkanöfin, sagði Nils og það fekk hann svo sannlega að gera. Svo spilaði hann stundum með Uli Kokk og Alex Ríl. En hann var farin að spila þó nokkuð með pianistanum Mulgrave Miller og hafði ætlað sér að stopna tríó með honum og trommarunum Alvin Queen sem hafði tíma spilað með Nils og Ulf í tríói Nils Hennings. Það var ætlunin að Nils kæmi hingað í september á síðasta ári til að halda upp á 30 ára afmæli djassvagningar og þá ætlaði hann að taka þá með sér Mulgrave Miller og Alvin Queen. En dauðin batt enda á það því eins og flestir vita lést Nils Henning óvænt þann 19. apríl í fyrra, lést í svefni tæplega 59 ára gamall. Nils gerði skemmtilega dúóplötu með Mulgrave Miller þar sem þeir léku verk Duke Ellingtons og það ekki lítill kraftur í þeim þegar þeir spila Caravan T-Souls.

Nils Henning og Mulgrew Miller leku Caravan. Nils var mjög mikið fyrir að leika duetta. Hafði gaman að því að leika á móti einhverjum öðrum virtuósi. Og oft voru það gítaristar, frægir og duarant með Fili Katarín og Joe Pass. En hann hafði ekki síður gaman af píanistunum, eins og Mulgrew Miller, eða Oscar Peterson, eða Kenny Drew, en kannski var það albesta sem hann gerði með píanói, það sem hann gerði með franska píanosnillingnum, Michel Petrucciani. Virðing þeirra fyrir hvor öðrum var gagnkvæm, og þegar þau tóku klassíska söngdansa og hugleitu, þá var snillin oft yfirþyrmandi. Við skulum heyra þá í Jazzhús Montmartre árið 1994, huglega dans Richard Rodgers, My Funny Valentine.

0: Hér lauk þætti frá 2006. Vernharður Linnet fjallaði Níels Henning Ørsted Petersen, bassaleikara og mikinn Íslandsvin. Nú fáum við fregnir að veðri frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, Ingibjörg Andrea Bergþórsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 15,4 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag var 19,7 stig á Húsafelli. Mesta úrkoma á landinu í dag var 1,5 mm á Grímstöðum. Mesti vindhraði klukkan 18 var 14 metrar á sekundu á Sveifluhálsi. Veðri klukkan 18. Reykjavík, suðaustan 3, skýjað, hiti 13 stig, loftrýstingur 1009 millibar stígandi, Stykkishólmur, vest-norðvestan 2, skýjað, hiti 13 stig, Bólungurvík, suðsuðvestan 2, hiti 13 stig. Litla Ávík, norð-norðvestan 3, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig, Sauðanesviti, vest-norðvestan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig, Grímstaðir, suðaustan 5, skýjað, hiti 9 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 4, allskýjað, hiti 7 stig. Dalatangi, norðan 6, súld á síðustu klukkustund, skyggni 6 km, talsverður sjór, hiti 5 stig, loftrýstingur 1012 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, sunnan 1, hiti 9 stig. Vaskarðshólar, austan 11, úrkoma í grennd, talsverður sjór, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsu austan 6, skýjað, hiti 11 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Lægir víða með kvöldinu en súld á Austurlandi fram á nótt. Víða hæg breytilega átt á morgun og stöku skúrir með hita að 16 stigum en dálítil rigning með köflum eða súld austanlands og hiti 2-8 stig þar. Líkur á þokubökkum með ströndinni, einkum norðan og austanlands. Sjóviðisbá. Skammt norðaustur af Jan Mayen 1024 milbara hæð sem hreyfist lítið. 200 km vestur af Reykjanesi 1005 milbara lægðardrag sem þokast norðvestur og eyðist, en 1000 km suðsuðaustur af Hvarfi allvíðáttu mikil 997 milbara lægð sem fer austnorðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Austlæg átt 5-13 metrar á sekundu og súld hvassast norðaustan til, lægir í fyrramálið. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun. Faxaflóamið. Suðaustan 5-10 í dag en lægir í kvöld og nótt. Breytileg átt 3-8 hádegi á morgun en norðvestan 5-10 síðdegis og þokubakkar á norðan til. Breiðafjarðarmið. Austlæg eða breytileg átt 3-10, hvassast síðst en norðlæg átt 3-8 í kvöld. Norðvestan og vestan 5-10 og þokubakkar vestan til eftir hádegi á morgun. Vestfjörðamið. Austan og norðaustan 5-10 metrar á sekundu og þokubakkar á djúpumiðum. Hægari í nótt. Norðlæg átt 3-8 á morgun og þoka en bætir í vind nær landi hádegi. Norðvesturmið. Austan og norðaustan 5-13 og þokubakkar. Norðaustan og norðan 3-10 og þoka á morgun. Hvassast suðvestan til. Norðausturmið. Austan 8-13 og þokubakkar en 3-10 á morgun. Austurmið. Austan og norðaustan 3-10 með þokusúld en 3-8 hádegi á morgun. Austfjörðamið. Norðaustan og norðan 5-10 metrar á sekundu og þokusúld en 8-13 sunnan til fram eftir degi á morgun. Hægari annað kvöld. Suðausturmið. Norðaustan 5-13 og þokusúld en hægari síðst. Norðaustan 3-10 síðdegis á morgun. Vesturdjúp. Austlæg átt 5-13 en lægir seint í nótt. Norðlæg átt 3-8 á morgun. Grænlandsund. Norðaustan 5-13 en lægir í nótt og fyrramálið. Norðlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun en bætir í vindi nyrst annað kvöld. Norðurdjúp. Austan 8-13 en hægar í norðan til. Lægir á morgun en suðaustan 3-10 annað kvöld. Austurdjúp. Austan 3-10 en 8-13 austan til annað kvöld. Færeyja djúp, austlæg eða breytileg átt 3-10, lægir í kvöld og nótt, norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun en sunnan 5-10 austan til síðdegis. Suðaustur djúp, austlæg eða breytileg átt 3-8 metrar á sekundu, norðaustan 5-10 sunnan til á morgun. Suður djúp. Austlæg átt 3-8. Norðaustlæg átt 3-10 á morgun. Hægari annað kvöld. Suðvestur djúp. Norðaustan og norðan 8-13 en hægari austan til. Norðavestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun. Lægir annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

Ásta Erlendsdóttir flutti verk úr svítu eftir Tchaikovsky, opus 37b, sem ber heitið Árstíðirnar. Verkið sem við heyrðum er tilengað júnímánuði og er með undirtitilinn Barcarolle, sem er bátsöngur frá Feneyjum. Nú tekur Svanhildur Jakobsdóttir við og gleður hlustendur með lög og kveðjur. Þetta er Óskastundin.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Fyrsta kveðjan í dag frá henni Jóhönnu frá Dalsminni. Hún sendi okkur línu og segir Takk fyrir góðan þátt. Mig langar til að senda kveðju til vina minna

Þetta var hann Bubbi, hann söng lag sitt á ljóð Kona og þetta er af samnefndri plötu frá 2010 og það var hún Jóhanna frá Dalsminni sem að sendi vinum sínum kveðjur með laginu. En hún Susanna Margrét hefur þetta að segja. Okkur hjónin langar til að senda Jóhanni Erni Friðsteinssyni og félögum hans í Karlakór Kópavogs kærar kveðjur og þakkir fyrir dásamlega tónleika í Digraneskirkju síðasta vetradag. Kórinn, kórstjórinn og gestir þeirra buð upp á frábæra skemmtun og við sendum þeim kveðju með laginu Siri Biri Binn með Karlakórnum Vísi frá Siglufirði. Bestu þakkir, Einar og Margrét í Digranessókn.

Karlakórinn Vísir og félagar úr Sinfoníuhljómsveit Íslands og Hljómsveit Vísis fluttu lagið Siriberi Binn. Það var Gerhard Schmidt sem að stjórnaði og lék einleika á trompet. Lagið eftir Pestalozza og Hafliði Guðmundsson gerði íslenska textan og þetta var hljóritað 1966. Og var hér óskalag fyrir Einar og Margréti í Digranessókn. En þá segir hér næst, mig langar til að byggja óskalagið Ég veit með tvíeikinu sólbroti sem nýkomið út. Kveðja, Grímur.

Plattalag heitir Ég veit og það var tvíeikið Sólbrot sem að flutti en tvíeikið skipa þau Snæfríður Sól Snorradóttir og Guðmundur Óli Skefing eða Góli og lagatexti eftir Góla og þetta var óskalag fyrir Grím. En hann Rappi sem á heima í Árbænum fagnaði stór afmæli sínu hinn 4. maí. Hann hringdi okkur og bað okkur að leika óskalag fyrir sig tilefni dagsins. Við óskum Rappa til hamingju með daginn og leikum óskalagiðans. Það heiti Lindinn og það eru alltaf gerðsbræður sem syngja.

Þetta voru alltaf gerisbræður, þeir sungu lagið Lindin eftir Eyþór Stefánsson við ljóð Huldu og þetta var leikið fyrir hann rabba í Árbænum sem átti stórafmæli daginn. Og óskalag fyrir hann að Fjólu á Sauðárkróki, en Fjóla sendir ættingjum og vinum kærar kveðjum með laginu Djambalajó sem að Carpenters flytja.

Þetta var lagið Djamba Læja og það voru Karen og Richard Carpenter eða Carpenters sem að fluttu lagið að óskanna fjólu á Sauðarkróki. En Stefán A. Magnússon og fjölskylda búa á Selfossi. Og nú sendir Stefán eiginkonu sinni Kristínu Friðriksdóttur innilegar afmæliskveðjur en Kristín átti einmitt afmæli í gær 28. maí. En lagið sem að fylgir kveðju Stefáns til eiginkonu sinnar samdi einmitt söngkennari þeirra hjóna Friðrik Jónsson þar sem þau voru að laugum í Reykjadal í gamla daga. Og hér kemur Ævör og syngur lagið Við gengum tvö.

Þetta var hún Ævör, hún söng hérna lagið við gengum tvö. Lagið eftir Friðrik Jónsson, ljóðið orti Valdimar Hólm Hallstað og það var Stefán A. Magnússon á Selfossi sem að sendi eiginkonu sinni Kristínu Friðriksdóttur afmæliskveðjur með laginu. En Daniel Óskarsson hafði samband og hann vill koma eftirfarandi skilaboðum á leiðis. Kristjana, Þorvaldur og Einar Daniels börn, barnabörn og langafabörn, sendið ykkur þakklæti fyrir allt sem þið hafið gert fyrir mig í veikindum mínum undanfarna mánuði og sendið ykkur lagið Stjarnan sem að Dumbo og Steini flytja.

Dúmbósta inni með lagið Stjarnan, Finnbogi Guðlaugsson samti lagið, Guðni Jónsdóttir textan, þetta var hljóðritað 1977 og var hér óskalag fyrir Daniel Óskarsson. En hún Ástís í Reykjavík heldur mikið upp á bítlana og hefur alltaf gert, segir hún. Og nú langar Ástísi til að heyra þá flytja lagið Obladi, Oblada sem hún hefur ekki heyrt langa lengi.

Þetta voru bítlarnir með Obladi í Oblada frá 1968 og lagið af hvítu plötunni þeirra og þó að það sé stílað á bæði Lennon og McCartney er sagt að Paul McCartney eigi allan heiður af laginu. Við hér vitum auðvitað ekkit það en alltaf gaman að heyra bítlarna og þetta var leikið að Ósk Ástísari Reykjavík. Afmæliskvæði hérna næst, Þóróttur og Akureyri á 50 ára afmæli 3. júní. Hann fær innilegar hamingjóskir frá fólkinni sínu í Garðabæ með laginu Mér sagt að ég séns og það sá þar yfir band sem að leikur og syngur.

Mér er sagt að ég eigi sjens, konur horfi á mig, samt er bara aldrei neins en

mér er sagt að ég eigi sjens, sá þegar við band söng og lék lag Matthíasar Stefánssonar við texta Helga Þórs Ingasonar og það var Þóroddur á Akureyri sem að fekk afmæliskveðjur frá fólkinu sinni í Garðabæ með laginu. Og þá kemur hér óskalag fyrir Hrefnu og Karel á Ísafirði. Eitt kvöld í París heitir það. Og það höfundulagsins, hann Villivalli, Eyþór Gunnarsson og Eðvar Lárusson og Þórður Högnarsson sem að leika.

0: Þetta lag heitir Eitt kvöld í París og það eftir hann Villa Valla og það voru hann og Eyþór Gunnarsson, Eðvar Lárusson og Þórður Högnarsson sem að léku og þetta var síðast óskalagið að þessu sinni. Símatíminu byrjaður, nýtt símanúmer 899-47-24 899-47-24 Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com og utanáskriftin óskastundin rúf eftir leiti 103 Reykjavík. Tæknum aður í dag var Lídía Grétarsdóttir. Við kveðjum og hittumst í næstu viku. Verið sæl!
1: Svanhildur Jakobsdóttir flutti lög og kveðjur á milli hlustenda í óskastundinni.
2: En það komið að lesanda vikunar, hann hingað komin Pétur Már Gunnarsson, myndlistar og garðyrkjumaður. Velkomin og takk fyrir að taka þér.
3: Já, takk fyrir bóðið.
2: Þetta áhugaverður titill, myndlistar og garðyrkjumaður. Hvernig, hvað ertu aðalega að stúsast?
3: Já, ég nú aðalega í garðyrkjunni.
2: Já.
3: Já, en hérna, verðum bara að segja það, ég ákvað mjög snemma að myndlistin yrði svona ekki í forgrunni hjá mér allavega svona.
2: Já, ekki í fórnum.
3: Nei, þannig að ég hérna, já, ég tók það bara þá þann kurs strax.
2: Já, en hvað slags myndlist fremur?
3: Það svona það sem að myndi nú kannski kallast einhvers konar fjöltækni eða svona, ég vinn í marga miðla.
2: Já, og garðyrkjustörfin, hvaða hátt þetta sína þeim? Ertu?
3: Þá ég í svona með litlu fyrirtæki
2: Já.
3: Og við hérna erum svona helst í bara fyrir enga aðila.
2: Já, í enga görðum?
3: Já, þannig að svona stærstu verkin eru bara svona verulega stórir enga garðar yfirleitt.
2: En hvað, hérna, ég fekk ábendingu að þú væri skemmtilegur lesandi, þú væntanlega lest mikið.
3: Nei, já, ég les ekki sérstaklega mikið reyndar.
2: Nú?
3: Nei. En ég les og ég vil meina að ég megi allast lesandi þá.
2: Já, nei, svo sannarlega. Já, og ég lendi mjög oft í því að fólk, þetta fyrstu viðbrögð á fólki þegar ég tala við þau, hvort þau vilja, að það fara, neða, ég les ekki mikið.
3: Nei.
2: Það segja, okk, hugsaði aðeins og skoða, þá kemur nú í ljós að það alveg, enda, ég meina það þarf ekki að lesa bóka dag, sko.
3: Nei, en ég vil meina að ég lesi svolítið vel.
2: Já, þú ert gæðalega
3: samt. Já.
2: Já, hérna, einhvers konar bókmyndir frekar en aðrar?
3: Sko, það nú bara svona, þegar maður í sínu brauðstriti, sko, þá hérna dagarnir kannski langir og svona, já, vökutíminn á kottanum ekki allt og langur, sko.
2: Já.
3: Þá svona knappa formið svolítið gott.
2: Já.
3: Þannig að það eru svona styttri þættir og ljóð sem eru mjög mikið á náttborinni á mér.
2: Já, ljóðunandi.
3: Já, ég held ég verið að segja vera það.
2: Já. En hefurðu, að því þú ert myndlistar, ertu eitthvað að spreita þig á að semja sjálfur?
3: Það er kannski ekki mikil alvara í því hjá mér. Ég svona setji svona tækifæris hendingar einhverjar stundum. Já. En svona, já, það er ekki svona kannski komist mikið á blað svona sem ég lít svona einhverjum alvarlegum augum.
2: Ekki útgáfa á framöndi?
3: Já, ég reyndar ef ég á reyndar eina útgáfa baki á ljóðabók, jú.
2: Hva? Skulum
3: bara halda því til haga.
2: Já, gerum ekki lítið úr því.
3: Nei.
2: Nei, heyrðu, en vindum okkur í lesturinn. Hvað fyrsta bókin sem þú ætlar að segja okkur frá?
3: Mér langar að því að ég er þeirna myndlistabakgrunn.
2: Já.
3: Að byrja á að tala hann Daniel Karms, sem er rússneskur höfundur.
2: Já.
3: Eða var. Og hann er að svona byrtast sem höfundur þarna í kringum 1905 minni mig.
2: Já.
3: Þannig að hann er svona að stíga sinn fyrstu spór svona stutt eftir byltingu.
2: Já.
3: Einhverjum árum eftir byltingu og það er svona listrænt svigrúm þarna á þessum tíma aðeins. En mikil ólga í samfélaginu. En hann er ekki sko...
2: Ég þekki ekki þetta nafn.
3: Nei, hann er nefnilega, þetta er svona svolítið höldum aður sko.
2: Já.
3: En hann svona, hann hefur fundið sína svolítið.
2: Hverslags bækur skrifa hann?
3: Hann skrifa sko, hann er byrjar að skrifa þarna fyrir 30 sko, það sem að síðan kallast bara surrealismi.
2: Já.
3: Og svona absurdismi og slíkt.
2: Já.
3: Þó að það sé kannski ekki beint til á þessum tíma. En hann er svona, hann hefur aðeins gleymst, held ég, og kannski verið að svona tóka hann aðeins inn í þessa sögu.
2: Já.
3: Svona eftir á.
2: En er hann, að því að, er hann svona einn af þínum stóru áhrifavöldum, meinar?
3: Já, ég, já, ég, sko, já, svo spurning hvað er áhrif og hvað er bara hreinlega einhvern veginn flýs við rask, sko.
2: Já, en nefndu einhverja bækur eftir hann?
3: Það sem ég þekki er nú, af því ég les nú ekki rússnesku, en það sem ég þekki er það sem hefur komið út á íslensku.
2: Já.
3: Og ég kynist honum fyrst í hérna sérriti sem hann var gefið út, sem Bjartur gaf út.
2: Já.
3: Hann nú, allir þessi ekki verið 30 ára gamalt eða svo. Þannig að ég svona kynist honum á svona mótunar árum sjálfur.
2: Já.
3: Og síðan var þýtt, já, komin á svona nýlega, svona 4 ára gömul bók hérna sem heitir Gamlar konur dett út glugga.
2: Já.
3: Og hann er í þessu, sko, hann er í svona hópi með myndlistamönnum á þessum tíma og þeir eru að, eða þau að, svona að reyna að hafna svolítið hefðinni og já og fara bara mjög markvist í svona uppreist gegn því sem að þótti svona flott og fínt og kannski borgaralegt
2: já.
3: Og en eru náttúrulega á sama tíma er Stalín að svona herða tökina á öllu
2: Surrealismi átti hann upp á pallborðið hjá Stalín?
3: Nei, þannig að svona það sem hann gat gert svona til að framfleyta sér var að skrifa barnabækur.
2: Já.
3: Þær svona fóru svolítið undir radarinn á þessum tíma.
2: Já, já.
3: Já, og þannig að hann var skúfuskáld að mestu á þessum tíma.
2: Já.
3: Og en í þessum svona í mjög kraftmiklum listamanna hópi. En síðan eftir því sem að Stalín nær verður svona ofsóknarbrjálæri og allt það fyrir ganga þá svona Já, þá var svona þrengjast tækifærin.
2: Já, já. Og þannig að hann kemur svona seinna í undir.
3: Hann er aldrei metin að verðleikum í sínu lífi sem er nú ekkert langt, sko.
2: Já, já.
3: Hann deyri á gæsugrósi fertugur eða rúmlega það.
2: Já, já, já. Jæja, en hvað er næsta bók sem að...
3: Já, þetta svona, kannski... Þetta svona að því við erum nú þarna
2: Já.
3: Og þessum tíma þá kannski er hægt að fara yfir í hann Kóún heitir hann.
2: Já.
3: Hvernig sem það er búið fram.
2: Já.
3: Þetta er kórest skáld, ljóskáld og rithöfundur, gefið mikið út og á mjög langaferil. Og ég svona kannski aðeins að koma mér í Bobba með því að velja þessa bók, því það epifóldi er þetta tala um hana.
2: Já.
3: Hún er, já, við tölum bara þessa bók sérstaklega, hún heitir Sorgin í fyrstu persónu.
2: Já.
3: Og þessi ljóð er einhvern veginn þannig að maður einhvern veginn næri ekki að setja neitt fingur á þetta, sko, hvað þetta er. En nema bara þetta er.
2: En þau heilla þig?
3: Já, þau eru alveg gríðlega sterk.
2: Já.
3: Og hann er greinlega að skrifa frá einhverjum stað sem er svo það sem er svo mikill kjarni.
2: Mm-hmm.
3: Og þetta náttúrulega smitar. Þetta svona hann hefur hæfilegan til að hérna miðla þessu.
2: En er þetta að þú segir að erfitt að segja frá og svona, er það þá surrealísk ljóð eða eru þau
3: Já, hann hefur Já, einhverjir hafa viljið setja þann stimpil. Hann er sjálfur ekkert að pæla í þessu.
2: Já.
3: Nákvæmlega hvað þetta kallast á einhverjum punktmyndamáli.
2: Ekkert að setja sig í neina skúfu.
3: Nei, hann er ekki trefn á því. En það er, en, sko, að því voru nú að tala Karms og svona harða lífsbaráttu.
2: Já.
3: Þá er hann nú, hans saga ekki auðvildari. Hann á alveg gríðarlega erfiða ævi.
2: Já.
3: Og
2: finnurðu það í gegnum ljóðina?
3: Já, ég held að það sé alveg ótt segja það. Mm. Að það er þarna einhver þörf og eitthvað svona knýjandi.
2: Já. Og en ég minna þá á tilfinningalegan hátt tengiru við þau eða hvað? Eru þau svona sterk tilfinningalega eða?
3: Já, ég held maður að gera það en líka er þetta myndir sem að, með, já, en þetta hafa þau svona einhvers konar hugræn áhrif.
2: Já. Áhugavert, næsta bók.
3: Já, næsta bók. Ef ekki bara að segja að því að við vorum nú í kommunismannum hana, í báðum tilvíkum, höldum bara ásum þar.
2: Já, já.
3: Það er bókin Frjáls eftir Lea E.P. heitir hún.
2: Já, hvaðan er hún?
3: Hún er frá Albaníu, fæðist, ég man ekki alveg hvenar, en hún er nú bara unglingur þegar sko múrin fellur og hvernig er þetta í Albaníu að gerast, 1991 sem að sem að umskiptið verða. En hún er að lýsa sko æsku sinni og byrjar bara 5 ára gömul eitthvað svo leiðis, þar sem hún elst upp við stalinismann bara og dýrkun á bæði Stalin og forseta Albaníu sem hétt Enver og
2: Enver Hoxha,
3: alltaf kallar Enver frændi. Og það er bara svo magnað að henni testa gera þetta svo vel að maður les þetta svona samfélagið í gegnum hennar bara sögur náttúrulega, en á sama tíma er hún að rifja upp sína æsku. Og hérna að lýsa því hvernig þetta er fyrir barn að fá þessa innrætingu og hvernig því að hann koma svona misbrestir í það á milli þessara heima sem að er svona innprentaður og þess sem hún síðan verður svona áskynja í sínu umhverfi og heima hjá sér.
2: Já.
3: Og það verður svona, já, þannig að hún þarf svona að fara að horfa svolítið á fóldra sínum öðrum augum.
2: Mjög áhugavert.
3: Já.
2: Þetta er auðvitað, þetta var svo loka land og talsvert eftir það ekki fall Múrsins. Var ekki setna að falla í Albaníu?
3: Jú, þetta gerist þarna svolítið hægar og já. Tók svolítið tíma. En svo þegar byrjaði að gerast að þá gerist það nú satt. Og...
2: Já. Heyrðu, eina bók enn allána.
3: Já. Þá fer ég bara í hann Breytingan sem að...
2: Richard Breytingan.
3: Hann hefur svona, þetta er svona höfmyndur sem að er alltaf með mér. Bara,
2: já.
3: Bara frá því kynstónum. Gyrðir hefur mjög duglegur að þýðan.
2: Já. Gyrðir þýtti líka Kóún bókina.
3: Já, hann gerir það, já. Þessa bók þýðir Þórður Sævar Jónsson.
2: Já.
3: Þetta er bókin Tokyo Montana, hraðistinn. Og þetta er svona huglægt ferðalag ímynduð lestaferð frá Tokyo til Montana. Hann er í Tokyo mestuleg held ég þegar hann skrifir bókina.
2: Já.
3: En er sjálfur frá Montana. Og sögurnar eru svona lestastöðar.
2: Er þetta smásögur þá?
3: Já, þetta eru svona stuttið þættir, já.
2: Já, já. Ég verð reyndar áður en að ég missi því hérna, þú varst með aðra bók hérna Nói Bátasmiður, sem hann bara aðeins að heyra um hana.
3: Já, akkurat. Það er eitthvað við þessa sögu hérna sem að, svona, já, dregum mig inn.
2: Já.
3: Þetta er nú, eins og Frjáls og þá byrjar þetta bara á barnapassaldri.
2: Og þetta er ævisa, íslensk ævisa.
3: Akkurat, ævisa íslensk manns sem að, hérna, missir móður sína og bróður og faðir hans hefur ekki tök á að hérna, sinnónum. Hann að hann settur í fóstur á bæinn í Dýrafirði og elstar upp og það sem er svona heilla mikið í þessu er bara svona einhver tenging við náttúruna og tíman og það er svona sem að ég held að sé svona svolítið já, ég get bara mælt með því að svona horfa svolítið svona þarna aftur í þennan tíma og svona finna hvernig
2: var að búa á þessu landi hér kannski eða bara
3: þetta er einhvern veginn, ég veit ekki hvort að maður sé endilega að tengi þetta staðastund þetta er svona, held ég þetta er bara einhvern veginn hvernig málin hafa þróast
2: en hann var vissulega bátasmiður hvað hétt hann fullu nafni, Nói
3: hann hétt Kristján Nói Kristjánsson og gott að hann var ekki þriði eða fjórði ættleikur sem bar þetta nafn og þakka mikið fyrir að hafa fengið þetta Nóa nafn til viðbótar.
2: Já.
3: Hún er fast nú komið að þessum Kristjánum.
2: Ég hélt sko að þú sendir mér titilin á þessu, ég hélt að þetta væri bók um Nóa sem sagt, að bátasmiðurum væri það að hafa smíðað örkina.
3: Akkurat.
2: En það var ekki það, þetta hann er bara íslenskur bátasmiður.
3: Já, þetta er svo í garðkynni, það heitir annakur maður einir og hlinur og björgur.
2: já, já, já, já. Já, áhugavert og þannig að sko svona að því að ég baði líka þeir sem hafa haft mest áhrif á því og það sem sagt sem nú byrjaðir í raunin á, það Daniel Karms.
3: Já, hann já, hann og breytingan allavega.
2: Já.
3: Geti alveg sagt að hafi svona lifað með mér alla já, svona frá því að ég fór að hafa vita á lestri.
2: Já. Og þetta er sko það er einhver surrealismi þarna.
3: Já, ég sagði það. Já.
2: Já.
3: Það er þetta
2: Já. Það bara frábært Pétur Már Gunnarsson, myndlistar og garðiskemaður. Takk fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þættinum í þetta sinn.
3: Já, minn og heiðri. Takk.
1: Næst á dagskrá eru heimskviður.

0: Jæja, Bjarni Pétur, það komið að því. Síðasta heimskviðu þættinum fyrir sumarfrí.
1: Já, en þið losnið ekki við okkur alveg strax, því á laugardögum í sumar þá ætlum við að svona vera með brota því besta, en hérna, í þessum þætti þá ætlum við að kynnast alls konar fólki, fyrir þetta.
0: Já, og ekki bara fólki reyndar. Þetta svona sama fyrirkomulega við höfðum á afmælisþættinum okkar fyrir á þessu ári. Þá svona gerðum við svipmyndir af þekktu og minna þekktu fólki út í heimi.
1: Já, fengum mjög góð viðbrögð við þeim þætti og fyrir bara utan það hvað það var gaman að gera hann. Að við ákvaðum að endurtaka leikinn og með, það eru fleiri viðfáðsefni og ólíkari kannski núna.
0: Já, það er nóg að fólki til í heiminum, hann er ekki mála sem hendi nýjan þátt. Og eins og þá, í afmælisþættinum, þá kennir ýmiss að grasa, þetta eru já, sjónvarslæknar, áhrifavaldar og ferfætlingar, bara alltaf nefna einhverja.
1: Já, og fleiri, hvað eru að byrja þetta?
0: Sko, það er alltaf erfitt að velja. En ættu kannski bara að byrja á einni já, þekktustu konu samtímans?
1: Já, hún er eiginlega á topnum hjá mér í þessari grúppu okkar, þannig að það er tilvægilega að byrja þar. Tónlistarferillinn hennar spannar yfir 60 ár, hún er nýorðin áttræð, ljóskan með stóru brjóstin sem er yfirleitt í glimmerfötum frá toppi til táar og háum hælum, útlit sem var innblásið af bæjar druslunni.
0: Einmitt, hún spilar á gítar með langar gervinneglur að hans að blása á nös og heldur úti skemmtigarði í heimaríkinu sínu. Hún var einn 12 sískina, ólst upp í sárri fátækt í fjallakofa í Tennessee í Bandaríkjunum án rennandi vatns eða rafmagns. Hún gaf milljónir bandaríkjadala í heimsfaraldrinum til rannsókna á bóluefni við COVID, já fjármunir sem að skiptu höfuð máli við þróun þess.
1: Hún er ábyggilega svona einn eða tvofaraða gruna hverja við erum að tala um.
0: Þetta er góðar vísbyrðingar.
1: Ég ætla samt að halda áfram.
0: Já, já.
1: Hún er með eitthvað sem hún kallar ímyndunar bókasafn, það sem að börnum um allan heimur og gefnar bækur í hverjum mánuði. Hún sló í gegn 1974 með laginu Jolene.
0: Kannski óþar að gefa fleiri vísbendingar held ég, þetta er að sjálfsögðu Dolly Parton. Það er Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sem fer nú með okkur í heimsókn til hennar.

Þetta er Dolly Rebecca Parton að syngja fyrsta lagi sem hún gaf út, Poppy Love eða Kvolpást. Þá var hún 13 ára en hún samdi það ásamt Bill Owens frænda sínum tveimur árum fyrr. Plötufyrirtækið Gold Band Records gaf það út árið 1959. Dolly Parton fæddist 19. janúar 1946 í litlum kofa á bakka árinnar Little Pigeon River við rætur Great Smoky fjalla í austurhluta Tennessee í Bandaríkjunum. Hún var fjórða í röð 12 systkina. Móðir hennar hétt Avy Lee og faðir hennar Robert Lee Parton. Faðir hennar var bóndi og vann einnig byggingastörf til að framfleyta fjölskyldunni. Hann var ólæs en Parton hefur sagt að hann hafi verið eitt gáfaðasti maður sem hún hefur nokkuð tíma þekkt, sérstaklega í viðskiptum og að græða fé. Móðir hennar annaðist fjölskylduna og var orðin 12 barnamóðir fyrir 35 ára aldur. Parton segist hafa fengið tónlistargáfuna frá henni og að hún hafi oft haft ofana fyrir krökkunum með þjóðsögum úr fjöllunum og fornum söngvum. Parton ólst upp í sárri fátækt en myndist æsku árana í kofanum með mikilli væntumþykju. Hún fjallaði meðal annars fátæktina og uppvöxtin í laginu Code of Many Colors. Hér flytur hún lagið í fyrsta skipti í sjónvarpsþætti 13. janúar 1970.

Parton ólst upp í Hvítasunnusöfnuði þar sem afi hennar var prestur. Þar söng hún oft fyrir kirkjugesti þegar hún var lítil. Strax daginn eftir útskrift úr gagnfræðiskóla flutti hún til Nashville. Hún naut fyrst velgengni sem lagahöfundur og skrifaði undir plötusamning hjá Monument Records 1965, en lögin sló ekki í gegn. Hún vildi syngja country tónlist en plötu fyrirtækinu þótti rödd hennar ekki henta fyrir þá tónlistartegund. Þegar hún loksins fékk að taka upp country tónlist fóru hjólin að snúast. Fyrsta plata hennar, Hello, I'm Dolly, kom út árið 1967. Tónlistarmaðurinn og skemmtikrafturinn Porter Wagner bauð henni að taka þátt í skemmtiþætti sínum sama ár og þar fekk hún reglulegt gestahlutverk. Hún skrifaði undir samning við plötu fyrirtæki Wagners og fór að gefa út lög. Ekkert þeirra náði þó álíka vinsældum og dúettar hennar með Wagner. Fyrsti smellur Parton

ætlaði sér alltaf að verða sólotónlistarmaður og mitt ár 1974 hætti hún í skemmtiþáttum Vagnós. Þau fluttu síðasta dúettsinn í apríl þó að Wagner hafi haldið áfram að framleiða tónlist hennar næsta árið. Parton samdi lagið I Will Always Love You erfiðan skilnað, tónlistarlega séð, við Wagner.

0: Sjálfur konungur rocksins Elvis Presley lýsti yfir áhuga á að taka lagið upp. Parton var áhugasum þar til umboðsmaður hans sagði henni að venjulega afsalaði lagahöfundurinn sér helmingi útgáfuréttindana á öllum lögum sem Presley tæki upp. Parton neitaði og talið að sú ákvörun hafi fært henni milljónir bandaríkjadala í höfundaréttagreiðslur af laginu í gegnum tíðina. Parton naut áfram velgengni sem country söngkona en fór á þessum tíma að beina tónlistinni meira inn í meginstrauminn. Seint á 8. áratugnum fór tónlist hennar að slá í gegn utan country sinnunar. Hún hlaut Grammy-verðlaun í fyrsta sinn 1978 fyrir bestu rödd í flokki country tónlistar á plötunni Here You Come Again. Síðan hefur hún fengið 10 Grammy-verðlaun til viðbótar, auk þrennra Emmy-verðlauna, 6 Golden Globe-verðlauna, Tony-verðlauna og Oscars-heiðusverðlauna. Parton reyndi fyrir sér í sjónvarps og kvikmyndagerð á seinni hluta 8. áratugarins og 1980 fekk hún fyrsta stóra hlutverkið.
1: You know, he didn't say a word to me about yesterday. He's too happy. His wife left this morning on a 2-month cruise to the South Seas.
2: Yeah, lucky her.
3: I don't know, she still has to come back to him, poor thing.
0: Parton fór með aðalhlutverki í kvikmyndinni 9 to 5 ásamt Lily Tomlin og Jane Fonda. Hún samdi við Fonda að gera titillag myndarnar og það var til þegar hún fylgdist með daglegum störfum á kvikmyndasettinu og uppgötuði að ef hún sló gervinöglunum sínum saman, hljómaði það eins og konur að slá á ritvélar. Myndin fjallaði konur sem vinna á skrifstofu í stóru fyrirtæki. Dolly Parton var lengi með draum í kollinum sem rættist 1986, skemmtigarðurinn Dollywood. Nærri 3 milljónir sækja garðin á hverju ári. Parton hefur sagt í viðtalum að þegar hún var búin að meika það, hefði hún vilja skila einhverju aftur til samfélagsins sem hún ólst upp í, einhverju sem myndi skapa fjölda starfa. Meðfram tónlistinni hélt hún áfram að leika í kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Á árunum 2006 til 2010 fór hún með lítið hlutverk í sjónvarpsþáttunum Hannah Montana. Miley Cyrus lék unglingsstúlkuna og popstjörnuna Hannah í þáttunum, en Parton fór með hlutverk Dollyar frænku, guðmóður Montana. Hún hefur sagt að hlutverkið í þáttunum hafi afla henni nýra aðdánda í yngri kynslóðinni. Litlir krakkar sjái hana úti á götu og hrópi Dolly Franka, hæ Dolly Franka og það finnst henni skemmtilegt. Parton hefur unnið að mannúðarstörfum í áratugi. Hún stopnaði ímyndunar bókasafnið Imagination Library á 10. áratugnum til að heiðra föður sinn sem var ólæs og kunni ekki að skrifa. Verkefninu ætlað að efla lestrar áhuga barna og börn frá fæðingu til 5 ára aldurs fá sendar bækur í hverju mánuði. Frá stofnun hefur safnið gefið börnum yfir 300 milljón bækur í Bandaríkjunum, Kanada, Ástralíu, Bretlandi og Írlandi. Parton gegndi líki hlutverki í þróun bóluefnis lyfjafyrirtækisins Moderna við COVID-19. Talið að fjárframlög hennar hafi skipt sköpum á frumstigunum. Parton hefur lagt sig fram að vera hlutlaus í stjórnmálum og það án efa ein af ástæðum þess að hún hefur átt farsælan feril í yfir 60 ár. Þó að hún sé orðin áttræð hún sannarlega ekki dauður öllum æðum eins og hún minnir aðdæðundur sína reglulega á. Til stóð að hún yrði með tónleikaröði Las Vegas í ár en í byrjun maí tilkynnti hún að hún þyrfti að hætta við þá. Hún hefur lengi verið með nýrnasteina en í myndbandskveðju á Instagram fullvistaði hún aðdándur sína að læknismeðferð við þeim gengi vel. Hún væri þó ekki reyðbúin að stíga á svið strax. Einn af fylgikvillum lyfjana væri svimi og það gengi ekki þar sem hún færi sviðið með gítar í hönd og 12 cm hælum.
4: This thing of me is like an old classic car that once restored can be better than ever.
5: Þá komið að næsta gaur og hann heitir James Stephen Donaldson. Hringir það einhverjum bjöllum, Bjarni?
6: Já, mjög veist ég kannast þetta nafn og heyrst það áður. Það eins og einhver íþróttamaður eða eitthvað. En þetta svona, já, þetta frekar venjulegt nafn.
5: Það það, en sá sem heitir þetta ekkit sérstaklega venjulegur sjálfur. Og hann í raun í

algjörum sérflokki, sérstaklega þegar kemur að fylgjendum á netinu. Nafnið James Stephen Donaldson kannski ekki á allra vörum, enda maðurinn sem fekk það nafn fljótlega eftir fæðingu mun þekktari undir öðru nafni. Hann kallaður Mr. Beast.

0: Þessi 28 ára bandaríkjamaður hefur tvisvar verið valinn á lista Time tímaritsins sem einn af 100 áhrifamestu jarðarbúunum og hann í algjörum sérflokki þegar kemur að því að hala inn peningum í því sem hann vinnur við að vera YouTuber. Fleirinn 487 milljónir jarðarbúa fylgja rásinn hans á YouTube. Fleiri áskrifendur en að nokkuri annari rás á YouTube. Hann svo í þriðasæti yfir vinsælustu aðganga veraldar á TikTok. Og hverju eru svo allir að fylgjast með hjá honum?
1: I'm about to show you what a half a million dollar experience looks like. I promise this is going to blow your mind in this video.
0: Mr. Beast býður meðal annars upp á leiki og áskorunir. Þau sem eru valin til þáttugu geta unnið háar fjárhæðir, bíla og jafnvel heil hús, leysiðu alls konar þrautir. Þannig eru einna vinsælustu myndböndun hans þau sem bera yfirskrift suður kórisku sjónvarsþáttuna Squid Game, þó blessunarlega séu þrautir Mr. Beast ekki upp á líf og dauða.
1: Take off your blindfold! I just trapped these two strangers 100 feet in the air! And if they can survive up here for 30 days straight, they will win a quarter of $1 million.
2: Go ahead and say hi to each other.
3: Hey, I'm Allison.
0: Mr. Beast hætti í háskóla og lagðist yfir netið, varði nokkrum árum í að djúp rannsaka algoritman á YouTube. Þá vinnu nýtti hann svo í að stofna sína eigin rás þar árið 2012. Rás sem hefur svo smám saman hlaðið utan á sig fylgjendafjöldanum. Og svo er það allur varningurinn. Hamborgar og súkkulaði eru meðal þess sem hann hefur sett á markað undir eigin nafni og eins og annað sem hann kemur nálægt er eftirspurnin mikil og vörurnar rifnar úr hillunum. En hann gefur líka með sér. Mr. Beast gefur mikið til góðgerðamála, hefur meðal annars stuðlað að trjárækt og ruslarhreinsun í sjónum.
2: How much money have I given away over my career?
4: $10,000.
1: $70,456,000.
2: Somewhere over $100 million.
0: Very few people know. Áhrif Mr. Beast á kollega sína á netinu eru ótvíræð. Hann hefur verið mörgum innblástur og myndböndin hans verða sömu leiðis bæði metnaðarfyllri og stórtækari eftir því sem veldið stækkar. Mr. Beast var valinn aftur einn af 100 áhrifamestu manneskjum veraldar af tímaritinu Time á dögunum. Jeff Probst, Emmy velunahafi og þáttastjórnandi Survivor skrifaði ummæli Mr. Beast í Time að þessu tilefni. Við skulum leyfa honum að eiga lokaorðin.
5: Hann byggði upp stærsta áskrifenda hópin á YouTube með því að skilja athygli betur en nokkur annar. Það sem hann gerir við hana, gerir hann sérstakan. Hann lítur á athygli eins og auðlind, nýtir hana í stærri hugmyndir, meiri áhættu, raunveruleg áhrif og ótrúlegt örlæti sem er kjarninn í því hver hann er.
6: Og við ætlum að halda okkur við menn sem kunna að fanga athyglina og gera sér matúrinni. Það tók það næsta þó töluvert lengri tíma en Mr. Beast. Hann bauð sig fyrst fram í þingkosningum í Bretlandi árið 1994 og reyndi að komast inn á þing alls 7 sinnum áður en það tókst loksins fyrir 2 árum. Og þessi maður geti vel orðið næsti forsætis ráðherra Bretlands eftir næstu kosningar. Þetta er að sjálfsögðu Nigel Farage.

0: innkeeper in town.
1: Hann er gömul sál, vill helst ræða samfélagsmálin á pöfnum og hefur fram til þessa verið leiðtogi lítilla en háværa stjórnmálafla. Hann hefur allan sinn feril verið á jaðrinum en nú er það að breytast.
0: Honest men like me, a gent of good intent, who's content to be master of the house, dowling out the charm.
1: Að mörgu leiti er Nigel Farage eins hefðbundin breti og þeir gerast, breskarinn, kurteisinn, fiskurinn og franskarnar og pöbarnir. En tónlistar smekkurinn er það ekki, því Farage er hrifin af Frank Sinatra og vesalingunum.
0: But nothing gets you nothing, everything has got a little price.
1: Nigel Farage, leiðtogi umbótaflokksins í Bretlandi, hefur verið áberandi í breskum stjórnmálum síðustu 3 áratugi. Hann hefur haft einna hæsti í hópi þeirra sem vilja ekki að Bretar vinni náið með öðrum Evrópuríkjum. Var helsti talsmaður Brexit í þjóðaratkvæðagreiðslunni fyrir 10 árum og má segja að vinsældir hans nú byggi á þeim grunni. Umbótaflokkurinn hefur mælst stærsti flokkurinn í Bretlandi í skoðanakönnunum síðan í fyrrasumar. Það geti því vel farið svo að eftir næstu þingkosningar fái umbótaflokkurinn meir hluta á þinginu og Farage verði forsætisráðherra. Flokkun gekk mjög vel í sveitastjórnarkosningum fyrir í þessu mánuði og Farage segir að það síða verða sögulegar breytingar í breskum stjórnmálum.
2: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. We've been so used to thinking about politics in terms of left and right, and yet what reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I.
1: Nigel Farage er 62 ára og fæddist í Kent, rétt austur af Lundunum. Hann ólst að megninu til upp hjá móður sinni. En pappans var verðbréfa miðlari í Lundunum, var lítið heima og yfirgaf fjölskylduna þegar Nigel var 5 ára. Hann fór í einkaskóla í Dulwich í Lundunum og gekk í íhaldsflokkin árið 1978 þegar hann var 16 ára. Stjórnmál áhugin kviknaði því snemma en Nigel Farage var alveg frá upphafi efasemdarmaður ágæti Evrópusamstarfs. Hann hefur alla tíð verið íhaldsmaður en kaus græningja í Evrópuþingskosningunum 1989 vegna stefnu þeirra í Evrópumálum. Hann gekk svo úr íhaldsflokknum stuttu síðar eftir að John Major, þáverandi forsætisráðherra, undirritaði Maastricht sáttmálann fyrir hönd Breta. Þetta var árið 1992. Ári síðar var hann einn af stofnendum UKIP, breska sjálfstæðisflokksins, og hann freistaði þess oft að komast á þing fyrir flokkin, en tókst aldrei. Það gekk mun betur í Evrópuþinginu þar sem hann náði alls 4 sinnum kjöri og tókst þar hægt og rólega að byggja grunnina því sem síðar varð. Í kosningabaráttun árið 2010 lenti Nigel Farage í flugslysi og var heppinn að sleppa lifandi. Hann braut nokkur rifbein en slapp annars ótrúlega vel. Vélin var 2 sæta og langur kosningaborði í eftirdrægi sem flæktist í stjeli vélarinnar, sem var til þess að flugmaðurinn þurfti að nauðlenda. Þar hafði UKIP aldrei almennilega náð flugi, en það átt eftir að breytast á næstu árum. Það má segja að flokkurinn sé grunnurinn að stjórnmála ferli Nigels Farage, En síðar stofnaði hann Brexit-flokkin sem varð svo að reform umbótaflokknum. Vinsældir, Farage og flokkana jukust í takti við fjölgun flóttamanna í Bretlandi. Í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu Brexit árið 2016 lofaði Farage því að flytja 350 miljónir punda sem hann sagði Breta greiða Evrópusambandinu á mánuði yfir í heilbrigðiskerfið. Og það gæti komið til þess að Farage þurfið að standa við þessi loforð. Því verkamannaflokkurinn og Keir Starmer forsætisráðherra eru í miklum vandræðum og vinsældir Starmers í sögulegri lægð. Það þarf að kjósa nýtt þing fyrir árið 2029 og með að við skoðanakannanir er líklegt að kosningum verði frestaðins lengi og kostur er. Þangað til þarf að undirbúa flokkin en Farage hefur lengi verið legið á hálsi fyrir að leggja meiri áherslu á digurbarkalegar yfirlýsingar í fjölmiðlum en minni á stefnuna. En hann er að raða öflugu fólki í kringu sig með annars fyrirverandi ráðherrum úr íhaldsflokknum og komin með langan lista skuggaráðherra. Nú þarf flokkurinn að nýta sér meðbyrinn því kjósendur vilja breytingar og fáir spenntir fyrir því að kjósa íhaldsflokkin eða verkamannaflokkin. Og ef Nigel Farage tekst það, gæti hann vel orðið næsti forsætisráðherra Breta.
0: Monsieur, lay down your load, unlace your boots and rest from the road. this wise a tan, travel's a curse, but here we strive to lighten your purse.
1: Og við kveðjum Nigel Farage með smá tónlist úr Vesalingunum, en sá sem næstur á dagskránni, Ólöf Ragnarsdóttir, sko alls engin Vesalingur.
3: Alls ekki. Hann ekki bara einn vinsalasti tónlistamaður heims, heldur ég þóra eiginlega bara fullir að sá vinsalasti.
1: Já,
3: vel vinsalasti en til og svo eftir.
1: Þetta Puerto Ríkanski tónlistamaðurinn Bad Bunny.
3: Akkurat. Og hann var sko, ef við notum Spotify spilanir til viðmöðunar, þá var eru spilanir á tónlistinni hans árið 2025 næstu í 20 miljardar og hann var sem sagt mest spilasti tónlistamaður á Spotify fyrir á og átti vinsælustu plötuna og þetta allt saman þrátt fyrir hann syngi einungis á sínu móðumáli sem spænska og mér fannst það svo áhugavert og ákveð svona kafa eins ofan í þetta og kynna mér hvernig hann hefur náð til fólks bara allan heim.
4: Dansaði í 2.5 tíma, þekkti hvert einasta lag en skildi ekki orð, 15 af 10, myndi gera þetta aftur.
3: Þetta segir aðdáandi sem fór á tónleika í Barcelona síðustu helgi. Hann kallar sig Bad Bunny en heitir Benito Antonio Martínez Ocasio. Hann 32 ára, fæddur 10. mars 1994 í Bayamón í Puerto Rico. Hann ólst upp í það beil 50.000 manna bænum Vega Baya. Elstur þriggja bræðra, móðir hans kendi ensku í grunnskóla og faðir hans var vörubílstjóri. Hann átti rólega æsku að eigin sögn og fannst best að vera bara heima með fjölskyldunni. Hann heillaðist fljótt af tónlist og söng meðal annars í kór sem barn. Nafnið Bad Bunny tengist æsku hans. Benito ákvaða það yrði listamannanafni sitt eftir að hafa séð mynd af sér sem krakka, grautfúlum í kanínubúning. Þegar hann byrjaði sjálfur að gera tónlist var hann í háskóla, nam hljóð og myndimiðlun og sinnti hlutastarfi í matvörubúð, setti vörur í póka fyrir viðskiptavinni og var líka eitthvað á afgreiðslukassanum. Þarna árið 2016 og Benito hefur verið að gefa tónlist á vefsíðunni SoundCloud. Þar heyrði tónlistarframleiðandinn DJ Luan frá Puerto Rico þetta lag. Easy.

0: Og þá var ekki aftur snúð. Bad Bunny var sífellt þekktari í heimalandinu, landi sem hann ötull baráttumaður fyrir. Í raun Puerto Rico, lífið þar, fólkið og menningin, þunga miðjan í tónlistin hans. Það sem að geta að Puerto Rico hluti Bandaríkjana, þó ekki eitt ríkjana 50, heldur sérstakt sambandsvæði. Bad Bunny hefur vakið máls á ýmsu á ferlinum. Heimilisofbeldi, spillingu, aðgerðarleysi bandaríkjastjórnar vegna hörmunga sem fylgdu fellibylnum Maríu sem skall á inni 2017. Og hann hefur ekki farið leynt með það að hann viljið að Puerto Rico öðlist sjálfstæði frá Bandaríkjunum. Hann ögrar líka staðalímyndum og hefðbundum kynjahlutverkum með klæðnaði og framkomu. Hann talar gegn homofóbíu og sýnir transfólki stuðningi verki. Til dæmis klæddist hann treyju með nafni transkonu sem var myrt í Puerto Rico 2020.
1: Ey, Kitty me pregunto si tengo mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo mucha...
0: Nýjasta plata hans Debítir Armas Fotos eða ég hefði átt að taka fleiri myndir kom út í fyrra. Hún vinsælasta plata síðasta árs á Spotify og með henni skráði hann sig á spjöld sögunar. Þegar hann fekk verðlaun fyrir plötu ársins á Grammy-verðlaunahátíðinni í febrúar í fyrsta sinn sem plata sungin á spænsku fær þessi eftirsóttu verðlaun. Bad Bunny alls ekki fyrsti tónlistamaðurinn frá rómönsku Ameríku sem nær heimsfrægð en það sem öðruvísi við hann að hann skiptir ekki yfir í ensku. Það vakti því mikla athygli þegar hann var valinn til þess að troða upp í hálfleik ofurskálarinnar í Bandaríkjunum.
2: Mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. Ahora sí!
0: Það töluvert langt síðan hann hélt tónleika í Bandaríkjunum. Þegar nýjasta platan kom út í byrjun síðasta árs tilkynnti hann að það yrðu engir tónleikar þar. Hann var hreinlega hræddur að innflytjenda lögregla Bandaríkjana ICE myndi mæta og gera rassíu. Bad Bunny nýtur fádæma vinsalda meðal spænskumælandi fólks. Í staðinn bauð hann fólki að koma til sín, til Puerto Rico. Frá júli fram í september hélt hann 31 tónleika í höfuðborginni San Juan. Fyrstu níu voru aðeins fyrir heimafólk og verði stillt í hóf. Þetta hafði mikil áhrif á efnahaginn í landinu. Vísvitandi voru tónleikarnir haldnir utan vinsalasta ferðamanna tímabilsins sem jafnan frá desember fram í apríl. Þessu fundu eigendur gisti og veitingastaða vel fyrir hjá sumum tvöfaldaðist innkoman á þessu tímabili. Talið að 400 milljónir dollara hafi runnið inn í hagkerfið vegna tónleikana. Það jafngildir nærri 50 milljörðum íslenskra króna. Og allt var þetta hannað og framleitt í Puerto Rico. Hönnuður varning sem seldur verið kringum tónleikana, hann var heimamaður og listamaðurinn sem gerði tónleika með hana sjálfa og svo mætti lengi áfram telja. En hvernig nær hann svona vel til fólk sem skilur ekki orði í textunum hans? Eins og tónleikagessin sem við nefndum í upphafi. Þrátt fyrir að vera gagnrýninn og ýmis samtíma mál þá undirtónninn á tónleikum og í tónlistinni gleði og sameining. Þegar maður horfir á myndskeið frá tónleikum auðvelt að hrífast með og hann virðist líka koma frekar hreint fram, vera einlægur og bara einfaldlega hann sjálfur. Ég ætla að það sé ekki bara málið eða minnst að kosti hjálpi til. Gleði og einlægni geta nefnilega skila sér þvert á tungumál.

0: Já, við ætlum að halda okkur í þekktu andlitunum, svo næsti flokkast nú sannarlega í þeim hópi.
1: Já, það alveg rétt. Flest sá hann líklega fyrst í þættinu bráðavaktinni eða IR þar sem hann breyttist úr feimnum læknanema í fullmótaðan bráðalækni. Og lækna hlutverkið virðist þegar vel við hann í sjónvarpi þar sem hann hefur slegið í gegn í annari læknaþátturöð líka í aðalhlutverki. En heilbrigðismálin hafa líka fyllt honum utan vinnunar og utan skjásins.
0: Hallgrímur Indriðason ætlar að segja okkur meira frá Noah Wiley.
2: Hlustendur eru fyrst beðnir velvirðingar á því að hér verður notast við skírnarnafn mannsins sem fjallað er um. Ástæðan er sú að sá sem hér talar horfði á hann nánast samfleytt í 10 ár í þeim vinsælu sjónvarpsþáttum sem hann lék í og er nánast kunningi hans fyrir vikið. Noah Wiley fættist í Hollywood árið 1971. Þrátt fyrir þennan fæðingastað komu foreldrar hans ekkert nálægt kvikmyndaleik. Móðir hans var hjúkrunarfræðingur og faðir hans rafmagnsverkfræðingur. Foreldrar hans skildu þegar hann var 6 ára og stjúpfaðir hans, James C. Katz, sem var kvikmyndaframleiðandi, átti eftir að hafa mikil áhrif á líf Noah. Í gegnum Katz fekk hann að aðstoða við leikmyndir. Hann birtist í fyrsta sinn í kvikmynd 14 ára gamall í myndinni Lost in the Dust, án þess að á það væri minnst í kynningarefni myndarinnar. Noah gekk ekki vel í skóla og þess fullviss að ADHD sem hann greindist með seint á lífsleiðinni hafi átt þátt í þessum erfiðleikum. Í framhaldsskóla steig hann sín fyrstu skref á leiksviði við góðar undirtektir. Hann fór svo beint í leiklistaskóla og var þar með sá fyrsti í margar kynslóðir innan sinnar fjölskyldu sem fór ekki í háskóla. Af þeim sökum neituðu foreldrar hans að styðja námið fjárhagslega og því vann hann við að selja strætómiða og þjóna á veitingastöðum til að fjármagna leiklistanámið. Fyrsta kvikmyndahlutverkið var í myndinni Crooked Hearts árið 1991, en það fyrsta sem vakti verulega athygli var í myndinni A Few Good Men árið eftir. Þar lék hann frekar fávísan Hermann í flotanum.
3: We were doing 7-man assault drills and my weapon slipped. It was just because it was over 100 degrees and my palms were sweaty and I'd forgotten to use the resin like we were taught.
2: Myndin sló í gegn og var tilnefnd til Óskarsveluna sem besta myndin árið 1993. Það ár, þegar Noah var orðinn 22 ára, sannfærði umboðsmaður hans hann að sækja hlutverki í sjónvarpsþáttunum IR eða Bráðavaktin eftir hinn heimsþekkta glæpasagnahöfund Michael Crichton. Noah tengdi strax persónulega við læknanemann John Carter, mann sem fættist með silfurskeið í munninum og tilheyrði aldrei almennilega neinum vinahópi. Hann fór líka í próf í hlutverk Ross Gellers í Friends og kom sterklega til greina, en hann vildi fyrst bíða og sjá hvort fyrsta þáttaröðin af bráðavaktinni myndi ganga. Hún sló rækilega í gegn og varð næst vinsælasti sjónvarpsþáttur Bandaríkjanna á eftir Seinfeld. Þá var ekki aftur snúið. Noah lék í þáttunum í 10 ár en hætti árið 2005 þegar hann var orðinn einn eftir af upphaflegum hópi aðalleikara. Noah lék í nokkrum sjónvarseríum og kvikmyndum eftir þetta en sló svo enn betur í gegn í öðrum læknaþáttum, The Pitt. Hann átti sjálfur hugmyndina að þáttunum árið 2020 þar sem John Carter úr bráðavaktinni átti fyrst að vera aðalpersónan sem framlínu starfsmaður í heimsfaraldrinum. Ekki samdist það, en ný þáttaröð var til í staðinn, þar sem Noah notaði fæðingarnafn ömmu sinnar til að fá gyðingaættarnafn í þáttinn. Persona hans heitir Michal Robinovich, kallaður Robby.
4: So we treat the sicker patients back here, but please keep your eye on that waiting room, make sure nobody's gonna die out there.
2: Noah er jafnframt framleiðandi og 100 sögunda. Hann fékk bæði Emmy og Golden Globe verlunin á þessu ári sem besti sjónvarsleikarin fyrir framistöðu sína í þættinum. En Noah Wiley hefur líka látið að sér kveða utan leiklistarinnar. Þegar hann lék í bráðavaktinni hóf hann að beita sér fyrir umbótum í bandaríska heilbrigðiskerfinu. Honum var árið 1999 þegar stríðið í Kosovo stóð sem hæst, boðið að vinna í flóttamannabúðum í Norður Makedóníu í 3 vikur og eftir það gekk hann til liðs við framkvæmdanefnd Human Rights Watch. Að hans undirlagi voru nokkrir þættir af bráðavaktinni látnir gerast erlendis, til dæmis í Kongo og Súdan. Hann hefur barist ötulega fyrir bættum aðstæðum starfsfólks í heilbrigðisgeiranum til dæmis að það fái andlegan stuðning og losni við stjórnunarbyrðir. Árið 2012 var hann handtekinn í mótmælum í þinghúsið þar sem barist var gegn niðurskurði í þjónustu við aldrað og fatlað fólk.
4: This is not just a workforce problem, this is a patient care problem. The trickle down of these things not being enacted will affect all of us eventually.
2: Það er nóg að þakka að umræðan stöðu heilbrigðisstarfsfólks hefur ekki þagnað hvorki meðal almennings né stjórnmálamanna. Þættirnir sem hann hefur leikið í hafa einnig gert heilbrigðisstarfsfólk sýnilegra í umræðunni, þannig að framlag hans ekki aðeins að búa til afþreyingu þá sem vinna á heilbrigðisstofnunum, heldur að auka meðvindum fólks störf þeirra.
1: Jæja, við höldum áfram. Bjarni, við eigum auðvitað að gæta hlutleysis sem fréttamenn og skoðanir okkar skipta engu máli. Ég verð samt að fá að segja að sá sem við tökum næst til umfjöllunar í alveg sérstöku uppáhaldi hjá mér.
0: Já, og þú kastar hlutleysinu bara út um gluggan. Þetta eitthvað sem að þú hefur fylgst með lengi.
1: Já, eiginlega sko. Hann hefur verið viðlóðandi eða allavega í námunda við marga helstu fyrirmennum heims undan farin ár. En hann virðist reynda sjálfur kæra sig kollóttanum völd og titla. Þetta kötturinn Larry. David Cameron varð forsætisráðherra Bretlands 2010 og flutti venju samkvæmt inn í Downing Street 10 í Lundunum ásamt eiginkonu sinni Samantha Sheffield og börnum þeirra fjórum. Þau voru búin að búa í ár í forsætisráðherra bústanum þegar ákveði var að fjölskyldan fengi sér gæludýr. Kötturinn Larry varð þeirri valinu, 3 ára villiköttur sem fjölskyldan fann í dýraathvarfi. Þetta byrjar því eins og fallegt ævintýri, flækingsköttur sem komst til æðstu metorða. Og hann varð strax áhrifavaldur. Umsóknir ættleiðingar flækingskatta ruku upp í Bretlandi eftir að Larry flutti til fósætisráðherra hjónuna.

síðan þá hefur Larry staðið þar vaktina í heil 15 ár. Rottur, mís og jafnvel dúfur eru ekki óhultar á yfirráðasvæði Larrys. Og þangað eru fleiri óvelkomnir. Fyrir nokkrum árum náðist myndskrið af Larry setja upp krippu og kvæsa í átta Palmerston nokkrum. Sá reyndar ferfættur kollegi Larrys, músaveiðri utanríkisráðuneytis Bretlands. Músaveiðri að forsætisráðherra bústaðarins fannst greinlega ekki mikið koma til starfsbróðu síns í utanríkisráðuneytinu og var lítt spenntur fyrir samvinnu. Og það ekki bara samskipti ráðuneytis katta sem hafa verið róstur sem í Bretlandi undanfarin ár. Larry hefur lifað og starfað í og við Downingstræti 10 í 15 ár og á þeim tíma hafa hvorki fleiri en í færri en 6 forsætisráðherrar búið þar í lengri eða skemmri tíma. Fyrst David Cameron, þá Theresa May, svo Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak og svo nú Keir Starmer. Brexit og fylgistap hefur engin áhrif á Larry, ólíkt húsbændum hans. Enda á hann meira fylgi að fagna oft á tíðum. Í fylgismælingu fyrir kostningarnar 2024 kom ljós í einni könnun að Larry naut meira fylgis en bæði Sunak og Starmer sem þá börðust forsætisráðherraembættið.

0: Larry eða reyndar líklega einhver í hans nafni með nokkuð virkan aðgang á X þar sem hann stundar beittar stjórnmálaskýringar innan landsum utan. En þó Larry virðist ekki fara í manngreinarálit eða kæra sig með öllu kollotta hver hvað þá ber hann sjálfur titil. Hann músaveiðari breska forsætisráðuneytisins. Þannig útskýrði Cameron í sínum síðasta fyrirspurnatíma í breska þinginu að Larry væri þegn þjóðarinnar og fylgdi embættinu en ekki fjölskyldinni. Því þó hann hafi uppálega verið fenginn í Downingstræti sem gæludýr fylgdi það sögunni að hann væri lunkinn músaveiðari. Vartaði verið við mís og rottur í forsætisráðherra bústanum og Larry sýndi það strax að hann stóð undir nafnbótinni og var öflugur meindýraveiðari. Rottur og mís gátu ekki lengur valsað þar að vild. Seinni ár fer reyndar það orðspor af söguhetjun okkar að honum þykir orðið enn betra að leggja sig í tíma og tíma heldur hann hlaupa eftir músum. Sérstaklega minnsta og starfskyldur Larry sá heimasíðu Downingstrætis og þar segir orðrétt.
1: Larry ver deginum í að taka á móti gestum hússins, skoða öryggiskerfi og prófa antík húsgögn með það í huga að finna besta staðin til að leggja sig. Dagleg verkefni hans eru sömuleiðis að kortleggja og vinna bug á músa uppgangi í húsinu. Larry segir það mál enn á skipulagsstigi.
0: Larry hefur oft stólið sinni, tróð sér til dæmir sinna ljósmynd sem tekin var 2019 þegar bandarísku forsetahjónin Donald og Melania Trump stilti sér upp með Theresa May og eiginmanni hennar Philip. Volodymyr Zelensky, Barack Obama, Ursula von der Leyen og Anthony Albanese eru meðal þeirra sem hafa náðasamlegast fengið að klappa kettinum sem þó lét sér að vanda fátum finnast.

0: Og við ætlum að halda okkur í dýraríkinu eða svona næstum því, því að næstur silfurrefur. Þetta ekki ferfællingur eins og Larry, þetta maður sem tískutímaritið Vogue sagði vandræðalega myndalega.
1: Erfitt vandamál. Hann líka einn af nýjustu vonarstjörnum demokrataflokksins í Bandaríkjunum og fastlega búist við því að hann tilkynni forsetaframboð fyrir næstu forsetakosningar fyrr en seinna. Hann af mörgum talin eina von flokksins til að vinna kosningarnar í því pólitíska umhverfi sem ríkir í Bandaríkjunum núna.
0: Hann frá San Francisco og slýsaðist inn í pólitík. Þráttur að faðir hans hafi verið vel tengdur inn í elítu borgarinnar. Þó ólst hann ekki upp í velistingum heldur hjá einstæðri móður sem að vann margar vinnur til að framfleyta fjölskyldinni.
1: Einmitt, hann var lagður í einelti sem barn, hann var bæði smámæltur og lesblindur. Hann bar út dagblöð sem úlingur til að hjálpa móður sinni með reikningana. Það Ingibjörg Sara sem ætlar að segja okkur aðeins meira frá ríkisstjóra Kaliforníu, Gavin Newsom.
2: Is anyone paying attention to what the hell is going on in the United States of America?
3: Democracy is under assault before our eyes. This moment we have feared has arrived.
2: Destruction is not strength. The Trump administration is weakness masquerading as strength.
4: Can't work with Donald Trump. You can only work for him. And I will not, I refuse to work for Donald Trump. He's a stone cold liar.
5: Gavin Newsom hefur verið afar gaggrínin á Donald Trump bandaríkjaforseta og vakið mikla athygli fyrir. Hann fæddist 10. oktober 1967 í San Francisco í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Móðir hans hét Tessa Thomas Newsom, hún greindist með brjóstakrabbamein aðeins 55 ára og ákvað stuttu síðar árið 2002 að binda enda á eigið líf með aðstoð læknis. Faðir hans var William Alfred Newsom III. Dómari við áfrýjunardómstól í Kaliforníu, lögfræðingur olíufyrirtækisins Getty Oil og stjórnandi Getty fjölskyldusjóðsins. Föður fjölskylda Newsoms frá Kanada. Á seinni hluta 19. aldar stofnuðu nokkrir úr henni arkitektastofu í Oakland í Kaliforníu og upp úr því urðu margir í fjölskyldunni arkitektar og hún var áberandi í ríkinu. William Faðir Gavins Newsom var náinn vinur milljarðamæringsins Gordon Getty sem var sonur olíujöfursins J. Paul Getty. Þegar hann dó tók Gordon Getty yfir fjölskyldusjóðin og sem fyrr segir varð William Newsom stjórnandi hans. Tessa og William Newsom skildu þegar Gavin var 30 ára. Móðir hans ól hann og systur hans, Hillary Newsom Callan, að stórum hluta upp ein. Hún vann myrkrana á milli til þess að sjá fjölskyldunni farborða, oft sem þjónustu stúlka, bókari og ritari. Newsom segir í nýrri bók sinni Young Man in a Hurry, A Memoir of Discovery, sem kom út í vetur, að hann hafi fengið vinnu sem sína á elju frá móður sinni. Sú ímynd sem almenningur hafi af honum sem slingum atvinnumannan pólitíkusi úr kerfinu sé langt frá raunveruleikanum. Í bókinni talar hann skilnað foreldra sinna og segir hann hafa mótað sig. En þann dag í dag sé hann að vinna úr afleiðingum hans. Newsom lýsir erfiðum aðstæður móður sinnar eftir skilnaðin og á sama tíma hafi faðir hans kynnt hann fyrir elítu San Francisco borgar og fært hann inn í hring pólitískra valdamiðlara og vellauðugra olíuerfingja. Gordon Getty fór meðal annars með Newsom og systur hans í safariferði Afríku og heimsókn til spænsku konungsfjölskyldunar. Í bókinni minnist Newsom nánast ekkert á stjórnmál síðustu ára. Henni líkur nokkrum vikum áður en Newsom var kosinn ríkisstjóri Kaliforníu 2019. Í umfjöllun New York Times bókina segir að hann einbeiti sér að því að kynna sig fyrir almenningi á sínum forsendum. Hann krifi fjölskyldusögu sína á stork í skoðunum fólk sem haldi að hann hafi alist upp með silfurskeið í munninum í efstu lögum samfélagsins í San Francisco. Newsom segir vinnusemi og þrautseigju sína hafa leitt til velgengni í íþróttum, viðskiptum og loks stjórnmálum. Hann neitar því þó ekki að vinir föður hans hafi hjálpað til. Newsom haldinn mikill í lesblindu. Hann var lagður í einelti vegna hennar og það var til þess að hann skipti skóla. Hann reiddi sig á hljóðbækur, samantæktir og munnlega kennslu öll sín námsár. Hann hefur sagt frá því við tölmaðan kjósi enn í dag að hlusta á hljóðtúlkanir á skjölum og skýrslum. Í viðtali fyrir nokkrum árum sagði hann að lesblindan hefði neitt hann til að finna lausnir og hugsa öðruvísi. Newsom stofnaði ásamt hópi hluthafa vingerðina Plump Jack Winery 1992. Fjölskylduvinnurinn Gordon Getty veitti fjárhagsaðstoð. Reksturinn óx og fyrirtækið stækkaði ört. Á árunum 1993 til 2000 stofnuðu Njúsómafélagar fjölda fyrirtækja undir sama nafni, meðal annars kaffihús, þróunarsjóð og fatabúð. Njúsóm seldi sinn hlut í fyrirtækjum sem voru staðsett í San Francisco þegar hann var borgarstjóri 2004, þá yngsti borgarstjórn í heila öld. Hann vakti athygli á landsvísu á fyrsta ári sínu sem borgarstjóri þegar hann setti hjónabönd samkynhneigðra í brennidepil. Hann fyrirskipaði starfsmönnum borgarinnar að gefa út hjúskapavottorð fyrir samkynja pör. Það braut gegn lögum Kaliforníuríkis en þá voru samkynja hjónabönd ólögleg. Hæstiréttur Kaliforníu ógilti hjónaböndin sem Newsom hafði heimilað í ágúst sama ár þar sem þau stönguðust á við lög ríkisins. Þetta útspil Newsoms vakti samt sem aður mikla athygli á málefnum samkynhneigðra á landsvísu og pólitískur stuðningur við hann í San Francisco og innan hinsegin samfélagsins styrktist. Newsom tvígiftur. Í desember 2001 kvæntist hann Kimberly Guilfoyle en þau skildu 2005. Guilfoyle vann á Fox News frá 2006 til 2018. Hún var trúlofuð Donald Trump yngri, syni Donald Trump Bandaríkjaforseta frá 2021 til 2024. Trump forseti skipaði hana sendiherra í Grikklandi 2024 og hún hefur gegnt því embætti síðan 4. nóvember í fyrra. Newsom giftist leikstjórnum Jennifer Siebel í júlí 2008 og eiga þau 4 börn. Newsom tilkynnti framboð sitt til ríkisstjóra Kaliforníu í apríl 2009, en hann hafði lítið fylgi í skoðanakönnunum alla kosningabaráttuna og hættu við framboðið í október. Í staðinn bauð hann sig fram til vararíkisstjóra og sigraði. Hann varð vararíkisstjóri 2011 og endurkjörinn 2014. Leiðin virtist aðeins líka upp á við því 2015 tilkynnti að hann ætlaði að bjóða sig aftur fram til ríkisstjóra. Hann sigraði republikanan John H. Cox með miklu meiri hluta í kosningum í nóvember 2018 og hefur síðan í janúar 2019 verið ríkisstjóri í Kaliforníu. Hann hefur verið með sama símanúmer síðan hann var borgarstjóri San Francisco fyrir 22 árum og samkvæmt umfjöllun The New Yorker hann með 9022 tengiliði í símanum. Og ótrúlegt en satt hann í sambandi við mikinn fjölda þeirra enn þann dag í dag. Jim DeBoo, fyrirverandi starfsmannastjóri ríkisstjórans, segir tengiliðin að vera rýnihóp Newsoms. Og nú virðist framboð Newsoms til forseta liggja í augum uppi en það kjörtímabil hans sem ríkisstjóri senn á enda. Hann hefur aldrei tapað kosningum og verið í pólitísku embætti í samfellt 20 ár. Í grein New York Times segir að það komi ekkert á óvart að demokrati sem sé íhuga forsetaframboð gefi út bók þar sem hann leggi áherslu á að hann hafi ekki fengið allt upp í hendurnar. Að sigrast á fjölskyldu erfiðleikum hefur verið dæmigerð uppvaxtarsaga síðustu 3 forseta sem voru demokratar, segir í greininni. En ástæðan fyrir því að hann hefur ekki boðið sig fram fyrir núna til forseta að hann veit að hann hefur ekki átt mikla möguleika á að ná kjöri. En það geti verið að breytast.
6: The idea that you even throw that out is in and of itself extraordinary. Who the hell knows? I'm looking forward to who presents themselves in 2028 and who meets that moment. And that's the question for the American people.
7: Is it fair to say after the 2026 midterms, you're going to give it serious thought?
6: Yeah, I'd be lying otherwise. I'd just be lying. And I can't do that.

0: Og við kveðjum mann á uppleið, Gavi Newsom. Ég held að sjóa þetta fullir að hann eigi aldrei eftir að ná viðlíka hæðum og svo næsta sem á dagskránni hjá okkur. En það Kristína Koch. Hún skráði sig í sögu bækurnar í apríl þegar hún var fyrsta konan til að taka þátt í mannaðri tungferð. Það var endur ekki fyrsta sinn sem hún gerði það því hún á annað met tengt geimferðum. Ólöf Ragnarsdóttir kynir okkur fyrir geimfaranum Kristínu Koch.
1: Your mission specialist, Kristína Hammett-Koch.
2: Bill Nelson, forstjóri NASA, geimferðastofnunar Bandaríkjanna, kynnti áhöfn tímamóta leiðangurs með viðhöfn í Houston í Texas árið 2023. Leiðangurinn, Artemis annar, hluti af metnaðarfullri áætlun NASA að koma upp bækistöð á tunglinu og jafnvel gera þaðan út lengri ferðir út í geim. Kristína Koch ein fjögurra sem voru valin í áhöfnina sem átti eftir að fara lengra út í geim en nokkur önnur manneskja hefur farið. Hún fættist í Grand Rapids í Michigan í Bandaríkjunum árið 1979. Fluttist snemma til Jacksonville í Norður Karolínu á samt foreldrum sínum og ólst þar upp. Á sumrin hjálpaði fjölskyldan til á búgarði móður afa og ömmu. Fljótt kom í ljós að stúlkan var dugleg til vinnu, áhugi hennar á geimvísindum kom einnig snemma í ljós. Myndir utan úr geimnum og frá Suðurskautslandinu kliftar út úr tímaritinu National Geographic prýttu veggina í herberginarnar. Ókunn svæði sem hægt var að rannsaka betur, þau vöktu áhuga Koch. Hún með þrjár háskólagráður, tvær BS-gráður, aðra í rafmagnsverkfræði og hina í eðlisfræði, meistaraprófi í rafmagnsverkfræði og svo hún líka heiðusdoktor við North Carolina State University. Hún hefur sjálfsagt að nætur himinin í Norður Karolínu eigi sinn þátti því að hana langaði að verða geimfari. Koch ötul talskona menntunar og hefur tekið þátt í herferðum fyrir mikilvægi hennar í Norður Karolínu. Eðlisfræðikennar hennar í háskóla segir það hafa verið morgunljóst að þarna færi ung kona sem ætti eftir að gera stóra hluti.

0: Það eru sannlega mun fleiri sem dreymir að verða geimfarar en komast að. Líkurnar á því að verða geimfari hjá NASA eru 0,1 til 0,5%. Frá árinu 1959 hafa 370 verið valin og það var árið 2013 sem Cook var ein af átta sem fengu starfið það ár. Þjálfunin sem geimfarar fari í gegnum ekkert grín og efni í sér pistil, en fyrsta geimferð Cook var 6 árum síðar, árið 2019. Hún var 328 daga í geimnum frá 2019 til 2020 og setti met, engin kona hafði farið í svo langa geimferð. Þá tók Cook þátt í fyrstu þremur geimgöngunum sem voru engungu skipaðar konum. Innskot geimganga hvers konar athöfn framkvæmt í geimnum utan geimfars.
1: The Artemis 2 mission is a test mission of the Orion space capsule.
0: Artemis 2. Artemis annar leiðangurinn ferðin frá jörðu í kringum tunglið hófst 1. apríl og tók 10 sólarhringa. Allt gekk eins og í sögu hjá Cook og félögum sem fóru lengra en nokkur manneskja hefur farið frá jörðu, sáu fjarhlið tunglsins og lentu svo heil á húfi í Kyrrahafi 10. apríl.
1: It was an absolutely incredible human moment. We knew we were safe. We were in the capsule.
0: Cook segir að það hafi verið stórkostlega stund þegar þau vissu að þau væru óhult og voru því pollróleg inni í hylkinu. Hún hefur 3 ráð fyrir þau sem dreymir að afreka eitthvað í lífinu, eins og til dæmis að verða geimfari.
1: The 3 things that I usually say and I don't think they've changed are find your fulfillment.
0: Finnið það sem veitir ykkur lífsfyllingu, eitthvað sem veitir ykkur þá tilfinningu að lífið hafi tilgang.
1: Do what scares you. Path of least resistance isn't usually...
0: Gerið eitthvað sem hræðir ykkur. Leiðin sem veitir minnstu mótstöðuna er yfirleitt ekki svo sem gefur mest tilbaka og fyllir ykkur hugrekki og sjálfstrausti. Og lokum styðið við fólkið ykkar.
1: The benefits that compound when you support those around you and they support you back are just immeasurable.

0: Og þá þetta upptalið hjá okkur í dag og þið vonandi margsvísari alls konar fólk og fyrirbæri.
1: Já, og eins og áður að getið þetta loka þátturinn okkar fyrir sumafrí. Við ætlum að halda uppteknum hætti og útbúa fyrir ykkur sumarþætti heimskviða. Það svona þemaþættir sem eru með brotum að því besta á liðnum vetri.
0: Einmitt, en við þökkum hlustendum okkar innilega fyrir enn einn heimskviðu veturinn og hlökkum til að flytja ykkur fréttaskýringar utan úr heimi aftur í haust.
1: Gleðilegt sumar!

Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson hafa umsjón með heimskviðum. Letigarðurinn er næstur á dagskrásunudags, þriðji þáttur Helga Seljan lífið í Litla-Hrauni.

0: gerum við á mikið að þið loka fólkinni?
1: Ég held það. Ég ótt að hugsa það til dæmis að sko, við erum öryggisfangelsi, litla hraun sem tekur um 80 fanga. Ég oft sagt það svona, ég geti talið það, talið að það væri kannski 10 sem 80 sem ætti að vera í öryggisfangelsi og hinum alveg treystandi.
2: Við erum mætt aftur í letigarðin. Þetta þriðji þáttur ferðar okkar öryggisfangelsið á Litlahrauni. Í þessum lokaþætti höldum við áfram að forvitnast persónur og leikendur í og við fangelsið. En við lítum einnig aðeins að tjaldabaki, kynnumst lífi aðstandenda fanga. Við hefðum sem fyrir leik með Séra Hreini, veltum aðeins fyrir okkur bestun mannskepnunar, betrunar hugtakinu.
1: Með því að hafa sko fangelsin sem opnust og auka sem sé ábyrgð fanga á sínu lífi innan fangelsis, það gerir alla skárir í manneskjum. Þá líður mönnu vel og verða þannig séð góðar manneskjur. En hvort þeir verði eitthvað betri manneskjur sko, minna hvað eru við að segja með því sko að þeir sem fari í fangelsi séu vondar manneskjur? Og talað það að það séu fleiri sko seki sem ganga lausir heldur en fyrir fangelsi, bara næst ekki í þá. Menn geta nota fangelsisvist að viti, það hægt að einbeita sér að vinnu og hægt að einbeita sér að skóla ef þú hefur einhvers konar námshæfileika og ég held að ég gera miklu meira af. Og svo sem oft sagt það að hvern og einn fanga á að skoða alveg sér sem einstakling. Menn eru svo ólíkir, maður sem frammið mjög alvarlegan glæp, það þetta treysta honum jafnir eftir mánuð þess að fara út og sinna ýmsum verkum. Menn örmengi hægt að treysta bara að skoða hvern einstakling. Í staðist er nú allir svona reknir í gegnum þetta kerfi svona eins og einhjörf.

0: Ég er ákærið fyrir manndráp. 2013. Það dæmdur fyrir það.
1: Þetta Friðrik, annar af tveimur verslunarstjórum nýlenduvöruverslunarinnar Rimlakjörs. Þar kaupa heimilismenn mat og hreinlætisvörur. Úrvalið gott. Friðrik tveggja barna faðir á þrítugsaldri. Í árslok 2013 var hann dæmdur í 16 ára fangelsi fyrir hrottalegt morð á nágranna sínum. Sjálfur var Friðrik ekki til frásagnar atburðin sökum ölvunar sem mæltist svo há að hjónari alvarlegri áfengiseitrun. Hann vaknaði morgunin eftir í fangaklefa, þangað sem fljótlega kom lögreglumaður sem tilkynnt honum hvað hefði gerst.
0: Ég var þegar að kom lögreglumaður til mig inn í klefa og sagði mér sem hvað hefði gerst. Og svo kom ég hingað bara daginn eftir. Og einhvern veginn, ég man ekkert alveg hvernig þetta var hérna í einangrun og svona eitthvað, einn með sjálfum mér í tíu daga hafði náttúrulega nóg að hugsa og vissi rauninni ekki neitt, sko, það var ekkert nema bara það sem þessi lögreglumaður hafði sagt.
2: Skilur þú vilja þess að vera hér eða vera bara heima þegar snúast bara með eitt fyllir í bæðinni?
0: Já, það bara þannig. Ég menna, þú veist, að vera í einangrun fyrstu dagana, hérna, vitandi rauninni ekki neitt einhvern veginn hvernig, hvað tæki við eða hvernig það væri eða vissi ekki hvernig fangelsi var nema bara frá bíómyndum. Það gefur rosa skakka mynd af þessu.
3: Þetta bara hraunni, skilurðu. Og hérna, já, ekki bara ég, þetta bara, bara reglurina. Þú bara fylgja þeim eins og allir aðrir.
0: Ég man það var nýbúinn að horfa á hérna, fangavaktina fyrir komið inn. Það eiginlega besta sjónarhornið að því hvernig er að vera hérna. Þú veist að vera bara með þetta en það að gera eins vel og þú getur til að láta þér og þínum líða vel, þá er alveg hægt að koma til gegnum þetta, sko. Ég þekkti ekkert, vissi ekkert hvað er að fara að gerast eða taka við eða byrjaði hérna í húsi þrjú, sem er náttúrulega bara ógeislegt. Allt ógeislega skítugt eitthvað og þú veist, ég bjóst bara því að ég var að fara að vera þar svo fekk ég nú fljótlega flutningi yfir í nýja ás og það verið þetta svona skarra allavega. Og ég var fljótur að kynnast einhverjum svona sýndum manni hvernig þetta er hérna. Þetta er mjög furðulegt samfélag en það rúlar samt einhvern veginn bara. Svo eru bara mismunandi leiðir sem menn velja. Ég einhvern veginn bara tók strax þá ákvörðin að verða edrú. Fór meðferðarganginn hérna og ég hef alltaf verið að vinna eins mikið og ég getið inni og verið í skóla líka. Ætla ég og barnsmóðin sem ég á yngri stelpuna með, við erum með það saman. Þannig að það gengur bara eins vel og endið að geti gengið hérna inni. Og svo með eldri stelpuna þá gekk mjög erfilega fyrst en það þetta er svona alltaf að koma. Og hún er búin að koma hérna nokkuð sinni. Hún er 7 ára þannig að hún veit hvað staður þetta er og svona. Þannig að yngri stelpuna hún er 4 ára og hún var náttúrulega brátt á mamma þegar ég komið inn. Þannig að hún er inni, þekkir ekkert. Hún er bara komið upp á sér.
2: Hvernig nærðu þá að útskýra þetta fyrir þeim?
0: Það hafa ekki komið hennar spurningar frá yngri stelpunum, sko. Eldri stelpa mín, sko, mamma hennar fór bara yfir þetta með henni og gerði það vel. Og hún svona, þú veist, spyr svolítið staðinn og svona, en svo fjara það bara út í leika eitthvað. Það er skúr hérna fyrir utan, barnakot kallað. Og er verið rólur og sandkassi og svona, sem er algjör snitt. En hann er ekki opinn um helgar, þannig að ég get voðalega sjaldan nýtt með það. En kona mín er náttúrulega hún bara í 85-inu og stelpan á leikskóla og...
2: Þannig að þá er þetta að taka við þau heimsóknina bara í heimsóknina?
0: Já. Ná. Og 4 ára krakki, ég er náttúrulega sem eitthvað erði það að unga þar í 3-4 klukkutíma.
2: Vóðlega er hún að vera í góða konu, hún er ennþá með þér.
0: Já, þetta, það er alveg réttið þér. Því að þetta er náttúrulega verið erfitt oft á tíðum og hún er náttúrulega rosa dugleg.
2: Mæntanlega mikil tapar líka að gera þetta, mæntanlega einhverju sagtinn að það verður sér bara best að gleyma þessu gæja eitthvað.
0: Já, algjörlega. Þetta er fóa skýrtið, það verður bara einhvern veginn hluta af rútinunni bara. Og menn þetta lagast alltaf, við vitum það að meðan ég hérna er þetta ömurlegt. En svo eins og að sofnar er þetta allt öðruvísi með upp á heimsóknir, þá er þetta allir dagurinn og svo fara að koma dagsleifi. Maður fyrir ekki að vera meira til staðar þannig að þetta segja þannig, en fjárhagslega er það ekki þannig, sko. Og hún er bara einstæð móður náttúrulega með þessari vinnu sem ég að vinna hérna þetta ekkert að vera engin ríkur hérna en samt getið eitthvað að hjálpa þenni það munar alveg hvað þú sem gall einhvern veginn hefur þetta bara gengið og gengur bara ágætlega bara skellurinn var það mikill að koma hérna inn að vera edru var einhvern veginn ekki neitt það var aldrei neitt annað í stöðinni neitt, bara, og áfengi er þú veist mitt drug of choice þannig að það er náttúrulega sem gefur skilja minnst af því hérna en það er engin skortur á vímöfnum en alltaf sko það er ekkert þannig en fyrir marga er bara nánast útilokað að vera edru hérna búa ellefu saman að gangi og kannski helmingurinn að ganginum eru að fyllir í þannig að það er erfitt að vera edru að segja þessi allt sem dagurinn minn er bara þannig að ég fyrir vinna í búðina svona nýju er þetta fjögur fer þá bent og þrýf heimsókn kannski klukktíma til fimm fyrir æfingu hvort þrýf og fimm og er að detti inn svona rúmlega 6, 7 kannski þá fyrir að finna þá dagar sem það, ég geri það komin inn þá 7:30 og þá er dagurinn bara búinn þannig að menn næri alveg að hafa þett skipulegan dag en allir aðrir vinnustæðir eru bara frá 9 til kortir í 3 og þá fyrir þá sem er ekki að æfa og ekki neitt þá er það bara hangs eftir það og ég tala líka þá sem er ekki að vinna og ekki skóla
2: Það fyrir með skólan og nærðu að nýta þér það?
0: Það er ekkert mál með starffræði ensku og íslensku það er kennt hérna og eins og þess að ég sem stefna okkar verknám að það er búið erfitt það er eitt eftir sem yngnir

0: og ég ekki betur staddur þó að það hefur verið því að kenna ég gat ekki gert það eða því ekki nefnt því það vantaka ekki svolítið svona gulrótina bara allstaðar í kerfinu þó að ég nú að geta unni sér inn
1: eða ekki eitthvað fríðindi eða eitthvað
0: þú missir einhvern veginn allt að þú gerir eitthvað af þér svo þú bara búin í agabrótið og þá ertu bara orðin alveg eins og allir hinir skilur það helsta sem finnst kannski vanta upp á þeirna það þetta hvað svo það svona svolítið finnst manni oft bara vera geymsla og kannski fyrir þá sem að er ekki það hefnir að eiga fólk að hvað tekur við þegar þeir fara héðan það bara í sorglega mörgum tilfellum sem það bara gata sem tekur við sko endur komið til hérna alltaf eftir því
2: Velkomin í sveitina.
3: Við fetum okkur áfram í gegnum fangelsið. Næsta stopp, smíðaverstaðið. Hér tekur Hafþór fangavörður á mót okkur á samt 10 manna hópi fanga sem fæst við ýmis störf. Bílaþóttastöðin hér í öðrum endanum. Þangað getur hver sem komið með bílsinn og fengið þrif og bón fyrir lítið. Inni á smíðaverstaðinu sinna menn ýmsum verkum. Hér eru til dæmis smíðuð fuglahús og ekkert einhver fuglahús. Hér eru sérútbúin hús fyrir hverja tegund algengra fugla. En það ekki sama fugl og fugl. Starrinn vill annars konar lag og op á sínhús en þrösturinn svo dæmi sé tekið. Allt þetta útspekulerað af fuglafræðingum. Hér framleiða menn líka garðbekki, þessa með áfasta borðinu. Veglegir bekkir. Viðurinn þverhöndinni þykkari en þeir innfluttu og festan öll úr rústfríu. Þetta eru sakamannabekkir. Brennimertir litlarhönni. Þegar okkur ber að garði eru tveir fangar uppteknir við að teikna upp og saga út stærðarinnar jólasveina, sem þeir síðan mála. Jólasveinarnir eiga síðan að gleðja selfisinga á aðventunni. Hér eru líka litlir bílar sem fangar hafa smíðað, dúkkuhús og kirkja sem pólskur fangi gerði. Fullkomin eftirmynd af kirkjunni í fæðingabæjans. Á svona stað hugsa menn enda heim. Við tillum okkur í verkstjórakompuna með Hafþóri fangaverði og verkstjóra.
2: Ég kom hérna 10. maí 1982. Það atvikaðist þannig að góðu vinur minn fór þess að leit við mig að ég kemi hingað sumarið til að sinna hér ákveðinu verkefnum og þetta áttu bara að vera 3 mánuðir. En hér hér. Það þessi mannlegur samskipti. Það ekki góður aðbúnaður sem að gera það verkum ekki búin að vera hérna svona lengi. Ég bara svo margir sigra sem hafa unnist. Á sama tíma hægt að segja að maður hefur jafn oft og mögulega ofta orðið fyrir bara hálgerðir í sorg. Þegar maður kveður menn þurfa svo að taka mútið þeim aftur. Það er veginn svona það erfiðast. Og sumir að þessu strákum hafa verið samfyrðað mér kannski í einhver ár og það myndast alveg svona tengsl. Man finnur alveg frá einum degi til annars hvernig staðan hvernig líðan fólks og það náttúrulega bara vegna þess að maður búin að vera lengi með sömu einstaklingunum. Og þetta hefur allt áhrif. Ég hef alveg haft fullt af strákum hérna í vinnu sem sko ég þarf að hringja inn á mótnana til þess að láta vekja það svona til að byrja með. Og það reynist mönnum, sömum mönnum bara ótrúlega erfitt. Því þessum heimi alveg til einstaklingar sem eru orðnir bara nokkuð fullorðnir sem að hafa aldrei unnið ekki klukkutími tryggingaskyldri vinnu. Það kemur mjög fljótt í ljós að vera þeirra hér, hún skiptir alveg máli fyrir þá og leið mig vegna þess að ég svona sumpart nýt þess svolítið að leiða þá af stað og vera þeim innanhaldar og skapa þeim einhver skilir, hvetja þá áfram og þá útrúlega gerist að menn svona fara svona svolítið að finna til sín og þannig að vinnan í þess tilviki, stundum við verið sagt að hún göngi manninn, hún gerir það svo sannarlega hér. Það heilmikið gleði sem felst í því að sjá ungan mann koma hér inn og velta því fyrir sér og jafnvel koma til mín og spyrja hvort að þessi möguleiki að hann getur fengið að smíða vörubíl eða dúkkuhús eða eitthvað handa barninu sínu og þegar þeir svo fara með þetta héðan fullbúið að það er ekki hægt að lýsa því í orðum menn eru pínulítið stoltir í sömu tilvikum blikar og tár.
3: Eitt fanganna í bílaþvottinum þarf að fara fyrr í dag. Hann á leið í bæinn. Ekki í hefðbundna kaupstaðaferð. Dómarar við Hæstarétt hafa komið

0: Lista niðurstöðum hversu lengi fanginn skuli vera í bílaþóttinum hér við Eyrarbakka. Hafþór kveður hann.
1: Og mamma og pappa og öllum.
0: Niðurstaða dómaranna í Hæstarétti er 16 ára fangelsi.
2: Það svolítið merkilegt að fylgjast með þér hérna á verstaðinu. Ég segi nú ekki sérst í faðmlögum við fangana, en þú svona klappar þeim á öxlina og þú talar við þá um tilfinningar. Það ekki alveg svona það sem ég... Já, ég veit það ekki.
1: Já, ég var ekki þú elskið að það komi einhverjum óvast, en enga síður og þá það bara þannig að þetta fólk sem að hér gistir á öllum tímum í dæmt til þess að vera og sett inn í þessar aðstæður af því að væntanlega það hefur brotið eitthvað af sér. Þá það bara þannig að þetta fólk hefur ekkit öðruvísi þarfir og ekkit öðruvísi langanir heldur við hinn sem að vinnum hérna eða göngum frjáls, getum farið heim, þú veist, að loknum vinnandi. Sko, í mínum huga þá á maður að láta sér þykja vænt alla. Og hérna, og ef manni tekst það, þá verður allt hitt svo auðvelt. Ég lít svo á að partur af mínu hlutverki sé að sko að reyna að lágmarka þann skaða sem að fólk verður við fyrir við það að vera sett inn í svona aðstæður. Ég ekki hér til þess að íþyngja fólki. Ég lít eiginlega meira á þessa stráka sem eru hérna hjá mér á hverjum tíma bara sem vinnufélaga. Ég tek alveg hiklust utan um mína vinnufélaga og hérna og ekki tveimi við það. Það hjálpar mér bara persónulega í vinnunni. Það er varasamt að vera fordæma vegna þess að það þarf ekki nema eitt jam. Eitt jam getur leitt til þess að menn hafa hort hérna fram og mörg ár. Það er örugglega mjög vont og það er mjög erfitt. Ég var nú í fangaflutningunum í mörg ár, hálft 19. ár ef ég menn rétt, og maður upplifið það svolítið sko hérna að mönnum var búið að líða alveg ótrúlega illa í kannski einhverja marga mánuði af því að við þekkjum það nú öll hvað mál geta tekið langan tíma og einst inni það áttu menn von á þungumdómi, einhverju sleggju og bara við það að heyra dómsorðið að þá verður ákveð púf þá fá menn einhvern svona fastan punkt sem að þeir geta færið að svona eitthvað að telja út frá sko. Hjá ótrúlega mörgum þá eru síðustu vikuna líka mjög erfiðar. Þá óvissan aftur að ná tökum á þeim, hvað tekur við og hvert geti farið og þú veist, það ekkert til staðar til þess að ég eigi einhverja möguleika og þú veist, ég útskúfaður.
3: Hvað er það? Hvernig fyrir bóðu?

0: Á leið frá smíðaverkstæðinu er gripur sem vakti athygli okkar.
1: Sér það bjöll hérna?
2: Já.
1: Hún er að fá nýja stað, hún er hérna kom hérna í skipstrandi 1930 eitthvað og bresku bát sko.
3: Giovanni Gitti.
1: Já, þá hérna voru þið sko Loch Morar. Já. Og þetta var bara hýrt náttúrulega bara eins og hver var skipsinni
3: bara gott strand
1: og þetta var matarfjallan hérna bara alveg þá kallið fyrir 15-16 árum
4: Þetta að Gylfi Þorgeirsson, hann kennslustjóri hér Þetta bara aðeins að sýna þeim hérna
2: Hér er háskólinn
4: Hér er sem sagt aðstæða fyrir hérna háskólinnina og svo eru við þá með tölum verið hérna sko
0: Frá vönduðum sakamannabekkjum smíðaverkstæðisins færu við okkur set í hinn enda hússins, á skólabekk. Lóa Hlín er náms- og starfsráðgjafi í skólanum á Litlahrauni. Alltaf helmingur fanga stundar þar einhvers konar nám. Lóa Hlín hefur starfað á Litlahrauni í 3 ár, en hafði þar áður starfað í fjölda ára í grunn- og framhaldsskólum.
4: Það sem hefur komið mér kannski aðeins óvart hversu hópurinn stærri svona sem að kannski þarf mikla aðstoð í námi. Það mjög stór hópur hérna sem með hérna, já, mikla sértæka náms erfileika. Fyrir suma bara heilmikið mál að fara hér inn í skólastofuna og opna bók. Og það þarf maður svolítið átt að segja á því hvernig námsmaður ég og hvernig hvaða leiðir eru fyrir mig í því. Að hérna, það ekki nóg að bjóða upp á íslensku og stærfræði og einhverju námsbrautir. Við þurfum að hjálpa þeim að læra.
2: Eru þið til dæmis bara í því að kenna mönnum að lesa? Menna, það?
4: Já, það er alveg hópur hér sem er illa læs. Það er þannig. Og, hérna, og við höfum verið hér með til dæmis lestra námskeið. Það eru menn hér sem eru mjög illa læsir og valla læsir. Fyrst við þurfum ekki öll að fara í nám en að geta lesið sitt í gags, geta skrifa nafni sitt og lesið það sem þú ert að skrifa undir. Það sem er kannski þetta sem að skipti líka að sjálfsögðu máli.
2: Eru menn að setja upp hvítar húfur hérna jólin og vorin?
4: Það hefur alveg verið, já. Það hefur alveg verið.
2: Hvað með erlendafanga? Eru þeir, sækja þeir hvað einu?
4: Já, þeir hafa þá verið að læra ýmist enskuna eða íslenskuna.
5: Þetta eiginlega jobb sem að þetta vera hjúkrunarfræðingur í.
2: Þetta eru treyst fyrir þessu?
5: Já, kostar sennilega svolítið mikið að vera með hjúkrunarfræðing hérna á vakt. Og í öllum lifja tímum, sko.
0: Á vaktstofunni í nýja húsinu handan Torksins uppi á annari hæð hittum við fangavörðin Jóa. Hann sinnir nákvæmnisvinnu í þetta skiptið. Raðar lifjum af öllum tegundum og litum ofan í box sem merkt eru vikudögunum. Boxin eru mörg.
2: En maður þarf að vera með góða sjón í þessu. Þetta eru örsmáar pillur.
5: Já, þetta er enda kemur sko frá apotekinu tilbúið. Þannig að við rauninni þurfum bara að finna sem sagt rétta hólfið sko. Þetta kemur bara einu sinni viku frá apotekinu. Þannig að viku skamtur. Þannig að það rauninni bara okkar að setjum í svona glös og förum svo með inn og ganga hjá.
2: Eru margir hérna í fangelsinu lyfja lausir?
5: Já, það alltaf svona kannski tæpur helmingur, það svolítið misjant. Og svo sér hérna sko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já, það eru 9 hérna, það eru eitt með 2 boks, hann með svo mikil.
2: Já.
5: Það eru 9 af 11 sko á þessum gangi, þannig að og það er eins og sama hér sko, þannig að það eru svona flestir núna á lyfjum sínist mér.
2: Ert þú búin að vera lengi hérna?
5: 23 ár. Já, það er 24 árið svona langt komið á það, sko. Það hefur náttúrulega breyst núna með fleiri opið. Það er orðin 2 opin úrræði, það er orðið hérna, vendin er fara fleiri þangað og hérna öklabandið og svona. Það verið kannski verri hópur orðin hérna heldur að var. Það verum að kannski sjá stráka svona núna, unga stráka sem aldrei kannski hafa unnið og vita ekkert hvað það er.
2: Já.
5: Þetta í gamla þegar maður var að byrja þá voru þetta nú allt svona einhverju jaskar sko sem að höfðu nú hérna þekktu það og vissu hvað var að vinna en núna er að koma bara svona peyjar af götunum í Reykjavík sem að bara af aldrei sko átt fyrir þetta í huga var í vinn ekki eins og nú niður úlingavinnu á nokkuð skapaðan hlut sko
2: og þá finnst þeim bara þá kannski ekki sjálfsagt að fara yfir höfuð að vinna
5: Nei, sko þeir eru bara hræddir við það
2: Já.
5: Og þeir eru hræddir við þennan sko þennan hversdagslega raunveruleika að þurfa að mæta einhvers staðar bera ábyrgð á fjölskyldu sjálfum þeir eru bara skítrættir við
6: innan fangelsis sjálfs er náttúrulega stjættskipting og þar í næsta þrempi eru þeir sem hafa misnota börn og eru hafðir alveg sér í fangelsinu. Fyrst og fremst bara út frá því sjónarhorni að það er verið að verja þá fyrir öðrum föngum. Því annars er þið illilega að þeim sótt. Og er kannski bara svona eðlimál samkvæmt í meira fangelsi í fangelsinu.
0: Á fyrstu hæð nýja húsins er einungis ein deild, einn gangur með 11 plássum. 1A kallast þessi gangur. Á ferminum Litlahraun var ég minnst var við heimilismenn af þeim gangi og það töluðu fáir þá. 1A er ekki á neinn hátt lýsandi fyrir gangin. Staðsetningin neðst í húsinu það frekar. Á þessum gangi eru kynferðisbrotamenn. Maður þarf ekki vera húsvanur á rauninu til að átta sig á því að orð séra hreins fangelsið í fangelsinu eru síst ofsögðum stöðu þessara manna í fangelsinu. Ég gerði nokkrar tilraunir til að fá heimilismennina á A1 til þess að gefa mér innsýn í líf sitt. Í öllum tilfellum báðust menn undan því. Frásagnir annara fanga útskýra hvers vegna.
7: Þeir eru náttúrulega lokaðir á sérgangi, fá sér útivistir á öðrum tímum og það mjög mikið gert. Þannig sé að sko að þeir séu ekki að lenda í almennu föngum og síðan halda þeir séu alveg inni megna tímunum sko. Sem er að þeim höfðu lent náttúrulega í föngum og þá hefur verið held pissi yfir þá og alls konar svona hlutum og það náttúrulega bara að þessi menn er ekkit vel liðinir.
2: Men ef þeir væru að ganga inn allir?
7: Þeim eru bara að fokka upp. Það eru bara misþyrnt þeim þannig séu sko. Til orðaðar hinskinninslega.
5: Ég var oft að benda á þetta perri og viðbjör og hjólaði viðbjörna, sko. Ég var bara í þegar stundum að lemja þá. En í dag, það þeir kom allir að tala við, ég einu sem þeir tala við flestir, skilur við. Þú veist, ef að kæmi á almenningsganga, þá eru þeir teknir bara að slátra þeir sem að segja, skilur við. Það bara gott að halda eins hér, þá verður enginn fyrir fær enginn dóm og er enginn í einungrun út aðeim og svona, sko. Og það en þeir eru illa þetta, þeir eru alveg bara fyrsta skotmark. Þeir eru lapp út í sjokkut og svona þá verið að skipa þá og svona sko, sem við fyrir að ég fyllt og það mun aldrei breytast.
0: Jón Þór áfengis og vímöfnaráðgjafi og Lóa Hlín námsráðgjafi lýsa stöðu fangana á A1 svona hvað varðar aðgang dæmdra kynferðisbrotamanna að skóla og meðferðargangi. Hafþór fangavörður lýsir því svo hvernig staðan hefur breyst á undanförnum áratugum.
8: Því miður, margir af þeim sem að hérna, koma þar inn þurfa svo sannarlega á þessari aðstoð að halda. Í mínum huga stendur þeim það alltaf til bóða. Þú veist, þessi þjónust á bara að vera í bóði fyrir alla óháða afbrotunum sem þeir frömdu. En þeir þóra bara ekki koma upp til mig. Ég get kannski talið til tvo sem voru nógu að kjarkaðir til þess að hérna, á þessum áru sem ég vunni, hérna, sem voru nógu að kjarkaðir til þess að stíga það skref að koma upp á gang og einhvern veginn fara í gegnum meðferðarprógrammið og klára það. Langsamlega flestir af þessum mönnum sem að þyrta á þess að halda, þeir sko þora ekki inn á meðferðargang, þannig að þeir treysta sér ekki eins og út á aðfandi sko. Það er því miður þannig og ég var alveg orðið vitna af því, þú veist að þeir bæði kvarta undan og lenda í þessir fáu einstaklingar sem einhvern veginn ætla bara að láta braki í þessu, þú veist, ætla bara að fara í skóla eins og hinir og ætla bara að vera hérna í vinnu eins og hinir, að þeir upplifa sig bara ekki örugga í því, þú veist, af því að þeir verða fyrir aðkasta.
4: Ef að það eru hérna fangar þarna á þessari deild sem hafa áhuga námi að það verðum við að sjálfsögðu við því og þeir hafa komið hér bara á sérstungum tíma þegar að aðrir fangar eru ekki hér. Þeir býðja það sjálfir og við auðvitað förum í gegnum það, þú veist, hvort en finnst óþægilegt að vera í inni kennslustofu og stundum hérna. Sumir hafa nú alveg látið sig hafa það, en þeir eru flestir sem að kjósa að koma hér á öðrum tíma. Já, það er það.
9: Það er nú nefnilega svolítið skrítið nefnilega í þessu samfélagi hvað menn eru tilbúin til þess að flokka telja sig verið eitthvað skárri en næsti maður og þar fremdi götunum. Ég man svo langt að sko þessir kynferðisbrotamenn þeir voru bara inn í hópnum. Þeir voru ekkit aðgreindir. Það skópust til skilir í 1995 þegar nýjasta húsið okkar var opnað að þá var tekin ákvörðunum það á einhverjum öðrum stað. Að setja þá inn og sér gang er hlutilega þetta okkur að kenna eða þeim sem að stjórna þessu. Kynferðisbrotamenn og þó einkum þeir sem hafa brotið gett börn að þeir eru veikast í hópur, í fangahópnum. Minnst okkur stið þeir fræðingar sem að ég í samskiptu við, þeir eru alveg sammála því, en þeir fá minnstu þjónustu. Það er náttúrulega bara kannski segir sig sjálft að það er erfitt að breyta viðhorfi manna í þessum efni. Sumpart er þetta svolítið okkur að kenna samt að þessi staða skuli vera uppi. Við erum svolítið að bregðast vinnulega séð. Það er náttúrulega okkar hlutverk að vera innanum og saman við og reyna að hafa ykkur stjórn á hlutunum. En ekki bara taka verkefnin og setja þau ykkur stað til hlýðar í þeim eina tilgangi að losna við ykkur áreiti. Þetta er bara vinnan. Eða ég horfi þannig á.
0: Við höfum nú ferðast litla hrauni að verða þremur þáttum. Hitt fanga, fangaverði, fanga prest og aðra starfsmenn. Við getum auðvitað gert 30 þætti í viðbót. Gerum það kannski seinna. Einn hóp höfum þó lítið rætt. Aðstandendur, foreldra, maka, börn og vini fangana sem hér eru og hafa verið. Fólkið sem situr eftir utan girðingar þegar ástvinur þeirra fær dóm.
10: Þetta sjokkar mann að gessa lega sko.
11: Maður er svo gjörsanlega slegin áttúrulega út þegar þetta kemur upp. Þetta hefur maður séð þetta hús, aldrei hvarla að mann að maður ætti eftir að koma þarna að á neitt hátt, alls ekki.
0: Við ætlum að ljúka þessu ferðalagi okkar fyrir utan Litlahraun. Ég sit við eldhúsborð hjóna sem allt í einu stóðu frammi fyrir því að barni þeirra var komið í einangrun á Litlahrauni eftir að hafa tekið líf annarar manneskju.
11: Já, maður náttúrulega kann ekki svona. Það er hvergi hægt að í rauninni finna upplýsingar hvernig maður á að hegða sér eða snúa sér. Þar er maður reynir bara að finna einhvern sem veit eitthvað og getur sagt manni eitthvað til.
2: Já, þið fáið ekkert að hafa samband við hann í hvað, rúma tvo mánuði eða hvað það er. Fenguðu ykkur að fréttir á honum eða eitthvað slíkt?
11: Þegar lögfræðingurinn hafði hitt hann, já, þá fengum við fréttir í gegnum hann, skrifum honum bréf. Mín hugsa var nú bara svona að hérna reyna að ég setja hann inn í bara raunveruleikann eins og þannig að hann dytti ekki úr sambandi við allt og alla, hann vissi hvað verið að gerast, hver staðan verið í fjölskyldinni og að við værum öll að bakjunum og styddum hann og bara svona hughreistingar og stuðningur. Og svona alltaf leið þessi skeljulegi tími meðan það var einangur og maður vissir hann ekkert.
2: Þegar ég fáið svo heimsækjan í fyrsta skipti, hvernig tilfinning er að fara þarna inn í þetta?
11: Það var náttúrulega ótrúlegt, bara ólýsanlegt og einhvern veginn var maður ekkert alveg meðvitaður umhverfið þegar maður fór inn. Maður var ekki að hugsa þannig. Það var kom seinna þegar maður fór að fara oftar.
12: Why'd you do it?
13: I didn't since you ask.
12: You gonna fit right in. Everybody in here is innocent, and you know that? Hey, what you in here for?
14: Didn't do it. Lawyer fucked me.
11: Einn af mínum uppáhaldsbíómyndum er Shawshank Redemption. Þannig maður hefur ákveðna svona hugmyndir hvað er fangelsi og hvernig er fangelsi og eitthvað svo les. En maður svo sem veit ekki neitt þegar maður lendir þarna, enga veginn.
2: Hvað óttuðust þið?
11: Við óttuðust eiginlega mest hann í þessu umhverfi. Það var eiginlega sko að hann skildi þurfa að vera þarna með allir þessu hættilega fólki. Og svo náttúrulega bara að halda sinni geðheilsu í lagi og komast gegn þetta. Það er náttúrulega húsnæðið er það fyrsta sem þú rekur þig á þegar þú kemur hann inn. Þetta er náttúrulega ekki boðlegt. Enga veginn, þessi klefar hann uppi í heimsóknaraðsta. Þetta er alveg fárónlegt. Það er í leginu orðið yfir. Það er komið hlið, þarna ytra hlið núna sem var ekki þá. Svo satt maður í bílnum og beið þangað til að var svona nokkurn veginn komin tíminn. Og nú komin þarna svona leitartæki þarna út í litlu húsi sem þú verið gegnum svona svipað þessu í flugstöð. Ferðu skónum og úlpunni og stundum hafa þið beðið þar með hunda. Væntarlega verða að leita einhverju dópi. Svo þú ert konu upp að þá ertu sko, það eru tólklefar. Klínan öðrum megin eru svona pínu litlir. Það eru bara svona tveggjamanna. Og svo er það 12 beint á móti varð herbyrginu sem er svona barna herbyrgi og 11 og 10 sem sagt sem eru svona aðeins stærri, svona skemmtilegri aðeins eða er hægt að tala um það. Og við erum alltaf að tala um herbyrgi það sem eru svona játbettar eða sem sagt gömul játrúm, einhver einu eftirprentun upp á vegg, borð og mismargi stólar eftir eitthvað herbyrgi er stólt. Svo er svona hilla og þar upp á eru rúmföt í poka. Ef við komum til þá þannig einstilt og lítill gluggi.
2: Og heimsóknum fyrir er nú bara fram þann inni.
11: Já, það er sko kaffivél fram á gangi og ég skapaði mér mjólk. Þetta er taldið snillegt. Fyrir barna fólk held ég þetta sé afskaplega erfitt og fyrir utan það náttúrulega þó er þetta barnasvæði væri tekið í notkun þá var mjög fljótt sem að það lokaðist helgar því það var gæta að hafa mannskap í að gæta þar þannig að það gerði bara ráð fyrir þá að fólk með börn kæmi bara í meiri viku.
15: Hvernig að koma með börnana í heimsókn?
11: Já, þetta náttúrulega allavega leikherbyggið þarna frammi. Þar er svona, þar er dótahús og dýr og púsl og litabækur og bækur og kubbar og svo snýst þetta náttúrulega bara að hafa hana fyrir þeim.
15: En ég minna í mörg ár þá fóruðu þarna hvað einu sinni viku alltaf þessa leið?
1: Já, já, já. Alltaf hverju viku.
11: Ég var fann að kunna afskaplega vel við þrengslin, sko. Það er hérna, þau eru greiðferðar heldur heiðin þegar vetrar. Maður dettir líka yfir hásumar, það dettir maður út úr aðaltraffikinu þegar maður fer inn á þrengslin.
15: Þegar við ventalega bara mest á haft kynni af auðvitað starfsfólkinu með voru þarna, hvernig voru fólkið?
1: Mjög gott, mjög veist það. Mér finnst það bara þessi fangavörður mjög allavega ég kynst ekki að þessi
11: en það var mjög bara þægilegt og vinnulegt og svo náttúrulega hittum við þessu oft alltaf þessi veggur samt sko, ég man til dæmis að því að nú desember að hérna fyrstu jólin að þá hérna lagði ég mikið upp úr því að pakka þessu skemmtilega inn og hérna gerði mig sérstaka ferð að kaupa einhvern svona stóran jólapoka utan allar gjafirnar þannig að þetta er það svona svolítið eitthvað og svo því ég hitt hann að þá kom ég ljós að hann hafði ekkert séð af þess þeir taka það mér á minni.
15: Það er þessi nú vandfundin maður á Íslandi sem ekki skuldar einhverja peninga þegar hann fer í fangelsi þá er það mæntanlega engin annar en bara næstu aðstandendur sem þurfa að takast á við það.
11: Og þetta virkar akkurat þannig að það þarf að gangast í náttúrulega öllu lánamálum og hvort sem þetta er námslán eða hvað það hérna þetta náttúrulega gerist á þeim tíma að við erum ábyrðamenn hjá lánasjónum og það náttúrulega ef ekki er greitt að þá fellur það á okkur sem ábyrðamenn svo koma atriðin svo tannlæknakostnaður þó þú vinnir fulla vinnu þannig á hrauninu þá ertu ekki að vinna upp einhver tannlæknakostnað við höfum gengið inn í það já maður borgar bara
15: Getið þið hvað slegið á hversu mikið þið þurftuð að ég leggja til á meðan að vara þinni?
11: Nei, við hefum aldrei haldið þannig utan um það.
15: Nei, en það var það kannski ekki alveg gert út frá debit og kredit ykkur.
11: Nei, alls ekki.
15: En það er samt slatti.
11: Það verða tínast alltaf til. Já. Ég meina það bara, það er náttúrulega greiðlega kostnaði líka kringum þessi kyrstli. Í hvert skipti að það náttúrulega, fyrir utan það bílarnir eru fljótir að
1: alveg bara
11: kílómetra mælarnir
1: það er ekkert smá
15: það er ekki gott að vera aðstandandi fanga með bíl í endursölu það sé kannski vesti gæti við horfið hjá manni sjálfum gagnvart já staðnum og kannski bara þessu svona konsepti fangar og brotamenn og allt þetta meina, hvernig breytist það þegar maður fær eitt slíkan í fjölskylduna.
11: Já, og sjálfsagt breytist það. Það er rétt. Það er hérna allavega þegar maður hefur trú á sínu manni, þá held ég að hljóta að gera það. Við hefum bara rekist á almennlegt fólk. Það er ekki tætt að segja hana. Það voru tímafundir inn í Grænsáskirkju félag aðstandenda en það var einhvern veginn á því tímabilið að við áttum ekki heim ekki. Ég sé alltaf því að hafa ekki aðeins lítið á það. Að því ég held að þetta fólk hafi margt að tala. Ég held að mætti vera til umboðsmaður aðstandenda vegna þess að það er svo margt það er svo mörg atriði sem þarf að skoða það er líka sko þú ert ekki þessu umkomið sem aðstandenda að fara að kvarta yfir einhverju og svo erum við náttúrulega sem erum aðstandandi fanga við erum svo falin hópur við erum fólki sem segir aldrei neitt þú veist þegar þessar Facebook standar ganga og til dæmis að þá heyrir ekkit í þessu fólki.
15: En út af hverju er það? Upplifum maður samvinskupið þegar maður þegar barnum hans fremur glæp og fyrir fangilsi. Er það?
11: Ábyggilega, já, þetta gerum maður það. Auðvitað finnum maður allt þetta ef og hefði og allt það. Það er náttúrulega ótalatriði sem þú tínir til. En þú ert einhvern veginn sko bara eins og við erum núna í þessu viðtali við þig. Þú ert alltaf að reyna að dansa einhvern línudans. Og ég meina maður veit að baki hverju máli eru sögur. Ábyggla margir sem eiga mjög erfitt. Sko, við getum í rauninni sagt að svona í þessum hópa þá kannski stöndum við svolítið vel að hafa haft þetta bakland okkar. þó var náttúrulega þessi skelfilegu tímabil hafi gengið yfir eins og þegar afi og amma stói og svona þetta er náttúrulega, þetta eru erfitt tímabil og ofbóðslega erfitt að vita honum einum þegar svolítið skerist. Og þá sagði mitt forstöðumaðurinn, það er því ég lítið að tala það, það er nú bara gert ráð fyrir allir síðu þunglindir. Og þá eiginlega áttar maður sá því að auðvitað jú, það er hljótt allir að vera mjög slignir að lenda þann inni og þunglindir og þannig að það er bara svona eitthvað sem að gert ráð fyrir og það kom sálfræðingur hálfsmánaðilega. Ef það var ófært, þá kom, þá leið bara næst í hálfu mánuði líka. Og það er hjúknarfræðingur held ég sem kemur vikulega. Það segir sig bara sjálft, þetta er ekki nóg. Ég, eins og margir aðrir, heyrt skelfilega sögur af því hvernig bara kemur upp þegar þau verða að keyra fólk inn á geðdeild og það er allt ekki tekið við þeim þegar þau sendir beint tilbaka og það er alveg sama þó að það séu þarna einhverju náungar sem eru með hljóðum og bara búnir að missa sig gjörsanlega, það gerist ekki neitt. Einhvern veginn hafði maður þá hugmynd og ég held að það sé þessi norræna velferðarhugmynd, sko maður hafði hugmynd að fangelsi væri svona staðið það sem að væri þá kostur á að laga fólk svolítið til. Þetta öngi fólk sem er að vinna þarna, það er að berjast við að reyna að gera eitthvað en það er bara hvorki aðstæðan ég peninga til að gera eitt né neitt. Einhver sérfræðinga til að vinna með huga fólks. Maður einhvern veginn upplifið það svona eftir á, finnst mér að hérna, finnast maður hafa verið svolítið svona mikið pel í þessu máli. Af því að maður hefur ekki ítöku eða sambönd að þá fer maður náttúrulega alltaf löngu erfiðilegina. Ég held að maður finni svolítið vel fyrir því í svona málum að kæmi sér vel að þekka mann sem þekki mann. Er það ekki íslenskt þjóðfélag?
0: Við kveðjum þá Litla-Hraun og Letigarðin. Vonandi komust við ögn nær því að vita hvað fer fram innan og utan girðingar öryggisfangelsisins. Við bendum sem fyrir á að alla þættina má finna í hlaðvarpi RÚV. Þar er líka auka þáttur með umfjöllunum hinna góðsagnakendur hljómsveit Fjötra sem árið 1982 sendi frá sér plötuna Rimlarokk. Þrír af fjórum meðlimum sveitarinnar voru heimilismenn á Litla-Hrauni þegar platan var gerð. Tveir þeirra eru nú látnir. Við ræðum þar við eina meðlim sveitarinnar sem ekki satt í fangelsi gerð plötunar og sorglega sögu aðalsbrautu hljómsveitarinnar fyrirandi hljómbóðsleikara Rúf Tops Halldórs Fannars Ellertssonar. Við heyrum einnig af áhrifum plötuútgáfunar á umræðu fangelsismála á Íslandi og ræðum við blaðamann sem var viðstaddur fyrsta og eina blaðamannafund sögunar í fangelsi að því tilefni. Svo fylgir með stutt spjallokkar Rafkels tæknimanns á leiðinni heim eftir síðustu heimsóknina á Litla-Hraun. En við þökkum fyrir okkur, öllum viðmælendum okkar þökkum við þáttökuna, Rafkell Sigurðsson annaðist hljóðuptökur og vinnslu með mér, hljómsveitunum Vonbrigði og Barafloknum þakka ég músíkina, ykkur ágætu hlustendur fyrir áheyrnina. Lifið heil!

Þetta var lokaþáttur Letigarðsins. Helgi Seljan kynnti sér lífið í fangelsinu Litla-Hrauni og líf aðstandenda fanga. Tæknimaður var Hrafnkell Sigurðsson. Hlýðum nú á nokkur jazzlög. Þann 25. maí síðastliðin féll frá einn áhrifamesti saxofónleikari allra tíma. Framlag hans mótaði djastónlistina yfir tímabil sem spannaði 7 áratugi og hann gaf út fleiri en 60 plötur sem leiðtogi. Umræðræða Sonny Rollins, tenorsaxofónleikara.

0: Við heyrðum nokkrar hljóðritanir með Sonny Rollins, tenorsaxofónleikara sem féll frá þann 25. maí síðastliðin, 95 ára að aldri. Lögin voru tekin upp á 7. áratug síðustu aldar en ferill Rollins tegði sig yfir 7 áratugi. Fyrsta og þriðja lagið sem hljómuðu hér Decision og Why Don't I voru frumsamin, en lagið í miðjunni Poor Butterfly eftir Raymond Hubble og John Golden.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 10. Elín Hrönn Jónsdóttir segir fréttir. Oddviti viðreisnar í borginni segir niðurfellingu fánaregna vera til þessa einfalda hlutina. Flöggun fána hafi ekki verið vandamál í ráðhúsinu þar til á síðasta kjörtímabili. Hún segir að með fánareglum sem samþykta voru á síðasta kjörtímabili hafi borgarstjórn fengið heimsmálin í hendurnar. Þau eigi heima í utanríkisráðuneytinu.
2: Það bara að taka af borðinu mál sem borgarstjórn hefur bara varið rosalega miklum tíma í að ræða og þetta er ákveðið fókusmál að taka það af borðinu, búa það til einfalda vinnureglu þannig að við getum farið að setja fókusna þjónustu við Reykvíkinga.
1: Einar Þorsteinsson tekur undir með Björgu og segir borgarstjórn ekki eiga sóa tíma í að ræða hvaða fánum eiga flagga hvenær. Björg segir miskilningsgæta í umræðu síðustu daga flöggun hinseins fána. Honum verði áfram flaggað við stjórnsýsluhús borgarinnar hér eftir sem hinga til þrátt fyrir niðurfellingu reglnanna. Efna skal til forsetakostninga í Venezuela hið fyrsta, segir frambjóðandi stjórnarandstöðunar sem Bandaríkin og fleiri ríki hafa lýst raunverulega sigurvegara kostningana árið 2024.
3: Edmundo González Urrutia sem dvelur í útlegð á Spáni lýsti jafnframt yfir stuðningi við stjórnarandstöðu leiðtogann og Nobels velunahafan Mariu Corina Machado. Hún sjálf hefur krafist kostninga, kallað eftir viðræðum við núverandi stjórnvöld og sagst gefa kost á sér til embættisins. González tekur undir orð Machado og segir markmiði vera frelsi og lýðræði í Venezuela. Yfirlýsingar þeirra beggja gætu sett aukin þrýsting á stjórnvöld og Bandaríkin að hlýða háværu kallum stjórnarskipti eftir að Bandaríkja her steypti Nicolás Maduro forseta af stóli í janúar og varaforsetinn Delcy Rodríguez tók við tímabundið og í skjóli Bandaríkjana. Hún náði kjör í sömu kosningum á Maduro sem sætir ákjæri í New York fyrir fíknefna viðskipti. Stjórnarandstaðan og leiðtogar margra ríkja hafa sagt niður stöðum kosningana hafa verið hagrætt þeim í vil. Trump stjórnin virðist ánægð með Rodríguez í brúnni meðan hún hlýðir kröfumennar. Stjórnvöld í Venezuela líta á Machado sem flóttamann og saka hana að hafa kallað eftir hernaðar í hlutun í landið.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Vaxtakostnaður verktaka vegna nýbyggðar íbúða sem seljast ekki á höfuðborgarsvæðinu nemur 60 milljónum á dag eða 20 milljörðum á ári að mati fasteignasala. 1700 nýjar íbúður eru óseldar á höfuðborgarsvæðinu. Aldrei hafa fleiri íbúður verið til sölu en salan þar sem afir þessu ári 10% minni en í fyrra. Ef þessi þróun heldur áfram gæti hún leitti þessa uppbygging stöðvist sem aftur gæti skapað enn meiri húsnæðiskort og verðhækkanir á næstu árum. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfréttir.
4: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg norðvestlæg eða breytileg átt, skýjað með köflum og líkur á stöku skúrum. Hiti 8 til 14 stig. Suðurland og Faxaflói. Hæg breytileg átt, skýjað með köflum og líkur á stöku skúrum. Hiti 8 til 16 stig. Breiðafjörður og Vestfjörðir. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 metra á sekundu á morgun, bjart með köflum og yfirleitt þurrt, en líkur á þokulofti á Annesjum. Hiti 7 til 15 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg átt eða hafgola á morgun, skýjað með köflum og þurrt að mestu, en allvíða þokuloft við ströndina. Hiti 6 til 14 stig, mildast í innsveitum. Norðurland eystra. Austlæg eða breytileg átt 3-8 á morgun og þurrt að kalla. En þokusúld eða dálítil rigning austan til. Hiti 5-15 stig, hlýjast vestan til. Austurland að glettingi. Hæg austlæg eða breytileg átt og þokusúld eða dálítil rigning. Hiti 3-7 stig.

hæg breytileg átt og úrkomu lítið, en víða líkur á stöku síðdegisskúrum, engum inn til landsins. Þokubakkar við norður og austurströndina. Hiti 6 til 16 stig, mildast vestanlands. Á miðvikudag, fimmtudag og föstudag, norðaustlæg breytileg átt 3 til 10 og dálítil rigning eða súld með köflum, en líkur á síðdegisskúrum á suður og vesturlandi. Hiti 6 til 14 stig. Á laugardag, suðaustlæg breytileg átt og víða dálítil rigning. Hiti 7 til 15 stig, mildast norðaustan til. Á sunnudag, sjómannadag, austlæg breytileg átt og rigning með köflum, en úrkomu lítið og mildt á norðurlandi. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 3:05, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Veriði sæl.

0: húsið ekki að líta út eins og eitthvað ákveð, heldur er þetta svona að formið fylgi bara framboði á efninu sem við höfum núna og getum, sem hafa þjóðlósa kolefnið.
1: Og ég hugsa aldrei um náttúruna sem eitthvað romantískt afl í tónlist vegna þess að náttúrun er náttúrulega, er í raunin ekki romantísk.
2: Og listin minnir okkur að það að hún er eina stóra kennslukonan í herbygginu sem veröldin. Þannig að hún minnir okkur á það að við þurfum að vera hugrökk til að segja það sem okkur býr í brjósti og við þurfum að standa við það sem við segjum.
3: Fötin ekki bara það sem þú ferði í. Þau eru bæði utan á líkamanum, þú ferði í þau, þá kemur tilfinningin, þannig að þau eru líka inn í þér.
4: Svipmynd af listamanni er vikulegur liður í menningaþættinum Víðsjá á Rás 1.
5: Gestir koma með tónlist í farteskinu og rifi upp sögur og lífi sínu, segja frá verkum, áhrifavöldum og andagift.
4: Nú hægt að nálgast Svipmynd í spilara RÚV hvenar sem þeir hendar.
1: Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11. Nú tekur við seinni þáttur af tveimur Wolfgang Edelstein, þýsk-íslenska menntavísindamann. Rætt framlag hans til íslenskrar skólasögu. Arthur Björgvin Bollason og Svala Arnardóttir hafa umsjón.

0: Ágætu hlustendur, í fyrirhluta þessara þáttatvennu hugsuðin skólamanninn og menntafrömuðin Wolfgang Edelstein var æviferill Wolfgangs rakin og síðan farið yfir merkilegt framlag hans til íslenska skólasögu. Á þess að halla sig á neinn óhætt að segja að þessi merki menntavísindamaður hafi átt einn stærstan þátt í að móta íslensk skólakerfi eins og við þekkjum það í dag. Sem ráðgjafi, svo kallar að skólarannsóknadeildar menntamálaráðuneytisins, veitti hann nýju lífi inn í íslensk menntalíf á seinni hluta síðustu aldar, sem á þeim tíma var margt fremur fátæklegt. Á sama hátt og faðir hans, sellóleikarinn Heinz Edelstein, var einn þeirra erlendu listamanna sem áttu þátti að koma Íslendingum í samband við það besta úr evrósku tónlistarlífi, má segja að Wolfgang sonur hans hafi auðgað íslensk menntalíf með framsæknum og spennandi hugmyndum á sviði mennta og skólamála sem þá voru reyndar þegar búin að stjóta rótum í öðrum vestrænum ríkum. Í fyrirþættinum heyrðum við í ýmsum sem unnu náu með Wolfgang að þessum málum á 8. og 9. áratug síðustu aldar. Þar á meðal prófessorunum fyrrverandi, Sigrúnu Aðalbjarnadóttur og Ingvari Sigurgeirssyni. Við heyrðum líka í tveimur starfandi háskólakennurum, Berglindi Rós Magnúsdóttur, prófessor á menntavísindasviði við Háskóla Íslands og Sigríði Þorgeirsdóttur, prófessor í heimspeki við sama skóla. Síðast en ekki síst heyrðum við nokkur brot úr spjalli Ævars Kjartanssonar og Ágúst Þórs Árnasonar við Wolfgang sjálfan, sem var flutt hér í útarpinu fyrir rúmum hálfum öðrum áratug. Og ekki má gleyma að nefna að fyrir þjóðhöfingi okkar Vigdís Finnbogadóttir rifjaði upp persónulega kynni sína Wolfgang sem var náinn vinur hennar allt til síns hinsta dags. Það bar á góma í spjalli mínu við Ingvar Sigurgeirsson að hugmyndir Wolfgang sem breytingar á kennsluefni og kennsluháttum hefðu mætt mikill andstöðu að hálfu við vissra einstaklinga engum úr röðum íhaldsamari hópa í þjóðfélaginu. Þrátt fyrir að Wolfgang hafi þá þegar verið búin að vinna að margvíslegum umbótum á íslensku skólakerfi árabil með stórum hópi kennara og fræðimanna á sviði uppeldismála, brá svo við á fyrirhluta 9. áratug síðustu aldar fóru ýmsir að hafa horn í síðu hans og þeirra sem tóku þátt í þessari vinnu með honum. Það má segja að aðförin hafi byrjað með greinaskrifum í Morgunblaðinu þar sem að láti var að því líka að í umræddri skólarannsóknadeild væri verið að búa til nýtt kennsluefni sem miðaði að því að grafa undan þjóðernisvitund íslenskra skólabarna. Það fylgdi sögunni að þessum háskalega undiróri sem ætti sér stað með fulltingi stjórnvalda væri stýrt af vafasumum erlendum fræðimönnum. Það mótti skilja á sumum þeirra sem lögðu orð í þennan einkennilega belg að þetta lið væri beinlínis að eitra hugsun íslenskra æsku og ræna hana sjálfsögðu og eðlilegu þjóðarstolti. Þessi herfur var endar ekki aðeins farin á síðum íslenska dagblaða, heldur færðist orustan jafnframt inn í sali Alþingis við Austurvöll. Í þingsölum mættu stálin stinn þegar andstæðingar og fylgjendur þessara umbóta í skólamálum tókust á. Auðvitað mátti sansvega færa að hugmyndir Wolfgangs Edelsteins og samherja hans endurskoðun kennsluefnis og kennsluhátta hafi verið nokkuð róttækar á þessum tíma. Það kom þó engum meira á óvart en Wolfgang Edelstein sjálfum að þessar nýstárlegu, framsæknu og spennandi hugmyndir skildu enda sem flokkspólitískt þrætu epli. Og enn síður mun fræðimaðurum Wolfgang Edelstein hafa átt vona því að þessi flokkspólitíska rimma endaði með því að verkefnið er slegið af. En nefnir það gerðist þegar Ragnhildur Helgadóttir, þáverandi menntamálaráðherra, ákvað árið 1984 að loka skólarannsóknadeildinni og leið einu merkasta kafla íslenska skólasögu. Þar með var dyrunum skellt í lás sem Gylfi Þór Gíslason fyrir menntamálaráðherra hafi opnað að mikilli framsýni tæpum 20 árum fyrr. Í ljósi þess að sjaldan hefur verið tekist af jafnmikilli hörku framtíð skólakerfis á Íslandi og haustdögum ársins 1983 var ákveðið að nota þennan seinni þátt framlag Wolfgangs Edelsteins til íslenska skólasögu til að rifja upp þessar oft og tíðum furðulegu deilur. Þess má geta að eitt þeirra sem lagði inn orð í þessum átökum var sagfræðingurinn Gunnar Karlsson. Hann skrifaði tímaritsgrein þar sem hann fjallaði þennan slag og kenndi hann við sögukennslu skammdegi. En það var kennsla í Íslandssögu einmitt eitt af þeim bitbeinum sem ollu hvað mestum æsingi. Það er rétt að nefna að í samantektinni sem hér fer á eftir er að mestu stuðst við rit sem Loftur Guttorsson gaf út á sínum tíma sögukennslu skammdegið og hefur að gefa mikið efni þessa sérstæðu rimmu. Það er líka skilt að nefna að Svala Arnardóttir, listgreinakennari og leikhúsfræðingur, bar hitan og þungan af því að búa til úr þessu fjölþætta efni, samstæða og spennandi heild.
1: Nú liggur sem sé fyrir að deild innan menntamálaráðuneytisins við Hverfisgötu hefur ákveðið að í grunnskólum á Íslandi skuli hætt að kenna sögu þjóðarinnar.
2: Hvenær kemur röðin á tungunni? Meðal annars með fræðslu um samfélag bavíana sem væntanlega nýtist þá uppvaxandi kynslóð miklu betur til skilnings á vandamálu nútímans en frásögnum samfélagshætti Íslendinga á þjóðveldisöld.
0: En ég þætti gaman að vita, Sighvatur Björgvinsson. Hvort bavíðina geta líka hlaupið á sig.
2: Varla gætu þeir Vilhjálmur Hjálmarsson og Birgir Thorlacius kallast marxistar.
1: Reynslan hefur sýnt sem betur fer að sögubækur sem ekki hafa þennan kjarna þjást af innri uppdráttarsíki og detta kjarnan dauðar niður.
0: Þetta byrjaði allt saman með grein sem Guðmundur Magnússon blaðamaður skrifaði og birtist í Morgunblaðinu 13. nóvember 1983 undir yfirskriftinni Íslandssagan umrituð. Heyrum brot úr þeirri grein.
2: Íslandssaga er ekki lengur sjálfstæð námsgrein í grunnskólum. Hún hefur ásamt fleiri svokölluðum lesgreinum verið felld inn í námsgrein sem nefnd er samfélagsfræði. Þessi breyting þýðir ekki að hætt sé að kenna sögu Íslendinga í skólum, en það eru skýr fyrirmæli slíka fræðslu í D-lið 42. greinar laga grunnskóla frá 1974. En námsefni og tilhugun námsins hefur breyst verulega. Enn fremur ljóst að innlimun Íslandssögu í samfélagsfræði hefur leitt til þess að eiginleg fræðsla sögu þjóðarinnar hefur dregist mikið saman. Áratugaskeið hafa þrjár kennslubækur engum verið notaðar við kennslu í Íslandssögu á skyldunámstigi. Íslandssaga 1-2 eftir Jónas Jónsson frá Hriflu, Íslandssaga 1-2 eftir Þorleif Bjarnason og Íslandssaga 1874-1944 eftir Þorstein M. Jónsson. Bók Jónasar hefur mest verið notuð af þessum þremur. Frásögn hans þykir fjörleg og spennandi og hann fer ekki í launkofa með viðhorf sín til sögulegra atburða og aðdáun sína eða andúð á tilteknum einstaklingum og stofnunum. Rík þjóðernishyggja einkennir bókina, svo og það sjónarmið að einstaklingar ráði mestu framvindu sögunar. Tvö gagnrýnisatriði eru oft nefnd þegar sögubækurnar þrjár ber á góma. Í fyrsta lagi þykir það aðfinnsluvert að þær segja að drykstum hluta atburðarsögu þar sem stjórnmálaviðburðir og einstaklingar er þá bera uppi, sitja í öndvegi. Meiri ástæða sé til að kenna samfélagssögu, það er sögu atvinnuvega, lífskjara og þjóðhátta, því viðfangsefni hennar tengist mun betur lífi og reynslu nemenda en viðfangsefni sem taka til einstakra atburða eða persóna, eins og Erla Kristjansdóttir námstjóri kemst að orði í umræðu sögukennslu í nýjasta hefti Sagna, tímarits sagfræðinema við Háskóla Íslands. Fyrstu drög að þeim breytingum á sögukennslu sem nú eru ýmist orðnar eða eru að verða voru lögð í upphafi síðasta áratugar. Árið 1971 gerði nefnd á vegum skólarannsóknardeildar menntamálaráðuneytisins tillögum að námsgreinarnar mannkynssaga, Íslandssaga, landafræði, félagsfræði og áttagafræði yrðu sameinaðar eða samþættar eins og það var orðað. Í eina grein þannig að leitast verði við að tengja tíma við rúm, sögu við landafræði og liðin tíma við líðandi stund, sögu við þjóðfélagsfræði. Sannarlega er ekki nafnabreytingu eina að ræða því stemt er að því að endurnýja allt það námsefni sem áður var notað. Að leiðarljósi eru hafðar kenningar í uppeldis og kennslufræði svo og þroskasálfræði. Allt námsefni samið með það í huga að það hafi ákveðin áhrif á nemendur. Gengið út frá ákveðnum lykilhugtökum, umhverfi, margbreytileiki, breytingar á umhverfi, þarfir, gildismat, hefð og svo framvegis. Þessi hugtök eru ekki hluti af námsefni barna, en á þeim eru megin hugmyndir námsins byggðar. Námið jafnframt skilgreint eftir markmiðum sem skiptir í þrjá megin flokka. 1. Kunnáttu og skilningsmarkmið 2. Viðhorfamarkmið 3. Leiknimarkmið Meðal kunnáttu og skilningsmarkmiða að mynda og nota hugtök að setja fram tilgátur og greina orsakasamhengi. Í sögukennslu sérstaklega við það miðað að skilningur á sögu leysi af hólmi staðreynda lærdóm. Hvað hefur breyst? Tvær meginbreytingar augljósar. Í fyrsta lagi ekki lengur stemt að því að nemendur öðlisti yfirsýn yfir alla Íslandssöguna. Þeir munu aðeins fá fræðslu fáa af markaða þætti. Það námsefni sem nú hefur verið samið tekur til dæmis eingöngu yfir 120 ár af 1100 árum Íslandsbyggðar. Það tímabilin 870 til 930 og 1700 til 1720 og 1840 til 1880. Í annan stað hefur inntak námsefnisins breyst verulega. Það öðruvísi Íslandssaga sem nemendur læra nú en áður var kennt. Gamla sagan rakti merkustu atburði sögunar, einkum í stjórnmálum og greindi frá þeim einstaklingum sem þar voru aðal persónur. Nýja sagan leggur áherslu á samfélag fyrri alda, atvinnuhætti, lífskjör og þjóðhætti. Eins og framkemur í upphafi þessarar greinar hér að ræða róttækustu endurnýjun á námsefni í sögu Íslendinga síðan á fyrsta áratug aldarinnar. Það álíta mál hvort þessi breyting eykur skilning nemenda á sögunni eins og ætlastir til eða gerir þá háskalega fáfróða sögu þjóðarinnar.
1: Samfélagsfræði leysir af hólmi hefðbundnar námsgreinar eins og sögu og landafræði á sama hátt og líffræði hefur komið í stað þeirrar grasafræði og dýrafræði sem áður var kennt í barna- og unglingaskólum. Upptök samfélagsfræði í skólum hér á landi má rekja til framgangs félagsvísinda og nýrar vitnesku nám og þroska barna sem rannsóknir í sálafræði hafa fært okkur.
2: Þetta segir Erla Kristjánsdóttir. Námstjóri í samfélagsfræði við skólarannsóknadeild menntamálaráðuneytisins.
1: Námsefni í samfélagsfræði ætlað að vekja nemendur til umhugsunar og efla skilning þeirra á umhverfi og sögu, lífi og kjörum fólks. Það sett fram á þann hátt að nemendur geti dregið af því eigin ályktanir. Með öðrum orðum hugmyndin sú að það efli sjálfstæða hugsun. Í stað þess staðreynda lærdóms sem einkendi margt eldra námsefni stefnt að auknum skilningi nemenda á því sem þeir eru að fjalla Námsefni sem skólarannsóknadeild hefur látið semja fjölbreyttara en áður tíðkaðist. Áður var það yfirleitt bundið við eina lesbók en nú fá nemendur margskonar ítarefni og námsgögn svo sem skygnur, hljómsnældur, spjöld, kort og jafnvel spil.
3: Námsefni ykkar í Íslandssögu svo að segja takmarkaði tímabilin 870 til 930, 1700 til 1720 og 1840 til 1880 eða í ein 120 ár. Er þetta æskilegt?
1: Þess fyrst að geta að ýmiss konar sögulu umfjöllun í námsefni þar sem saga sem slík ekki beinlíns á dagskrá. Svo sem í umfjöllunum líf fólks í öðrum löndum eða við sjávarsíðun á Íslandi. Vissulega æskilegt að allir Íslendingar kunni skil á sögu þjóðar sinnar. En spurningin hvernig á að fjalla hana? Gömlum námsbækurnar hafa mikið lesmál og mikinn samþjappaðan fróðleik. En hvað situr eftir í hugum nemenda? Ég held að skilning á sögunni hafi skort og að gömlum námsbækurnar skil ekki þeim árangri sem til hefur verið ætlast. Til þess notaðar of hugtök sem börn átta sig ekki á og hitt líka mikilvægt í þessu sambandi að þær eru í reynd hlutræg túlkun ákveðana einstaklinga á Íslandssögunni. Aðal tilgangur sögunar að hjálpa fólki til að skilja nútíman betur. Þegar námsefni í samfélagsfræði hefur verið samið, hefur þetta sjónamið verið haft að leiðarljósi og höfundar velt fyrir sér hvaða í sögu okkar Íslendinga sem getur hjálpað uppvaksandi kynslóð að skilja samfélag nútímans.
3: Sagði Erla Kristjánsdóttir námstjóri í samfélagsfræði. Í leiðara morgunblaðsins 15. november 1983 var þráðurinn tekin upp aftur.
2: Íslandssaga ekki lengur sjálfstæð námsgrein í grunnskólum. Hún hefur ásamt fleiri svokölluðum lesgreinum verið felld inn í námsgrein sem nefnd samfélagsfræði. Á þennan veg hófst grein hér í blaðinu á sunnudag umritun Íslandssögunar. Það kemur á óvart að í kyrr þeir skuli hafa verið ákveðið að hætta að kenna Íslandssögu í grunnskólum og hefja í hennar stað kennslu í samfélagsfræði sem spannar yfir áttagafræði, Íslandssögu, mannkynssögu, landafræði og félagsfræði, tengist einnig mannfræði, sálarfræði, hagfræði, stjórnmálafræði, þjóðháttafræði og vistfræði. Og þar fyrir utan ætlað að fræða umferðarmál, félagsstörf, bindindi, kynferðismál, jafnréttismál, umhverfismál og starfsval með þeim hætti að nemendur séu í fyrsta sæti. Af þessari upptalningu ljóst að búin hefur verið til námsgrein í grunnskólum sem spannar yfir allt það sem hæst ber í umræðunni hverju sinni og vekur undrun að námstjórinn skuli ekki tíunda friðarmálin sem hluta samfélagsfræðinar. Hinga til hefur það verið viðtekin skoðun að tilveru Íslendinga sem sjálfstæðrar þjóðar mætti rekja til tungunar og sögunar. Nú liggur sem sé fyrir að deild innan menntamálaráðuneytisins við Hverfisgötu hefur ákveðið að í grunnskólum á Íslandi skuli hætt að kenna sögu þjóðarinnar. Hvenær kemur röðin að tungunni?
1: Í grein sem Ingólfur Á. Jóhannesson, sagnfræðingur, skrifaði í DVF 29. nóvember 1983 undir heitinu Óvæntur Íslandssögu áhugi, stutt saga heimildar með fer morgunblaðsins, reynir sagnfræðingurinn að leiðrétta vægasagt vafasama heimildanotkun blaðsins.
3: Ég ætla að láta mig næja núna að rekja í grófum dráttum sögu ámælisverða heimildanotkun eða hvernig sú fyrra að kennsla í Íslandssögu að takmarkast við 120 ár komst og kreik. Fyrsta stig. Gunnar Karlsson, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands, ritaði ritdóm þrjár námseiningar í samfélagsfræði í fjórða hefti tímarit Máls og menningar þessa árs og tók fram að hann ritaði bara þær einingar sem kalla má að yfirgnæfandi hluta sögu. Jafnfram tók Gunnar fram að talsverð Íslandssaga væri í einingunni náttúruhamfarir og landmótun og að víðar væri komin inn á sögu. Síðar sagði Gunnar... Með því að gera sér uppdálítið skilningsleysi á tilgang höfunda þessara þitta námseininga, mætti segja að þar fjölluðu næstum engungu enn 120 ár sögunar. Í þessu eru fyrirvarar fræðimannsins. Annað stig. Svo kom blaðamaðurinn Guðmundur Magnússon og skrifaði umritun Íslandssögunar í morgunblaði 13. nóvember. Þar segir, það námsefni sem nú hefur verið samið tekur til dæmis engungu yfir 120 ár. Mís las blaðamaðurinn prófessorinn eða gerði hann skilningsleysi hans að sínu. Nú þetta orðið beinlínis rangt. Fyrirvara Gunnars á brott. Einn fyrirvara þó eftir að tilstandi að semja meira. Þriðja stig. Í leiðara morgunblaðsins 15. nóvember var sá fyrirvari hins vegar fallin brott með öllu. Þar stendur, námsefnið takmarka við 120 ár. Leiðara höfundur fengi líklega fallengun í inngangsfræðum sagnfræði fyrir þessa frammistöðu og blaðamaðurinn Láa. Erfiðara að gefa engun fyrir uppgerð, en þeir sem dýrka utanbókarlærdum og staðrendarnám munum væntanlega ekki meta hann til hárar engunur og prófi. Ég læt leiðara höfundur morgunblaðsins eftir að meta þessa frumheimild sína Ritum Gunnars. Aðför að þjóðrýtninu, DVF 29. nóvember 1983. Haraldur Blöndal lögmaður skrifar.
1: Morgunblaði skýri frá því síðastliðin sunnudag að 11 ára skeið hafi einhverjar undir tillur í menntamálaráðuneytinu unnið markvist að því að fella niður kennslu í Íslandssögu. Og nú svo komið að einungis eru kennt 120 ár af þeim 1100 sem talið að byggð hafi verið í landinu. Námsefni þetta svo takmarkað við landnámsöld 870-930, upphaf 18. aldar og sögu móður harðmyndana og að lokum Jón Sigurðsson og samtíð hans. Ekki telja skólarannsóknarmenn ástæði til þess að kenna börnum gullöld Íslendinga, öllu varðandi Snorra Sturluson og samtíð hans sleppt, ekkert rætt gamla sáttmála, ekkert siðaskiptin, ekkert upphaf einokunar í landinu og þegar fjallaðir Jón Sigurðsson eða öðrum forystumönnum, til dæmis fjölnismönnum sleppt. Nú vita það allir að Alþingi hefur ekki gefið nein fyrirmælu að hætta í kennslu í Íslandssögu. Ekki heldur vita til þess að ráðherrar hafi haft slíka fórheimskun á stefnuskrá sinni. Og þá spurningin hvaðan undir titlum kemur það vald að fella niður heilar námsgreinar. Mér sýnist að nauðsynlegt sé fyrir menntamálaráðherrann að koma á nokkrum kennslustundum í stjórnlagafræði handa starfsfólki sínu, svona til þess að það átti sig á því hverju stjórn í þessu landi og hvernig ákvarðanir eiga að vera teknar. Og það ljóst að foreldrar geta tæpast setið aðgerðarlausir meðan verið að þurrk út alla kennslu í sögu landsins. Því eins og sagt í leiðara morgunblaðsins síðastliðin þriðjudag, hefur það verið viðtekin skoðun að tilveru Íslendinga sem sjálfstæðrar þjóðar mætti rekja til tungunar og sögunar. Nú liggur sem sé fyrir að deild innan menntamálaráðuneytisins við Hverfisgötu hefur ákveðið að í grunnskólum á Íslandi skuli hætt að kenna sögu þjóðarinnar. Hvenær kemur röðin að tungunni?
0: Þannig 18. november 1983 birtir Sighvatur Björgvinsson fyrir alþingismaður opið bréf til menntamálaráðherra í DVF undir yfirskriftinni Snorri Sturluson eða samfélag Bavíana.
2: Menntamálaráðherra Ragnhildur Helgadóttir. Átök þau sem mest frá sagt þessar mundir í heimsfréttunum snúast hvort og þá hvernig þjóðir og þjóðarbrot fái staðið vörð tilveru sína. Ríkur þáttur þeirrar tilveru þjóðarsaga og þjóðararfleifð. Afganir og palestínumenn sækja þangað baráttu styrk sinn. Eistlendingar, lettar og litáar reyna að standa vörð þetta þjóðar sjálf þó þeir hafi mist lönd sín og ríki. Baráttan fréttnæm þegar hún blóðug. Þjóð getur glata þeim verðmætum sem felast í þjóðarsögu og þjóðararfleifð án átaka. Hún getur tapað slíkum verðmætum á vegferð sinni þótt enginn taki þau af henni. Hún getur meira að segja gefið þau frá sér sjálf. Í morgunblaðinu sunnudaginn 13. nóvember síðastliðin frásögn eftir Guðmund Magnússon umritun Íslandssögunar fyrir skyldunámsskóla. Í sama blaði viðtal við námstjóra samfélagsfræðslu sama efni. Öll þessi frásögn uggvænleg. Ég geri fúslega þá játningu að mér brá óþægilega við lesturinn. Ákveðið hefur verið að fella niður ýmsar kennslugreinar, þar á meðal Íslandssögu sem sjálfstæðar námsgreinar í skyldunámsskólum og leið falli brott úr námsefni á því skólastigi fræðsla heil 900 ár á vegferð þjóðarinnar. Þjóðarsagan Þjóðararfleifðin eins og við þekkjum hana verður sem sé ekki lengur til í skyldunámsskólum landsins. Hver ástæðan? Íslandssagan, eins og hún hefur verið rituð, hlutdræg lýsing á sögu þjóðarinnar, segir námstjórinn. Því skal sú lýsing brott felld. Hvers vegna? Námið á að vera raun virkara eftir námstjórunum haft. Raun virkara? Enn ein orðaflækjusmíð engrar merkingar til þokukendrar tjáningar og reikandi hugsun gervivísinda í þeim eina tilgangi gerð að varpa blæ yfirborðsþekkingar yfir óljósan ruglanda. Eins konar málfræðilegur vúduismi, málkukl, nútíma alkemista samanrimpingur gats og rifu eins og nýju fötin keisarans. Hvernig verður svo nám raunvirkara? Meðal annars með skipulagðri samþættingu svarar gúruinn. Það merkir á mæltumáli að hræra saman í graut áttagafræði, Íslandssögu, mannkynsögu, landafræði, félagsfræði, mannfræði, sálarfræði, hagfræði, stjórnmálafræði, þjóðháttarfræði, vistfræði, umferðarfræðslu, félagsmálafræði, bindindisfræðslu, kynferðisfræðslu, jafnréttisfræðslu, umhverfismálum og starfsvali. Láta svo slettu á hvers mann stisk sem hver maður éti. Mót flökurleika og uppsölu komi spil og leikir, ítarefni, svo sem skyggnur, hljómsnældur, spjöld, kort og jafnvel spil, segir gúru. Mótið þembu falli niður öll próf. Hver getur svarað spurningu upp á bókveiti sem bara hefur fengið hafragraut? Hver getur svarað Ísland á þjóðveldisöld sem bara hefur kynnt sér samfélag bavíana? Ekki aulafyndni heldur raunverulegt vandamál íslenskara grunnskóla ef markam á lýsingu morgunblaðsins. Fíflskaparmálin eru því miður það sem minnstu máli skiptir. Í skjóli nýrrar vitneski nám og þroska barna sem rannsóknir í sálarfræði hafa fært okkur og til þess að nemendur öðlist skilning á vandamálu nútímans hafa yfirvöld íslenskra fræðslumála afráðið að fella niður úr námsefni grunnskóla ýmsa rismestu þætti í íslenskri þjóðarsögu. Ákveðið að nefna ekki á nafn ýmsa kunnustu Íslendinga í 900 ára sögu þjóðarinnar því skólarannsóknadeild menntamálaráðuneytisins þykir lýsingin á þeim of hlutræg og torfveldi nemendum réttan skilning á vandamálum samtímans. Milli spjalda skólabóka til 15 ára aldurs nemenda rekast menn því væntanlega ekki á nöfn eins og Snorri Sturluson, Sturla Þórðarson, Þórður Kakali, Gissur Þorvaldsson, Kolbeinn Ungi, Jón Loftsson, Hrafn Sveinbjarnarsson, Þorvaldur Vatnsfirðingur. Gullald íslenskra bókmennta segir ekkert. Hvers vegna má ekki nefna nöfn þessara manna og annara samtíðarmanna þeirra í kennslubókum skildunámstigs? Vegna þess að of mikið hefur verið gert úr þessum mönnum, er svarið. Hvers vegna má ekki fræða nemendur tímaskeið þeirra og verk þeirra? Vegna þess að slíkt torfveldar nemendum að skilja vandamál samtímans, er svarið. Vitneskja Snorra Sturluson og verk hans torfvelda sem sé íslenskum unglingum að skilja vandamál samtímans. Þetta er rakið til nýrrar vitneskju nám og þroskabarna sem rannsóknir í sálarfræði hafa fært okkur. Með því að fella 900 ár niður úr sögu íslensku þjóðarinnar búa menn sér auðvitað til talsvert svigrúm í námskráskildu námstigsins. Hvernig það notað? Meðal annars með fræðslu samfélag bavíana sem væntanlega nýtist þá uppvaxandi kynslóð miklu betur til skilnings á vandamálu nútímans en frásögnum samfélagshætti Íslendinga á þjóðveldisöld. Væntanlega gætir ekki heldur neinnar hlutrækni í frásögnum námsgagnastofnunar af bavíönunum. Engin bavían þar öðrum meiri. Allir sömu aparnir. Ég spyr vilja þinn, Ragnhildur Helgadóttir.
1: Apinn hermir allt eftir. Opið bréf til Sighvats Björgvinssonar, fyrirverandi ráðherra og alþingismanns í DVF 23. nóf 1983. Ingvar Sigurgeirsson, forstöðumaður kennslumiðstöðar námsgagnastofnunar, skrifar.
3: Ég neyðist til að senda Sighvati Björgvinssyni þær línu sem hér fara á eftir og verður ástæða þess væntanlega ljós af framhaldinu. Málflutningur hans í opnu bréfi er eitthvað það óþveralegasta fróðu snakk sem ég vil lengi séð á prenti. Þetta svarbréf mitt hefði ekki verið skrifað nema því að þar heldur á penna fyrrverandi alþingismaður og ráðherra. Í bréfi þínu lepur þú Sighvatur upp miskilning og rangtúlkanir sem birst hafi morgunblaðinu undaföllnu, engum úr hróðvirkninsir blaðagreinum Íslandssögu kennslu sem þar birst í sunnudaginn 13. nóvember. Í þessari grein markvíst reynt að gera nýtt námsefni í samfélagsfræði tortíkilegt. Þú lýsir því yfir að þér hefur brugðið óþægilega við lesturinn nýja námsefnið. Þú lætur eins og þér sé málið ókunnugt. Hér ferðu með ótrúleg ósannindi eða þú ert að lýsa yfir yfirsjónum í starfi. Í október 1980 skrifaði ég sem þáverandi námstjóri í samfélagsfræði að beiðni þinni sérstaka skýrslu nýtt námsefni í samfélagsfræði. Þessi greinagerð, stutt skýrsla endurskoðun námsefnis og kennslu í samfélagsfræði, var send þér ásamt sýnishornum af ýmsu því námsefni sem þá var útkomið. Og miklu var til kostað að fá þessa skýrslu þýdda fyrir þig á ensku, svo hægt var að senda hana með þig til Belgíu, þar sem hún sagðist að var lagt hana fram á þingmannafundi hjá Atlantshafsbandalaginu. Hvernig í ósköpunum getur þú nú látið eins og þessi brugðið? Best svo að skilja að þú hefur aldrei lesið skýrslu sem þú sjálfur leggur fram á alþjóða vettvangi. Ég fer þess á leið við DVF að það byrsti mynd að forsíðu þessari skýrslu með þessu bréfi og ég krefst þess að fá svör þín, Sighvatur, við þessum spurningum. Þér hefðu verið nær að kynna þér þessa skýrslu sem skrifuð var sérstaklega handa þér í stað þess að apa upp úr morgunblaðinu. Því miður eru greinar Guðmundur Magnússona sem þar hafa byrst að undarförnu vondar heimildir skólamál. Þú hefur einnig átt að lesa skýrslu sem menntamálaráðundi gaf út 1971 endurskoðu námsefnis og kennslu í samfélagsfræði. En þar lagt til að námsgreinar áttagafræði, saga, landafræði, félagsfræði og starffræðsla verið tengdar saman í nýja námsgrein sem kalla skildi samfélagsfræði. Þessi skýrsla var tekin saman fyrir frumkvæði Gylfa Þórs Gíslasonar, hins víðsýna menntamálaráðherra og fyrrverandi formanns Alþýðuflokksins. Það raunir í þessari skýrslu sem orðið raunvirkur kemur fyrir, en þetta orð verður þér tilefni til þess að fara niðrandi orðum vandaða manneskju. Þér nokkur vorkun því þú gast auðvitað ekki vitað að þetta orð var lagt í munn Erlu Kristjánsdóttur, námstjóra, af blaðamanni Morgunblaðsins, sem hafði hliðsjóna fyrrnefndri skýrslu. En þú hefur getað aflaðir upplýsinga flest annað sem þú ræðir í greininni. Margar skýringar hefur þú fundið í skýrslunni sem ég skrifaði handaði fyrir 3 árum. Þá hefur þú komist að raunum að það ekki búið að fella niður Íslandssögukennslu og þar sem meira það stendur ekki til. Og hvernig í dauðanum getur þú lagst svo lágt að fárast yfir því að gefin skuli út önnur námsgögn en bækur? Hefur tæknivæðing síðustu ára farið framhjá þér? Á að taka því alvarlega þegar þú hæðist að útgáfa fjölbreyttum námsgögnum. Í greiniðinni telur þú upp skygnur, hljómsnældur, spjöld, kort og jafnvel spil. Og af saminginu verður líkt annað ráðið en þér þykir það fráleitt. Ef þú telur þig enn í hópi stjórnmálamanna, krefst í þess að þú lýsir sjónarmiðu þínum í þessum efnum og gerir jafnfram grein fyrir því hvers vegna þau hefur breyst frá því að þú samþýttir lögin námsgagnastofnun. Ef þú hefur haft minni áhuga á æsingaskrifum en ögn meiri á að upplýsa sjálfan þig og aðra, hefur þú komist að raunum að það unnið að því að efla Íslandssögukennslu í skólum í stað þess að afnemana. Miskilningu þinn og blaðamannsins á Morgunblaðinu á því er virðist rætur að reka til þess að miða hefur verið við að leggja megin áhersla 2 skeið Íslandssögunar, annars vegar á fyrstu aldir byggðar í landinu og hins vegar á síðustu 3 aldirnar. Til viðmiðunum má nefna tímabilin 1874 til 1262 og 1700 til vorra tíma. Aldrei hefur staðið til að sleppa tímabilinu 1300 til 1700. Það sem vandanlega breytist með tilkomu samfélagsfræðinar, ef þú Sighvatur og aðrir afturhalsmenn gangi í kefinni döðri, er bæði efni og aðferðir. Aðferðir segir meðal annars í skýrslunni sem þú rast aldrei, en gast og veifað á alþjóðavettvangi, að reyndi að vekja nemendur til umhugsunar um viðfársefnin og þeir hvatti til að leita eigin svara við þeim spurningum sem vakna. Samfélagsfræði fjallar margt fleira en Íslandssögu. Í því efni sem út komið í varanir í derf fyrir yngstu börnin er til dæmis fjallað fjölskyldu og skóla, umhverju í sveit, þorp og borgir á Íslandi, samvinnu og samhjálp, atvinnulíf, engum sjávarútveg, lífshætti og menningu annarra þjóða, siði og venjur og reglur og lög. Eru þessi viðfangsefni einskis virði í þínum augum, Sighvatur Björgvinsson? Og þú nefnir með megnri fyrirlitningu líti hver samfélag bavíana sem þú hefur greinlega aldrei lesið þótt þú sést kokhröstur þegar þú ræðir efnið. Dýr eru afar áhugavert viðfangsefni eins og raunar öll náttúran. Meir sé að bavíanar eru forvitnilegir. Þótt ég ætla ekki að fara að deila það við þig hvort þessi ég merkilegir en Snorri Sturluson. Þú og ónefndu skoðanabræðu þínir megi mín vegna hæðast að því að börnum sé kennt þessa ættingja okkar mannana. Það ekki vonað og vitir að margar virtar vísindastofnarnir hafa styrkt með ríflugum fjárframlugum rannsóknar á þessum ættingum okkar. Í þeirri trú að það geti eftirlið kennt okkur sitt hvaðum manns eðlið. Og það kvarlar vissulega aðmanni þegar lesin er grein þín í DFAF 18. nóvember að ekki þurfa að kosta til svo miklu til að komast að þeirri niðurstöðu. En ég þætti gaman að vita, Sighvatur Björgvinsson, hvort bavíðina geta líka hlaupið á sig.
1: Fyrsti desember og Íslandssagan. Morgunblaði Staksteinar, 3. desember 1983.
2: Að kvöldi 1. desember var rætt Íslandssöguna í útvarpinu í beinni útsendingu undir stjórn Ævars Kjartanssonar dagskrárfulltrúa hjá hljóðvarpinu sem kallaði til viðræðna við sig 4 menn í tilefni af þeim umræðum sem söguna hafa orðið síðan vakið var máls á því hér í blaðinu að Íslandssögunni hefur verið breytt í samfélagsfræði í grunnskólum landsins. Hér verður ekki gerðin úttekt á þessum umræðu þætti Ævars Kjartanssonar. Hjá hinu verður ekki komist að velta því fyrir sér hvað menn voru að fara í þættinum þegar þeir kvörtuðu undan því að umræðan þetta mál hingað til hefðu verið ómálefnaleg. Hvað hefur verið ómálefnalega Íslandssöguna sagt hér í blaðinu? Alhæfingar og sleggjudómar það hvernig fjölmiðlar taka á málum eru allt of algengir. Þá sem eru svo málefnalegir að þeir geta lýst alla aðra ómálefnalega ætti að skilda til að færa rök fyrir máli sínu. Ekki var minnsta tilraun til þess gerð í útvarpsþættinum að rökstyðja í hverju hinn ómálefnalega umræða Íslandssöguna fram til þessa hefði verið fólkin. Ævar Kjartansson, stjórnandi þáttarins, brást ekki málefnalega við þegar Guðmundur Magnússon blaðamaður vakti máls á þeirri skoðun sinni í umræðunum í útvarpssal að námskráin í samfélagsfræði bæri með sér handbragð og skoðanir marxista. Var engu líkara en þessi ummæli Guðmundar Magnússonar hittu Ævar Kjartansson í hjartastað. Guðmundur rökstytti fullyrðingu sína með dæmum sem Ævar hafði að engu en tók þessi stað að gefa yfirlýsingar að varla gætu þeir Vilhjálmur Hjálmarsson og Birgir Thorlacius kallast marxistar og hefðu þeir þó gefið námskrána út. Einnig lýsti Ævar Kjartansson því yfir að marxismi væri engan veginn skilgreint hugtak í íslenskri fjölmiðla umræðu og væri auk þess margflókið, væri með öllu ástæðulaust fyrir Guðmund Magnússon að minnast á marxista í þessum útvarpsþætti og síðar í þættinum taldi Ævar Kjartansson ástæðu til þess að láta þess getið áður en Guðmundur tók til máls að menn ættu að vera málefnalegir.
1: Í Morgunblaðinu 8. februar 1984 skrifar Wolfgang Edelstein grein sem hann kallar samfélagsfræði 12 athugasemdir í tilefna blaðaskrifum. Þar segir meðal annars.
3: Þeir sem unnið hafa þessu verki hafa gert það í þágu nemenda og kennara með hlýsjón að þroska þörfum nemendana á grundvelli faglegrar þekkingar og með tiltæka fræðiþekkingu námsefnisgerð að leiðaljósi. Þeir voru samfærir að þeir verið að framfylgja yfirlýsti stefnu lögmætra yfirvalda og þeir hefðu að bakherli meir hluta vilja þeirra sem letu sig skólamál varða. Það hrein fyrra að halda að samfélagsfræði sér samsæri eða tilraun til vinstri innrætingar svo sem hverjum verður ljóst á augabræði sem kæri sum að berja námsefnið augum. Samfélagsfræðin vísvitandi tilraun til að framfylgja markmiðum grunnskólalaganna og að svo miklu leiti sem þessi námskarinn pólitísk er hún borgaraleg, líðræðisinnur og tekur mið af velferð einstaklingsins. Sögu og menntastefnu, Morgunblaðið 7. desember 1983, Arnór Hannibalsson skrifar.
1: Á síðustu tímum fer undarlega lítið fyrir miklum sagnaríturum á íslensku, en sá af þeim sem lifað hefur lengst og ber af þeim öllum er maður sem ekki var sagfræðingur og skrifaði ekki mörg sagfræðiverk. Lífsegasta verk hans lítil kennslubók handa börnum. Þessi maður Jónas Jónsson frá Hriflu. Íslands sögubók hans nú að komast á áttræðisaldur og tilraunir til að skáka henni hafa allar mistekist til þessa. Þó fjöldamart úrelt í bók Jónasar og ýmislegt í afstöðu hans sem hæfir ekki nútíma fólki. En það í henni kjarni sem úreltist aldrei. Viðleitni til að fá Íslendinga til að skilja þá sem börðust fyrir Ísland og gera þeirra gildi að sínum. Reynslan hefur sýnt sem betur fer að sögubækur sem ekki hafa þennan kjarna þjást af innri uppdráttarsíki og detta kjarnan dauðar niður. Og eftir þetta innskot frá Arnóri Hannibalssyni komum við aftur að athugasemdum Wolfgangs Edelstein í Morgunblaðinu 8. februar 1984.
3: Mér ljúft að viðurkenna að samfélagsfræðin hefur ekki haft innrætingasjónamið að leiðarljósi. Að þessu leiti á ádrepa Arnórs Hannibalssonar við rökast þýðast. Fyrst og fremst samfélagsfræði tilraun til að miðla börnum á grunnskólastigi þekkingu og færni í vinnubrögðum í heiðarlegu samræmi við gildandi vísindalega upplýsingu. Vegna þess að þetta hefur tekist vonum framar á alþjóðlega mælikvarða hefur fornstofnunin í New York styrkt verkefnið og þar með gert undantekningu frá þeirri reglu að styrka ekki verkefni sem kostuð eru á opinberu fé. Í 100 blaðsíðna skýrslu ráðuneytisins til forðstofnunarinnar að finna glögga lýsingu á forsendum, gerð og framkvæmdum svo og á sérstökum erfiðleikum við framkvæmd verkefnisins. Það mála sannast að forðstofnunin, Sameinuðu þjóðirnar, þótt ótrúlegt með yfirðast, og ýmsir aðilar aðrir, svo sem fulltrúar Harvard Háskóla og Evrópuráðsins, hafa veitt efninu athygli og viðurkenningu vegna þess að vel hefur þótt takast að leysa hinn margþætta vanda sem námsefnis gerð á samfélagsviði á hvarvetna við að stríða. Að tengja ný og nauðsynleg markmið og efnisþætti, efni hefðbundin að greina svo að úrverði samfærandi heild. Að virkja kennar og nemendur til eigin afreka, þar sem meiri freisting en fyrir til að láta reka á reiðanum og láta aðrum að taka ákvarðanir, að stofna til samstarf skólamanna og ráðgefandi sérfræðinga á háskólastigi í stað þess að selja háskólasérfræðingum eindæmi efnisval og framsetningu fyrir börn, þó þeir kunni lítt skil á þörfum þeirra og á því starfi sem framfyr í grunnskólum. Í umræðu kennslu aðferðir ætti ekki að grípa til grófurar einföldunar, svo fjölþættar eru þær. Svo háð útkoma þeirra í kennslu, reynslu kennara og skapgerð, fjölda nemenda í bekk, eiginleikum nemenda og þroska og fjölmörgum öðrum þáttum. Og sískildum en blekja sig og aðra með því að gera lífin ábyrg fyrir sjúkdómum sem þeim alltaf að hjálpa til að lekna. Það erfitt að ná árangri í kennslu eins og allar aðstæður skólans eru nú á tímum. Börn eru breytt frá því sem þau voru fyrir 30 árum. Daglegt líf þeirra hefur gjörbreyst samfara auglýsinga og upplýsingaflóðinu sem áðum dynur, vaxandi framboði allskyns tælinga og verkefna sem drepa áhuga barnanna á dreif. Umhverfið þeirra og hlutverk á heimili og í hópi félagana eru önnur en þau voru fyrir fáinum áratugum. Samfélagsfræði nýja og aðferðina sem fylgdi henni eru tilröndir að bregðast við þessum breytingum. Það er umvandanir sem mest ber á, til dæmis almenna þekkingaskort á sögu, hljóta að snerta hefðbundna efnið og kennslu þess frekar enn hinn nýja, sem ekki komið í skólan nema litlu leiti. Væri ekki nær að beita tiltækilegum vísindalegum aðferðum til þess að bera saman reynslu af kennslu nýs efnis og gamals, nýjum aðferðum og hefðbundnum, meðan kortveikja í fullu fjöri samtímis. Gætum ekki lagst á eitt að síða umræðuna með rökum og skynsemi og beita til þess aðferðum sem mannsandinn hefur þróað til þess arna. Það kerfisbundnum athugunum fremur en einbeðum staðanum. Íslandssagan á Alþingi, leiðari þjóðviljans, helgina 17. til 18. februar 1984.
1: Undarleg þingsályktunartillaga hefur verið til meðferðar á Alþingi undanfarna daga. Hún um að auka kennslu í landsögu, meðal annars í þeim tilgangi að efla trú nemanda á landi. Í fljótu bragði virðist hér að ræða markmið sem ekki þarf að deila. En allur aðdragandi þessa máls og mála tilbúnaður með þeim hætti að það ljóst að mikill blekkingarleikur hafður í frammi í þá íhaldsamra afla af ýmsu tagi sem hafa jafnan haft horn í síðu þeirra breytinga á skólakerfi og kennsluháttum sem unnið hefur verið af á undanförnum áratug og lengur. Ritstjórar og blaðamenn Morgunblaðsins hafa gengið á undan að draga þessa umræði á það ömurlega plan þar sem mætast dylgjur, fáfræði og illgirni. Í þeim skrifum hafa breytinga þær sem unnið hefur verið að í íslenska skólakerfinu að því varðar samfélagsfræði og þá sögu, landafræði og fleira verið túlkaðar sem laumusamsæri marxista gegn þjóðerni og menningu. Hafi breytingunum ýmist verið laumað inn undir fölsku flaggi og kennarar neittir til að taka upp nýja siði og niðurstaðan hafi verið dæmalaus fáfræði yngri kynslóðarinnar. Allt hefur þetta verið með þeim endemum að Hjörleifur Guttormsson hefur að vonum líkt moldviðrunu við galdrafár. Kannski eru það sömu þingmenn sem kvarta yfir minnisleysi ungs fólks á merkileg ártöl sem hamast í leiðinni yfir margföldun poppaðra fjölmiðlanýslu. Þeir mega hins vegar vita að það nokkuð samdóma álit skólamanna í ótal löndum að ofneysla sjónvarps sé að verða einhver helsti þrándur í götu árangursríks skólastarfs. Eftir því sem meira verður frjálsar og óháðar afþreyingar á sig í heimi batna, þeimun þrengra verður Íslandssöguna í vitundera. hvort sem sú saga skrifuð af Jónasi frá Hriflu eða starfsfólki skólarannsóknadeildar. Í nóvember 1983 bárust deilurnar íslenssögukennslu inn á Alþingi. Íslenssögukennsla í skólum, 102. mál, fyrirspurn til menntamálaráðherra, 106. löggjafarþingi, sameinað þing, 23. fundur, 22.11.1983. Fyrirspyrjandi Ólafur Þórðarson.
0: Herra forseti, ég reynt mér að bera fram eftirferðandi fyrirspurn. Hefur menntamálaráðherra lagt blessun sína yfir þá ákvörðun skólarannsóknadeildar að hætt verði að mestu leyti að kenna Íslandssögu í skólum landsins? Kveikjan að þessari fyrirspurn í Morgunblaðinu frá 13. nóvember þar sem annars verið birt grein sem ber heitið Íslandssagan umrituð og hins vegar birt viðtal við Erlu Kristjánsdóttur námstjóra í samfélagsfræði sem ber fyrirsögnina Gömlu námsbækurnar eru hlutræg túlkun á Íslandssögunni. Ég vil leyfa mér að lesa hér upp úr viðtalinu við Erlu. Hún segir: Sú nefnd sem upphaflega gerði tillögum þessa breytingu árið 1971 færði fram fjögur megin rök. Í fyrsta lagi að hefðbundin mörk þessara greina verið miðið við fræðilegar forsendur sem börn á grunnskóla aldri hefðu vart tök á að greina. Í öðru lagi tengdist námi betur reynslu utans skólans. Í þriðja lagi að skipulög samþætting gerði námi hnitmiðra og kæmi í veg fyrir óþarfa skörun og endurtekningu. Í fjórða lagi var því haldið fram að við náætti öllu megin markmiðum námsins hentaði samþætting betur því betra væri að koma þar fyrir sjálfstæðum afmörkuðum viðfangsefnum en ef skipt væri í sjálfstæðar námsgreinar. Ennfremur hefur verið vísað til stórstýra framfara í tækni og vísindum og þeirra miklu breytingar sem þjóðfélagið hefur tekið á undanförnum áratugum. Það þetta með tækni og vísindi sem situr mest í mér. Sagan breytist ekkert, hvort sem við finnum upp kjarnorkusprengjum eða nýja hluti í læknisfræði. Sú Íslands saga sem kennt hefur verið hefur lagt höfuð áherslu á að mínu viti á tvo þætti, annars vegar mikilvægi samstöðu þjóðarinnar og það að sundrungin leiði yfir hana bölvun og afleiðingin af þessari sögutúlkun vissulega þjóðernishyggja sem sumir hafa tekið á þann veg að við varum að kenna Dana hattur í skólum. Hitt atriðið að hún hefur lagt áherslu á mikilvægi einstaklingsins í þróun sögunnar. Það boðskapur það að vort lán búi í okkur sjálfum. Mér sýnist að eitt af því sem ég að leggja áherslu á í samfélagsfræðinni sem kennt verður sé að það sé stéttskiptingin fyrst og fremst sem hafi verið bölvaldur í sögu þjóðarinnar. Það má vel verið að einhverju telja að það sé aðalatriði að koma því á framfæri. Ég þó ekki vissum að allir Íslendingar teljið það sem minna atriði að undirstreka það að við erum lítil fámenn þjóð sem þarf að standa saman og vegna þess að við deildum innbyrðis þá töpum við frelsinu og við munum tapa því aftur ef við deilum of hart innbyrðis. Ragnhildur Helgadóttir menntamálaráðherra svarar fyrirspurn háttvirts þingmanns Ólafs Þórðarsonar.
1: Herra forseti, ég þakka þann áhuga sem fram kemur í fyrirspurn hæstvirts þingmanns. Svar mitt við spurningu hans nei öldungis ekki. Ég til sögukennslu byggða á samfelldri rás atburða Íslandssögunar mikilsverða undirstöðu sjálfsvitundar okkar sem þjóðar. Í spurningunni felst að skólarannsóknadeild hafi tekið ákvörðunum þetta efni. Staðreyndir hins vegar sú að ákvörðun var tekin með námskrá samfélagsfræði árið 1977 og hún byggðist á nefndaráliti frá 1971. Ég vil láta þess getið að ég tel að þekkingan markmiðin eigi að sitja í fyrirrúmi. Ég tel það markmið kennslunar að efla sjálfstæða hugsun nemenda, byggð á miðlun staðgóðrar þekkingar á staðreyndum. Ég tel að varast eigi að láta staðreyndakennslu víkja fyrir viðhorfakennslu. Þetta megin atriði. Ég sammála hæstvirtum fyrirspyrjanda að staðreyndir, svo vel sögulegar sem aðra staðreyndir, halda áfram að vera staðreyndir þótt þjóðfélagi breytist. Laust fyrir jólafrí 1983 lögðu þrír þingmenn, Eiður Guðnason, Alþýðuflokki, Páll Pétursson, Framsóknarflokki og Þorvaldur Garðar Kristjánsson, Sjálfstæðisflokki, fram tillögu til þingsályktunar aukna kennslu í Íslandssögu í grunnskólum. Umræða tillöguna fór fram í þremur lotum dagana 8., 14. og 16. febrúar 1984. Framsögu fyrir þingsályktunartillögunni flutti Eiður Guðnason.
0: Herra forseti, ég hef leitt mér á svona tveimur öðrum þingmönnum, þeim Páli Péturssyni, hæstustum öðrum þingmanni Norðurlands vestra og Þorvaldi Garðari Kristjánssyni, fjórða þingmanni vestfjarða að flytja svo hljóðandi þingsályktunartillögu. Alþingi ályktar að fela ríkisstjórnar hlutast til að í grunnskólanámi verði kennsla í sögu íslensku þjóðarinnar aukin og við það miðað að nemendur öðlist ekki aðeins þekking og skilning á sögu þjóðarinnar, heldur og trú á landið og vilja til að varðveita það menningarsamfélag sem hér hefur þróast í aldir. Það eru auðvitað kunnara en frá þurfa að segja, því að ég geri ráð fyrir að allir hættvistir þingmenn hafi fylgst með þeirri umræðu sem hefur átt sér stað að undanförnu hér einkanlega í blöðum kennslu í Íslandssögu í grunnskóla, bæði að því að varða kennsluhætti og menntastefnu. Svo sem eðlilegt hlýtur þar að teljast hafa komið fram ýmis sjónarmið býsna ólík og því er ekki að neita að ýmsir hafa haft í verulegar áhyggjur að nemendur sem ljúka grunnskólaprófi sé í sumum tilvikum næsta fáfróður sögu þjóðarsinnar en þekking á sögu þjóðarinnar hlýtur þó ásamt móðurmálsnámi að teljast einna veigamestu grundvallar þáttum hins íslenska menntakerfis. Ýmsum kann að þykja það orka tvímælis það sem segir hér í tillögun grein að kennsla í sögu íslensku þjóðarinnar skuli ekki aðeins aukin heldur og við það miðu að nemendur öðlist ekki aðeins þekking og skilning á sögu þjóðarinnar heldur og trú á landið og vilja til að varðveita það menningarsamfélag sem hér eru þróast í 11 aldir. Það kann að vera ýmsum þyki þetta orka tímaris, en ég þeirra skoðunar að það eigi að vera þáttur sögukennsluna hér að efla með nemendum trú á landið og efla trú á það menningarsamfélag sem við höfum komið hér upp. Það má auðvitað spyrja sem svo, hvað það öðru fremur sem gerir okkur að þjóð? Það eru auðvitað tungan, sagan og landið. Það allt þetta og meira til, það þjóðarsálin, andrúm landsins og allt okkar umhverfi. Guðrún Helgadóttir svarar Eiði Guðnasyni.
1: Herra forseti, aðeins örf á orðum þessa tillögu. Ég lýsi því yfir að fyrir mitt leiti ætti ég afar erfitt með að taka undir þann tillögutexta sem hér liggur fyrir. Það er ekki vegna þess að ég sé ekki sammála því að haldi skóla uppi góður í kennslu í sögu Íslands í grunnskólum landsins, heldur álíti ég að það verði að endur skoða það sem stendur í sjálfum textanum. Ég held að við getum orðið sammála það, hæstvirtur þingmaður Eiður Guðnason og ég, að dálítið varasamt að lýsa því yfir að stend skula því að varðveita það menningarsamfélag sem hér hefur þróast. Í mínum skilningi þýði það að fyrst og fremst skuli halda því í horfinu en ekki efla þá að bæta á alla lund. Ég held því að tillögugreinina þyrfti eitthvað að athuga. Hins vegar mér ekki ljóst hvers vegna þessi tillaga komið fram núna. Skoðun mín nefnilega svo að sögukennsla sé mun betri í skólum nú en hún var áður. Ég skal í stuttumáli gera grein fyrir hvers vegna ég segi það. Sú mannkynsaga og sú Íslandsaga sem ég lærði og gerir á fyrir að sem flestir hæstvirtir þingmenn var saga yfirstéttarinnar. Hún var ekki saga fólksins í þessu landi. Við komumst í gegnum allt skólakerfið til stúdentsprófst að minnstakosti án þess að hafa hugmyndum einföldustu staðreyndir úr lífi alþýðu þessa lands. Við vorum hins vegar látin læra allt helstu fyrir menn. Það vissulega áhyggjuefni að menn vit ekki hver var fyrsti forseti Íslands, en þó finnst mér annað skipta verulega miklu meira máli sem ekki var kennt þegar ég lærði sögu. Ég hygg af reynslu minni að mínum eigin börnum að heldur meira sé nú reynt að gefa börnum einhverja mynd það líf sem var lifað í þessu landi á árum áður en þegar ég var í skóla. Annað það sem að minnstakosti í minni tíð fjall blessunarlega úr sögukennslu þjóðarinnar og það var saga íslenskra kvenna. Þær virtust ekki hafa lagt mikið til þjóðfélagsins á þeim tímum. Ég vænti þess að nýlega menntaðir sögukennarar reynir nú frekar að taka það kyn með en gert var þá.
0: Ágætur hlustendur, hér að framan heyrðum við glefsur úr þeirri orrahríð sem var háð í dagblöðum og alþingi Íslendinga á 9. áratug síðustu aldar þar sem tekist var á nám og kennslu í íslenskum grunnskólum. Það hefur auðvitað mikið vatt skólastir sjávar frá því að þessi skólamálarimma átti sér stað.
3: Hún engu að síður mjög áhugaverð vitnisburður þar ólíku skoðanir sem löngum hafa verið á kreiki í þessu málaflokki, bæði hér á Íslandi og í öðrum vestarinnum ríkjum. Og þessi skoðanaskipti snúast ekki aðeins það hvaða kennsluefni sé æskilegast að matreiða og henni nemendur á hverjum tíma, heldur rista þau miklu dýpra. Rætur þessa ágreinings eru

Hún þótti vænt Ísland og hann hefði sterka löngun til að nýta menntun sína og hæfileika í þágu þessar þjóðar sem hefði bjargað fjölskyldu hans frá ógnarstjórn þýskra nasista. Og minnugur þeirra ofsókna sem hann sjálfur hafði orðið fyrir af hálfu gyðingahatari í sínu gamla heimalandi, dreymdi hann alla tíðum að leggja sitt af mörkum til að gera æskuna ónæma fyrir gerræði og þjóðrembu af því tagi sem hann hafði orðið að þola sem ungu drengur í Svartaskógi forðum. Þungamiðjan í öllu sem hann tók sér fyrir hendur var að efla þá einu stjórnskipan sem hann taldi að geti bjargað mannkyninu frá enn frekari skakkaföllum, lýðræðið. Kjarnin í öllu störfi Wolfgangs Ilsteins var óbilandi trú hans á mátt lýræðisins. Þess vegna að rétt nefndur kyndilberi lýræðisins. Hann vildi koma æskunni í skilningum nauðsinn þess að forðast þröngsýni, þjóðrembu og aðra andlega kvilla og haga námi og kennslu þannig að nemendur þroskuðu með þér víðsýni og gagnrýna sjálfstæða hugsun auk fordómalaus skilnings á heiminum. Þetta var kjarnin í störfum hans sem ráðgjafi skólarannsóknadeildar á sínum tíma. En eins og við heyrðum í málflutningi landa okkar hér að framan, voru þó ekki allir reiðubúnir að fylgja honum í þessum efnum. Margar af umbótahugmyndum Wolfgangs og samstarfsfólks hans eru reynda nú löngu orðnar hluti af íslensku skólakerfi. Þó má nefna að það svolítið kaldhænislegt að á seinni árum mun sögukennsla í skólum hafa dregist mikið saman. Mér sagt að í sumum deildum framhaldsskóla séu jafnvel orðin í skötulíki. Reyndir sögukennarar segja megin ástæðanir fyrir þessum samdrætti í sögukennslu vera styttingu framhaldsskólans úr 4 árum í 3. Og þó að það væri vissulega áhugavert að rekja þennan þráð enn lengra og tengja hann hugmyndum Wolfgangs Ilstein, þá verður við að láta hér staðar numið að sinni. Við þökkum tæknimanninum, Martini Martinssyni fyrir aðstöðuna og ykkur ágætu hlustendur fyrir að ljá þessari upprifjun og framlagi Wolfgangs Ilstein til íslenska skóla.

0: Arthur Björgvin Bollason og Svala Arnardóttir fjölluðu framlag Wolfgangs Edelsteins, þýsk-íslenska menntavísindamanns, til íslenskrar skólasögu. Þetta var seinni þátturinn af tveimur.
1: Rás 1 ræðir við fólk sem þú vilt vita meir segir sögur og afla heimilda atburði sem þú gast ekki ímyndað þér að hefðu átt sér stað. Rás 1 fyrir forvitna.

Ég hef öðru hvoru undanfarið ár og rúmlega það lesið hér úr frjálslegri lausamálsþýðingu minni á sjálfri Ódysseifskviðu. Og nú komið að einhverjum frægasta kafla hennar, þar sem Ódysseifur glímir við eineygða risan, Kíklópan. Þetta er úr níunda kafla og þar er sögunni komið að liðin er tæpur áratugur frá því að Ódysseifur lagði af stað heimleiðis frá Tróju, þar sem hann hafði verið í hópi helstu kappa Grikkja og engum orðalagður fyrir kænsku og bellibrögð. Ódysseifur var, eins og flestir vita, konungur á eyjunni Íþöku, þar sem Penelópa kona hans beið óþreyjufull eftir honum, og á heimleiðinni frá Tróju hafði hann í upphafi 12 skip fyrir alla sína dáta sem höfðu fylgt honum í stríðið og herfang sem þeir höfðu sankað að sér. Fyrst segir frá því að þeir lentu við borgina Ísmaros og virðist hafa verið í Þrakíu, ég nú heitir Búlgaría, og þá réðust Ódysseifur og menn hans, einfallega á borgina, reyndu hana, drápu fjaldamanns og nauðguðu konum. Ekkert af þessu er í kviðunni talið siðferðilega ámælisvert, svona gerðu hetjur og ekki orðum það meir, nema þá til að lofa hetjurnar og prísa fyrir framgangsin. Þrátt fyrir að íbúar Ísmaros, sem nefndust Kíkonar, sneru vörn í sókn, þá komist Ódysseifur og menn hans undan á skipum sínum, naumlega þó, og lentu næst í landi Lótusætana. Þar gengu allir uppdópaðir og út úr heiminum og reyndu að fá Grikkina til að taka upp sömu háttu. En Ódysseifur tókst að lokum að rífa menn sína upp úr dópsleninu og þeir lögðu aftur á sjóinn. Og þá lendir þessi litli floti við eyju Kíklópana. Það sem gerist þar, og ég mun hefja þann lestur eftir örfáar mínútur, það þó eftir að verða mjög örlaga ríkt fyrir Ódysseif og menn hans. En þetta gerist sem sagt mjög snemma á ferðalaginu sem á eftir að standa í mörg herrans ár. Frásögnin af því sem gerist á eyju Kíklópana, hún er raunar frá því rétt undir lok Ódysseifs ferðarinnar. Þá var hann kominn til Alkínosar konungs Fæeka sem slær upp mikilli veistlu fyrir kappan og þá fer Ódysseifur að segja frá ferðalagi sínu og öllum þeim raunum sem hann hefur lent í. En þær eru ósmáar og Ódysseifur mjög grátkjamt út af þessu öllu saman eins og hlustendur hafa heyrt í þeim köflum sem ég hef þegar lesið og gerast hjá Fæekum meðan hann er að segja sögu sína. En sem sé, nú er komið að viðureign Ódysseifs við eineygðarrisan, Kíklópan, ægilega. Ég hef ekki tíma til að rekja allar hugmyndir nútímamanna hvað búi að baki sögunum Kíklópana, en hlýt á að geta þess að til er sú kenning að steingerðar hauskúpur smáfíla tegundar sem bjó á ýmsum eyjum Miðjarðarhafsins fyrir nokkur þúsund árum, þær hauskúpur hafi orðið kveikjan að sögum eineygðu risana, Kíklópana, sem höfðu eitt auga í enni sér. Margir telja að frásögn Ódysseifskviðu eyju Kíklópana eigi við Sikiley, en þar bjóa ein af þessum smáfílategundum í fyrindinni. Tegundin var á stærð við veturgamlan kálf og dó líklega út fyrir 20.000 árum eða svo. Tegundin var orðin til þannig að fyrir aðeins 600.000 árum þá var Sikiley skógi vaxin og hluti af Afríku og þar settust á að fílar sunnan úr alfu. Þetta voru risastórir fílar, tölvert stærri en Afríku fílar nútímans. Svo hækkaði sjávarborðið, Sikiley varð eyja og leið versnuðu lífskjör fílana mjög. Eyjan, nýja, gat ekki brauðfætt svo stóra fíla. Við slíkar aðstæður deyja dýrategundir yfirleitt bara út, en stöku sinnum og við sérstök skilirði getur annað gerst. Þá hleypur dvergvöxtur í heilar tegundir og hún minkar jafnvel mjög mikið og á jafnvel mjög skömmum tíma á mælikvarða sögu lífsins á jörðinni. Og á aðeins 200.000 árum eða svo voru risafílarnir á Sikiley alveg hornir, en afkomendurnir orðnir, já, á stærð við vetur gamlan kálf. Og þar sem þessi litlu fílar þurftu náttúrulega miklu minna að geta en risafílarnir,
þá þreifst þessi nýja litla tegund bara allvel á Sikiley í nokkur 100.000 ár, en dó svo út fyrir 20.000 árum þegar lífsskilyrði fyrir smáfílana versnuðu enn á eyjunni. En steingerðar hauskúpur smáfílana finnast víða Sikiley. Hauskúpa fíls er með gríðarlega stórt gat á miðju andlitinu, það er í raun nasahola þar sem raninn festist við höfuðið. Mjög lítið ber hins vegar á augunum sjálfum sem er eiginlega á gagnaugunum. Fyrir forn Grikkja sem sá þarna risastórt gat framan á haus sem líktist að öðru leiti furðu mikið mannahauskúpu, þá blasti við næsta augljós niðurstaða. Þetta hlaut að vera augntóft fyrir eitt risastórt auga í miðju enninu. Hinar eiginlegu augntóftir fíla eru hins vegar staðsettar aftarlega, eiginlega á hlíðum hauskúpunar á gagnaugunum, má segja. Og þær eru litlar og auðvelt að láta sér sjást yfir að þetta séu augntóftir. Grikkirnir hreinlega sáu þessar holur ekki sem augu heldur bara einhverjar tilfallandi holur ef þessi kenning er rétt. Og það er fleira sem rennir stóðum undir þá kenningu að hauskúpur smáfílana það vorði kveikjan að sögum einegða risa. Hauskúpa dvergfíls er auðvitað miklu mun minni en hauskúpa venjulegs fíls, en hún er þó tvisvar til þrisvarsinnum stærri en hauskúpa manns. Hún hefði því vel geta verið hauskúpa af risavaksnum manni sem hefði þá verið tvisvar til þrisvarsinnum herri en venjulegur maður, þar að segja risi. Og enn eitt sem geti hafa orðið til þess að hauskúpur dvergfílana á Sikiley hafi í huga íbúa þar fyrir mörg þúsund árum og síðan forn grískra skálda eins og Hómers orðið að sögum risa, einegða risa sem bjöku í hellum, en af hellum heyrum við meira rétt og eftir. Það var að hvar haldið þið að þessar hauskúpur hafi helst fundist á Sikiley? Jú, einmitt í hellum, því þar virðast litlu fílarnir helst hafa búið eða harnað á dalnum.

Þungir í skapi heldum við siglingunni áfram frá landi Lótusætana og bar næst að ströndum þeirra eyju þar sem hinir illskeittu kíklópar búa. Þeir frægu ruddar sem fylgja engum lögum og treysta svo á að guðirnir sjáu þeim fyrir lífsviðurværi að þeir sá aldrei einu einasta frægi í mold nýja draga plóg eftir jörð en þó sprettaðar hafrar, bygg og kveiti mjög ríkulega og blómlegar vinnberjaþrúur allt mjög passlega vökvað með regni sent af seyfi sjálfum. Kíklópar halda aldrei þing nýja samkundur, þeir setja sér engin lög, heldur býr hver fyrir sig í sínum helli, í háleitum fjallatindum og þar setja þeir hver sín lög fyrir konur sínar og börn en hyrðu ekkert nágranna sína. Steinsnar frá ströndum eyjar þeirrar, þar sem þeir búa, passlega langt undan og skammt frá höfninni, er önnur eyja, lítil og lálend, vaxin þéttum skógi, þar sem villigeitur fjölga sér í hundraða tali. Þar stígur aldrei nokkur maður á land til að raska ró geitana, engir veiðimenn laumast skógi vaxna hryggina í leitað bráð, né ráðast inn í bæli þeirra. Engar kindahjarðir eru þar heldur á beitt, þar eru engir akrar, þar sem kveitið bylgjast, þessi eigi er óplægð með öllu og ósáin og hefur svo verið aldur og ævi, mannlaus hefur hún verið að eilífu, það er ekkert nema þessir hópar að viltu jarmandi geitfé. Því kíklóparnir sem búa þó svo skammt undan, þeir eiga engin skip með rauðmáluðu stefni. Á eigu þeirra eru engir smiðir sem gætu smíðað léttar og hraðskreiðar fleitur sem kæmu kíklópunum yfir hafið, rétt eins og venjulegir menn sem sigla höfin til að versla við aðra. Ef kíklóparnir ættu skipasmiði, þá gætu þeir siglt út í þessa eigu þar sem geiturnar hafast við og gert hann að ágætum bólstað, já, bara hinum huggulegasta íveru stað, þar sem mætti sá fyrir hvaða jurtum sem er og fá ævinlega góða uppskeru. Með fram freyðandi ströndinni eru grasstífaxnar engjar þar sem nóg vatn er að fá og upp úr mjúkri moldinni sprettur ríkulegur vínviður. Þannig gætu menn sáð ókjörum af korni og fengið uppskeru eftir uppskeru, svo er jarðvegurinn dökkur og frjósamur. Og á eiginni er djúp og skjólgóð höfn, enginn þarf á festum, enginn þarf á að varpa þar akkeristeinum, engar taugar þyrti til að binda þar skip sín með. Það myndi duga að draga fleysitt á land og býða svo bara í róluheitum þar til skipsfélagar finna aftur kvikna í sér þrá eftir opnu hafi og leggja þá upp þegar gefur byr. Og síðast en ekki síst, innst í höfninni er uppsprettulind þar sem tært vatn streymir út úr helli og svartar aspir dafna í kringum hellismunnan. Og sem sagt, þannig vorum við nú lendir og ég er ekki vafa að einhver guðanna hafi stýrt okkur gegnum næturmyrkrið og að þessari eyju. Ekki nóg með það, dimm þoka umlukti líka skip okkar og á himninum sást bara rétt grilla í tunglið sem óð í skýjum og við sáum þess vegna ekki þessa litlu og vistlegu eyju fyrir en stórar öldur höfðu borið okkur nánast upp í fjöru. En þegar við sáum hverskins var, þá stungum við árum í sjó og rérum inn á höfnina sem blasti við okkur og rendum þar skip okkar á land, hýfðum niður öll segl og fórum frá borði og við lögðumst niður í fjörunni og þar steinsofnuðum við. Þegar hinn rósfingraða morgun gyðja birtist svo á himninum, þá vöknuðum við og fórum að skoða okkur á þessari undursamlegu eyju. Skóvardísirnar dætur sifs, ráku fjallageiturnar í áttina til okkar, svo við fengjum nóg að borða og þegar við sáum þær, stukkum við til og fórum niður í skip til að ná í spjót okkar og boga og örvar. Við skiptum okkur niður í þrjá hópa, lögðum ör á streng og vóum spjót í hendi og einhver guðanna gaf okkur sannarlega góða veiði. Við skiptum svo geitunum niður, þannig að 9 skrokkar komu í hlut hvers skips, nema mín áhöfn fekk 10. Svo sátum við allan þann dag við veisluhöld og kýldum vömbina með geitakjöti og bragðmiklu víni. Við áttum nóga víni,
Því þegar við rændum hið heilaga borgarvirki Kíkóna, þá höfðum við hirt ókjör af víni sem við fundum þar í stórum kerjum. En nú kveiknaði áhugi okkar á henni stærri eyju sem við sáum handan sunds nokkurs, það var eyja Kíklópana. Við sáum reik stíga til himins og heyrðum jarm í kindum þeirra og geitum. En svo leiðað kvöldi og þegar sólin settist og það dimdi, þá komum við okkur fyrir og lögðumst til svefns þarna við ströndina. En þegar hinn rósfingraða morgungiðja birtist svo aftur, kallaði ég menn mína saman og ávarpaði þá á þessa leið. Kæru trúu vinir, haldið þín og kyrru fyrir hér á þessari góðu eyju, en ég ætla á báti með nokkra menn til að gá hvaða menn það eru sem hafast við á eyjunni hér að handan, hvort þetta eru villimenn, fautar og lögbrjótar, eða hvort þetta eru gestrisnir menn og guðrættir. Ég klifraði svo um borð í skip mitt og skipaði mönnum mínum að fylgja mér og koma skipinu í sjó. Þeir gerðu það eldsnöggir og settust svo á þóftur sínar og stungu árablöðunum í kvítnandi öldurnar. Það tók ekki langan tíma að róa yfir sundið og þegar við komum upp að strönd stærri eyjarinnar þá sáum við hellismunna sem lárviður skýði á og þar héldu bersýnilega til nokkrar hjarðir af bæði sauðfé og geitum. Fyrir utan hellin var hár garður gerður úr stórum steinum sem stóðu upp úr jörðinni. Þar voru háfurutré og laufgaðar eikur. Og þar sáum við tröllvaxinn mann að sinna hjörðum sínum aleinn. Hann hafði engin afskipti af öðrum þar á eyjunni, heldur hélt sig út af fyrir sig og virtist hvorki hirða siðvenjur né lög. Hann var ógnarlegur að vallar sín, sannarlegur risi, alls ólíkur þeim mönnum sem lifa á brauði einu saman. Hann var líkt og skógi vaxinn tindur í háum fjöllum, gnæfði einn yfir allt. Ég sagði nú mínum tryggu skipverjum að gæta skipsins okkar við ströndina, en sjálfur hélt ég af stað í átt að helli risans með einungis 12 af mönnum mínum, en þeir 12 voru reyndar mínir eftirlætis kappar. Ég tók með mér geitarskinnsbelg fullan af dökku sætu víni sem Maron Evanterson, prestur hins mikla Apollos, gaf mér, en hann bjó í skuggsælum skóarlundi við borgina Ísmárus. Þegar ég og menn mínir höfðum rænt og rupplað í Ísmárus, þá hafði ég hlýft Maroni og konu hans og síni af tillitsemi við hinn sælaguð Apollon. Að launum færði Maron mér gjafir, silfurskál, 3,5 kíló af gulli, vel slignu og svo lét hann mig hafa 12 vínkrukkur, hvorki meirin ég minna. Þetta var guðdómlegur drykkur og Maron hafði verið svo nískur á hann að meira segja þrælarnir hans vissi ekki hvar byrðirnar voru geymdar. Það vissi enginn nema hann sjálfur, konan hans og ein ambátt. Þegar Maron ákvað að fá sér, þá held hann lítilræði í bikar og bætti svo út í 20 skömmtum af vatni því svo sterkt var vínið og þá steig guðdómlegur ilmur upp úr bikarnum svo allir þráðu að fá að bragða á því. Nú fyllti ég geitarskinnsbelg úr einni krukkunni og tók með mér ýmsar vistir aðrar í skjóðu því mér sagði svo hugur að brátt myndi ég standa andspænis risa bæði ógnar öflugum og sterkum sem ekkert skinnbræð bæri á venjulega kurteisi síði. Fljótlega vorum við komnir upp að hellinum, en Kíklópin var þá ekki þar. Hann sat yfir fjenaði sínum. Við fórum inn í hellin stóra og litum í kringum okkur. Þar voru stórir og þungir kassar fullir af osti og stýjur með lömbum á ýmsum aldri, nýborin sum, önnur heldur stærri og þriðji hópurinn hafði nýlega verið vaninn af spena. Við sáum fagurlega útskornar skálar, skjólur undan mjólk sem nú voru fullar af misu. Mínir menn voru ekki seinir á sér að stinga upp á að við rændum heilmiklu af öllum þessum osti og hliftum lömbunum út úr stíunum og rækjum þau niður að skipin okkar og sigldum svo á því sem skjótast yfir hið saltasund milli eyjanna tveggja.
eftir að þykja hefði það verið ráð, en ég neitaði þeim það. Því ég vonaðist til að hitta risan og vildi sjá hvort hann gæfi okkur ekki gjafir. Þess vegna kveiktum við eld á hlóðum, færðum guðunum fórn og fengum okkur svo dálítinn ostbita og byðum svo inn í hellinum eftir að risin ræki hjarðir sínar aftur heimáleið. Hann kom það fyrir sem skikja tók og bar í fanginu sprek og greinar sem hann hugðist greinilega nota til að kveikja eld. Þessu kastaðan með látum innst í hellin. Okkur leist nú ekki á blikuna og við grúfðum okkur niður innst í hellinum. Hann rak nú ærnar og höðnörnar inn í hellin og í stíu til að mjólka þær, en skildi hrútana og hafrana eftir í henni rúmgóð rétt fyrir utan hellin. Svo lyfti hann upp gríðarstórum steini og kom hann fyrir í hellismönnanum. Steinninn var svo stór og þungur að 22 stríðsvagnar hefði ekki dugað til að draga hann á brott. Svo settist hann á hnall og fór að mjólka ærnar og hundurnar hverja á fætur annari og loks leifði hann ungviðinu að sjúga afganginn, hvert lamb og hver gyðlingur úr sinni móður. Svo ysti hann helminginn af nýju mjólkinni og kom henni svo fyrir afsíðis í tágakörfum en heldi hinum helmingnum í skjólur sem hann ætlaði sér greinilega að drekka með kvöldverði sínum. Þegar hann var búin að þessu öllu saman, þá kveikti hann eld og þá kom hann auga á okkur, sínu eina auga. Já, hérna, hér eru komnir ókunnugir menn. Hvaðan hafið þið komið siglandum sjóin? Eru þið kaupa hérnar eða óbótamenn og ræningjar sem sigliðum stefnulaust og hugsiðum það eitt að vinna öðru fólki tjón? Þetta sagðan svo djúpri og þrumandi raust að okkur rann kalt vatn milli skins og hörunds, en það gaf á að líta þegar þessi óurlegi tröllslegi maður með aðeins eitt auga í miðju enni hvesti á okkur það auga og það illúðulega. En ég herti upp hugann og sagði, við erum grikkir, komnir hingað frá Tróju, vindar hafa blásið okkur hingað og þangað hafið, svo við hröktumst af leið okkar heim. Þetta vildi Seifur að henta okkur. Við köllum okkur stoltir í bragði menn Agamemnons, konungs í Argus, Atreifssonar, en enginn er frægar en Agamemnon undir sólinni. Frægðina hlautan fyrir að leggja undir sig þá miklu borg, Tróju og drepa fjölda manns. Nú byggjum við þig allra náðarsamlegast, þar sem við krjúpum hér á hnjánum, gefð okkur gjöf, eins og síður að gestgjafar færi gestum sínum. Gerðu það, herra, gefð okkur eitthvað, virtu lög guðana. Hér á þínu heimili erum við þér undirgefnir, en Seifur er á okkar bandi, því hann er guð vegfarenda, gesta og neðstatra. Risin haggaðist ekki. Heyrðu, útlendingur, eða hvaðan sem þig ber nú að, þú ert nú ljóti afglapin. Heldur þú að þú getir skipað mér að hlýða guðunum? Ég og mitt fólk tökum ekkert mark af þessum seyfið þínum og heyrðum ekki vilja hans, þótt hann monti sig með miklum veldisbrota og feli sig bak við skjöld úr þrumum og eldingum. Raunar tökum við kíklópar ekki mark á neinum guði. Við erum sterkari en guðirnir, máttu vita. Ef ég hlýfi þér og vinum þínum, þá geri ég það ekki vegna ótta við hennan seyfðin. Ég fer bara eftir því sem ég finn í eigin brjósti. En ertu að fara að landa þessu fína skipi þínu og er þetta skip hér einhverstaðar nærri? Með þessu hugðist hann snúa á mig en ég sá í gegnum hann. Ég kann á svona kennskubrögð, svo ég svaraði með minni eigin brellu. Poseidon hinn mikli sem ræður jarðskjáltum, hann braut skip okkar á hinum enda eyjarinnar. Hann þrýst okkur beininis upp í brimið og skipið okkar brotnaði í stórgrýtinu. Við komum snömmlega lífs af. En einegið risin svaraði engu. Þessi stað stökkan á fætur, teygði sig eftir mönnum mínum með óurlegum lúkum sínum, greip tvoðeira og sýndi enga miskunn. Þegar hann sló þeim af öllu aflinir í gólfið, þeir voru eins og kvolpar í höndum hans og heilasletturnar þöktu brátt hellisgólfið.
Svo reif hann þá í sundur, lim fyrir lim og bjóst til að éta þá umsvifa laust. Já, hann tætti þá í sig eins og fjallaljón kanínu. Hann glifti jæmt hold þeirra, yður og mergslungin beinin uns ekkert var eftir. Við horfðum á þessi ósköp og gátum ekkert að gert nema við veinuðum í örvæntingu og lyftum höndum í bæn til sefs alveg bjargar lausir. Þegar einegu rísin hafði fyllt rísastóra vömb sína með kjötinu af félögum okkar og skólaði niður með óblandaðri mjólk, þá lagðist hann endilangur á hellisgólfið innan skepnurnar sínar. Þá loks rumskaði hermaðurinn í brjósti mér og ég var nærri búin að draga fram sverð mitt og æða til hans og leggja sverðinu beint í skrokkans og hefði þá hitt vonandi á lifrina, en svo rannu fyrir mér að þá væru við allir glataðir. Því ég áttaði mig á því að jafnvel allir saman væru við alls ekki nógu sterkir til að bifa stóra steininum sem risin hafði lokað hellismunanum með. Við værum því inni lokaðir. Svo við hýmdum þarna, ég eimd og volæði fram í dögun og lítum á risan hrjóta og mömpa ánægjulega í svefninum. Loks fór að morgna og ég vil inn í hellinum fór að bera á hinum bleiku fingrum morgungiðjunar og þá vaknaði risin og kveikti eld og mjólkaði ernar sínar hverja af annari og setti svo lamp hjá hverju þeirra svo þau gætu klárað sopan. Þegar hann hafði lokið þessum morgunverkum, þá nældi hann sér í tvo af okkur til viðbótar og bruddi þá í sig, rétt eins og tvo þá fyrstu. Eftir að hafa ropað hraustlega eftir matinn, rak hann sinn bústna kvikfénað út og velti svo steininum aftur fyrir. Hann var ekki í minnstu vandræðum með þennan nýðþunga stein. Hann hafði ekki meira fyrir því en venjulegur maður að setja loka og örfamæli. Svo heyrðum við að hann blístraði glaðlega og rak skepnurnar sínar af stað upp í fjallið. En ég innsetti mér að ég skildi sleppa frá honum og hefna manna minna með því að meiða hann illa. Ég vissi að af slíku verki geti ég fengið mikla frægð ef að þenna legði mér lið. Ég bruggaði því launráðum stund og benti svo að mönnum mínum á einn heljar mikinn lurk úr grænum vinnviðarstofni sem stóð við stíuna þar sem lömbin voru geymd. Kíklópin var bersýnilega að þurka trjábólin og ætlaði síðan að tálka sér úr honum göngustaf líklega. Í okkar augum var trjábólurinn svo stór og þykkur að hann líktist mastri á skipi og það engum smábáti heldur fullhlóðnum fraktara sem 20 manns þurfti til að mjaka með árum. Ég náði að höggva af þessum trjából svolítið stykki á að giska faðm lengd og lét menn mína hafa þetta stykki og sagði þeim að tálka spýtuna til. Þeir tálkuðu burt allan börk, en stafurinn var orðin renni sléttur og þá kom ég til skjalana og skar til kvassan odd á annan endan og svo hertum við oddinn í blossandi eldlogum og nú líktist hann helst spjóti. Svo faldi ég þennan staf okkar bak við rúu af kindaskít sem hellirinn var fullur af. Svo skipaði ég mönnum mínum að varpa hlutkesti það hverjir ættu að lyfta stjakanum með mér og þrýst honum niður í hið eina auga risans þegar sætur svefnin sigraðan er kvöldaði. Úr hlutkestinu varð að einmitt þeir fjórir völdust til sem ég hefði einmitt sjálfur valið og ég var svo sá fymti. Þegar skikja tók á ný þá byrtist risin og rak sinn lagðprúða fjanað inn í stóran hellin og nú hverja skepnu, bæði kvenkins og kallkins, svo ekkert dýr varð eftir í réttinni fyrir utan. Kanski grunaðan eitthvað, eða kannski hafði einhver guð lagt á honum að fara svona að. Hann tók svo steinin og lokaði hellismunanum með honum og settist svo hækjur sér og mjólkaði ærnar og hrínandi huðnurnar og lifði svo lömbunum og kýlingunum að klára sopan eins og fyrr. Þá var verkum hans lokið og hann þreif enn tvo af mönnum mínum og beinlínis hámaði á í sig. En í þetta sinn stóð ég á fætur
og lyfti stórri skál úr tré sem ég hafði helt barma fulla af hinu dökka víni mínu og ég gekk til risans og sagði lokkandi Heyrðu kíklópi, má ekki bjóða þér að bragða á þessu víni eins og til að skola niður mannakjötinu sem þú varst að sporðrenna. Ég kom með þetta vín hingað til að færa þér dreypifórn. Ég vonum að þú segir aumur á mér, risi, og sendir mig heim. En ég sé að grimdar reiði þín er alveg takmarka laus. Þú ert ljóti villimaðurinn. Hvernig í veröldinni geti nokkur maður hugsað sér að sækja þig heim eftir þetta? Hvernig þú hegðar þér gengur í berhögg við alla góða gestrisni? Hann dreif af mér skálinu og sturtaði úr henni upp í sig og rótstert vínið gladdi hann einhver ósköp. Það sá ég vel. Meira, sagði hann og heimtaði aðra skál og ekki minna í þetta sinn. Og segðu mér nú hvað þú heitir eins og skot, svo ég geti gefið þér þá gjöf sem vissulega mun gleðja þig, gestur minn. Jarðvegurinn hér á eyjunni gefur okkur kíklópunum sterkt og ljúffengt vín sem regn frá seyfi hefur vökvað svo dægilega, en þetta eru guðavegar, það virðist jafnvel bruggað á himnum. Þetta sagði hann, og ég held í aðra skál, og svo þá þriðju. Þrjár skálar sötraðan í einni bunu uns ekki dropi var eftir og þá, þegar vínið var farið að svífa á hann, þá nálgaðist ég helvítis aumingjan varlega og sagði smeðjulega Svo þú vilt vita hvað ég heiti, kíklópi, ég skal segja þér það, en þá verður þú að gefa mér gjöf eins og þú hefur lofað. Engin, það heiti ég, engin, það skýrðu pappi og mamma mig, Og þetta er það nafn sem allir vinir mínir nota, enginn. Hann þrumaði þá til mín af allri sinni ílsku, enginn já. Ég skal þá geta engan síðastan allra úr þessum hoppi, alla hina skal ég geta á undan þér, það er mín gjöf til þín. Og svo hlunkaðist hann til jarðar á helliskólfið, lá þar endilangur á bakkinu en með andlitið til annarrar hliðar. Og í þann mund að svefnin sigraðan, svefnin sem sigrar alla að lokum, þá gubbaðist upp úr honum dauðadruknum, bæði vínsull og mannakjötsbitar, en að lokum lá hann svo grafkyrr. Og ég þreif fram hárbeitta stjakan sem við höfðum útbúið, stakk honum í eldinn til að herðan enn frekar, uns otturinn var orðin rauðglóandi og kallaði til félaga minna, sýnið nú hug, Djörfung og dug, vaki vaki vaskir menn, því ella ber voða að höndum. Og það var í þann veginn að kvikna í stjakanum, svo sjóð heitur var hann, já hann beinlínis glóði í hálf rökkrinu í hellinum, ég kifti þessu ólífuviðarspjóti úr eldinum, menn mínir hikuðu hvergi, mér fannst eins og einhver guðanna blési okkur hugrekki í brjóst, Þeir stukku nú til með flugbeitt spjótið og rákuða af öllum kröftum í hið eina auga risans. Ég fylgd á eftir, lagðist á spjótið og snerið í líkt og þegar skipasmiður notar bor til að gera gat í siglutré. Fyrir neðans nú að verkamenn bornum með ólum sem þeir toga svo í úr báðum áttum, þannig hring eftir hring. Þannig snerum við hinu eldheita vopni okkar í auga risans. Blóðans fossaði út úr auganu með fram stjörnum og glæðurnar brenndu augnlok hans og brúnir og beinlínis stykkti augnbotnin. Það var sem járnsmiður dýfir glóandi nýsmíðaðri járnöxi í kalt vatn, hávær kvinur heyrist og af þessu fær járnið styrksinn og nú öskraði risin svo hátt og óhemjulega að við hörfum frá óttasleiknir, ópið bergmálaði milli klettana og hann reif spjótið úr auganu, það var alltaf löðrandi í blóði, hann kastaði frá sér með báðum höndum og kallaði til kíklópana sem bjöggu þarna í nágrenni við hann á eyjunni, í öðrum hellum, hátt upp í vindasömum fjallatindunum og þeir heyrðu skelfingarópið og komu hlaupandi úr öllum áttum að hellismunanum en komist ekki inn því steinninn mikli var fyrir En við heyrðum þá hrópa, Pólífemus, Pólífemus, hvað er að? Ertu illa særður? Því æpirðu svona helga nótt og heldur fyrir okkur vöku. Er einhver að stela hjörðunum þínum eða að reyna að drepa þig sjálfan?
með brögðum eða afli. Og hinn raddsterki Pólýfemus hrópaði til þeirra innan úr hellinum: Vinir mínir, enginn drepur mig með brögðum en ekki afli. Þeir svöruðu þá strax: Nú ef þú ert einn og enginn að drepa þig, þá hlýtur þetta bara að stafa af einhverjum kvilla sem hinn voldugi Seifur hefur komið í kring, og það ráðum við ekki við. Þú ættir að byggja til föður þíns, hins mikla Poseidons. Og þeir lúskruðust burt, en ég hló með sjálfum mér og dáðist að því að þetta kennskubragð að þykjast heita enginn skildi ná að plata risana. Og kíklópin í hellinum lá eftir emjandi og volandi, en svo tók hann sér loks tak, skreittist á fætur og þreifaði fyrir sér uns hann náði til hellismunnans og velti steininum frá. Þar sat hann svo á hækjum sér, rétti út hendurnar og þreifaði hverja skepnu sem fór út úr hellinum og ætlaði greinilega ná í okkur ef við reyndum að laumast út með dýrunum. En ég lagðist í þunga þanka. Ég ætlaði sannarlega að beita allri minni kennsku og bragðvísi til að koma sjálfum mér og mönnum mínum heilum og lifandi út. En það tók tíma að upphugsa hið rétta ráð. Ýmislegt datt mér í hug, en afskrifaði jafnóðum. Mikið var í húfi, því ef eitthvað mistækist, þá blasti dauðin einn við. Loks datt mér nokkuð í hug sem mér fannst geta dugað. Inni í hellinum voru allmargir stórir og kröftugir hrútar með þykka dökka ull, engar smáræði skepnur, glæsileg dýr, og nú laumaðist ég til að raða þeim upp, alltaf þremur og þremur saman, og ég sneri saman kvistum og sprotum úr viðarrúum mikilli, sem risin, sá hrotti, notaði fyrir bæli, og með þessu heimatilbúna reipi, þá batti ég einn manna minna undir þann hrút sem í miðjunni var, og þannig skildu hinir tveirunum. Einn hrúturinn bara af öllum hinum, og ég þreif til hans, hélt mér fast í öllina og hékk undir loðnum kvið hans. Það þurfti sannarlega heljarafl til að halda mér þar lengi uppi, en þannig byðum við dögunar, menn mínir og ég. Þegar hinn rósfingraða morgungiðja rétti fingur sína til jarðar, þá spruttu hrútarnir upp, æstir í að komast út í gómsætt grasið. Ærnar jörmuðu eymdarlega í stíum sínum, því þær höfðu ekki verið mjólkaðar, júur þeirra voru nánast að springa. Þótt húsbóndin væri illa á sig komin og emjaði öðru koru af sársauka í auganu, þá klappaði hann á bakið á hverjum einasta hrút og raðaði þeim upp áður en hann hleyfti þeim út úr hellinum, en misti af mönnunum sem voru bundnir neðan á mið hrútin í hverju tríói. Loks bjóst stóri hrúturinn til að ganga síðastur út með mig, hinn bragðvísa brellukall hangandi á maga sér. Hinn sterki Pólýfemus strauk honum bakið og spurði: Æ, elsku besti hrúturinn minn, hví ert þú síðastur út nú í morgunsárið? Þú ert ekki vanur að drolla neitt. Yfirleitt ertu fyrstur allara til að komast út til að éta hinn blíðu blóm, stökkuðum enginn. Þú ert vanarlega fyrstur til að fá þér að drekka og fyrstur til að skipa þér í rauðina heim að kvöldi. En nú ertu síðastur. Já, þú styrkir náttúrulega auga húsbónda þins. Þetta illmenni og hans óþokkar, þeir heldu mig fullan og stungu svo úr mér augað. En enginn mun ekki sleppa. Ef þú getur bara talað eins og ég og sagt mér hvar í hellinum hann hýmir, skelfingu lostin við mig, þá myndi ég berjónum utan í klett af svo miklu afli að heilin lægi úti og slettunar úr honum þeyttust allan hellin. Þannig fengi þessi engin aumingi makleg málagjöld. Að svo mæltu ítti hann við hrútnum svo hann hypjaði sig út. Ég beið uns hrúturinn var komin nokkurn spöl frá hellinum og þá sleppti ég loks takinu og losaði svo menn mína úr böndunum undir hinum hrútunum. Við stálum svo þessum pattaralegu skepnum risans og hlupum niður að strönd, sífellt að lítum öxl til að gá hvort risin væri á hælum okkar. Loks komum við að skipinu sem beiði í fjörunni og urðu þar fagnaðar fundir, nema hvað mennirnir í skipinu brustu í grát þegar þeir fréttu örlög vina sinna sem höfðu verið jetnir af risanum. Ég skipaði þeim höstuglega að hætta þessu væli og hvesti augun á hvern þeirra. Þegar þeir höfðu jafnað sig,
sagði ég þeim að reka hina lagðprúðu hrúta um borð og svo róa burt frá ströndinni, út á hið salta sund og yfir að hinni eyjunni, þar sem hin ellefu skipinni í flotanum okkar byðu. Og þeir lítu, settust á þófturnar og stungu árunum í kvítnandi öldurnar. Þegar við vorum svo komnir alllangt frá ströndu, þá stóð ég upp og hrópaði af öllum kröftum til lands. Heyrðu, þú þarna risi, þú þarna rævill. Áhöfnin í helli þínum, hún tilheyrði engum aumingja, get ég sagt þér. Þú áttir þetta skilið helvítis mannætan þín. Þú skammast þín ekki einu sinni fyrir að geta gesti þína sem þér bar þó að sína gestristni og því hafa seifur og hinir guðirnir hemt sín á þér. Uppi við hellisinn heyrði risin til mín og gekk af göflunum af bræði. Hann þreif risastóran stein upp úr jörðinni og kastaði honum í átt til okkar af þvílíku afli að steinninn lenti rétt fyrir framan stefnið á skipin okkar. Öldugangurinn varð svo mikill þar sem steinninn lenti að flóðbylgja reis og skipið okkar þeyttist með henni aftur í átta landi og hefði raunar endað upp í fjöru ef ég hefði ekki náð á síðustu stundu að grípa langan krókstjaka og tekist að varna því að við færum upp í klettana. Ég sagði svo við skipirja mína, róið nú eins og þið eigið lífið að leysa. Og ég benti þeim með höfði og höndum að hafa nú hraðan á. Þeir tóku til ára sinna og réru sem ákafast. Við vorum brátt komnir út á hálftsundið þegar ég bjóst til að kalla aftur til risans. Menn mínir grátt báðu mig að láta það vera. Æ, vert ekki að þessu, slakaðu á. Akkur ég þarf að vera að æsa upp eldin í þessum villimanni. Þegar hann kastaði þessum steini áðan, þá vorum við nærri komnir upp í fjöru. Við heldum satt að segja að okkar síðasta stund væri upprunnin. Ef hann hefði heyrt í okkur þá, þá hefði hann auðveldlega geta kastað á okkur öðrum steini og mólað bæði hausan á okkur og skipið. Svo rosalegt er aflans. En ég lét ekki segjast. Ég var honum enn ofsa reiður og hrópaði til hans, svo hátt sem ég gat, Polyphemus, rævill. Ef einhver döðlegur maður spyr hver hafi stungið úr þér augað og gert þig alblindan, segðu þá að það hafi verið Ódysseifur borgarbani, sonur Laertesar sem svifti þig sjóninni. Hann urraði. Spádómurinn, loksins hefur hann ræst. Einu sinni var stór og myndarlegur maður sem hét Telímós, sonur Evrímúsar, sem bjó á eigin okkar innan okkur kíklópana og spáði fyrir okkur. Hann sagði mér að hendur Ódysseifs myndu svifta mig sjóninni. Ég hélt alltaf að það er einhver hár og myndarlegur kappi, sterkur og djarfur sem gengi á hólm við mig. En nú hefur þessi litli stubbur, þessi einskisverði engin, blindað mig. Og í rauninni sigraði hann mig með því að helli mig víni. Komdu nú, Ódysseifur, leyfðu mér að gefa þér alvöru gjöf og byttu svo Poseidon að hjálpa þér að komast heim. Ég er sonur Poseidons og guðinn er stoltur af því að vera faðir minn. Hann mun laga í mér sjónina ef hann svo kýs, en það getur engin annar, hvorki maður, né guð. Ég ansaði risanum strax. Ég vildi að ég gæti svifti í lífinu, en ekki bara sjóninni, og sendi ég niður í Hadesar heima í undirdjúpunum, því þar getur enginn læknað þig. Ég vil ekki jarðskjálta guðinn faðir þinn. En risin tók að byðjast fyrir. Ég sá að hann lyfti höndum til himins og hrópaði: Heyrirðu til mín, landskjálti og sjávarguð, þú bláherði Poseidon, viðurkendu mig sem son þinn og vertu mér sem faðir. Ég byð þess að Ódysseifur borgarbani fái aldrei að snúa aftur heim eða ef hún mér þrátt fyrir allt ætlað að ná heim til sín að hann lúpist á þangað aumur og virðingar snauður og með skottið milli lappana án skipa sinna og manna eftir að hafa valdið sjálfur dauða allra sinna manna og verði svo tómt anskotans ströggl heima að ná hann þá þangað.
Skemmst er frá því að segja að hinn blái Poseidon uppfyllti bæinn sonar síns. En Polyphemus þreif upp stein enn stærri en þann fyrsta og sveiflaði honum í kringum sig og hentu honum svo af algjöru heljarafli í áttina að röddminni. Steinninn féll rétt fyrir aftan stýrið á skipinu okkar og þegar hann skall í sjóinn risu aftur öldur en nú íttu þær skipinu lengra frá ströndum eyjar kíklópana og alla leið að litlu eyjunni skógivöxtnu þar sem hin skipin okkar biðu. Þar sátu félagar okkar og biðu okkar grátandi. Við skutum skip okkar á land og stígum svo frá borði og tókum svo kindurnar sem við höfum stólið frá Polydemusi upp úr lest skipsins og við deildum þeim hnífi jafnt milli skipana svo allir fengu sama hlut. En þegar við vorum að ljúka því verki, þá vildu skipverjar mínir gefa mér einum stóra hrútin upp og halda risans og þar á ströndinni slátraði ég honum Seifi til dýrðar, Krónus síni, guði hinna svörtu skýja, drottni alls heimsins. Ég brendi læri hrútsins og svo sátum við þann daginn og fram á kvöld og tróðum okkur út af kjöti og svolgröðum hið sæta vín og þegar sólin var sest fórum við að sofa við láttumuldur brimaldunnar. Þegar hinn rósfingraða morgungiðja laumaðist upp á heiminin morgun nettir, björt og glöð, þá vaknaði ég og sagði mönnum mínum að sjósetja skip okkar og klöngrast borð. Þeir hlýttu fljótt og vel og brátt klufu árarnar öldurnar og við sildum af stað glaðir í hjarta yfir að hafa lifað af en gráti nær yfir örlögum vin okkar. En ekki vissum við þá að Seifur skeytti engu fórn mína kvöldið áður. Né heldur að hann bjóst nú til að rústa öllum mínum skipum og að ganga frá öllum mínum trúumönnum dauðum. En nei, það vissum við ekki þá.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna hefur boðað til neyðarfundar á morgun mánudag vegna aukinnar afgangshörku Ísraelshers í Líbanon að kröfu frakka. Að minnsta kosti 8 voru drepin í árásum Ísraelshers á suður Líbanon í dag, þar af 3 konur, samkvæmt upplýsingum heilbrigðisráðuneytisins. 19 til viðbótar særðust, þar af nokkrar konur og börn. Í tilkynningu ráðuneytisins segir að mikill þungi hafi færst í árásir Ísraelsmanna úr lofti og á landi. Ísraels stjórn segir allugunum beint að innviðum Hezbollah-hreyfingarinnar. Stjórn útgerðafélagsins Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréfi í Lýsi fyrir 20 milljarða króna. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Brimi í kvöld. Kauptilboðið var samþykkt í september með fyrirvara samþykki stjórna beggja félaga, hlutafundar Brims og samkeppniseftirlitsins. Kauptilboðið nam 30